0: Suomen Otto Virtanen nousi voiton päähän tenniksen Yhdysvaltain avointen pääsarjasta, kun hän kaatoi jännitysottelussa britti Jack Pinnington Jonesin. Karsintojen toisen kierroksen ottelu päättyi 2:19 jälkeen suomalaisen eduksi 2-6, 7-6, 6-3. Yö on poutainen ja laajalti selkeä. Yön alilämpötila on enimmäkseen 5-12 astetta, mutta paikoin maan pohjois- ja keskiosassa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan olla hallaa. Päivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia Lapissa ja maan itäosassa.
1: Kello on 2:03. Yle Uutiset toimitti Heikki Lukemaa.

Tervetuloa tekstin käsittelijän syyslukukaudelle kaikki sanoitusten ystävät. Totuttelemme uuteen lähetysaikaan, uuteen lähetyskestoon ja uuteen alkavaan pimeään vuoden aikaan soittamalla kuuntelijoiden aikaisemmin lähettämiä kappaletoiveita. Mikäpä parempi tapa aloittaa kuin ihmetellä taivaan suuruutta. Mirja kirjoittaa, että yksi lauluntekijä, sanoittaja, suosikkini on Maritta Kuula. Valitettavasti hänen musiikkiaan kuulee aika harvoin radiosta. Miten olisi suuri taivas? Omaan nuoruuteeni eivät rullasukset ja peililasit kuuluneet, enkä asunut lähellä merta, mutta suuri taivas palauttaa silti mieleen nuoruuden ystävät ja pyöräilyt naapurikylän kioskille. Jotain uutta ja erilaistahan sieltä toivoi aina löytävänsä. Joskus jonkun vieraan, kauniisti kiiltelevän pojan saattoi nähdä, mutta koska nopeat syövät hitaat, he järjestään katosivat jonkun toisen matkaan. Suuren taivaan alla riittää yksinäisellä ihmeteltävää ja ihasteltavaa. Olet oikeassa, mainio kappale, mainio lauluntekijä Maritta Kuula. Hauskoja lauluja nimenomaan tämmöisestä lapsuus-nuoruusmuistoista. Seikkaillaan varmaankin just Oulussa. Näin silmissäni Nallikarin rannan, suuren taivaan ja neljästä suunnasta puhaltavan keväisen viiman. Ja näin kaksi tyttöä, toisella on osamaksulla hankittu pyörä ja toisella rullasukset, Maritta ja Liisa. Olisiko Liisa urheilullinen, pikkusen nopeampi, ehkä solakampi, tyylikkäämpi, samalla myöskin pinnallisempi, kiroileekin niin kuin nuoret tytöt kiroilee. Maritta sitten tämmöinen Aisa-pari, ei vielä tiedä pojista mitään, eikä häntä kiinnostakaan nämä pohjoisen jätkät toppatakkeineen ja peltilaseineen. Minusta tässä ei ole puhe peililaseista, vaan peltilaseista. Ajattelisin, että se tarkoittaa vähän semmoisia paksulinssisiä, ehkä paksusankasiakin hitsaajalaseja, millaisia varmaan 80-luvulla pojilla saattoi hyvinkin olla. En tiedä, ehkä joku tietää peltilaseista enemmän. Tämä on sillä lailla aika perinteinen pohjoisen tarina, että tässä tulee tuo kaveri etelästä, joka jotenkin haisee huomiselle. Outo ja vieras, kuin kiiltelevä perhonen. Tulee mieleen heti joku häräntappoa se romaani. Ja tämmöiset tarinat, jossa pohjoisen vanha-aikaiseen ympäristöön tulee uusi peluri. Ja Liisa sitten nopeana sukkelana työntää kaverinsa siihen eteen ja sanoo, että juttele tolle. Eihän Maritta tietenkään osaa tuommoiselle mitään jutella, nolaa itsensä vaan siinä. Ja niin käy niin kuin jossain sketsikomediassa, että Liisa ja tämä poika lähtivät rullasuksilla yhdessä pitkin merenrantaa. Siinä oli niin kuin kaksi samanlaista ja ne löysi toisensa. Ja Maritta jää yksin suuren taivaan alle ihmettelemään, että tuleeko hänestä koskaan tuollaista samanlaista. Onko hän ainoa laatuaan koko taivaan alla? Semmoisia perinteisiä nuorten ajatuksia. Hauska pieni tarina. Seuraavakin kappale on jonkunlainen lapsuus, nuoruus, muisto ja siinäkin läsnä on jollain tapaa pimeys.

kappaletta oli toivonut Aleksi, joka kirjoittaa, että Pimeys-yhtyeellä on loistavia sanoituksia. Muistan, että kun ensimmäistä kertaa laitoin Aika tihentyy-levyn Äitini peukeutissa soimaan, avauskappale Muistin sen toisin pakotti minut kuuntelemaan. Äiti kuoli keväällä, kun me hakattiin kimplejä. Kappale kuvaa hienosti sitä, kuinka lapsuudesta tupataan muistamaan aina vain irrallisia muistoja, jotka sitten muodostavat jonkinlaisen historian. Lapsuus kotiin myytiin torstaina, kirjastoauto ei saapunutkaan. Liekkö Joel sitten kokenut näin vai keksikö sanoitukseen omiaan? No sitä minä en tiedä, enkä lähde sen enempää selvittämäänkään, se on muiden ohjelmien asia. Joel Mäkinen, kappaleen sanoittaja, todellakin Pimeys-yhtye 10 vuotta sitten, Muistin sen toisin. Pystyy hyvin kuvittelemaan, että lapsuudessa koettu suuri tapahtuma, tässä tapauksessa äidin kuolema ja varmaan siitä johtunut lapsuuskodin myynti, niin pieni lapsi muistaa siitä vaan tämmöisiä yksityiskohtia, kuten se, että kimplejä pelattiin, kun se tieto tuli ehkä. Tai että siinä vaiheessa, kun lapsuuskoti myytiin, niin ei enää ollut kirjastoauton reitillä. Että tässä voisi olla tuommoinen pohjatarina ja sitten vanhempi Joel, joka niin kuin tajuaa sen, että loppujen lopuksi se, mitä hän muistaa lapsuudesta, niin on vaan tämmöinen aika fragmentaarinen, repaleinen juttu, eikä mikään kokonainen historia. Ennen Muistin sen toisin. Ihminen alkaa unohtaa asioita. Mielenkiintoinen lause, pihan pihlaja pienenee. Olisiko Joel sitten ajanut kattoon tuota vanhaa lapsuuden kotiaan ja ajattelee, että siinä oleva pihlaja onkin pienempi kuin hän muisti. Mun kokemus pihan pihlajista on päinvastainen. Mun mielestä ne kasvaa hirveätä vauhtia, mutta ymmärrän, että pihlajia on erilaisia. Mä muistan, että mua vähän ehkä ärsytti aikanaan tässä kappaleessa se, just miten isoja ja pieniä lauseita laulettiin samalla intensiteetillä vuoron perään. Tulee mieleen semmoinen Dave Lindholmin sitaatti, kun hän puhuu suomalaisesta iskelmästä, että ne saattaa laulaa hirveällä fiiliksellä, että aurinko paistaa. Ja sitten kun 100 ihmistä kuolee, niin se on niinku tyyli sama kuin kävelin kadulla. Okei, tämä tuli mieleen. Mutta mä uskon, että se on tässä tapauksessa vaan tyylikeino, jolla halutaan ilmentää se, että lapsi muistaa isot ja pienet asiat yhtä tarkasti tai yhtä huonosti. Ehdottomasti tekstin käsittelyn arvoinen kappale tämäkin. Muistin sen toisin. Seuraavaksi tekstin käsittelijän toivekaivosta nousee sadun viesti. Soittakaa joskus Nitsiä. He ovat Alankomaista. Minä olen suurin faninsa since en muista. Nyt soitetaan Nitsiä.

0: Siinä hollantilainen The Knits ja Broken Wing -kappale, jonka valitsin tästä Sadun toimeksiannosta, joka antoi minulle vapauden valita jonkun kappaleen. Satu halusi lisätä, että Knitsillä on paljon kappaleita, jotka liittyvät Suomeen tavalla tai toisella. No tämä oli yksi niistä. Henk Hofstede on tämä laulun kirjoittaja. Ja Broken Wing liittyi sillä lailla Suomeen, että siinä oltiin menossa lautalla pohjoiseen läpi jäämurskan. Ja lautalla kyydissä olivat mies ja nainen. Nainen sanoi olevansa menossa Turkuun Turusta Tampereelle. Tätä kuulee harvoin kansainvälisessä popissa. Bob Dylan tulee mieleen tästä kappaleesta. Tässä oli Dylan-maista soundia, huuliharppuja, sanavalintoja, Mr. Jones taisi olla siellä. Ja laulutyylistä tuli mieleen joku 60-luvun hitti. Oliko se Subterranean Homesick Blues? Vähän sitä on haettu tässä. Mutta tämä on syvällisempi mun mielestä. Tämä Jones esittelee itsensä tuolle naiselle ystävällisesti, nostaa hattuaan ja sanoo, että hän on enkeli. Enkeli, jolla on rikkoutunut siipi. Siipi rikko enkeli, toisin sanottuna. Ja nämä kaksi matkustaa sillä hyisellä lautalla kohti pohjoista ja Turkua. Olisiko Tukholmasta sitten menossa, en tiedä. Kolmannessa säkeistössä tämä kertoja sanoi, että kaikkialla, missä hän nyt on viime aikoina pyörinyt. Tässä mainitaan Geneve ja Helsingin rautatieasema, Montrealissa olevat fufuunit, kahvilat. Niin. Tämä kaveri on koko ajan ollut hänen vieressään, matkustanut hänen kanssaan, tämä mies sadettakissa. Mutta sen miehen aika alkaa olla lopussa, koska hän on siipirikko. Mulla tulee mieleen se Enkeli maantiellä -sarja, silloin TV-sarja. Silloin kun mä olin lapsi, niin tuli tämmöinen sarja, missä Michael Landon näytteli sellaista enkeliä, joka fiksaili ihmisten asioita siellä. Kulki ihmisten joukossa kuin kuka tahansa, mutta oli oikeasti enkeli. Tässä on vähän sitä henkeä. Ja jos musiikin esillepanoa voi sanoa niin aika juurevaksi, ja tuo huumorikin on aika maanläheistä ja noin, niin kuitenkin tämä ajatus tästä suojelusenkelistä vietän tämmöiseksi vähän syvällisemmäksi. Etenkin jos suojelusenkeli operoi enää yhdellä siivellä.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: Sinulle armahduksesi, ole minulle Rafaelin enkeli.
1: Enkeleitä, onko heitä? Tekstin käsittelijässä tällä kertaa useampikin. Päivi lähetti minulle koskettavan viestin liittyen Rafaelin enkeliin. Noin 15 vuotta sitten ajelin ahdistuneena ja pitkittyneen omaishoitajan taakasta uupuneena tapaamaan äitiäni vanhusten hoitokotiin. Ensimmäiset kokemukset väliaikaisista osastopaikoista olivat olleet hankalia ja raskaita sekavan äitini ja muiden vanhusten käytöksen vuoksi. Joku vaippahousu hiihteli pitkin käytävää lappu rinnassa, toinen hoivasi mollamajaa, kolmas järjesteli huonekaluja, neljäs ketju poltti tupakkaa portaiden kupeessa, jne. Huoneista kuului tauotonta höpötystä. Joku kutsui äitiä, hoitajaa tai kirkui hädissään tuntematonta. Autoradiosta tuli Tapani Pertun Rafaelin enkeli ja siinä se oli, armahdus ja lepo. Pysäkillä piti tovi hengitellä. Joka kerta vieraillessani tuossa ja seuraavissa muistisairaiden hoitopaikoissa kuulen mielessäni Rafaelin enkelin. Sanat ovat sellaisenaan elävää todellisuutta siellä. Äiti, pienet lapset, gasellin askeleet, hermokaasut, juhlissa nostetaan liput salkoon, mollamajan kädet kohmettuvat. Ja jokainen vieras voi vain pistäytyä tuossa omituisessa maailmassa kuin unessa ajattomuudessa. Ja vanhusten hoitajat ovat uskomattomia Rafaelin enkeleitä päivästä toiseen. Hienosti kirjoitettu. Mainiosta toive. Tämä oli tosiaan Tapani Pertun versio Pekka Ruuskan kappaleesta. Ja tätä tekstiä on toivonut moni muukin. Muun muassa Matti oli vaimonsa kanssa kuunnellut tätä ja ihmetellyt sanotusta. Joka alkuperäisenä versiona tuo mulle mieleen semmoisen miehen keski-iän kriisin. Kun taas tässä, kun lähes 70 Tapani Perttusen laulaa, niin kappaleesta tulee enemmän tuommoinen hengellinen fiilis. Ja sinällään kun puhuttiin, että Nietzschen kappaleessa on Dylan vaikutteita, niin kyllä tämäkin kappaleen teksti on aika Dylan-mainen. Muistan aina, että Dylan sanoi yhdestä varhaisesta kappaleestaan, että hän sai niin monta kappaleideaa mieleen yhtä aikaa, että hän tajusi, että hän voisi tehdä jokaisesta näistä niin kuin oman kappaleensa, mutta siihen menisi liikaa aikaa, joten hän pani ne kaikki samaan biisiin. Se oli silloin muistaakseni Hard Rain's Gonna Fall. Rafaelin enkeli on vähän samanlainen. Jokainen rivi voisi aloittaa uuden laulunsa, mutta tässä ne on ympätty niin kuin samaan. Saadaan aika visuaalinen ja kuvia täynnä oleva teksti. Mies on välillä käymässä jossain Euroopan suurkaupungissa. Se näkee siellä tanssivia naisia ja neon sade kirvelee silmää ja huorat porttikongeista kuiskivat miehelle, jolla on yllä vaimolta saatu jumpperi. Selvästi hän on niin kuin vieraskentällä käymässä. Jossain vaiheessa siirrytään tutkimaan maailmaa joukkotiedotusvälineiden avulla. Saadaan hermokaasuja olohuoneisiin ja krokotiileja New Yorkin viemäriin. Varmaankin katellaan telkkarista uutisia ja välillä niitä luetaan lehdestä ennen töihin menoa. Johtaja, joka on jonkun sortin alfa-uros, niin kysyy, kumpi voittaa karhu vai leijona. Päähenkilöltä on jäänyt urheilusivut lukematta. Luvut jäi kesken aikanaan. Tarkoittaa sitä tai sitten jotain muuta. Maa on roudassa ja käärmeitä mustana. Perusvire on vähän ahdistunut ja masentunut. Mitä tässä muuta voi toivoa kuin sitä, että joku armahtaisi. Joku olisi semmoinen enkeli, kiiltokuva enkeli, joka jotenkin suojelisi. Olisi ja suojelisi vieressä. Pekka Ruuskan alkuperäinen on vuodelta 1990, samalta vuodelta muuten kuin tämä seuraava, Rikun toive, Eppunormaalin lautturi. Ja eikö vaan ole näissä kahdessa kappaleessa jotain samaa?

Eppu Normaali ja kitarasoundi, jota he sanoivat itse jatsahtavaksi länsirannikoksi. Sitä kuultiin kappaleessa Lautturi-levyltä Historia suurmiehiä. Riku kirjoitti, että laulun sanoitus on kuin maalaus. Kuunnellessani näen miehen seisomassa sateisen suurkaupungin pilvenpiirtäjien varjossa poplinitakin kaulukset pystyssä, tupakki suupielessä hehkuen. Ehkä joku sinkku, taksikuski, joka pohtii ihmisten suhteita ja niiden filosofiaa. Biisin hienoin lause on, jokaisella jossain on parempi olla kuin siellä, missä on. Siltähän elämä välillä tuntuu. Jossain muualla, jollakulla muulla on varmasti hauskempaa juuri nyt. Olisi mielenkiintoista kuulla tulkintasi Lautturin mielenmaisemasta. Joo, tämä on kiinnostava kappale. Eppu Normaalia kuulee paljon, mutta tietyt kappaleet jää aina katveeseen. Lautturi on yksi niistä. Mun mielestä jännällä tavalla sukua tolle Rafaelin enkelille. Tässäkin on semmoinen suurkaupunkimaisema ja kertoja, joka seikkailee vähän vieraskentällä. Katselee suurkaupungin elämää jotenkin kauhistuneena. Mika Valtarin nuoruus oli tässä ohjelmassa aiemmin, muutama viikko sitten. Tässä on jotakin samaa henkeä, mutta siinä missä Valtarille ja Ruuskallekin huorat kuiskivat porttikongeissa, niin myös Martti Syrjän tekstissä naiset ovat piikkikoroista perukin reunaan hätää, eli hädän täyttämiä ihmisiä. Ja kaupungin suonissa kiertelee mätää, vähän semmoinen Sodoma ja Gomorra fiilis. Taksikuski kuljettaa hajonneita toiveita, ihmisiä, joiden virta on loputon ja kaikilla tuntuu olevan yhtä paha olo siellä, missä on. Onko taksikuski sitten tässä tämä Lautturi? On, mutta ei pelkästään hän. Tässä puhutaan mun mielestä muustakin kuin ihmisten kuljettamisesta. Prostituutio, huumekauppa, semmoinen kaupungin suonissa kiertelevä mätä. On ihmisiä, jotka tahtoo toiselle rannalle. On toisia, jotka tahtoo lautturiksi. Eli ihmiset haluaa päästä johonkin tilaan ja sitten toisilla ihmisillä on mahdollisuus tarjota tämä tila. Toisessa säkeistössä, tämä on hauska. Musta tuntuu, että Martti Syrjän tämän ajan tekstit on kaikki vähän semmoisia puserrettuja. Ja tässäkin tuntuu siltä, että tuo toinen säkeistö on puserrettu tähän väkisin. Ja se melodiakin on erilainen kuin tuossa ekassa, koska se ei sovi siihen mittaan. Tämä tulee tämä baari, jonka seinää pitää pystyssä piano ja pianoa pitää pystyssä kapakan väki. Niin se tuntuu olevan niin kuin jostain Mika Valtarin ajalta, iloiselta 20-luvulta. Semmoista mykkäelokuvameininkiä melkein. Siellä on mies täpötäydessä baarissa. Näkee naisen, joka saa miehen sydämen painumaan veitsen terään. Musta tuntuu, että tuo saattaa tarkoittaa sitä, että se saa tupakkaan tulta. Se joutuu kumartumaan vähän eteenpäin ja se, mä ajattelisin, että se sytkärin liekki voisi näyttää kauempaa katsottuna veitseltä. Ja kun nainen poistuu, mies jää kattoon sen perään. Arvotuksellinen päätös tälle tekstille. Kuka on Lautturi ja kuka on se, joka haluaa päästä toiselle rannalle, sen nyt jää vähän auki. Kertoja ei mun mielestä ole se taksikuski eikä se mies, vaan se on vaan tommoinen ulkopuolinen tarkkailija, Ylöjärven poika, joka on saapunut suurkaupunkiin eikä pidä näkemästään. Ja millainen on päähenkilön mielenmaisema? No kyllä se on aika musta. Ei se selvästikään ole missään hyvässä henkisessä tilassa, kun se tätä kirjoittaa. Jos ei kaupunkikaan näytä hänelle ihan parasta puoltaan. Mutta piristytäänpä hetkeksi. Nimittäin jossain on kohta häät ja hääpuhetta valmistelee Jani, joka on sitä mieltä, että seuraavasta kappaleesta voisi löytyä hääpuheeseen innoitusta. Löytyykö? Kuunnellaan.

No tämän kappaleen olen kuullut joskus radiosta ennenkin. Anna Eriksson, jättihitti 2000-luvun alusta kaikista kasvoista. Sinikka Svärd on tämän sanoituksen tehnyt. Ja niin pitäisi pitää kaverin häissä puhe. Ja kun molemmat ovat menossa toista kertaa naimisiin, ajattelin, että tästä kappaleesta voisi saada siihen puheeseen jotain, koska tässä käsitellään yhtäältä menneen sulkemista. Puhutaan siitä, että laitetaan verhot eilisen eteen. Ja puhutaan siitä, kuinka varjot vajoavat veteen. Varjot edustaa tässä menneisyyttä, huolia ja epävarmuutta. Ja sitten rakkaus tuo rauhaa, katseen lämpö korostaa turvallisuuden tunnetta. Ja myöhään löytyneen rakkauden arvo, oivallus siitä, miksi aiemmin ei löytynyt sitä, mikä nyt löytyy. Se tekee onnesta arvokkaamman. Aiemmat polut olivat välttämättömiä, että on päästy tähän tilaan. Joo, hyvää pohdintaa. Mä en ole ihan varma, paljonko mä pystyn tähän lisäämään. Kappalessahan puhutaan sen oikean löytämisestä ja siitä ilosta, että se on viimein tullut vastaan. Ja ei tosiaankaan olla ihan ensimmäistä kertaa sitä etsimässä, vaan on kaikki kasvot, katseet, kädet ja huulet käyty läpi ja yritetty löytää ne, mikä nyt on viimein löytynyt. On tässä sitten muutakin. Tässä on tämä lause, en enää tahdo salaa sua rakastaa. Eli aikaisemmin tätä on joutunut jotenkin vähän piilottamaan tätä tunnetta. Sitten tuntuu, että tässä on just vietetty yhteinen varsin kiihkeä yö, ja kun se aamu palaa, ja tämä Anna näkee, että kumppani on vielä vierellä, niin se on niinku se viimeinen pisara. Eli periaatteessa tämä laulu voi kummuta vaan yhdestä hyvin kiihkeästä yöstä. Musta on hieno tuo toisessa säkeistössä, kun Anna pistää pikkusen forssia tuohon tulkintaan. Kun suutelet mua, veri syöksyy varpaisiin. Se on niinku kihelmöivä lause. Mua vähän hämää tämä ajatus. Nyt vasta ymmärrän, mä miksi löytänyt en aiemmin sitä suurta rakkautta, vaikka etsinkin. Jo tästä saa semmoisen kuvan, että se kaikki etsiminen on ollut niinku turhaa ja jotenkin toivotonta, surullista hommaa, koska vastaan ei ole tullut mitään tämmöistä, kun sä nyt oot. Että nyt mä tajuan, että suohan mä oon, sähän oot se niinku mulle valittu. Mutta eihän hän olisi ikinä varmaan löytänyt sitä ilman sitä etsimistä. Kaiketi voi tietenkin uskoa johonkin kohtaloon, mutta siinä etsiessähän se elämä on niin kuin tavallaan kulunut ja monen mielestä se etsiminenkin on ihan mielekästä ja mukavaa puuhaa, vaikka välillä varmaan aika raskastakin. Että se ajatus, että no nytkö mä löysin tämän, niin nyt voi niin kuin nollata kaiken tämän etsimisen ja panna tuon menneen pois, niin siinä on jotakin, kuulostaa jotenkin semmoiselta aika rakastuneen ihmisen puheelta ja ajan kanssa, kun tilanne normalisoituu, niin voi olla, että tulee sitten ajateltua niitä etsimisen vuosiakin vähän toisella tavalla. Ja ehkä sen menneisyyden verhon takaa löytyy sitten jotakin, mikä on kuitenkin aika olennainen osa itseä ja historiaa. Ja se on niin kuin opittava hyväksymään, eikä vaan painaa sitä tuonne jonnekin pinnan alle. No niin, saanen onnitella tätä uutta paria ja toivottaa heille onnea heidän matkallaan. Ja tsemppiä sinulle Jani puheen pitoon. Tekstin käsittelijän toiveohjelmassa otetaan nyt rehevä irtiotto tämmöiseen Lemmen lauluun ja kuunnellaan Marjan toive, joka on Vehjen nimisen yhtyeen kappale. Pitäis.

Tältä kuulostaa popmusiikki Suomessa vuonna 2025. Itä-suomalainen Vehje ja uusi singlensä Pitäs. Marjan mielestä tämä kappale pitää soittaa, koska teksti kuvastaa täydellisesti tätä aikaa, jolloin ihmiset asettavat itselleen mahdottomia ja toisensa kumoavia vaatimuksia. Joo, tämä on tämän ajan musiikkia ehdottomasti. Tosin tämä ajatus on ikuinen. Ihmisen on ennenkin pitänyt tehdä aivan älyttömästi kaikenlaisia asioita pysyäkseen hengissä. Et siinä ei ole sinällään mitään uutta. Uutta on ehkä siinä, että nämä asiat on semmoisia niin kuin verkkopankki tai salasanan vaihto tai vilimaviestit. Ja mikä se oli, mikä piti raketilla ampua kuuhun? Ruotsalaiset pussilakanat. Parikin kappaletta tulee mieleen, mitä me ollaan kuunneltu tässä ohjelmassa aiemmin. Antti Aution se Muistitko ja Ulla Lintulammen Alan hommiin. Ne operoi samassa toimintaympäristössä tämän Vehkeen kanssa. Niissä on sama idea, vaikka ne kuulostaakin keskenään aika erilaisilta. Ja onhan tämä totta. Kaikenlaista pitäisi tehdä. Kaikenlaista pitäisi sanoa ja kaikenlaisia ohjelmia pitäisi tehdä. Mutta minkä sä teet? Ohjelman aika alkaa loppua. Itse asiassa senkin verran pahasti, että nyt ei ole aikaa enää siihen normaaliin päätösinstrumentaaliin, johon on totuttu nämä ohjelmat päättämään. Joudumme tyytymään sinällään ihan tyylikkääseen lopputunnariin. Ennen lopputunnaria sanon kuitenkin, että edelleen voi lähettää kappaletoiveita osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Näitä toiveohjelmia tulee varmaan yksi kuussa tästä lähtien. Ja vielä kiitos siitä, että jaksoit kuunnella ja osallistua ja ensi viikolla niin sanottu normaali jakso. Hei nyt vaan sitten.

Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

0: Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä illalla väkijoukkoon maan luoteisosassa Genin kaupungissa. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, moni vakavasti. Paikallisen radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä. Ranskalaisen TV-kanavan mukaan tapauksen taustalla olisi läheisessä baarissa myöhään illalla syttynyt riita. Nepalin viranomaisten mukaan lähes 160 ihmistä on löytynyt kuolleina Pohjois-Nepalissa, kun massiiviset tulvat pyyhkäisivät alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin kolmesta maanvyöryssä kuolleista. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle, että runsaat 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ruotsin kuningas Kaarle 16 Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliöönjoen Portimoksen kalatien käyttöön. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Päivällä pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa, aurinkoisintaan maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy laajalti. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä, Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukimaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 4:02. Radio Suomen varhaisaamu starttaa tästä. Oikein hyvää torstai-huomenta sulle toivottelee Kata Salaspuro. Tänään on 27.8. eli tasan 106 vuotta sitten Radio Argentiina aloitti säännölliset radiolähetykset Teatro Coliseosta Buenos Airesista. Merkittävää tämä on esimerkiksi meillä Ylellä siksi, että tätä kyseistä radiota pidetään maailman ensimmäisenä yleisradioasemana. Vähän sen osaan espanjaa, muuten vielä niin paljon, että olisin ihan satavarmuuden saanut tälle, että onko Radio Argentiina edelleen toiminnassa, mutta siltä se niin kuin vähän vaikuttaa. Oikein hyvää onnea sinne. Halo Helsinki ja kuussa tuulee. Mukava, kun oot kuulolla.

0: Siinä Halo Helsinki ja Kuussa tuulee.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Tämän kappaleen lyrikoiden ensimmäisestä versiosta vastasi 1950-lukulainen yhden hitin ihme Ed Townsend. Hänen käsissään kappaleen pointtina oli Townsendin halu jatkaa elämäänsä alkoholismin hakattuaan. Sitten Townsend toi tämän kappaleen Marvin Gaylle, ja kun he rupesivat työskentelemään kappaleen parissa, niin Gay sitten muutti sanotukset aivan täysin tavattuaan. Janis Hunterin

naisen, josta oli tulossa hänen toinen vaimonsa. Ja ei se kyllä enää mistään alkoholismin hakkaamisesta kerro tuo kappale, se on ihan selvä asia. 27.8. on tänään päivän numero, torstai on päivän nimi ja se onkin tässä tapauksessa tärkeämpää, nimittäin tänään vietetään Itämeripäivää. Sitä juhlitaan vuosittain elokuun viimeisenä torstaina. Ympäri ämpäri Itämerta erilaisin tapahtumin tempauksina teoin. Tämä on siis meren pelastamiseen keskittyvän John Nurmisen säätiön käynnistämä ja koordinoima juhlapäivä, johon kaikki on tervetulleita osallistumaan. Lisätietoa löytyy siis heidän verkkosivuiltaan. Mä kaivelin sieltä vähän tapahtumia ympäri Suomen. Mitä kaikkea on meneillään? No erilaisia uinteja ihan siis kautta maan. Espoossa aamuinti, joukkopulahdus Hangossa kello 18. Sitten oliko 8:30 kyllä vaan auringonlaskun iltapulahdus Oulussa. Tämä on ilmiselvää käyttöä Itämerelle tämä uiminen. Helsingissä järjestetään Itämerifest kello 11 alkaen. Sitten Eurassa on pääsee tekemään merimaalauksia tai katsomaan niitä. Vaasan sisäsatamassa on oma Itämerityöpaja. Halikossa akvarellimelontaa. Sitten no Helsingissä pääsee tutkimusalus Arandaan tutustumaan, siellä on avoimet ovet. Pyhtäällä näytetään luontodokumentti, Kemissä voi kirjoittaa kirjeen Perämerelle, Salossa on muovityöpaja, sitten on erilaisia roskakävelyitä ja tietenkin sitten erilaisia Itämeriteemaisia menuja ympäri lounasravintoloiden kautta maan. Sieltä verkkosivulta voi käydä tsekkaamassa, että mitä omalla paikkakunnalla on. Ja jos nyt ei muuta, niin ainakin sen pulahduksen voi käydä suorittamassa, jos nyt meren läheisyydessä sattuu tänään aikaansa viettämään. Tuoretta kotimaista musiikkia. Tässä on artisti nimeltä Kanerva ja kappale nimeltä Tyttö.

0: kappale nimeltä Tyttö Kanervan ensi viikolla ilmestyvältä uudelta levyltä. Tosiaan levy tulee ensi viikolla ja siitä sitten levyjulkkarikeikkoja Tampereelta Jyväskylään ja Helsingistä Ouluun, jos tuo musiikki miellytti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on melkein 18 minuuttia yli aamu 4. Radio Suomen varhaisaamussa soi Yö ja likaiset legendat. Oikein hyvää huomenta.

0: Roxette ja Listen to Your Heart. Kappaleen musiikkivideo kuvattiin Ölannin saarella Borgholmin linnan raunioissa ja videolla Mari Fredriksson on paljajaloin. Seuraus tästä on tietenkin se, että fanit lähettivät hänelle kenkiä.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Jannika B. ja seuraavaan elämään. Kello on 16:30, tasan 17:00 seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia. Otetaan tähän väliin pieni uutiskatsaus. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Sitten Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä väkijoukkoon maan luoteisosassa Keenin kaupungissa, näin kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, joista useampi vakavasti. Paikallisen LCI-radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä Keenin rautatieaseman lähellä keskiviikkoiltana. Keenin syyttäjä arvioi kanavalle, että ensitietojen perusteella kyseessä ei ole terroriteko. Ranskalaiskanavan mukaan tapauksen taustalla olisi läheisessä baarissa keskiviikkoiltana syttynyt riita. Medialle puhuneen lähteen mukaan yksi riidan osapuolista olisi ollut väkijoukkoon autolla törmännyt ihminen. Ja vielä maastopaloissa eri puolilla Algeriaa on kuollut ainakin 12 ihmistä. Asiasta kertoi Algerian radion mukaan maan sisäministeri Said Sayoud myöhään keskiviikkoiltana. Hänen mukaansa 54 ihmistä on saanut palovammoja, heistä 6 on kriittisessä tilassa ja tehohoidossa.

Happoradio, tämä tässä nyt. Kello on 4.36, sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Seurannasi Katan Salaspuro kello 6 saakka. Oikein hyvää huomenta, mukava kun oot siellä kuulolla. Nyt varhaisaamussa soi Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki.

Kielletty leikki. Me eletään kuulkaa käänteen tekeviä aikoja, nimittäin nyt Yhdysvalloissa teknologiayhtiö Meta suostuu maksamaan enintään vajaat 17 miljardia dollaria, eli noin 14,3 miljardia euroa päästäkseen sovintoon lasten suojelemista koskevissa oikeudenkäynneissä Yhdysvalloissa. Näin kertovat sanomalehdet Financial Times ja New York Times sekä uutistoimisto Reuters Suomessa Helsingin Sanomat. Osana sovintoa Instagramin ja Facebookin omistama Meta suostuu asettamaan alaikäisille ruutuajan rajoituksia. Jatkossa siis alaikäiset vois käyttää Instagramia ja Facebookia päivässä yhteensä 2 tuntia, minkä lisäksi sovellusten käyttö estettäisiin alaikäisiltä puolen yön ja aamu 6 välillä. Ja myöskin niiden lähettämät ilmoitukset hiljennettäisiin koulupäivien ajaksi sekä ilta 10 ja aamu 7 välillä. Toki tähän jää semmoinen porsaanreikä, että lasten vanhemmat voisivat halutessaan poistaa nämä rajoitukset. Mutta merkittävää tässä on siis näiden rajoitusten lisäksi se, että Meta suostuu muuttamaan joidenkin sovellustensa nuorille haitallisiksi koettuja ominaisuuksia, kuten kuvien tiettyjä kauneusfilttereitä ja tykkäyksien määrän näyttämistä. Ja siis mainitaan vielä, että Meta omistaa myös WhatsAppin, mutta nämä rajoitukset koskisivat vain Instagramia ja Facebookia Yhdysvalloissa. Koko Yhdysvaltoja siis. Tämä vaatii vielä liittovaltion tuomarin hyväksynnän, eli vielä ei ole voimassa tämä. Mutta tämä on kiinnostavaa siis ylipäänsä tämä, että näitä oikeusjuttuja on nostettu Metaa vastaan. Tähän liittyen niitä on nostettu Yhdysvalloissa paljon. Jopa ihan yksittäiset koulupiirit tai yksittäiset ihmiset ovat niitä nostaneet. Tietysti ongelmallista ehkä on se, että Meta ei tässä osana sovintoa myöntänyt suoraan toiminensa väärin. Toki ehkä nuo rajoitukset ja muutokset siitä kielivät, että jotain siellä on mennyt pikkusen pieleen. Mutta siis sanoin, että elämme käänteen tekeviä aikoja, nimittäin siis 90-luvullahan tupakkoyhtiöitä vastaan nostettiin kanteita tupakan haitallisuudesta. Ja monissa näistä nyt käynnissä olevista kanteista on piirteitä, ja niitä on otettu siis mallia näistä 90-luvun tupakkayhtiökanteista. Ja siis miettikääpä sitä maailmaa, kun silloin tuntui siltä, että se tupakka on niin elimellinen osa meidän arkeamme ja meidän elämäämme, että ei se koskaan voi poistua. Että se tuntui ihan sellaiselta taistelulta tuulimyllyjä vastaan, kun näitä ensimmäisiä oikeudenkäyntiuutisia rupesi tulemaan. Ja sitten se oli jotain 2000-luvun alkua, kun tupakointi kiellettiin baarissa. Ja muistan itsekin sitä vastustaneeni. En tupakoinut, mutta olin sitä mieltä, että tupakointi kuuluu baariin, että mitä siitä oikein tulee. Ja sitten lehdet oli täynnä niitä raportteja, että tanssilattiat haisevat pierulta, kun siellä ei enää haise tupakka. Ja ihmiset rupsuttelee vapautuneesti menemään siellä baarissa. Ja nyt, kun mietimme vuotta 2026, niin jos esimerkiksi matkustaa johonkin semmoiseen maahan, missä baarissa vielä saa tupakoida, niin kyllähän se tuntuu tosi vanhanaikaiselta ja se tuntuu tosi vaikealta kestää. Vaatteet haisee, tukka haisee, iho haisee. Ja sitä miettii, että miten sitä oikein ennen elettiin. Mutta siis näin se maailma muuttuu. Nyt me ollaan keskellä sitä muutosta. Tässä reilut parikymmentä vuotta nyt on sosiaalisen median palveluista nautittu ja aika sillai kritiikittömästi jopa nähdään, että mitä seuraavan 20 vuoden päästä. Mietitäänkö me samalla tavalla tätä aikaa, että silloin tuntui ihan mahdottomalta, että kukaan voisi koskaan rajoittaa sosiaalisen median käyttöä.

haavoittuvaisena siinä uuden ihastumisen äärellä. Lizzo, Don't Make Me Love You. Tässä Jesse Kaikuranta, näytän sulle rannan.

0: Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan. Kello on 9 minuuttia vaille aamu 5.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

yksinäisyydestä lauloi siinä Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Kello on 4:04, tarkoittaa siis sitä, että 4 minuutin kuluttua kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamuja. Kata Salaspuro jatkaa. Puhutaan kuntosalietiketistä ja ranskan perunapulasta. Ennen uutisia vielä Elli Noora.

0: Nepalin rajut tulvat saivat alkunsa jäätikön romahduksesta, eivät maanjäristyksestä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Nepal on ilmoittanut, että tulvien jäljiltä on löydetty noin 160 kuolonuhria. Kiinan puolella Tiibetissä virallinen uhriluku on 3. Kiinan viranomaiset ovat lisäksi kertoneet yli 260 ihmisen olevan kateissa. Ranskassa ainakin yksi ihminen on kuollut auton törmättyä illalla väkijoukkoon maan luoteisosassa Caen kaupungissa. Lisäksi turmassa loukkaantui kymmenkunta ihmistä, moni vakavasti. Paikallisen radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä. Ranskalaisen TV-kanavan mukaan tapauksen taustalla olisi läheisessä baarissa myöhään illalla syttynyt riita. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n lähivuosien rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Päivällä pilvisyys on runsainta Länsi-Lapissa. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla. Etelämpänä pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko näyttäytyy silti laajalti. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, eli Hämeenlinnan väylä ja Helsingissä tarkempi paikka Kehä 1 liittymän ja Haagan liittymän välillä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, eli Hämeenlinnan väylä ja Helsingissä tarkempi paikka Kehä 1 liittymän ja Haagan liittymän välillä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, kello on 3 minuuttia yli 5:00. Kata Salaspuro seuranasi kello 6:00 saakka. Torstaipäivää eletään, 27.8. on päivän numero ja Itämeripäivää vietetään tänään. Lukuisia tapahtumia ympäri Suomen. Helpoin tapa ehkä osallistua on käydä pulskahtamassa mereen, jos sattuu aikaansa meren äärellä viettämään. Radio Suomen varhaisaamussa soi Agnestic ja Suomirokkia. Oikein hyvää huomenta.

Suomi-rockia ja Agnestic. Kello on 7 minuuttia yli aamu 5. Utsjoella aurinko on juuri noussut. Oulussa se nousee noin 1,5 tunnin kuluttua ja Helsingissä vajaan tunnin kuluttua. Eli nyt on virallisesti aamu. Nyt voidaan sanoa näin. Mä tuossa ennen uutisia tiisasin ehkä hieman sensaatiohakuisestikin, että puhutaan Ranskan perunapulasta tässä uutisten jälkeen. Nyt on se hetki. Nimittäin Euronews uutisoi eilen illalla, että perinteiset belgialaiset ranskalaiset ovat vaarassa. Tästä kertoo siis lukuisat suomalaismediat myöskin. Itse luen nyt keskisuomalaisen artikkelia, joka on eilen illalla ilmestynyt. Belgialaiset perunaviljelijät on kertoneet, että tämän vuoden perunasato on poikkeuksellisen pieni äärimmäisten sääolosuhteiden takia. Mehän tiedetään, että tuolla keskisessä ja eteläisessä Euroopassa on ollut hurja helleaaltoja ja siellä on kaikenlaista harmia niistä aiheutunut ja tämä on nyt yksi lieve ilmiö siitä. Tietysti nyt on sitten herännyt huoli siitä, että riittääkö perunat, nouseeko hinnat. Nimittäin Belgia on maailman suurin pakasteranskalaisten viejämaa. Perunanviljelijät ovat raportoineet nostaneensa maasta hädintuskin pingispallon kokoisia perunoita, kun niiden todellisuudessa pitäisi olla 4 kertaa suurempia vähintään. Tuommoisista pikkuperunoista ei ranskalaisia voi tehdä, sen sanoo kyllä ihan arkijärkikin. Ensin keväällä Belgiassa oli rankkasateita ja myrskyjä. Ne ovat jo ensin heikentäneet maaperää ja sen jälkeen sitten poikkeuksellisen kuuma ja kuiva kesäsää esti perunoita kehittymästä. Normaalisti. Suuret ja pitkänomaiset perunat tietysti ihanteellisia Ranskan perunoiden valmistamiseen. Ja ne belgialaiset Ranskan perunathan on itse sellaisia, mitä meillä kutsuttaisiin melkein lankkuperunoiksi, semmoisia paljon isompia kuin ne perinteisimmät pakasteranskalaiset, mitä vaikkapa täällä Suomessa myydään. Mutta noin 90% Belgian tuottamista pakasteperunoista viedään yli 120 eri markkina-alueelle. Eli nyt tässä saattaa olla seurauksena se, että lähikaupan laarista alkaa huveta Ranskan perunat ja sitten nekin, jotka siellä on, niin on pikkusen kalliimpia. Saa nähdä, että seuraako tästä nyt sitten Ranskan perunoiden hamstrausta. Anna.

0: uunituoretta Tuure Kilpeläistä suomalaisia unelmia. Samanniminen konserttisali kiertue käynnistyy tuossa lokakuun alkupuolella.
1: Ai herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei!
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä plus pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Solo oli

Irina ja Kuurupiiloa. Kello on 20 minuuttia yli aamu 5. Puhuin tuossa hetken aikaa sitten siitä, että Belgiassa on luvassa ranskan perunapula. Nimittäin siellä on ensin keväällä ollut rankkasateita ja myrskyjä ja sen jälkeen poikkeuksellisen kuuma ja kuiva kesäsää on estänyt perunoita kehittymästä normaalisti. Ne on jääneet pingispallon kokoisiksi ja jokainen ymmärtää, että sen kokoisista perunoista ei saa ranuja tehtyä. Ja Belgia on myöskin maailman suurin ranskan perunoiden viejä maa, niin sen takia tämä huolestuttaa. Eräs kuulija vinkkasi päinvastaisesta tilanteesta Suomessa, nimittäin kaatosateet tuolla Etelä-Pohjanmaan suunnilla tässä Kotvanen sitten johtivat siihen, että siellä ojat ja joet eivät ole vetäneet ja pellot ovat muuttuneet järviksi. Ja tässä jutussa, jonka Ylekin on tehnyt, niin viljelijä kertoo, että peruna on vähän niin kuin ihminen, että ei se veden alla kauaa kestä. Sillä tavalla, että se jäisi hyväksi. Laatu heikkenee ja jos perunat on pitkään siellä veden alla, niin koko sato märkänee sinne. Nyt peukut pystyyn kaikki, että nyt saataisiin kuivaa sen verran, että perunat Suomessa säästyisivät.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen varhaisaamussa soi Soul Asylum Runaway Train.

Soul Asylum ja Runaway Train. Arttu Viskari, tuntematon potilas. Sen jälkeen puhutaan siitä kuntosalietiketistä.

0: taas.
1: Arttu Viskari ja tuntematon potilas. Salietiketti. Kas siinäpä asia, joka jokaisen kuntosalilla treenaavan olisi hyvä sisäistää. Huoli pois, ei ole kyse mistään pitkästä sääntölistasta, vaan oikeastaan enemmänkin vaan siitä, että vetää sitä päätä pois sieltä omasta pyllystä ja ottaa muut ihmiset huomioon, kohtelee heitä kunnioittavasti ja jättää sen salin semmoiseen kuntoon kuin missä sen itse haluaisi löytää. The Guardian on tehnyt jutun aiheesta. Tässä on listattuna tämmöisiä ehdottomia ei-eitä, mitä salilla ei saisi tehdä. Älä jätä sotkua, älä hallinnoi niitä, tai älä niinku hordaa itsellesi niitä välineitä, eli kaiken maailman levypainoja, käsipainoja ja penkkejä ja mitä muita siellä nyt voi ollakaan. Älä tarjoile neuvoja pyytämättä. Älä ole äänekäs. Älä hengaa puhelimellasi liiaksi, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että älä varaa suorituspaikkaa ja istu siinä sitten selaamassa puhelinta, saati että puhuisit siihen. Ja jos menet ryhmäliikuntatunnille, niin älä mene myöhässä. Se on tietysti ihan turvallisuusasiakin, jos siellä on muut ehtineet jo aloittaa, niin sitten jos sinne yksi tulee kesken sisälle, niin siinä voi käydä kolari. Ja sen sijaan hyväksyttyjä asioita salilla saa puhua ihmisille ehdottomasti. Pidä palautumistaukoja settien välissä. Käytä ihmeessä niitä välineitä, joita tarvitset. Videoi itseäsi, jos haluat, mutta silloin tietysti hyvä olisi pitää huolta siitä, että siellä muita näy siinä samalla videolla. Ja jos tuntuu siltä, niin vaihda Veikkosella salia. No, tämä innotti mua tekemään oman listani, nimittäin just toi tommonen kova äänisyys on mulle ihan semmoinen ehdoton, niin kun se ajaa minut raivon partaalle. Vaikka kuuntelen kuulokkeilla musiikkia salilla treenatessani, niin siitä huolimatta aina välillä niiden kuulokkeiden läpi tunkeutuu ääniä. Ihmiset, jotka ähkii ja huutaa kovaan ääneen treenatessaan, ne on usein nuoria miehiä. Joskus vähän vanhempiakin, mutta aina miehiä. Ne ei ole koskaan naisia, jotka siellä karjuu. Ehkä en tiedä, liittyykö se jotenkin semmoiseen yleiseen pullistelun tarpeeseen, tai että nyt tässä on niin paljon testoa pelissä, että ei voi mitään, tai että nyt tehdään nimittäin täysillä. Et se on ehkä, mun mielestä se on semmoista esitystä, ja sen takia se harmittaa, koska silloin ne ihmiset vie enemmän tilaa kuin mitä tavallaan heille olisi varattu. Se on myös aika stressaavaa ja jopa ahdistavaa välillä. No sitten on justiin nämä ihmiset, jotka ei korjaa jälkiään. Eli ihmiset, jotka jättää esimerkiksi levypainot tankoon korjaamatta niitä pois, niin että sä et voi tietää, että onko siinä joku tekemässä vai onko se paikka vapaa. Sitten kun siellä on pitkin ja poikin niitä käsipainoja pitkin lattioita. Eräällä salilla kerran, jossa kävin, niin oli sellainen lappu seinällä, että jos et jaksa nostaa painoja telineisiin treenaamisen jälkeen, niin valitse ensi kerralla kevyemmät painot. Se oli mielestäni hauska juttu se. Ja siis myöskin toi, että jotkut puhuu kovan ääneen puhelimessa. Olen nähnyt jopa tällaista tapahtuvan, että FaceTime-puhelua käydään siinä samalla kun treenataan, jopa siis sarjan keskellä.

0: pätkääkään. Esimerkiksi ihmiset, jotka tekee huonolla tekniikalla, tai jos he tekee aivan tajuttomasti liian isoilla painoilla, jolloin se tekniikka väistämättä kärsii, eikä sitä pysty tekemään sitä suoritusta kunnolla. Tai sitten, jos tehdään ihan naurettavan pienillä painoilla. Tai sitten, jos ihminen keskittyy treenatessaan muuhun kuin siihen treeniin, eli vaikka justiin puhelimessa puhumiseen tai lehden lukemiseen. Niitäkin joskus näkee, että ihmiset istuu koneissa ja tekee vaikka nyt lähentäjää tai loitontajaa ja lukee lehtiä. Ja sitten mä oon yrittänyt itselleni sanoa, että tämä asia ei kuulu minulle lainkaan. Minä en tiedä, mitä tarvetta nämä ihmiset siellä salilla ovat täyttämässä, minkälaisia tavoitteita heillä on, minkälaisia rajoitteita heillä on. Eli jos harmittaa, niin pidä mölyt mahassasi ja keskity siihen omaan treeniin. Ehkä se toimii tässäkin ihan hyvin.
1: Hei, mä oon Uutti 7. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tuoretta musiikkia Mira Luotilta. Tämä on Jonkun oma.

tuoretta musiikkia Mira Luotilta, Jonkun oma. Vasta tulleen tiedon mukaan japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Kevyet mullat hänelle. Radio Suomen varhaisaamussa soi Ego Trippi ja Matkustaja. Oikein hyvää huomenta.

Se oli Egotrippi ja matkustaja. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa tarkempi paikka Lyttylän ja Hyvälän raitin välinen tieosuus. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori-Vaasa ja Porissa tarkempi paikka Lyttylän ja Hyvälän raitin välinen tieosuus.

Kello on 5.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä on korkea paine, odotettavissa huomiseen aamuun asti. Suomenlahdella suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa, illalla vähän voimistuvaa etelätuulta, iltayöllä 3–7 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saaristomerellä koillisen puoleista tuulta 1–5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta, illalla sumua. Selkämerellä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta, aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkussa idän ja kaakon välistä tuulta 2–6 ja ylimmillään 8 metriä sekunnissa, illalla koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämerellä etelän puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla koillisen puoleista tuulta 1–4 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa lämpötila +15 astetta, tuulta pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 38 kilometriä. Harmaja 14, pohjoinen 3, selkeää 20. Utö 15, pohjoinen 3, selkeää 32. Nyham 15, pohjoiskoillinen 2, Isokari 15, pohjoisluoden 4, selkeää yli 20. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, selkeää, näkyvyyttä 45 kilometriä. Valassaaret 12, Itäkaakko 3, Tankkar 14, Kaakko 2, selkeää 45. Ja Nahkiainen 14, Itäkaakko 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe +1 senttimetri, Pietarsaari +4, Vaasa +3, Kaskinen ja Mäntyluoto +4, Rauma +5, Turku +2, Föglö +5, Hanko +4, Helsinki +2, Porvoo +4 ja Hamina +5 senttimetriä.

Pink, raise your glass. Reilun 3 minuutin kuluttua kello 6 Yle Uutiset. Sen jälkeen Radio Suomen aamu, Pirkkalainen ja Ylönen. Kata Salasporo kiittää seurasta.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla jatketaan pelastustöitä eilisen äkkitulvan ja mutavyöryjen jäljiltä. Nepalin viranomaisten mukaan kuolonuhreja on nyt löydetty noin 160. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 kuolleen ja lisäksi yli 250 ihmistä on kateissa. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan tulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta. YK:n mukaan avuntarve tuhoalueella on suuri.
1: In Nepal, we along with our humanitarian partners are coordinating the relief efforts. 2 staff from the World Health Organization are already on site with enough medical kits for about 10,000 people for 3 months, as well as tents and logistics.
0: YK:n tiedottaja Stefan Dujarric kertoi, että alueelle on jo lähetetty esimerkiksi lääkkeitä ja telttoja, ja lisää apua on tulossa. Suomen ulkoministeriön mukaan noin 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö oli illalla tavoittanut heistä noin 1/2. Tuhoalueella sijaitsee suositun Langtangin vaellusreitin alkupiste sekä useita hindujen pyhinvaellusreittejä. Ranskassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa auton törmättyä illalla väkijoukkoon maan luoteisosassa Caenin kaupungissa. Lisäksi turmassa loukkaantui 10 ihmistä, moni vakavasti. Paikallisen radiokanavan mukaan auto ajoi tarkoituksella päin raitiovaunua odottaneita ihmisiä. Ranskalaisen TV-kanavan mukaan tapauksen taustalla olisi läheisessä baarissa myöhään illalla syttynyt riita. Täällä meillä asiantuntijoilta löytyy ymmärrystä SDP:n esittämälle puolustusverolle. SDP esittää arvonlisäveron ja suurituloisimpien palkkaverojen määräaikaista korotusta, joilla kerättäisiin 1 miljardi vuodessa 5 vuoden ajan. Näin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Niku Määttänen ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass illan A-studiossa.
2: Mutta jo tämmöinen 2–3,5%, niin se on 4,5 miljardia suurin piirtein vuodessa, kun BKT on karkeasti 300 miljardia. Puhutaan todella isosta niin kuin menolisäyksestä ja meillä ei toistaiseksi niin kuin ole semmoista niin kuin suunnitelmaa siitä, että miten se sitten rahoitetaan. Että siinä mielessä tavallaan ymmärrän, että niin kuin selkeästi viitataan tähän tarpeeseen rahoittaa kasvaneet puolustusmenot.
3: Politiikassahan kamppaillaan myös kehyksistä. Ja SDP haluaa nyt tehdä tavallaan sellaisen viitotuksen, että ei aseteta ikään kuin voita ja tykkejä vastakkain, eli hyvinvointimenoja ja puolustusmenoja, vaan yritetään löytää semmoista ratkaisua, että tämä kasvava puolustustarve olisi mahdollista rahoittaa myös niin, että meillä on tarpeeksi tuloja, meillä on tarpeeksi kattava veropohja.
0: Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n lähivuosien rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Ruotsin kuningas Karle 16 Gustav vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii käyttöön Portimokosken kalatien. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sen tavoitteena on auttaa vaelluskaloja palaamaan Tengeliön jokeen. Sää on tänään enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
4: Merja Windia toimitti kello 6 Yle Uutiset.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Hyvää huomenta. On tapana toivottaa kaikille tasapuolisesti. Niin me teemme tänäänkin. Mutta aivan erityisen hyvää, vai pitäisikö sanoa hyytävää huomenta, Savukoski.
6: Juu, tässä kun katselin noita yömat alimpia lämpötiloja, niin kyllä siellä varmaan jääskrapalle on aamulla käyttöä. -6.3 astetta on mitattu Savukoskella tuossa ihan itse asiassa muutama minuutti, anteeksi tunti sitten.
4: Joo, kyllä siinä pitää jo tumput olla kädessä, kun aamulla lähtee.
6: Joo, ja mielellään vaikka jalassakin, jos ei muuta keksi. Mutta kyllä se ihmismieli on erikoinen. Ei sitä Helsingissäkään yölämpötila alle 10 astetta ja niin vaan shortsit jalassa töihin. Ei tulisi mielenkään maaliskuussa, kun nousee 10 asteessa, laittaa shortseja jalkaan.

0: Savukoskella siis nautitaan siitä, mikä suuressa osassa Suomea on tällä hetkellä vain kainovieno toive. Että voiko tulisi pian ne sellaiset kirpeät, ihanat ensimmäiset syksyn pakkasaamut.
1: No tuossa Itä-Lapissa noita pakkaslukemia on muuallakin, mutta muuten sitten ollaan aika lailla plussan puolella. Mutta sieltä se tulee. Se on joka vuosi tullut. Välillä aikaisemmin, välillä myöhemmin, välillä kylmempänä, välillä lämpimämpänä, mutta seuraavaa vuoden aikaa tässä odotellaan. Ja joo, sitä seuraavaa.
0: Ja tämä jälleen kerran osoittaa sen, että kyllä tämä Suomi on, kun keväällä aina todetaan, että on pitkä maa, että kun täällä jo nurmikot vihertää, niin toisaalla on 1,5 metriä lunta, niin tosi kesäisen lämmintä oli eilen, kaffella pysty käymään terassilla teepaita päällä ja sitten jossain pakkasta on jo 6 astetta, niin ai että.
1: Tämä haiskahtaa ruskaretkeltä.
0: Haiskahtaako?
1: No pikkuhiljaa alkaa haiskahtaa.
0: Miltä ruskaretki tuoksuu?
1: No riippuu haistatellaanko mennessä vai tullessa. Tulla vai menomatkalla. Jokainen voi päättää. Hyvin erilaisia ruskaretkiä, mutta pääosassa on kuitenkin luonnon värit.
0: 27. päivä elokuuta on tämä torstai. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kello on nyt 7,5 minuuttia yli 6.

0: Jenni Vartiaisen mielestä päivän olennaisin kysymys on, että missä muruseni on? Mikä on sun mielestä, Matti, tämän torstain olennaisin kysymys?
1: No kyllä se uutisotsikkojen jälkeen ne luettua, niin mietin, että missä potut? Näin voi kysellä ensi talvena ehkä pakastealtaalla.
0: Joo, maailman suurin pakaste ranskalaisten viejämaa Belgia on nimittäin huolissaan perunasadon riittävyydestä. Eli ne potut voi olla olematta kokonaan. Sato on jäänyt tänä vuonna poikkeuksellisen pieneksi äärimmäisten sääolojen vuoksi. Ja tämä on tietenkin nyt herättänyt sitten Belgiassa huolta tarjonnan niukkenemisesta ja hintojen noususta. Ja kyllähän se sama huoli saattaa hiippailla myös marketin pakastealtaalle täällä Suomessa.
1: Niin, aika vähän tulee pakasteranskiksia ostettua, mutta olen ainakin elänyt siinä uskossa, että kyllä me niiden suhteen saatamme olla aika omavaraisia.
0: Kotimaiset merkit varmasti keikkuvat myyntilistojen kärjessä, mutta sitten on niitä semmoisia valtava isoja pusseja, missä on niitä suoria ohkaisia tikkuperunoita ja niitähän nyt tulee sitten muualtakin Euroopasta ja maailmasta ja kyllä belgialaiset perunat, niin kyllä niitäkin varmaan Suomen pakastealtaista löytyy.
1: No onko se nyt sitten että tämä kuivuus, mikä kesän aikana vaivasi Keski-Eurooppaa ja
0: kuumuus ja kuivuus.
1: Juuri näin, joo.
0: Loppukevään rankkasateet ja myrskyt heikensivät maaperää ja sitten tuli se poikkeuksellisen kuuma ja kuiva kesä, joka esti niitä perunoita kehittymästä tavalliseen tapaan. Näin belgialaiset viljelijät ovat kommentoineet ja varoittaneet, että tämän vuoden sato saattaa jäädä niin pieneksi, ettei ranskalaisten valmistukseen riitä sopivia perunoita.
1: Niin.
0: Ei se ole kato ihan sama, minkälaisesta potusta sitä suikaletta silputaan.
1: Se on totta, jos on hyvin pieni semmoinen golfpallon kokoinen peruna, niin ei sitä kyllä tosiaan semmoista hyvin poimutettua ranskalaista aikaiseksi saa. Tuli mieleen semmoinen vanha tieto, tämä saattaa olla jossain vaiheessa päivittynyt, mutta yhdessä vaiheessa maailman suurin perunanostaja, siis koko maailmassa oli McDonald's. Ja he haluaa nimenomaan tiettyä lajiketta ja Pohjois-Amerikassa tämä on mennyt siihen, että viljelijät sitten sitä tekevät ja eikä siellä oikein paljon muuta sitten olekaan.
0: Niin. Ja sitten jos se on tosiaan semmoinen pieni ja pyörä, niin eihän sitä ranskan perunoita, mutta siitähän saa niitä. Eikö ne ole Pariisin perunoita, ne semmoiset pienet ja pyöreät?
1: No monessa kuin hampurilaisravintolassa olet ottanut kerros hampurilaisen Pariisin perunat.
0: Mutta ottaisin, jos tarjolla olisi.
1: Kyllä varmasti, ja kyllä sitten varmaan perunalastuja voidaan valmistaa, mutta ihan niin kuin kaikkialla maailmassa viljelijöille säät ovat erittäin tärkeitä ja voivat vaikutuksellaan joko keikauttaa sen niin kuin hyvään tai huonoon suuntaan. Ja nyt on käymässä tällä tavalla.
0: Joo, Belgia on maailman suurin pakasteranujen viejä. Perunajalostusteollisuus käsittelee siellä vuosittain yli 6 miljoonaa tonnia pottua. Ja 90% näistä Belgiassa

0: valmistetuista pakasta ranskalaisista, niin ne viedään ulkomaille yli 120 markkina-aluetta maailmassa.
1: Niin, että kyllä niitä varmasti Suomeenkin tuodaan.
0: Kyllä. Mutta belgialaiset ja sitten tämän tuotteen nimi on kuitenkin ranskalaiset perunat. Eli uppopaistetut perunasuikaleet, jos niinku puretaan atomeiksi, että mikä se ranskan peruna on. Tähän on siis vuosien kiistelyaihe siitä belgialaisten ja ranskalaisten välillä, että missä idea näistä uppopaistetuista perunatikuista on oikein syntynyt?
1: No, mehän puhuttiin tai sivuttiin tätä jo silloin sipsien aikana, kun tästä puhuttiin, että siis perunalastu täytti vuosia tässä tällä viikolla, niin se kiista saattaa mennä niinkin kauas kuin ensimmäiseen maailmansotaan, jossa amerikkalaisia sotilaita oli sijoitettuna Eurooppaan ja he söivät sitten Belgiassa tällaisia uppopaistettuja perunasuikaleita, mutta he jotenkin luulivat olevansa Ranskassa. Ja näin ollen Yhdysvaltoihin palasi tämä French fries, eli ranskalaiset perunat, termi.
0: Eli se on siis joku tällainen maantieteellinen virhe,
1: no, tämä on se
0: perunoiden syntytarina.
1: Niin, tämä on se legenda, mitä kerrotaan. Veikkaan, että sillä alueella tämmöisiä uppopaistettuja perunoita on tehty maailman sivu, kunnes joku keksi, että näin lepetään tai joku nimi.
0: No, se on oikeastaan ihan sama, mistä ne ranskan perunat on lähtöisin. Pääasia on se, että niiden kanssa on tarjolla ketsuppia, koska ranut ilman ketsuppia, niin
1: ei niitä syö belgialainenkaan.
0: Kansainvälisistä tunnelmista kotimaan kamaralle. Tämä on Jukka Pojan uutta musiikkia, Show Me Love Suomi.

0: Show Me Love Suomi lauloo Jukka Poika ja väitän, että tänään Englannin, voidaanko, no kai häntä nyt voi prinssi Häriksi edelleen sanoa, vaikka hän on kuninkaallisista velvollisuuksistaan luopunut, niin hän sanoo, että Show Me Love Britain.
1: Niin, tätä nyt ei ole mistään virallisesta lähteestä kuultu, mutta kyllä kai nyt sen verran hyvin muun muassa brittiläinen media on tämän prinssin liikkeestä ja hänen perheensä liikkeestä perillä, että eilen ovat saapuneet yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Birminghamin lentokentällä laskeutui Kaliforniasta lähtenyt yksityiskone, ja kun aikaisemmin tässä puhuttiin siitä, että prinssi Harry ja hänen vaimonsa Meghan perheinen olisivat palaamassa Britanniaan, niin aika nopealla aikataululla tämä muutto sitten myöskin saatiin toteutumaan.
0: Joo, prinssi Harry ja puolisonsa Meghan Markle poistuivat Britanniasta 6 vuotta sitten. Osittain kyse oli siitä, että julkisuuden paine kävi sietämättömäksi ja prinssi Harry on riidellyt brittiläisen median kanssa vuosikausia oman yksityisyytensä puolesta. Välit isään eli kuningas Charlesin ja veljeen kronprinssi Williamiin ovat olleet sangen nihkeät, eikä Britanniassa tätä pariskuntaa ole juurikaan tuon poismuuton jälkeen lähtenyt, mutta nyt lapset on ilmoitettu brittiläiseen kouluun. Mm. Heille halutaan brittiläinen sivistys ja näin ollen pariskunta on siis muuttanut Kaliforniasta takaisin Englantiin, asettuvat Lontooseen asumaan, ei kuninkaalliseen asuntoon. Ja ei siihen nyt kovin montaa päivää mene, kun brittiläinen lehdistö ja media perustaa pysyvän leirin siihen heidän uuden asuntonsa ulkopuolelle.
1: Niin, jos meillä on totuttu joidenkin poliittisten neuvottelujen aikana seuraamaan niin sanottua oviliveä, niin se tarkoittaa Britanniassa sitten muuta, että minkälaista liikehdintää siellä tapahtuu. Pikantti yksityiskohta on lasten nimet. Hyvin ovat aristokraattiset Archie ja Lilibet.
0: Mm, ja Lilibethän tulee
1: Elisabetista,
0: eli
1: lehellittelynimestä.
0: Kyllä, prinssi Harryn edesmennyt isoäiti, Englannin kuningatar Elisabet II, oli kutsuma nimeltään Lilibet. Nyt on noussut myöskin sellainen spekulaatio esiin, että ainakin yksi syy tähän muuttoon olisi se, että Meghan Markle, joka siis aikaisemmin on tehnyt uraa näyttelijänä, niin olisi palaamassa tämän kyseisen ammatin pariin. Meghan kuulemma neuvottelee roolista Netflixin The Gentleman-komediasarjassa.
1: Joka perustuu elokuvaan. Ja
0: joka on siis aivan loistava Guy Ritchien ohjaama elokuva.
1: Se on hyvä elokuva.
0: En ole sitä sarjaa katsonut, suhtaudun siihen hieman skeptisesti, mutta jos Meghan Markle tähän The Gentleman-sarjaan kiinnitetään, niin mikä se siellä lentää raketin lailla? No ne on ne katsojaluvut.
1: Se voi olla. Tämä kaikki ylimääräinen huomio ei tietenkään tee haittaa sille, että joku sarja menestyy tai ei menesty. Tästä Gentlemanista on juuri tulossa toinen tuotantokausi, julkaistaan ensi kuun alussa, joten siihenhän nyt tuskin on enää tulossa, mutta ehkä sitten sille kolmannelle Meganille saatetaan kirjoittaa jonkinlainen vaikkapa amerikkalaispahiksen rooli, koska rikollisten maailmahan tässä sarjassa seurataan.
0: Hetki hetkeltä artikkelit on varmasti viritelty kaikkien englantilaismedioiden sivulle, jossa tämän pariskunnan paluuta ja sen seuraamuksia käsitellään. Mutta kuninkaallista loistoa, sitä on tarjolla tänäänkin myös Suomessa.
1: Joo, Lappi saa tänään osansa siniverisistä ja puhutaan tästäkin vierailusta vielä tämän lähetyksen aikana lisää.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Tiktak ja sankari tarsoi tässä.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.

0: Ja Miro Kuai tässä, Cosmic Girl. Sano sä se niin kuin se kuuluu sanoa.
1: Kumpi niistä?
0: No se bändin nimi.
1: Jamiroquai.
0: No niin, kuulosti hyvältä.
1: Kyllä, sen rumpu hakkaa niin kuin ompelukone tuolla takaa.
0: Kello on 6:30. Oikein hyvää torstai-huomenta Radio Suomen aamusta. 27. päivä elokuuta ja tämä on se päivä, kun pääministeri Petteri Orpo matkustaa Saksaan, Berliiniin. Liittokansleri Friedrich Merz on hänet sinne kutsunut. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 28-34 rahoituskehyksen valmistelu. Tällaisia virkamatkoja nyt pääministerin arkeen toki kuuluu, mutta tämä on epävirallinen tapaaminen, eli voitaisiinko jopa puhua sellaisesta salaperäisestä kokouksesta. Mukana myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri.
1: No se, mikä näitä kutsuttuja maita ja yhdistää, on se, että kaikki osanottajat edustavat näitä EU:n niin sanottuja nettomaksajamaita, ja tietenkin yhteinen halu olisi pyrkiä hillitsemään unionin menojen kasvua, ja tässä tehdään siis menokehyksiä vuodelle 2028-2034, eli katsotaan jo hyvin pitkällekin tulevaisuuteen.
0: Onkohan tämä nyt, kun tämä on tällainen epävirallinen tapaaminen, niin totta kai valtiojohtajat, pääministerit matkustavat aina puku päällä. Paitsi tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka satsaa mukavuuteen tyylikkyydestä tinkimättä, niin onko se sitten silleen, että kun päästään sinne kokouspaikalle ja pannaan ovet säppiin, niin sitten otetaan puvuntakit pois ja kääritään hihat ja ehkä siihen tuodaan vähän jotain pientä naposteltavaa ja sitten kasuaalisti keskustellaan, että mitenkäs nämä miljardit?
1: Niin, näinkö se voisi mennä, mutta jos puhutaan epävirallisesta tapaamisesta Saksassa, niin kyllä nyt vähintään suomalaisia ylioppilasjuhlia vastaan, eli hikoillaan. Tai kastutaan ihan sama, mutta kravaatti ei kaulasta lähde.
0: Meinaatko noin?
1: Joo, ja teititellään. Ja protokolla varmasti toimii, kun saksalaisista on kyse, mutta tällainen matka siis nyt tänään alkamassa.
0: Ulkomailta tulee järkyttäviä uutisia. Massiiviset tulvat ovat surmanneet Nepalissa ja Tiibetin alueella ainakin 160 ihmistä, mutta tämän uhriluvun odotetaan kasvavan, sillä kadonneita on useita satoja. Tiibetin alueella Kiinan viranomaisten mukaan yli 250 ihmistä kateissa. Nepalissa kadonneita matkailijoita on lähes 500, joista noin 400 on ulkomaalaisia. Ja myös suomalaisia, jotka ovat tolle alueelle matkustusilmoituksen tehneet, niin siellä on. Heidän kohtalostaan ei vielä tarkempaa tietoa ole. Siellä on ollut massiivisia maanvyöryjä, siellä on ollut massiivisia tulvia. Ja Yhdysvaltain seismologian laitoksen mukaan kyse on siitä, että siellä on yksi valtava jäätikkö romahtanut ja se on sitten aiheuttanut näitä tuhoisia onnettomuuksia.
1: Tuossa nyt uutissivustoille ja juuri äsken tuolla Yle Aamu TV:n puolellakin noita valvontakamera tai turvakameroiden kuvia sieltä tulvapaikoilta näytetään, niin jos olisi elokuvassa, niin voisi sanoa, että no eihän noin voi käydä. Mutta niinpä vaan käy ja todellisuus vie tässäkin voiton. Aluksi luultiin kai, että olisi tapahtunut ensin maanjäristys ja sitten se jäätikkö olisi sortunut, mutta tapahtumaketju on mennyt toisinpäin. Eli ensin on sortunut jäätikkö ja siitä on syntynyt ihan mittareilla havaittava maanjäristys.
0: Ulkoministeriöstä on kerrottu Yle Uutisille, että ministeriöllä ei ole tiedossa, onko kadonneiden joukossa suomalaisia. Ministeriö ei myöskään vielä tiedä, että onko siellä alueella suomalaisia matkailijoita ollut, vaikka näitä matkustusilmoituksia on tehty. Niitä on tehty noin 30 Nepaliin. Nimenomaan puhutaan nyt Nepalista ja tota asiaa on vielä eilen iltapäivällä selvitelty ja varmasti tänään saadaan sitten lisätietoa siitä, että mikä näiden suomalaisten tilanne on.
1: Kansainvälistä apuakin paikan päälle menee. Muun muassa Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut täysimittaisten pelastustoimien aloittamista ennen kaikkea Kiinalle kuuluvassa Tiibetissä. Ja siellä on jo valjastettu töihin satoja pelastustyöntekijöitä. Tietenkin työtä vaikeuttaa se, että tuo tulva mennessään tuo se aika paljon tietä ja tietoliikenneyhteyksiä, joten

0: Zen Cafe mies, jonka ympärillä tuolit viedään. Haloo, mehuasemalla. No heipä hei, meillä olisi täällä tonnikaupalla omenaa, koska saisi mehustusajan. No ehkä joskus 3 viikon päästä.
1: Niin, meillä on nyt viikkojen jono, että katsotaan sitten lähempänä. Katsotaanpa sitten syssymmällä. Se on sadonkorjuun aika. Tässä on puhuttu jo belgialaisista perunoista tässä lähetyksessä, mutta nyt on aika puhua kotimaisesta omenoista, jonka nämä syyslajikkeetkin näyttävät kypsyvän aika lailla etuajassa. Kesäomena-aika on käytännössä katsoen jo ohi.
0: Joo, lämmin kesä on saanut omenat kypsyvän. Poikkeuksellisen aikaisin tänä vuonna ja samalla sitten mehuasemille on tullut ruuhkaa. Yle Uutisten esimerkki tulee mikkeliläiseltä mehuasemalta, jossa mehustusaikoja joutuu odottamaan jopa 2 viikkoa. Ja sittenhän tullaan sen eteen, että missäs me niitä omppuja sen aikaa säilytetään.
1: Niin, ja toivotaan, että ne säilyy hyvänä vielä, koska ainakin jos aikoo mehustaa, niin ajankohta voi olla hyvin tärkeä, sillä juuri oikean kypsyisestä omenasta saa paremmin mehua irti. No, tämä Yle Uutisten esimerkki mehuasema aloitti kautensa 10. elokuuta, ja kuten todettua, niin kesäomenien muun muassa valkean kuulaan, pirjan ja vuokon aika on ohi, ja nyt sitten kypsyvät nämä punakaneli ja Antonovka muun muassa. Normaalisti ne ovat parhaimmillaan vasta syyskuun lopussa, joten kypsyminen on siinä mielessä etuajassa.
0: Oi, punakaneli ja Antonovka on mun suosikki omenoita kotimaisista omenoista. Ne on sopivan kirpeitä ja raksahtaa sillä purastessa.
1: Tässä on myös hyvät vinkit siihen, jos olet varsin tuore omenapuun omistaja tai jotenkin emmit sitä, että missä vaiheessa kannattaisi

0: Paitsi niin näin tunnistaa kypsän omenan, halkaisee omenan puukolla, veitsellä, tarkistaa siementen värin. Jos siemenet on täysin valkoiset, niin omena ei ole vielä kypsä, ja jos ne ovat osittain ruskeat, niin silloin ne ovat parhaimmillaan ja valmiita kerättäväksi.
1: Eli ompu pitäisi halkaista ennen syömistä.
0: No kyllä, ehkä yhden voi tällaisena megahyvänä vuonna uhrata siihen halkaisuun. Toki kokenut omenan viljelijä varmasti näkee sen jo päältä päin, että nyt alkaa olla punaa poskella.
1: Joo, jos omat omppunsa tuntee, niin niiden kehitysvaiheen kyllä tunnistaa. Mä en tiedä, omena on ehkä yksi niitä harvoja hedelmiä, jossa sellainen pieni raakuus ei haittaa. Mä olen siis äärimmäisen kirpeiden ja happamien omenoiden ystävä. Niin jos sen pikkasen raakana esimerkiksi jonkun punakaneelin syö, niin se vetää naamon sillä, kun se on niin kirpsakkaa, mutta se on hyvää.
0: Sen antaa anteeksi kotimaisten omenoiden kohdalla. Mm. Mutta jos ostat ulkomailla sen jonkun, teetkö oikein semmoinen herkullisen näköisesti, se on liian raaka, niin jotenkin tulee semmoinen pettynyt olo.
1: Moi ei.
0: Niin,
1: moi no ei. Mä lupaan pitää sua kädestä kiinni omenapettymyksenkin hetkellä.
0: Sen takia pitäisi olla mahdollisuus tehdä maistiaisia kaupassa.
1: Hei, Teddy Swims on tehnyt uutta musiikkia. Hyvä niin. Miehellä on mahtava lauluääni. Tämän tuoreen kappaleen nimi on Mr. Know It All. Miten kuulostaa niin tutulta?

0: Teddy Swims, uusi kappale, joka kuulosti hämmästyttävän paljon Poliisin tuotannolta. Mr. Know It All, eli vapaasti suomennettuna Herra Kaikki Tietävä.
1: Elokuun loppua eletään, ensi viikolla ollaan jo syyskuun puolella, mutta kun katsoo yön lämpötilaa, niin voitaisiin olla jo huomattavasti myöhemmälläkin syksyssä. Hyvää huomenta, meteorologi Aleksi Lohtander.
2: Hyvää huomenta.
1: Mikä nyt on viimeisin tieto noista viime yön Itä-Lapin pakkasista? Kuinka kylmänä käytiin?
2: Kylmänä kyllä tosiaan käytiin. Savukosken tulppi, jossa -6,3 astetta oli tuossa viideltä aamulla. Eli hyvinkin vilponen yö on kyllä ollut Lapissa, varsinkin just itäisessä Lapissa.
1: Tuossa jos katselin myös kelikameroiden kuvia Savukoskelta, niin siellä nyt on semmoista mukavaa pientä kuuraa nurmikon pinnalla. Eli kyllä siellä ilmeisesti on ihan tosissaan luontokin kylmään vastannut. No kuinka pitkälle tämä pakkaset kestää? Vieläkö Lapissa lämpenee päiväksi ja kuinka paljon?
2: Kyllähän Lapissa lämpenee päiväksi, ei missään nimessä olla lähelläkään pakkaslukemia. Öisin kyllä tässä nyt kävästään sitten pakkasella tulevinakin öinä voi olla. Mutta tänään päiväsaikaan lämpötila pohjoisessa 15 asteen tienoilla, maan etelä- ja keskiosissa tuolla 20 tuntumassa. Etelässä ollaan jopa yli 20 asteessa, joten vielä kuitenkin aika kesäinen päivä tulossa.
0: Joo, kyllä tässä kun tätä tämän päivän lämpötilakarttaa katsoo kello 15 kohdalta, niin tuossa Turun kohdalla 23 on lukema, että ihan kesäisiä lämpötiloja vielä.
2: Joo, ehdottomasti, että kyllä tässä kesäiset lämpötilat jatkuu vielä tuonne viikonlopulle asti, että lauantainakin on pariakymmentä jopa ihan pohjoiseen asti.
0: Joo, ja ihanasti aurinkoa on paljon kartoilla. Jossakin kohdassa pikkasen pilveä se edessä, mutta tosi paljon on keltaista.
2: On joo. Tässä on korkea paine tällä hetkellä Suomen yllä ja se sitten pitää sään poutasena ja myös monin paikoin se aurinkokin sitten näyttäytyy. Tuolla viikonloppua kohti mentäessä matalapaine lähestyy lännestä. Siinä tulee sateita sitten lauantai-illan ja sunnuntain aikana. Se on kuitenkin semmoista hajanaista. Ei siinä koko ajan sada kyllä kaikkialla. Ja samalla sitten tuulet yltyy, että lauantaista on tulossa aika tuulinen päivä.
0: Aleksi Lohtander, otetaan tähän loppuun sellainen vähän niin kuin ulkometeorologinen kysymys. Radio Suomen aamussa sua ei ole kuultu pitkää aikaa, oot ollut lähinnä telkkarin puolella ja iltavuorossa, niin miltäpä se maistui aamuherääminen tänään?
2: No miten tämä kauniisti ilmaisi? Voi sanoa, että hieman väsytti.
1: Eikö ihana, kun on niin pimeätä?
2: On. Siis oli kieltämättä siis ensimmäinen aamu nyt pitkästä aikaa, kun sai tulla ihan niin kuin pimeään aikaan tänne töihin, että mekin meteorologit jo tuossa kolmen aikoihin herätään töihin, niin kyllä siinä nyt oli jo pimeätä, mutta kesä-heinäkuussahan on vielä sellaista kuitenkin jossain määrin valossa.
0: Joo, silloin kun lähtee töihin, niin on vähän eri fiilis kuin näin elokuun loppupuolella, mutta kiva kuulla sua myös näin aamussa. Kyllä niihin heräämisiin taas tottuu.
2: Kyllä, niihin aina tottuu.
0: Hei, mukavaa työaamun jatkoa, Aleksi, sulle.
2: Samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Kaija K. lauloi supernaisista.
1: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
2: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tämmöinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
3: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 7:08. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Pet Shop Boysia kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on Domino Dancing.

0: aina tyylikäs Pet Shop Boys ja Domino Dancing. Tässä ei ole varmaan kyse siitä pelistä.
1: Niin, kun puhutaan domino-tanssaamisesta. Mutta tuipa kyllä meille, että en ole dominoa pitkään aikaan pelannut. Ja nyt jos pitäisi ihan tästä pystymettästä ruveta pelaamaan, niin saattaisi joutua myöskin ehkä sääntökirjaa tavaamaan.
0: Joo, mä oon varmaan jälkikasvun lapsuudessa edellisen kerran pelannut dominoa. Ja silloinkin me pelattiin sitä yleensä niin, että me laitettiin niitä dominonappuloita tälleen pystyyn peräkkäin erilaisiin muotoihin, semmoisena matomuodostelmana. Ja sitten kaadettiin se eka ja sitten oli kauhean hauskaa lapsesta, kun katsottiin, kun ne kaikki dominopalikat kaatu sillä yhdellä pikkutökkäsyllä.
1: Niin teitte dominoefektin.
0: Teimme dominoefektin.
1: Sehän on myös semmoinen ihan peli, mitä pystyy pelaamaan. Niin. Siinä mielessä syöväyksenä on pelkästään näitä palluroita, että se ei ole mitenkään kieleen sidottuna. Eli jos on kansainvälisiä vieraita, hommatkaa domino. Ylitätte kielimuurin.
0: Tämänkin niksin teille tarjosi Radio Suomen aamu. Seuraavaksi tässä lähetyksessä 7:00 Yle Uutiset ja Urheiluradio, ennen niitä vielä jonaa.

0: irti.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla jatketaan pelastustöitä eilisen äkkitulvan ja mutavyöryjen jäljiltä. Nepalin viranomaisten mukaan kuolonuhreja on nyt löydetty yli 160. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä viranomaiset kertovat ainakin 3 kuolleen. Lisäksi kateissa on satoja ihmisiä, joista suuri osa on ulkomaalaisia. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan tulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta. YK:n mukaan avun tarve tuhoalueella on suuri.
3: In Nepal, we along with our humanitarian partners are coordinating the relief efforts. 2 staff from the World Health Organization are already on site with enough medical kits for about 10,000 people for 3 months, as well as
2: YK:n tiedottaja Stefan Dujarric kertoi, että YK humanitaaristen kumppanijärjestöjensä kanssa on jo lähettänyt alueelle esimerkiksi lääkkeitä ja telttoja, ja lisää apua on tulossa. Suomen ulkoministeriön mukaan noin 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö oli illalla tavoittanut heistä noin 1/2. Tuhoalueella sijaitsee suositun Langtangin vaellusreitin alkupiste. Asiantuntijoilta löytyy ymmärrystä SDP:n esittämälle puolustusverolle. SDP esittää arvonlisäveron ja suurituloisimpien palkkaverojen määräaikaista korotusta, joilla kerättäisiin 1 miljardi vuodessa 5 vuoden ajan. Näin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Niku Määttänen ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass illan A-studiossa.
4: Mutta jo tämmöinen 2–3,5% niin se on 4,5 miljardia suurin piirtein vuodessa, kun BKT on karkeasti 300 miljardia. Puhutaan todella isosta niin kuin menolisäyksestä. Meillä ei toistaiseksi niin kuin ole semmoista niin kuin suunnitelmaa siitä, että miten se sitten rahoitetaan. Et siinä mielessä tavallaan ymmärrän, että niin kuin selkeästi viitataan tähän tarpeeseen rahoittaa kasvaneet puolustusmenot.
5: Politiikassahan kamppaillaan myös kehyksistä. Ja SDP haluaa nyt tehdä tavallaan sellaisen viitotuksen, että ei aseteta ikään kuin voita ja tykkejä vastakkain, eli hyvinvointimenoja ja puolustusmenoja, vaan yritetään löytää semmoista ratkaisua, että tämä kasvava puolustustarve olisi mahdollista rahoittaa myös niin, että meillä on tarpeeksi tuloja, meillä on tarpeeksi kattava veropohja.
2: Sote-asiakasmaksujen alentamisessa on suuria alueellisia eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii käytäntöjen yhtenäistämistä sekä velvoitetta alentaa maksuja, jos ne vaarantavat toimeentulon. Ruotsin kuningas Karle 16 Gustav vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii käyttöön Tengeliön joen Portimokosken kalatien yhdessä maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Portimokosken kalatie valmistui viime syksynä. Sää on tänään enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. lämpimintä on lounaassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
0: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Kaan Kairisen edustama kreikkalaisseura AEK Ateena eteni liigavaiheeseen jalkapallon miesten mestarien liigassa. AEK voitti bulgarialaisen Levski Sofian yhteismaaleen 4-0 eilisiltana. Ateenalaiset etenivät mestarien liigan pääsarjaan 8 vuoden tauon jälkeen. Kesällä Kreikan mestaririveihin siirtynyt Kairinen pelasi koko ottelun. Hän on ainoa suomalainen miesten mestarien liigan liigavaiheessa tällä kaudella. Suomalaisseurat FC Inter Turku ja Kuopion Palloseura puolestaan pelaavat konferenssiliigan karsintojen ratkaisevat ottelut tänä iltana. KuPS isännöi irlantilaista Shamrock Roversia ja Inter pelaa FC Kööpenhaminaa vastaan vieraskentällä Tanskassa. Miesten superpesiksen 4. välieräpaikka ratkeaa perjantaina Sotkamossa. Joensuun mailla tasoitti voitot eilen 2-2 kukistamalla Sotkamon Jymyn 1-0. Joensuun pelinjohtaja Markus Virtsenius.
6: Kova temppu joukkueelta. Kyllä joukkue pelasi tänään ja latasi tänään paljon tuohon iltaan ja peliin. Ja ei se niinku koko ajan hallussa ollut missään nimessä, mutta oli koko ajan semmoinen tyyni, rauhallinen ja usko loppuun asti. Ja sitten oltiin ratkaisuhetkellä kyllä tosi hyviä.
0: Paikkansa välierissä ovat jo varmistaneet Veto, KPL ja Manse. Naisten superissa puolestaan alkavat välierät tänään ottelulla Manse-Joma. Huomenna alkavassa toisessa parissa vastakkain ovat Jussittaret ja Pesäkarhut.
7: Urheiluradion studiossa on Riku Porvari ja tämän aamun Yle Uutisia toimittaa Merja Windia. Liikennetiedote Raaheen. Erikoiskuljetus kulkee tämän aamun aikana. Tiellä 8102 eli Lapaluodon tiellä Raahessa, tiellä 8 sekä tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa. Mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää. Tämän kuljetuksen pituus on 61,5 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Hyvää huomenta teidän kuninkaallinen Mattiutenne.
8: No kiitoksia, kiitoksia, armas alamaiseni.
7: Jaha, että tämä asetelma keikahti sitten tähän suuntaan.
8: No niin, sitä nyt ainakin puhuttelusta voisi päätellä.
7: No ei se mitään, minähän olen Norja ja Notkea Naikkonen, niin joudan tässä kumartelemaan.
8: Nimenomaan, niin ja minenkin käy aivan hyvin.
7: Kuninkaallinen hovinijaus, sitä pitää ehkä vähän harjoitella. Mä oon kumartamisessa paljon parempi kuin niijailemisessa.
8: Jossain vaiheessa joku naistenlehti laittaa, että pystytkö kuninkaallisen hovinijaukseen. Tämä kertoo lihaksiesi kunnon.
7: Toi on muuten totta. Sitä otsikkoa odotellessa.
8: Kyllä.

0: ennen kuin mennään kuninkaallisiin asioihin, niin arkisia asioita. Torstai, 27. päivä elokuuta on tänään.
1: Näin on, ja kuten tuossa meteorologimme Aleksi Lohtenderin kanssa puhuttiin, niin paikotellen Lapissa varsin kylmä yö ollut tämä päättynyt yö, -6 astetta plus rapiat Savukoskella mitattuna. Mutta päivän aikana nousee, tuossa kun noita katsoo tulevia lämpötilaa, niin ihan 20 astetta jopa päällekin etelässä. Ja ei se Lapissakaan pakkanen tietenkään päivää asti jatku.
0: Joo, me saatiin myös viesti tänne studioon Sallan Naruskasta, joka on tunnettu siitä, että kun talvella niitä hirmupakkasia on, niin se on yleensä Sallan Naruska, josta ne kaikista tiukimmat lukemat tulee, niin siellä pakkasta ollut tänä aamuna 6 aikaan 2,6 astetta.
1: Joo, Naruskan virallinen mittauspiste ilmoittaa -4,3. Eli on siellä käyty vielä tuostakin kylmempänä, mutta se kuuluu vuoden aikaan.
0: Viiviä kuunnellaan Radio Suomen aamussa seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Viel yhden kerran.

0: Viivia vielä yhden kerran soi tässä. Kello on 7:13. Tuskin olemme edellisestä kuninkaallisesta vierailusta toipuneet, kun seuraava arvovieras jo saapuu. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja hänen puolisonsa prinssi Daniel vierailivat viime viikolla Vaasassa ja Espoossa. Ja tänään Suomeen saapuu vieraaksi Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa.
1: Ihan hirveän kauan tästä Kaarle Kustaankaan edellisestä vierailusta ole. Hän oli viime vuonna käymässä täällä Helsingin suunnalla. Silloin presidentti isännöi kuningasparia, mutta tällä kertaa vierailu suhtautuukin Lappiin. Ja kuten uutista kuultiin, niin tarkempi paikkakunta Ylitornio ja siellä Tengeliön joki. Siellä on saatu jo vajaa vuosi sitten tämä toinenkin kalatie auki. Ja näin ollen Tengeliön joessa taas toivotaan, että vaelluskala sinne nousisi. Mutta virallisia avajaisia vietetään siis tänään ja Ruotsin kuningas saapuu tämän kalantien avaamaan.
0: Joo, tuolla vierailulla isännän ja isännän roolissa toimii muun muassa ilmastoministeri Sari Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari S.

0: Saaja. Ja tällä vierailulla on mukana myös Norrbottenin läänimaaherra Lotta Finstorp ja nimenomaan tämän kalatien virallisia avajaisia vietetään. Kello 13.55 tuo vierailu alkaa Portimonkosken kalatieltä, jonka kuningas ja ministerit vihkivät käyttöön. Ja tämä tilaisuus on yleisölle avoin, eli jos haluat pienen ripauksen kuninkaallista loistoa, niin tuolla kalatien avajaisissa on hyvä mahdollisuus Carl Gustavista tehdä näköhavainto.
1: Tämä on osa suurempaa tällaista Suomen ja Ruotsin yhteistyötä, jossa näitä vesistöjä, rajajokia ja muita halutaan palauttaa takaisin luonnollisempaan tilaan, purkaa näitä vaellusesteitä, rakentaa kalateitä ja niin edelleen. Carl Gustav kävi jo parisen vuotta sitten tuolla Tornionjokilaaksossa samoissa asioissa ja mielestäni se, että hän palaa nyt näihin kalatien avajaisiin, niin osoittaa sen, että kyse ei ollut pelkästään kohteliaisuuskäynnistä. Vähän tuntuu siltä, että jaa, taasko pitäisi mennä. No sehän oli hyvä aihe silloin. Käydäänpä taas, että ei ole vaan semmoinen, että hyvää päivää kirvesvartta, vaan tullaan ja seurataan loppuun asti.
0: Kyllä, sitten. Ja aito kiinnostus siitä, että miten nämä meidän yhteiset joet voi ja miten kalat siellä pääsevät kulkemaan. Nämä Tengeliöjoen kalatiet avasi liki 1000 kilometriä vaellusreittiä kaloille ja 100 vuotta joki ennätti olla kiinni ja nyt siis kalat pääsevät kulkemaan. Tuon kalatien läpi on kulkenut tänä kesänä yli 3000 kalaa, mutta vaelluskaloja, niitä ei ole vielä nähty, mutta toiveissa on, että jatkossa nähdään.
1: Niin, en pidättäisi välttämättä hengitystä siihen, että se täysin siitä toipuu ihan nopeasti, koska kun 100 vuotta on vaellus jäänyt tekemättä, niin lisääntyvien kalakantojen palauttamiseen menee hyvässäkin tapauksessa vuosikymmeniä. Näin kerrotaan juuri julkaistussa Yle Uutisten jutussa, jossa pääsee ihan kuvien ja videoiden kanssa katsomaan, että minkälainen on tämä tuorein Portimonkosken kalatie Ylitorniolla.
0: Ja sitten tuosta kuninkaan vierailusta, niin siitä totta kai kuva- ja videomateriaalia tarjolla myöhemmin tänään, muun muassa Yle Uutisten verkkosivuilla.
2: Radio Suomen aamu.
0: Loa. Me sanomme kuninkaalle.
1: Ai välkommen.
0: Niin, onko samapa svenska totta
1: niin,
0: kai?
1: Ehkä meidän kielelläkin ollaan tuolla alueella.
0: Osaatko sanoa sen?
1: En, mutta eikö se jotain tervetuloa?

0: tässä soi Goo Goo Dollsin kappale Iris.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja Peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: Suomen luonnonpäivää vietetään siis yli huomenna, eli tulevana lauantaina, mutta tänään voimme toivottaa toisillemme oikein hyvää Itämeripäivää.
3: Hyvää Itämeripäivää. Perinteisesti elokuun viimeinen torstai on ollut Itämeripäivä ja tuo oma lähimeremme on tänäänkin sitten jälleen keskiössä.
0: Itämeripäivän tapahtumia järjestetään toki kaikissa, lähes kaikissa rannikkokunnissa eri puolilla Suomea, mutta muun muassa myös Tampereella ja Somerolla, jossa nyt ei merenrantaa näy vaikka kuinka kiikaroisi, niin on näitä Itämeripäivän tapahtumia. Näitä on siis kymmeniä ja taas kymmeniä eri puolilla maata. Ja aika monella paikkakunnalla järjestetään tällainen Itämeripäivän pulahdus, eli juhlistetaan Itämerta ja sen merkitystä meille suomalaisille uimalla Itämeressä.
3: Se on hyvä vähän niin kuin jokaisen saavutettavissa olevaa Itämerestä hyötymistä. Varmasti myöskin huolta liikkuu edelleen paljon Itämeren yllä, eikä vähiten sen takia, että geopoliittinen tilanne on maailmalla, mitä se on. Olemme nähneet ja todistaneet kaapelirikkoja. Aina on riski sille, että joku varjolaivaston öljytankkeri hajoaa tai jotain muuta, joten vähän kahtalainen tämä Itämeren juhlinta on kyllä.
0: Joo, ja eihän se Itämeren tilakaan tällä hetkellä mitenkään erityisen hyvä ole, vaikka siinä kohentumista on paljon tapahtunutkin. Oma havainto eiliseltä iltapäivältä merenrannassa kaffella ja sitten sellainen tympeä loppukesän meren tuoksu leijaili, tai itse asiassa haju leijaili nenää, ja sellaista sinilevä puuroa kaislikossa lillui mätänemässä, niin kyllä se etenkin toi sinilevä, niin kyllä se kertoo sen merentilasta aika paljon.
3: Yksi alus, joka on paljon Itämertä kyntänyt ja samalla tiedettä tehnyt, on totta kai merentutkimusalus Aranda. Arandallakin järjestetään tänään avoimet ovet, jos Helsingissä liikutte ja siinä kauppatorin kupeessa Katajonakan laiturissa olette ja Arandan näette, niin kello 12 eteenpäin pääsee kurkistamaan sen aluksen sisäpuolelle, miten merta tutkitaan, miten muun muassa silakkakantaa seurataan ja miten meriroskan määrää kartoitetaan.
0: Joo, nämä Arandan avoimet ovet on ollut tosi suosittu Itämeripäivän tapahtuma. Viime vuonna tuolla aluksella vieraili 1500 kävijää ja tuskin yhtään vähempää tänä vuonna.
3: Arandalla on edessään syksyn tutkimusreissu. Ensi viikolla käynnistyy Suomenlahden tutkiminen. Silloin tutkitaan tällaista ajelehtimistä, mikä on juuri mainittu esimerkiksi öljy- ja kemikaalituhojen torjunnassa ja niiden siivoamissa tärkeää. Eli käytännössä mereen lasketaan 6 tämmöistä ajelehtimispoijua ja sitten ne annetaan olla siellä. Katsotaan, minne tuuli kuljettaa, niin kuin Katri Helena lauloi. Ja muutaman päivän jaksossa tässä seurataan. Pojut lähettävät jatkuvasti tietoa sijainnistaan sekä mittaavat pintakerrosten lämpötilaa siitä vedestä. Ja tätä tietoa sitten pyritään hyödyntämään, jos ja kun vaikka vahinko sattuu.
0: Nämä Itämeripäivän tapahtumat liittyy niin kuin hyvin tiiviisti siihen, että minkälaista, mikä merkitys Itämerellä meille suomalaisille on, miten tuo meri voi, mutta mua ilahduttaa tässä tapahtumaluettelossa se, että tosi paljon on myös kulttuuritapahtumia, on taidenäyttelyitä, on valokuvanäyttelyitä, järjestetään konsertteja, että se ei ole pelkästään tavallaan tiedettä ja kovaa faktaa, mikä Itämereen liittyy, vaan Itämeri on innoittanut myös taiteilijoita vuosikymmenten, vuosisatojen ajan ja myös näitä taidetapahtumia tähän Itämeripäivään tiiviisti liittyy.
3: Joo, ja kulttuuri ja siinä mielessä myöskin ruoka on hyvin esillä. Muistan silloin muutama, ehkä 10 vuotta sitten, ainakin silloin puhuttiin paljon tästä välimerellisestä ruokavaliosta, että kuinka se on hyvä, niin yritin silloin vahvasti lanseerata joko perämerellisen ruokavalion tai itämerellisen ruokavalion.
0: Mitä kuuluisi perämerelliseen ruokavalioon?
3: No perunoita tietenkin jossain määrin. Ei sitenkään liity siihen mereen mitenkään, mutta kyllä siellä kaarella niitä pottuja syödään, mutta meren antimia.
0: Pottuja ja silakkaa.
3: Silakkalaatikko esimerkiksi aivan loistava hyvä. Nyt on sitten on särkeä, muikkua, silakkaa, ahventa, kaikkea tätä löytyy. Totta kai myös jalokaloja niitä löytyy, mutta täältä esimerkiksi Itämeripäivän sivuilta löytyy tällainen menu, jonka voi sitten halutessaan toteuttaa ja syödä sitten niin kuin Itämeri ystävällisesti esimerkiksi. Täällä on muun muassa särkisoppa a la Sami Talberi.
0: Oo, kuulostaa herkulliselta. Silakka, tuo Itämeren lahja suomalaiselle ruokakulttuurille. Silakkapihvit, silakkalaatikko, aivan hemmetin hyvää ruokaa. Mutta kotioloissa valmistettuna, niin se haju, mikä siitä lähtee, niin se on aika korkea se kynnys ylitettäväksi, että laittaisit kotona silakkalaatikon uuniin, koska siinähän jo naapuritkin tulee valittamaan, että mikä täällä haisee.
3: Niin, olisiko siinä syy, miksi rupesimme aikoinaan rakentamaan kesäkeittiötä, että voimme ulkona tehdä näitä ruokahommia. Tietenkin tässä pitää muistaa se, että Itämeren rannalla, kun puhutaan ruuasta, niin on paljon muitakin maita kuin vain me suomalaiset. Muun muassa marttujen Itämeren menussa tämä annos rakennetaan Baltian pannarista. Mitä se sitten onkaan, niin se pitää tutkia tarkemmin.
0: No en tiedä, mutta herkulliselta se kuitenkin kuulostaa. 3,5 minuutin kuluttua kello on 7:30 ja silloin Radio Suomen aamussa kuullaan Yle Uutisia läheltäsi.

0: Vuorossa Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki. Hyvää huomenta. Turun kaupungin tilapalvelut hakee lupaa Varissuon koulun purkamiseksi. Sisäilmaongelmista kärsivä rakennus valmistui vuonna 1984. Koulun oppilaat ovat olleet jo useamman vuoden väistötiloissa. Turun kaavoituksen ja kaupungin museon mielestä rakennus tulisi säilyttää ja korjata. Perusteluna ovat arkkitehtoniset arvot ja kaupunkikuvallinen merkitys. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa. Rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi esittää rakennus- ja lupalautakunnalle purkamislupahakemuksen hyväksymistä. Salon seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut uudeksi kirkkoherraksi Miika Rosendahlin. Vaali toimitettiin eilisiltana suljetulla lippuäänestyksellä. Rosendahl siirtyy Saloon Paimion seurakunnan kirkkoherran tehtävästä. Puolustusvoimat harjoittelee Turun keskustassa Juhana Herttuan vanhan koulun alueella aamukahdeksasta lähtien. Rannikkolaivaston harjoitus aiheuttaa melua. Toiminta jatkuu iltapäivään kello 15 asti. Pari tuhatta konserttivierasta osallistui eilisiltana Turun Filharmonisen orkesterin kävelykonserttiin. Väki riensi soittajien mukana konserttipaikalta toiseen. Tapahtuma päättyi musiikkitalo Fugan naapuriin virastotaloon. Orkesteri muuttaa Fugaan lokakuun alkupuolella. FC Inter Turku kohtaa tänä iltana jalkapallon konferenssiliigan karsintojen toisessa osaottelussa FC Kööpenhaminan. Ensimmäinen ottelu päättyi viikko sitten Turussa 0-0 tasapeliin.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai 27. päivä elokuuta ja voimme toivottaa toisillemme tänään oikein hyvää Itämeripäivää.
2: Sitäpä sitä vietetään. Voi laittaa jo ensi vuoden kalenteriin, että elokuun viimeinen torstai on yleensä Itämeripäivä. Tänä vuonna se ei tee siihen poikkeusta.
1: Radio Suomessa Itämereen liittyy päivittäinen rituaali 5 kertaa päivässä.
2: Se on merisää.
1: Se on merisää. Ja silloin kun merisää on omalla paikallaan, tulee ajallaan, niin tietää, että maailmassa on, jos nyt ei kaikki hyvin, niin ainakin suurin piirtein palikat paikallaan. Ja tähän merisäähän liittyen Radio Suomen nettisivuilla on käynnissä kilpailu, josta kerromme teille kohta lisää.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Gautier yhdessä Kimbran kanssa. Somebody that I used to know soi tässä. Kello on 23 minuuttia vaille aamu 8. Ja ensi viikon lauantaina 5. päivä syyskuuta Yleisradio juhlii 100 toimintavuottaan. Tämä huipentaa tämän Yle 100 juhlavuoden. Helsingin Areenalla 5. syyskuuta Yle 100 Areenalla tapahtumassa muun muassa Kääriä, Mirella, Jenni Vartiainen, Erika Viikman, Diandra, Lauri Mikkola, JVG, Anna Puu, Hector, Maria Ylipää siinä esiintyjät. Ja Radio Suomi tarjoaa nyt kuulijoilleen mahdollisuuden päästä juhlimaan paikan päälle. Me arvotaan 3 2 hengen lippupakettia tähän ensi viikon lauantain Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Ja kovin yksinkertainen on tämä arvonta. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Radio Suomen Merisään rannikkoasemista. Ja jos jätät yhteystietosi, niin olet mukana tässä arvonnassa. Ensi viikon keskiviikkona tässä Radio Suomen aamussa suurin piirtein näitä aikoja voittajien nimet sitten julkistetaan. Eli mikä on sinun suosikki Merisää rannikkoasemasi tähän, kun vastauksen pohdit ja käyt äänesi antamassa, niin olet lippuarvonnassa mukana. Ja tässä vaiheessa lähetystä otamme yhteyden Radio Suomen aamun viralliseen vaalikommentaattori Matti Ylöseen. Miltä näyttää tällä hetkellä tämä äänestystilanne?
1: Joo, huomenta vaan tämmöinen köyhän miehen Tarmo Ropponen ja Sami Bori yhdessä ruumiissa. No näyttää siltä, että Kaakon kulma on tällä hetkellä hyvin edustettuna. Sieltähän löytyy muun muassa, siis siltä alueelta löytyy muun muassa Haapasaaren sekä myöskin Kotkarankin rannikkoasema. Ja Kotkarankki pitää tällä hetkellä ykkössijaa, kun ääniä on kuitenkin annettu jo tuollainen nelinumeroinen määrä, eli tuhansista puhutaan. Aika selkeällä johdolla on tällä hetkellä Kotkarankki. Sen sijaan esimerkiksi pienempien ja myöskin Suomen rajojen ulkopuolella sijaitsevat merisääasemat ovat vielä aika hiljaisia. Vilsanti, joka sijaitsee Viron puolella, on ihan tuolla listan häntäpäässä ja muut sitten siihen väliin.
0: Mites esimerkiksi, jos mietitään nyt sun niin kun kotipaikkakuntaa, Marjaniemi, joka sulle läheisin ehkä rannikkoasemista on, niin se mikä oli on jo Marjaniemen sijoitus?
1: Marjaniemi löytyy tällä hetkellä sieltä 14, eli kyllä Hailuoto tai luotolaiset ja siellä vierailevat ovat myös jonkin verran liikkeellä olleet. Tämä on tietenkin vähän sinänsä hankala, että näitä on niin paljon, että joku niin kuin jää mieleen. Mä veikkaan, että Kotkarankkia pitää nimenomaan se, että siinä on tuo, se on aika hauskan kuulonen paikka ja ihan viehättävä saari. Mehän vierailtiin siellä.
0: Totta. Me ollaan muuten käyty Kotkarankin merisääasemalla.
1: Oliko viime vuoden huhtikuussa, että ei sitä sen kauempaa ole ja siellä oikein piti ottaa fanikuvat.
0: Otettu fanikuvat, joo, että Kotkarankki silloin oli aika sumuista. Ei oli ollut ohutta yläpilveä, oli paksua ylä- ja alapilveä sinä päivänä. Kakkosena tällä hetkellä Uuttöä ja sitten Kylmäpihlaja on kolmantena. Ja mä rupesin etsimään omaa suosikkia. Oost,

0: Flemingsboodan sijalla 5.
1: No näin
0: meitä
1: on.
0: Meitä silakkaluodon ystäviä on useampiakin näköjään.
1: Niitä löytyy, joo. Tuota, mikään hätähän ja kiire tämän asian kanssa, jos haluaa vielä makustella, että mikä se olisi se oma suosikkinsa, niin ensi tiistai kello 22 saakka voi käydä edelleen osallistumassa ja keskiviikkona siis tuossa 7:30 jälkeen. Sitten voittajat kerrotaan ja samalla myös tietenkin paljastetaan se, että mikä oli teidän mielestänne tai useimman suosikki rannikkoasema.
0: Tämä on kyllä sellainen äänestystaistelu vaalikamppailu, jota on ihan kiva seurata.
1: Joo,
0: ei lyödä vyön alle, ei käytetä typeriä lippalakkeja eikä muutenkaan puhuta toisista pahaa.
1: Ei, ja sanotaanko näin, että vaalivaikuttamistahan saa toki tehdä. Esimerkiksi puhua hyvää kylmäpihlajan puolesta, jos siltä tuntuu.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Kello on 13 minuuttia vaille 8. Ja kuten todettua, ensi viikon lauantaina Yleisradion 100-vuotisjuhlavuosi huipentuu Helsingin Areenalla järjestettävään suurtapahtumaan. Siellä on, ensin on lapsille ohjelmaa ja sitten alkaa tämä varsinainen Yle 100 Areenalla juhla, jossa Suomen eturiviartistit esiintyvät ja sitten illalla vielä Radion sinfoniaorkesteri soittaa eturivin suomalaisten metallilaulajien kanssa suomalaisen metallimusiikin klassikoita. Eli siellä on kaikelle kaikkea jokaiselle jotakin.
2: Ja vaikka ei paikan päälle pääsisi tai haluaisi tulla, niin ette voi välttyä sillä, että Yle 100 Show Areenalla näkyy ja kuuluu totta kai myös radiosta, televisiosta ja Yle Areenasta, joten kaikki juhlallisuuksiin pääsee totta kai myöskin mukaan ja jopa ihan noihin pikkukakkosen ja puukluppenin 100-vuotissynttäreihin. Siinä on jotenkin hellyttävää, kun lapset juhlivat 100-vuotissynttäreitä.
1: niin, mutta lasten ohjelmat ovat erittäin merkittävä osa Yleisradion toimintaa. Niin totta kai myös nämä 2 rakastettua lasten ohjelmaa ovat noissa juhlissa mukana. Tänään vietetään siis Itämeripäivää 27. elokuuta ja sen kunniaksi, saanko mä lukea Merisää?
2: Saat ilman muuta.
1: Mahtavaa. Stig laulaa ensin ja sitten.

0: tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta niin anteeksi.
1: Se

Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illalla vähän voimistuvaa etelätuulta, iltayöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua. Saaristomeri koillisen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta. Illalla sumua. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöstä alkaen etelätuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja kaakon välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä kaakon puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, koillisen puoleista tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys.

0: Lorraine ja Euphoria. Tämä oli se kappale, jolla Lorraine ensimmäisen kerran voitti Euroviisut vuonna 2012.
1: Ai niin, hänen kohdallaan pitää puhua jo järjestysluvuissa, että monennestako voitosta puhutte.
0: Ja sitten 23 tuli se toistaiseksi viimeinen. Ainoa nainen, joka on voittanut tämän kyseisen kilpailun kahdesti. Ja jos Ruotsissa liikkuvien vahvoihin huhuihin on luottamista, niin hän hakee kolmatta.
1: Onko näin?
0: Kyllä. Okay. Lorrainella piti alkaa Euroopan kiertueen nyt syksyllä. Hän on siirtänyt sen ensi keväälle. Ja että nyt on spekuloitu sitten sitä, että tällä ennakoidaan sitä, että Lorraine olisi mukana Melodifestivaalenilla ensi vuonna, eli lähtee tavoittelemaan Ruotsin Euroviisu-edustajan paikkaa. Ja sitten tämä kiertue just sopivasti osuu niin kuin mellojen ja Euroviisujen väliseen aikaan, että sitten voi kiertää Euroopassa kalastelemassa taas tuomariääniä.
1: Aika vahva luotto myös siihen, että siinä Melodifestivaali ja itse viisujen välissä ei tarvitsisi harjoitella viisuja varten niin paljon. Tai ylipäätään tähän voittaisi Melodifestivaalin.
0: Niin. No mä oon sellainen skeptikko, että jos Lorraine nyt melloille osallistuu, hänet Ruotsin viisuedustajaksi valittaisi, niin raadithan olisi ihan läpällä, vaikka se laulaisi siellä ukkonoa.
1: Mutta ruotsiksi.
0: Samuli Edelman laulaa meille suomeksi nyt sinun kanssasi ja sen jälkeen kello on 8 vuoroa Yle Uutiset. Me kuullaan tällä viikolla vielä huomenna perjantaina.

0: Yle Uutiset kello 8. Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja sote-maksujen alentamisessa. Yli 1000 ihmistä on yhä kateissa jäätikön romahdettua eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla. Poutasäätä on luvassa lähes koko maahan. Uutisstudiossa on Merja Windia ja hyvää huomenta. Sote-asiakasmaksujen alentamisessa on suuria alueellisia eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin, kuten lääkärikäyntiin terveyskeskuksessa, ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista, 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii käytäntöjen yhtenäistämistä, jotta asiakkaat olisivat samanarvoisessa asemassa. SOSTEn edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti.
1: Meillähän ei ole mitään yhtenäisiä kriteereitä, valtakunnallisia kriteereitä näissä huojennuksissa, vaan ne vaihtelevat todellakin alueittain. Ja tämä tietenkin asettaa ihmiset hyvin eriarvoisen asemaan alueellisesti. Ja siksi mekin ollaan esitetty tässä raportissa, että olisi ihan perusteltua myös säätää niin kuin velvollisuus alentaa myös lääkärikäyntimaksuja nimenomaan tästä alueellisesta eriarvoisuuden näkökulmasta. Lähtökohta tietenkin tulisi olla se, että maksut jätetään perimättä, jos ihmisillä ei ole yksinkertaisesti vaan mahdollisuuksia maksaa sitä asiakasmaksua. Mutta näkisin, että sen rinnalla olisi hyvä punnita myös sitä, että maksu ei saisi myöskään estää ihmisen pääsyn siihen palvelun piiriin. Mutta valitettavasti se tilanne on se, että monet eivät ota vastaan näitä palveluita, koska ne maksut on niin korkeita. Ja tämä ei millään tavalla ole niinku kestävää sen ihmisen eikä tietenkään yhteiskunnan kannalta.
0: SDP:n esittämä puolustusvero saa ymmärrystä talouden ja politiikan asiantuntijoilta. SDP esittää arvonlisäveron ja suurituloisimpien palkkaverojen määräaikaista korotusta, joilla kerättäisiin 1 miljardi vuodessa 5 vuoden ajan. Näin talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Niku Määttänen ja Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hanna Vass illan A-studiossa.
2: Mutta jo tämmöinen 2–3,5%, niin se on 4,5 miljardia suurin piirtein vuodessa, kun BKT on karkeasti 300 miljardia. Puhutaan todella isosta niin kuin menolisäyksestä. Meillä ei toistaiseksi siis niin kuin ole semmoista niin kuin suunnitelmaa siitä, että miten se sitten rahoitetaan. Et siinä mielessä tavallaan ymmärrän, että niin kuin selkeästi viitataan tähän tarpeeseen rahoittaa kasvaneet puolustusmenot.
3: Politiikassahan kamppaillaan myös kehyksistä ja SDP haluaa nyt tehdä tavallaan sellaisen viitotuksen, että ei aseteta ikään kuin voittoja tykkejä vastakkain, eli hyvinvointimenoja ja puolustusmenoja, vaan yritetään löytää semmoista ratkaisua, että tämä kasvava puolustustarve olisi mahdollista rahoittaa myös niin, että meillä on tarpeeksi tuloja, meillä on tarpeeksi kattava veropohja.
0: Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla jatketaan pelastustöitä eilisen äkkitulvan ja mutavyöryjen jäljiltä. Viranomaisten mukaan kuolonuhreja on nyt löydetty yli 160. Lisäksi kateissa on yli 1000 ihmistä, joista suuri osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriön mukaan noin 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Ulkoministeriö oli illalla tavoittanut heistä noin puolet. Massiiviset tulvat iskivät eilen Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan tulvat saivat alkunsa jäätikön romahtamisesta. Romahdus käynnisti valtavan maanvyörymän, joka pyyhkäisi tieltään jopa kokonaisia kyliä. Tekoälytutkija Bernhard Schölkopf varoittaa, että tekoäly voi mullistaa työmarkkinat nopeammin kuin nyt on nähty. Tübingenissä Saksassa Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikköä johtavan Schölkopfin mukaan tekoäly pystyy jo automatisoimaan tietotyötä. Hän arvioi, että verotus ja alihinnoitellut tekoälypalvelut vauhdittavat tehtävien siirtymistä ihmisiltä koneille.
4: Teemu Hallamaa jatkaa.
5: Tekoälyn vaikutus työmarkkinoihin on puhuttanut paljon viime aikoina. Arviot vaihtelevat vähäisistä muutoksista massatyöttömyyteen. Toistaiseksi tekoälyn ei ole havaittu vieneen työpaikkoja. Arvostettu tekoälytutkija Berhan Shelkov kuitenkin uskoo, että tilanteeseen on tulossa muutos.
6: Sometimes you have a gradual progression and suddenly you get to a point where it says, oh, now it's actually suddenly so good that something else suddenly makes sense.
5: Joskus asteittainen edistyminen johtaa pisteeseen, jossa tajutaan, että nyt järjestelmä on niin hyvä, että jotain ihan muuta voi yhtäkkiä tehdä, Shelkov sanoo. Hän huomauttaa, että ohjelmoinnissa tämä piste saavutettiin vasta tänä vuonna. Sen takia tekoälyn vaikutukset näkyvät laajemmin työmarkkinoilla vasta viiveellä. Shelkov uskoo, että vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä.
6: I worry that this effect will be quite significant.
5: Shelkov on yksi maailman johtavista tekoälyn ja koneoppimisen tutkijoista. Hän toimii johtajana Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikössä Tübingenissä Saksassa. Shelkovin mukaan yhteiskuntien nykyiset järjestelmät ja tavat toimia eivät sovellu tekoälyn aikakaudelle.
6: From the point of view of the companies, AI is cheap labor.
5: Yritysten näkökulmasta tekoäly on halpaa työvoimaa, joka toimii koko ajan. Joten ehkä meidän pitää jopa miettiä verotuksen muuttamista, koska juuri nyt meillä näyttää olevan verojärjestelmä, joka lähes suosii tekoälytyötä, Shelkov sanoo. Hän huomauttaa, että tällä hetkellä tekoälyn tuotoksia ei veroteta, mutta ihmisen tekemää työtä verotetaan.
4: Sää on tänään enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä, lämpimintä on lounaassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
7: Yle Uutiset toimitti Merja Vindiä.

0: Asuntolainan ottaminen arveluttaa yhä useampaa. Nykyään peräti 44% suomalaisista pitää asuntovelkaa riskinä. Toisaalta nuorten aikuisten unelma omasta kodista ei ole kadonnut mihinkään. Ykkösaamun aluksi puhutaan asumisesta. Ranskalaisia huolestuttaa ulkopuolinen vaalivaikuttaminen ensi kevään presidentinvaaleissa. Venäjä on jo levittänyt väärää tietoa ehdokkaista sosiaalisessa mediassa. Korkeakoulut aloittavat pikkuhiljaa lukuvuotensa. Miten tekoälyä käytetään opinnoissa ja miten sen vastuullista käyttöä opetetaan? Miten tekoäly toisaalta muuttaa oppimista ja opetusta? Tästä aiheesta lähetyksessämme puolen jälkeen. Lisäksi terveydenhuollon asiakasmaksujen epätasaisesta jakautumisesta eri puolilla maata ja Itämeren tilasta. Lähetyksen toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta ja hyvää Itämeripäivää. Yhä useampi suomalainen siis pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä. Miten muuttuneet asuntomarkkinat ovat vaikuttaneet asuntosijoittamiseen ja toisaalta oman kodin hankintaan? Tästä aiheesta puhutaan nyt OP Pohjolan rahoituksesta vastaavan johtajan Laura Hakamiehen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Paattavaran kanssa. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Niin, S-Pankin kyselyn mukaan 44% suomalaisista pelkää, että asuntolaina on taloudellinen riski ja vielä vuosi sitten paljon pienempi joukko ajatteli näin. Laura Hakamies, miten tätä muutosta selittäisit? Onko se työttömyys vai mikä meitä suomalaisia nyt vähän pelottaa?
1: Asuntolainaa ja asumiseen liittyvät riskit ja ilmiöt tällä hetkellä tunnetaan paljon paremmin kuin aikaisemmin. Niihin myös varaudutaan paljon aikaisemmin ja se on myös positiivinen ilmiö. Mietitään, että mitä asioita siihen asumiseen liittyy. Toisaalta meillä on ollut sitten kevät, jossa on ollut takana paljon taloudellista epävarmuutta, negatiivisia uutisia talouteen liittyen ja myös korkojen nousua, joka vaikuttaa asunnon ostajien aikeisiin usein vahvasti.
0: Miten sinä näet tämän asian, Mari Vaattavara?
2: Niin, kyllä siinä ehkä vielä voi lisäksi sit sanoa, että tavallaan se semmoinen niin kuin perinteinen tarina, joka pitkään oli totta, on muuttunut. Että ajateltiin, että hankitaan koulutus, sitten saadaan työpaikka ja hyvät tulot ja toisaalta ostetaan asunto ja koti ja siellä se vauraus kasvaa. Että työttömyys on lisääntynyt ja asuntojen hinnat on laskenut, niin kyllähän se lisää sitä sellaista henkilökohtaista epävarmuutta. Ja ehkä tekee siihen vielä mieli jatkaa sitä, että kyllähän meillä ehkä myös vähän niin kuin nuoret miettii eri lailla sitä elämänuraansa, että onko se täällä vai onko se tuolla, kansainvälistyy, lähteekö jonnekin. Että varmaan myös tavallaan se nuorten elämän ympäristö on muuttunut.
0: Niin puhutaan tämmöisestä asuntohissistä ja sen hajoamisesta tai ainakin siitä, että asuntohissi on jumissa eikä tahdo nyt liikkua oikein mihinkään suuntaan. Miten sinä näet pankki-ihmisenä, Laura Hakamies, onko asunnon hankkiminen enää nykymaailmassa fiksu sijoitus vai pitäisikö sitä hajauttaa sitä riskiä, että ehkä sitten laittaisikin jotain rahastosijoituksia tai jotain muuta sellaista ja asuisi vaikka vuokralla, jos tuntuu, että elämä on epävarmaa?
1: Asunto on harvoin ihmisille pelkkä sijoitus. Se on yksi niistä isoista taloudellisista päätöksistä, mitä tehdään. Ja se on ennen kaikkea myös sit oma koti, joka ostetaan ja jossa mietitään sitä, että millä tavalla haluaa asua ja missä haluaa asua. Tämän tyyppiset asiat on asunnon ostamisessa usein paljon tärkeämpiä kuin se, että miten vaikka korot kehittyy tai miten asuntojen hinnat kehittyy. Mutta yleensä ottaen ihmisten ajattelutapa siitä, että miten omaa varallisuutta rakennetaan, on monipuolistunut tosi paljon. Nekin, joilla on asuntolainaa, sijoittaa ja säästää useammin kuin ennen. Meidän kyselytutkimuksessa noin 70% niistä ihmisistä, joilla on jo asuntolainaa, sanoo, että he pystyvät myös sijoittamaan ja säästämään siinä asuntolainan ohella. Toisin sanoen ei ole enää niin kiire maksaa se asuntolaina nopeasti takaisin, vaan ajatella, että asunto on yksi osa sitä varallisuutta, mutta on paljon muitakin varallisuuden lajeja ja kerrytetään niitä monipuolisesti.
0: Mm. No Mari Vaattovaara, jos tämä asuntohissi nyt on jumissa ja näin, niin onko tämä sellainen asetelman muutos nuoremmille sukupolville, että tavallaan se vaurastuminen niillä asuntokaupoilla ei ehkä olekaan enää se realistinen mahdollisuus. Ensin mennään yksioon ja sitten vaihdetaan vähän isompaa ja aina joka kerroksella jää vähän enemmän sitten säästöön rahaa.
2: Niin, kyllä mun mielestä mahdollinen asuntohissin jumiutuminen, jos sitä katsoo siitä näkökulmasta, että mitä kaupunkeihin on rakennettu, niin kaupungithan on täytetty pienen pienillä asunnoilla, eli niillä ykköskerroksen, hissin ykköskerroksen vaihtoehdoilla ja ehkä niistäkin puristettu ilmaa pois ja tehty pienempiä, että onko niin, että asuntohississä on monille enää ykkösnappi tarjolla ja niitä toisenlaisia seikkoja sieltä sit puuttuu vähän vähemmän. Mutta kyllä mua tässä kaikessa huolestuttaa se eriytyminen, että osalla porukastahan hissi toimii ja mennään niin kuin ennenkin ja sitten meillä on kuitenkin yhä enemmän niitä epävarmuuden, pienituloisuuden, pätkätöiden ja myöskin kaupungit tällä hetkellä kasvaa maahanmuuttajien niin kuin tulon myötä pääsääntöisesti pois lukien ehkä tämä viimeinen vuosi, että meillä on niin kuin hyvin erilaista väkeä siellä ja sillä lailla se niin kuin vanha yhtenäiskulttuuri ja yhdenlainen mahdollisuuksien ja toiveiden täyttymisten todennäköisyys on muuttunut aika paljon.
0: Niin, miten näet Laura Hakamies, onko tämä asuntosijoittaminen muuttanut asumista ja asuntokantaa? Eli ei olla tehtykään niitä koteja niille asujille, vaan on tehty sijoituskohteita niille sijoittajille. On rakennettu semmoista, millä on kuviteltu olevan kysyntää.
1: No varmasti markkinassa on erilaisia vaiheita, mutta toki se perusperiaate on aina se, että silloin kun asuntoja rakennetaan, niin pyritään miettimään sitä, että minkälaisille asunnoille on kysyntää. Asuntoja sijoittajat ostaa toisaalta asuntoa myös toisten ihmisten kodiksi. On ihan yhtä arvokasta se, että sijoittaja antaa asunnon asumiskäyttöön. Samalla tavalla asunnon ostajat miettii sitä, että minkälainen on itselle hyvä koti. Et kyllä mä ajattelen myös niin, että rakentajat, rakennuttajat pyrkii miettimään sitä, että minkälaisia asuntoja siellä markkinoilla halutaan, minkälaisissa asunnoissa ihmiset haluaa asua.
0: Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara, sinä olet usein kritisoinut tätä meidän melko gründerivetoista systeemiä, missä tuntuu, että asiakkaalta ei kysytä mitään.
2: Niin, kyllä me tehtiin tutkimus Pekka Vuoren kanssa, katsottiin sitä asuntokannan rakentamisen muutoksia ja siellähän on ihan dramaattisia muutoksia vuodesta 2015. Ennen rakennettiin kaikenlaista kohtuullisessa määrin ja vuoden 2015 jälkeen me ruvettiin rakentamaan käytännössä lähes yksinomaan yksiöitä ja kaksioita ja niistä lähti yksiöistäkin kokonaisen huoneen verran neliöitä tässä viimeisessä nousussa, että kyllä mä itse ajattelen, että se oli se nollakorot, joka teki kodeista sijoitustuotteen ja ohjasi silloin sitä niin kuin kysyntää sellaisiin asuntoihin, jotka taas meidän toisen tutkimuksen mukaan pääosin alittaa asuntojen kansainväliset laatustandardit, eli todellakin sellainen sijoitusvetoinen rakentaminen.

0: Ihminen, korkeimmat neliöhinnat, niin kuin ekonomistit huusimat kertovat, mitä tarvitaan, johti siihen, että meille tuli paljon hyvin pieniä ja vielä pienempiäkin asuntoja.
1: Niin kun katselen omasta kolmiostani siihen viereen rakennettua uutta taloa, niin siinä kolmiossa on lähes 30 neliöä vähemmän huonetilaa, mikä kuulostaa minusta siltä, että ne huoneet on varmaan aika pieniä.
0: Ja juuri näin, niin sieltä lähti todellakin merkittävä määrä sitä tilaa niistä asunnoista. Ja samanaikaisesti ennen kerrostalossa oli keskimäärin 40 asuntoa, nyt niissä on jopa yli 100 asuntoa. Eli tuli tällaisia yksittäisiä taloja ja asuinalueita, jotka täytty kokonaan pienistä kerrostaloista, joissa sitten on yksinomaan vuokra-asumista tarjolla. Että kyllä tämä omistamisen mahdollisuus meni ja muuttui tämän rakentamisenkin myötä ihan, uskallan sanoa näiden meidän tutkimusten pohjalta, dramaattisesti vuoden 2015 jälkeen, eli ennen koronaa ja ennen sotaa. Että kyllä niin kuin iso alku oli siellä.
1: No, Iro Research Oy kysyi viime vuonna nuorten aikuisten asumishaaveista, ja tässä selvisi, että aika harvalle kelpaisi ensiasunnoksi enää yksiö, vaan yli neljännes haluaa ostaa ensiasunnokseen kolmion, ja yksiöt eivät kiinnosta juuri ketään. OP Pohjolan Laura Hakamies, näkyykö tämä pankissa, että siellä kun niitä ensimmäisiä asuntoja ostetaan, niin sinne halutaan tilaa?
2: Se näkyy meillä pankissa. Se on näkynyt jo edellisen 5 vuoden aikana. Meillä sekä ensiasunnon ostajien keski-ikä on toisaalta noussut ja toisaalta sitten se koko siinä asunnossa, mihin ensiasuntolaina otetaan, on kasvanut. Me puhutaan viimeisen 5 vuoden aikana noin 8% nousussa sitten siinä asuntojen koossa.
1: No, oletteko pankissa miettineet, mikä tätä muutosta selittää? Tässähän on tapahtunut paljon. Etäopiskelu on yleistynyt, etätyö on yleistynyt ja tietysti jos hankitaan vanhempana se asunto, niin siinähän saattaa olla jo kumppani ja lapsi ja lemmikkieläin ja vaikka mitä.
2: On. Se on juurikin näin, että samaan aikaan kun se hetki, jolloin tullaan ensiasunnon ostajalle markkinoille on mennyt eteenpäin, niin silloin ne tarpeet myös siinä asunnon ostossa on usein erilaisia. Perhekoko saattaa olla jo isompi. Ajatellaan, että halutaan myös enemmän siltä asunnolta siinä hetkessä.
1: Mm. No mitä sitten, Mari Vaattovaara, jos tällaisia asuntoja ei ole riittävästi tarjolla?
0: Niin, niitä on varmaan 30 vuotta sanottu, että sitä, mitä meillä Suomessa ja tilastot näyttää, on poikkeuksellisen paljon pieniä asuntoja. Meillä on Vilna, Riika ja Bratislava, jossa on enemmän ollut aina yksiöitä kuin meillä, ja meillä lähdettiin rakentamaan näitä pieniä asuntoja. Ja tämä kolmion tarve asuntomarkkinassa, kun katsotaan asuntokantaa, se tuli VTT:llä esiin jo vuosikymmeniä sitten. Se on tullut esiin yksin asuvien asumistoiveena, se on tullut oikeastaan niin kuin aika monista erilaisista suunnista. Ja sitten todellakin kävi niin, että esimerkiksi Tampere, joka rakensi muutamassa vuodessa 9000 uutta yksiötä, niin niistä ainoastaan 300 kodin omistaja asui itse, joka mun mielestä hyvin konkreettisesti kuvaa sitä, että nyt me ollaan menty sijoittajien ehdoilla asuntokantaan, joka edes tilanteessa, kun lainoja ja kaikkea helpotetaan, ei mene kaupaksi.
1: No tosiaan näitä valmiita uusia kerros- ja rivitaloasuntoja on ollut edelleen pitkän aikaa. Muun muassa keväällä koko maassa oli jotain 4000 kappaletta ja pääkaupunkiseudulla 1600. Näin rakennusalan suhdanneryhmän katsaus sanoi. Niin miten nämä uutiskohteet ei mene kaupaksi? Onko ne just niin kuin vääränlaisia, väärän kokoisia vai onko ne muuten sellaisia, että ne ei löydä sitä yleisöä?
0: No, me ollaan tosiaan analysoitu aika paljon sekä sitä asuinympäristöä ja että sitten sitä rakentamisen tapaa, niin kyllähän meille on, jos 70-luvulla rakennettiin lähiöitä, niin nyt rakennetaan superlähiöitä, että vähän huonommalle paikalle, vähän isompia taloja, pikkasen leveämpää katutilaa, vähemmän puita ja todellakin pieniä asuntoja, vähän omistusasumista, valtavan nopea, tekee mieli sanoa ennätyksellisen nopea vaihtuvuus. Että kyllä meillä on tullut hyvin erilaisia alueita. Sitten on tietenkin toisaalla ne oman kodin rakentajat, jotka taas sitten on rakentaneet erilaisia asuinalueita. Että asuinalueiden väliset erot, rakennusten väliset erot on kasvaneet merkittävästi.
2: Mm. Ja toki täytyy sanoa, että tällä hetkellä asuntomarkkina on aika hiljainen kaikin tavoin. Että myös siellä vanhassa rakennuskannassa yhtä lailla kuin siellä uudessa.
1: Eli kauppa ei oikein tahdo käydä ja jääkö ne asunnot sitten rakennuttajan käsiin?
2: No meillä on ollut tällä hetkellä asuntomarkkinoilla aika rauhallinen alkuvuosi. Siellä on ollut paljon epävarmuustekijöitä, mutta toisaalta sitten myös tällä hetkellä paljon sellaisia seikkoja, mitkä antaa uskoa siihen, että kyllä piristyvään päin, parempaan päin ollaan tällä hetkellä menossa.
1: Mm. Tätä ei niin kuin blondi tahdo oikein ymmärtää, että minkä takia näiden uusien asuntojen hinnat eivät laske, jos kerran ne eivät mene kaupaksi. Mari Vaattovara, toteutuuko rakentamisessa markkinatalous vai mikä siellä toteutuu?
0: Siellä varmaan toteutuu joku sellainen markkinatalouden logiikka, joka näiden institutionaalisten sijoittajien tasetta ja niiden tarpeita täyttää, mutta sen asukkaan näkökulmasta ei toteudu. Että se markkina on kyllä aika erikoisessa tilassa. Mutta ehkä tässä myöskin on se, että kun me ollaan nyt katsottu näitä laskevia asuntojen hintoja, uskalsin 4 vuotta sitten veikata, että tulee 2-numeroinen pudotus, kun me ollaan tehty tutkimusta asuntojen hintojen muutoksesta vuodesta 65 tähän päivään, nehän ehti nousta aika korkealle, niin kyllä ne nyt varmaan tässä ropisevien hintojen aikana niin ihmiset ei vaan mene sinne. Sitten kun hinnat nousee ylös, niin siellähän me ollaan jonossa niin kuin tarjoamassa vieläkin kalliimpia hintoja.
1: Niin, miten näet rahoituksesta vastaava johtaja Laura Hakamies OP Pohjolasta sen, että nythän tavallaan sitten vaikka se oman asunnon arvo ei olekaan kehittynyt ihan sillä tavalla, kun olisi voinut toivoa, niin sitten toisaalta sen mahdollisesti ostettavan asunnon hinta, niin onhan sekin kai yleensä tullut alas tässä viime aikoina.
2: Näin se on. Meillä tällä hetkellä asuntojen hinnat on historiallisen alhaisia, jos verrataan sitä siihen, että mikä on ihmisten tulotaso. Mutta totta kai asuntojen ostopäätökseen vaikuttaa ei pelkästään se markkinatilanne ja korkotilanne, mutta se ihmisten aito halu ja tarve ostaa asuntoa. Mutta se, että tällä hetkellä me puhutaan nimenomaan paljon siitä, että esimerkiksi ensiasunnon ostajille markkina on valtavan hyvä, koska se asuntojen hintataso suhteessa tulotasoon on tullut alaspäin. Mutta samalla tavalla silloin, kun asuntoa vaihtaa, niin se väliraha voi esimerkiksi isompaa vaihdettaessa jäädä pienemmäksi.
1: Mm. No, minkälaisia asumisen trendejä te olette huomanneet pankissa? Onko siellä jotain tämmöistä erityistä? Mitä suomalaiset nyt niin kuin asunnonostajat, mitä he tavoittelevat?
2: No, asumisen omistamisessa ja asumisessa on jotenkin hyvin pysyvää se, että suomalaiset arvostaa omaa kotia ja sitä asumista tosi paljon. Niitä ratkaisuja punnitaan paljon ja mä ajattelen, että se ei ole pelkästään sijoitus. Suomalaiset todella ajattelee, että se asuminen on nimenomaan koti ja siihen liittyy paljon muutakin pysyvämpää kuin pelkkä se arvon kehitys tai muut siihen liittyvät asiat. Ja se ei ole muuttunut mihinkään. Se haave siitä omistusasumisesta, haave hyvästä asumisesta, ne ei ole muuttunut mihinkään.
1: Mm. Mitä sanoo tutkija tähän?
0: No mä oon kyllä aivan juurikin samaa mieltä, että musta olisi jotenkin ihana päästä palauttamaan tähän keskusteluun se, että me puhutaan ihmisten kodeista ja kotiin liittyy todellakin, niin kuin just kuultiin, niin paljon pysyvyyteen, turvallisuuteen, juurtumiseen, kaikkiin sellaisiin seikkoihin, suvereniteettiin, vaikutusmahdollisuuksiin liittyviä asioita, että niin kuin, kun maailma myrskyää ja epävakaa kautta on, jos jonkinlaisista suunnista, niin kyllä se mahdollisuus kotiin ja siitä puhuminen sen kaikista merkityksistä niin on musta äärimmäisen tärkeää.
1: Kesäkuussa asuntomarkkinoille tuli iso muutos, kun lakimuutos mahdollisti nämä pitkät jopa 40 vuoden asuntolainat. Niin mitä mieltä te olette näistä pitkistä asuntolainoista? Tämä on tämä Ruotsin malli, mutta onko se hyvä malli?
2: No, pitkän asuntolainan suurin etu on siinä, että sen ohella pystyy sijoittamaan tai säästämään. Pitkää asuntolainaa ei ole tarkoitettu siihen, että sen avulla kasvatetaan sitä lainasummaa, vaan nimenomaan siihen, että sen avulla pystytään tekemään myös jotain muuta. Ja se on hyvä asia, se tukee sitä ajattelutavan muutosta, että asuntovarallisuus ei ole ainoa varallisuuden laji, ajatellaan siitä oman varallisuuden rakentamisesta aiempaa monipuolisemmin.
1: Mm. Onko Ruotsin malli hyvä, Mari?
0: Ruotsin malli voi olla hyvä, mutta kyllä mun mielestä tässä muutoksessa pitkissä asuntolainoissa niin riskiä siirretään sille yksittäiselle asukkaalle. Että nehän tarkoittaa myös sitten kalliimpia lainahoitokustannuksia ja tavallaan sitä 40 vuoden riskiä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että siitä se varmaankin käynnistää ehkä rakentamista, se ehkä lisää pankin luotonottoa, mutta lisääkö se sen asukkaan niin kuin riskiä? pitkiä verrattuna niihin mahdollisuuksiin, niin kyllä mä oon aika huolissani näin pitkien lainojen tarjoamisesta juuri tähän hetkeen, kun kaikki nämä muutokset on myllertäneet sitä asuntomarkkinaa aika kummalliseen kulmaan.
1: Kiitoksia kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta ja rahoituksesta vastaava johtaja Laura Hakamies OP Pohjolasta. Hyvää päivänjatkoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuissa on eroja riippuen siitä, missä päin Suomea asut. Joillain alueilla asiakas voi saada laskuunsa alennusta tai se voidaan jopa jättää perimättä ihan kokonaan. Toisilla alueilla tähän ei ole mitään mahdollisuutta. Hyvää huomenta edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEsta.
3: Hyvää huomenta.
1: Te selvititte näitä hyvinvointialueiden käytäntöjä asiakasmaksujen kanssa, eli kuinka asiakas voi saada maksuunsa alennusta. Missä kaikkialla Suomessa se on mahdollista?
3: No, tällä hetkellä kaikilla hyvinvointialueilla Helsingissä voi hakea alennusta sosiaalihuollon asiakasmaksuihin ja terveydenhuollon tulosidonnaisiin maksuihin. Niitä on esimerkiksi vaikka nämä pitkäaikaisen laitoshoidon maksut tai kotipalvelumaksut. Eli näitä maksuja on siis pakko alentaa, jos maksu katsotaan vaarantavan asiakkaan tai sitten perheen toimeentuloedellytyksiä. Mutta sitten puolestaan, jos miettii näitä terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja, joihin lukeutuu esimerkiksi nämä vaikka terveyskeskuksen lääkärikäynnistä tai erikoissairaanhoidon poliklinikkakäynnistä määrätyt maksut, niin hyvinvointialueet voivat erillisellä päätöksellä päättää itse, että haluaako näitä maksuja alentaa. Ja tämä selvitys osoitti, että melko harvoin näitä alennetaan, tai melko harvalla hyvinvointialueella näitä alennetaan. Eli 5 hyvinvointialuetta on päättänyt alentaa niitä, ja 4 alueella on mahdollista tietyn ehdon, ja esimerkiksi takuueläkkeen saajat tai toimeentulotuen saajat voivat näihin maksuihin jollakin alueella saada niitä alennuksia. Mutta käytännöt vaihtelee erittäin paljon.
1: No, onko siitä tietoa, milloin maksu voidaan jättää esimerkiksi kokonaan perimättä?
3: No käytännöt vaihtelee paljon alueittain, koska meillä ei Suomessa ole mitään yhtenäisiä kriteereitä näihin maksujen perimättä jättämiseen, mutta tietenkin peruslähtökohtaa tietenkin tulisi olla se, että jos ihmisillä ei ole mahdollisuuksia maksaa asiakasmaksua, niin silloin maksua ei myöskään peritä. Eli tämä kokonaistilanne on otettava siis huomioon ja varmasti näin myös tehdään niillä alueilla, jotka näitä terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja päättävät alentaa. Eli siinä huomioidaan myös sitten tietenkin ihmisen kokonaistaloustilanne. Mutta kyllä sen rinnalla olisi hyvä huomioida se, että maksu ei saisi myöskään estää ihmisen pääsyä palveluun. Ja valitettavasti monet eivät myöskään ota näitä palveluja vastaan, koska nämä maksut on korkeita ja tämä on tietenkin inhimillisesti katsottuna tosi kestämätöntä ja myös yhteiskunnankin kannalta.
1: No, jos asiakas haluaa hakea tällaista maksun kohtuullistamista, niin minkälainen prosessi se oikein on? Onko se liian vaativaa tavalliselle asiakkaalle?
3: Kyllä tämä selvitys osoitti, että tämä hakeminen on varsin raskasta. Ja täällä on hyvin paljon samantyyppisiä elementtejä, kun haetaan vaikka toimeentulotukea. Ja tämä on ongelmallista, koska tietenkin asiakas täytyy itse hakea sitä alentamista. Ja näissä hakijoissa on varmasti paljon niitä tämmöisiä ikääntyneitä ja pitkäaikaissairaita, joilla on usein erilaisiin terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä vaikeuksia ja haasteita. Ja tämä tekee siitä hakemisesta todella vaikea ja varmasti jopa mahdotonta. Ja monet tuskin tietävät tästä mahdollisuudesta, vaikka siitä hyvinvointialueella viestittäisiinkin. Ja siksi me ollaan nostettu esille tässä raportissa, että kyllä tätä hakumenettelyä tulisi yksinkertaistaa ja pohtia myös tämmöistä automatisaationkin käyttöönottoa. Kyllä tämä vähentäisi sitä hakutaakkaa ja myös byrokratiaa. Mm.
1: Vielä lopuksi, jos käytännöissä on isoja eroja eri hyvinvointialueiden välillä, niin vaarantuuko tässä kansalaisten yhdenvertaisuus?
3: Kyllä me nähdään, että yhdenvertaisuus vaarantuu. Kyllä tämä keskeinen havainto on se, että asiakkaat ovat eriarvoisessa asemassa ihan siinä, että asunpaikkansa perusteella. Ja siksi olisi perusteltua nimenomaan, että vaikka ne terveydenhuollon tasasuuruiset maksut, kuten juuri nämä terveyskeskus- tai poliklinikkamaksut, ne säädettäisiin vaikka pakollisiksi, että niitä alennettaisiin, jos ne vaarantaa ihmisen toimeentulon. Ja samoin myös, että nämä erilaiset hakumenettelyt, niin ne tulisi jotenkin yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa alueellisesti.
1: Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTEN edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti, kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitos paljon.
1: Kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.30. Tässä lähetyksessä puhumme vielä vaalivaikuttamisesta. Ranskassa nimittäin pelätään, että Venäjä aikoo vaikuttaa maan presidentin vaaleihin. Voi olla, että muutkin aikovat työntää lusikkansa soppaan. Tekoälyn käyttö yleistyy korkeakouluissa ja opiskelijoita kannustetaan ottamaan uudet työkalut käyttöön. Mihin tekoälyä sitten saa käyttää ja miten sen käyttöä valvotaan? Siitä kuulemme puolen jälkeen lisää. Lähetyksen lopuksi vietetään Itämeripäivää. Erityisesti öljyonnettomuuden uhka huolestuttaa Venäjän varjolaivaston toiminnan takia, mutta eivät vanhat uhkakuvatkaan, eli rehevöityminen ja luontokato, ole mihinkään kadonneet. Sitten Ranskaan. Ranskassa valmistaudutaan jo ensi kevään presidentinvaaleihin. Samalla huolet Venäjän informaatiovaikuttamisesta kasvavat. Venäjä on jo kohdistanut hybridioperaatioita presidenttiehdokkaisiin ja nyt Ranskassa suunnitellaan uutta lakia, joka tiukentaisi rangaistuksia väärän tiedon levittämisestä. Pariisin toimittajamme Miina Väisänen kertoo, millaista vaalivaikuttamista Ranskassa on jo nähty.
4: Nyt heinä-elokuussa Venäjä on kohdistanut disinformaatiokampanjoita kolmeen presidenttiehdokkaaseen, keskustaoikeiston Gabriel Attalin ja Edouard Philippeen sekä sosialistipuolueen eli maltillisen vasemmiston Rafael Glucksmanin. Ja esimerkiksi tämä Gabriel Attalin kohdistunut operaatio on, siinä on se levitetty somessa sisältöä ja videoita, joissa väitetään, että hänellä olisi Parkinsonin tauti, mikä ei siis pidä paikkaansa. Ja näissä videoissa on jäljitelty tällaisia ranskalaisten tiedotusvälineiden tällaista visuaalista ilmettä. Ja tässä on kyse tällaista matrioska-operaatiosta, jossa pyritään nimenomaan vaikeuttamaan faktantarkistajien työtä ja juuri tällä tavalla jäljittelemällä ranskalaisten medioiden ilmettä. Toinen esimerkki on sitten keskustaoikeiston Edouard Philippe, josta hänestäkin on liikkunut terveyteen liittyvää valheellista tietoa siitä, että hänellä olisi tällä aivoissa tällainen rappeumasairaus. Ja tässä on kyse tällaista Storm 15-16 operaatiosta, jossa tyypillisesti kohdistetaan tätä disinformaatiota Ukrainaa tukeviin henkilöihin ja poliitikkoihin. Eli pyritään tällä tavoin heikentämään Ukrainan asemaa. Ja Ranskan viranomaisten mukaan kyseessä on siis tai näitä sisältöjä levittävät ja luovat venäjämieliset tahot ja kenties Venäjän valtiota lähellä olevat tahot ja viranomaiset.
5: Mihin Venäjä tällä pyrkii? Mitä kaikkea tässä on taustalla?
4: No, Venäjän tavoitteena on heikentää ranskalaisten ja kansalaisten uskoa tähän demokraattiseen järjestelmään ja vaalijärjestelmään ensi keväänä. Siis täällä on luvassa erittäin tärkeät presidentinvaalit sekä rapauttaa ihmisten luottamusta ylipäänsä yhteiskuntaa ja poliitikkoihin ja valtaa pitäviin, kääntää ihmisiä ja ihmisryhmiä toisiaan vastaan. Ja tietysti Venäjän tavoitteena on se, että Ranskassa ensi keväänä presidentiksi nousisi sellainen ehdokas, joka ajaa Venäjälle suotuisaa politiikkaa, kenties tukee Ukrainaa muita ehdokkaita vähemmän. Eli tavoitteena on siis heikentää Ukrainan asemaa, myöskin Euroopan yhtenäisyyttä, rapauttaa EU:ta sisältäpäin. Tällä hetkellä näistä ehdokkaista, jotka nyt tunnemme täällä, niin laitaoikeistopuolue Kansallisen liittouman ehdokas Marine Le Pen sekä äärivasemmistopuolue LFIin ehdokas Jean-Luc Mélenchon voisivat olla sellaisia Venäjälle mieluisimpia ehdokkaita. Ja heidät myös tunnetaan ennen Ukrainan sotaa aika läheisistäkin väleistä Venäjän hallintoon.
5: Miten Ranskan viranomaiset pyrkivät torjumaan näitä vaikuttamispyrkimyksiä?
4: Useallakin tavalla. Ranska itse asiassa Euroopassa, jos vertailee, niin Ranska pyrkii aika paljon torjumaan disinformaatiota. Tänne perustettiin 5 vuotta sitten Viginum-niminen virasto, jonka yksi ainoa tehtävä on siis valvoa ja seurata ja torjua ulkopuolelta tulevia vaikuttamisyrityksiä. Myöskin Ranskan nykyinen pääministeri Sébastien Le Cornu on ilmaissut olevansa todella huolissaan ensi kevään vaaleista ja niihin kohdistuvasta vaikuttamisesta. Le Cornu haluaa nyt kolminkertaistaa nykyiset rangaistukset vaalien yhteydessä levitettävästä disinformaatiosta.
5: Myös Yhdysvalloissa on liikkeitä, joilla on motiiveja Ranskan vaalien suhteen. Miina, millaisia?
4: Tämä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin MAGA-liike on jo paljonkin veljeillyt eurooppalaisten

0: vaikuttaa täällä ranskalaiseen politiikkaan.
1: Kiitokset Miina sinne Pariisiin.
2: Tommi Fränti haastatteli. Tekoäly yleistyy kaikkialla, myös oppimisessa ja opetuksessa. Usein tekoälystä puhutaan tässä yhteydessä kielteisesti, puhutaan tenttivilpistä tai siitä, että opintosuoritukset ulkoistetaan tekoälylle, mutta tänään me puhumme tekoälystä ennen kaikkea korkeakoulutuksen apuvälineenä. Tervetuloa yliopiston lehtori Päivi Kousa Jyväskylän yliopistosta.
3: Kiitoksia.
2: Ja tervetuloa opiskelija Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Delila Velasen.
4: Kiitos.
2: Niin, tekoäly puhuttaa myös varmasti opiskelijoita. Sinä kun Delila opiskelet 5. vuotta maataloustieteitä Helsingin yliopistossa, niin 5 vuodessa on varmaan ehtinyt tapahtua aika paljon tekoälynkin suhteen.
4: Kyllä, tekoälyn käyttö on lisääntynyt tässä niin kuin vuosien aikana ja se on myös muuttunut. Tekoäly on ottanut aika isoja harppauksia tässä viimeisen muutamankin vuoden aikana. Että silloin kun aloitin opintoni, niin se oli lähinnä semmoinen ehkä chatti, millä saatoit esittää kysymyksiä ja se sitten vastaili välillä vähän enemmän oikein, välillä vähän vähemmän. Ja nykyään taas sitten niin kun sillä pystyy teettämään paljon isompia kokonaisuuksia ja pystyy niin kun huomattavasti myös luotettavammin kuin mitä ehkä aikaisemmin niin tekemään erilaisia asioita opintoihin liittyen.
2: Kannustetaanko teitä siellä yliopistossa, että käyttäkää tätä tekoälyä, se on hyvä apuväline, se on renki?
4: Se tiedostetaan ihan selkeästi kyllä, että tekoälyn käyttötaidot on tosi tärkeä työelämätaito nyt ja todennäköisesti tulevaisuudessakin. Ja sen huomiointi opinnoissa on aika alakohtaista ja myöskin opettajakohtaista. Et ihan yhtä lailla kuin niin kun opiskelijoissa on eroja, niin näin on myös henkilökunnan puolella. Kannustus vaihtelee aina vähän kurssikohtaisesti, mutta se on ymmärretty, että niin kun käytöllä on paikkansa nyt ja tulevaisuudessa.
2: Päivi Kousa, sinä olet pitkään tehnyt töitä tekoälyn ja korkeakoulutuksen kanssa, niin miten näet, että korkeakoulutuksen kentällä nyt suhtaudutaan tekoälyyn tällä hetkellä?
3: No, tekoäly nähdään isona mahdollisuutena, koska se vapauttaa meiltä aikaa. On jo ymmärretty, että rutiinitehtävät, massatentit, erilaiset palautteet ja muut kaikki tämmöiset, mitkä vie opettajalta todella paljon aikaa itse siitä opiskelijan kohtaamisesta, niin semmoisiin asioihin tekoäly voisi aika paljonkin tuoda vapautusta. Mutta totta kai nähdään myöskin sitten semmoisia haasteita, kuten vaikkapa se, että miten taataan, että tekoälyn käytön lisäännyttyä, niin me ei ulkoisteta meidän omaa tärkeää ajattelua ja ajattelun ja kriittistä ajattelun taitoa sille tekoälylle, vaan edelleen itse opitaan ja johdetaan sitä työtä tekoälyn kanssa.
2: Kerro Delila, minkälaisia tekoälytyökaluja sinä käytät opinnoissa ja mihin käytät niitä?
4: Lähinnä sellaisiin niin kuin rutiininomaisiin tehtäviin, mitkä eivät vaadi sitä nimenomaan niin kuin omaa ajatusta ja niin kuin analyysiä niinkään paljon. Et esimerkiksi vaikka tietojen taulukointia tai aakkosjärjestämistä, toisinaan myös niin kuin kielenhuollon tukena. Mä käytän itse siis ilmaisversioita tämmöisistä niin kuin sovelluksista, mitkä löytyy netistä, esimerkiksi ihan vaikka Copilottia tai ChatGPT:tä. Ja toki sitten myös niin kuin erilaiset tällaiset tekoälyavusteiset haut, esimerkiksi Helsingin yliopiston siis kirjasto tarjoaa sellaista, niin semmoiset on ollut tosi hyödyllisiä esimerkiksi vaikka niin kuin artikkelien etsinnässä omiin niin kuin kurssitöihin.
2: Täällä studiossa yliopiston lehtori nyökkää tyytyväisen näköisenä. Onko tämä oikeaa käyttöä?
3: Joo, kuulostaa ihan just siltä, missä tekoäly voisi olla isoksi avuksi, eli tuommoisten erilaisten asioiden tiivistämistä ja muuta tämmöistä tärkeää työtä, mihin menisi tuntitolkulla, niin siinähän tekoäly just sitten vapauttaa sitä aikaa.
2: No, me suomalaiset ollaan sellaisia, että me usein innostutaan suorastaan, hurahdetaan uusiin teknologisiin juttuihin ja tekniikkaan, niin mitä arvioit Päivi Kousa, millä kansainvälisellä tasolla meidän tekoälyosaaminen on tällä hetkellä korkeakouluissa? Ollaanko me jotenkin edelläkävijöitä, kun me yleensä näistä aina innostutaan?
3: No, heti täytyy tietysti sen verran mainostaa Jyväskylän yliopistoa, että ollaan edelläkävijöitä. Ollaan osaamistavoitteita tekemässä ihan kaikille tasoille, maisteritasossa, tohtoritasoon. Ja henkilökunnalle nähdään se, että meidän on tärkeää tehdä yhteistyötä ja sanottaa se, että mikä olisi vaikka minimitaso, mitä pitäisi tekoälystä tietää, jotta sitten pärjäisi opinnoissa vaikkapa ja näin. Ja me ollaan edistyksellisiä myös tietoturvaan. Me ollaan Suomessa todella niin kuin tarkkaan tehdään, niin kuin meitä on ohjeistettu tietoturva-asioiden läpinäkyvyyden ja tämmöisen eettisen tekoälyn käytön suhteen. Teknologiasta siitä, että onko meillä uusin uusinta teknologiaa ja muuta, niin varmasti aika lähellä.

0: kansainvälistä tasoa, mutta kyllä mä näkisin, että me ollaan aika edellä, kun juttelee noiden kansainvälisten kollegoiden kanssa, niin ihan siitä, miten meillä sitä sille eettisesti järkevällä tavalla käytetään.
1: Mm. No Delila Belahsen, miten monet ulkomaiset tahot ovat käyneet ihailemassa Helsingin yliopiston tekoälyosaamista ja ovat olleet siitä vaikuttuneita?
2: Joo, pitää ihan paikkansa. Tuossa keväällä Helsingin yliopistolla vieraili tällainen International Advisory Board, joka koostuu siis kansainvälisten yliopistojen rehtoreista. Ja he raportissaan esimerkiksi kertoivat siitä, että Helsingin yliopisto on jossain määrin edelläkävijä, niin kuin tässä tekoälyn osaksi ottamisessa, että esimerkiksi on kehitetty omaa tekoälysovellusta opiskelijoille ja henkilökunnalle yliopistoyhteisön käyttöön, mitä sitten niinku pystytään huomioimaan esimerkiksi vaikkapa tietosuojaa ihan eri tavalla kuin tällaisissa niinku avoimissa tekoälysovelluksissa. Et siinä suhteessa kyllä niinku ollaan ehkä jossain määrin varmasti edellä. Ja tietenkin vaikea kommentoida siihen, että miten niinku kansainvälisesti korkeakoulukentällä niin paljon tekoälyä käytetään. Käytetäänkö sitä samassa määrin kuin meillä? Miten sitä opetetaan? Mutta ainakin täällä aiheesta siis puhutaan hyvin paljon ja aiheeseen on niin kuin toimenpiteitä on tehty sen eteen, että tekoälyn käyttöä voidaan edistää järkevästi.
1: Niin tosiaan tekoälyn yleistyminen on pakottanut korkeakoulut laatimaan vauhdilla ohjeistuksia ja linjauksia sen oikeasta käytöstä ja molemmat olette tosiaan olleet työstämässä omien yliopistojenne tekoälyyn liittyviä ohjeistuksia. Niin mennään sitten siihen, että minkälaisia pelisääntöjä on käytössä noin niin kuin pähkinänkuoressa, Päivi Kousa?
0: No, ensinnäkin tekoäly on pääsääntöisesti sallittua, tekoälyn käyttö. Ohjeistuksissa kerrotaan opettajan roolit ja vastuut, eli se, että annetaan tietyllä tavalla niin kuin riittävä informaatio, jotta opiskelija pystyy eettisesti, turvallisesti ja kestävällä tavalla käyttämään sitä. Ja opiskelijoille on ohjeistukset, että mitä saa ja ei saa tehdä tavallaan tällä lailla niin kuin yleisellä tasolla. Tietysti yksityiskohtiin ei voida mennä. Ja sitten on ohjeistuksissa myöskin tämmöinen yleisosa, joka perustuu myös ihan niin kuin EU:n 7 periaatteeseen ja sitten hyvään tieteelliseen käytäntöön, niin sitten on tämmöiset lisäohjeet vielä sitten yksikköjä kohtaisesti, koska oppiaineet on erilaisia, niin sitten jokainen yksikkö huolehtii tai laitos siitä, että heillä on vielä sitten omat ohjeet ja opiskelijoille vähän niin kuin pitää mennä hiukan syvemmälle käytäntöön, että mitä se sitten, miten sitten oikeasti käytetään, niin tämmöisiä asioita muun muassa.
1: Mm. No Delila, ovatko nämä ohjeistukset noin opiskelijan näkökulmasta katsottuna riittävän selkeitä?
2: Kyllä mä katsoisin, että ainakin tämänhetkiset ohjeistukset, mitkä meidän yliopistolla on käytössä, niin on riittävän selkeät. Niissä ohjeistetaan, tai niin kuin näissä ylätasoissa ohjeissa kerrotaan ihan yleisesti siitä, mikä se periaate on. Että se on tosiaankin sallittua meilläkin ja mihin se perustuu. Se perustuu siihen, että tavallaan, että minkälaisia oppimistavoitteita meillä on, niin se määrittää sen, että mihin sinä käytät sitä tai mihin sinä voit sitä tekoälyä silloin käyttää. Ja tämän niin kuin raportoinnin kannalta, jos mietitään, että miten sitä tekoälyn käyttöä sitten voidaan raportoida, niin ohjeet on hyvin käytettävät opiskelijalle, kun niissä tavallaan kerrotaan, että mistä sinun tulee raportoida. Kerrot, että miten olet käyttänyt, mihin työsi osiin ja että mitä olet oppinut vaikkapa siinä prosessissa. Ja siinä voi myöskin sitten tietenkin ajatus laukata ja miettiä, että tavallaan onko se ollut hyödyllistä itselle vai olisiko ehkä ollut fiksumpaa tehdä toisin.
1: Mm. No usein tuntuu, että kun tarkastaa jotain tekoälyn tekemää tekstiä, niin siinähän menee oma aikansa, kun sitä rupeaa tarkastelemaan, että oliko näissä väitteissä itse asiassa mitään tolkkua ja järkeä. Yliopiston lehtori Päivi Kousa Jyväskylän yliopistosta. Onko tässä se pelko, että loppujen lopuksi tulee tehtyä tupladuuni?
0: No joo, eikä se ole edes pelko, vaan se on ihan realismia. Sitä on kuulunut jonkun verrankin, että aikaisemmin opettaja meni tavallaan sillä tiedolla, mitä hän hänellä on ja asiantuntijuudella ja teki pieniä tsekkauksia ja muita ja valmistellessaan vaikka opetusta, mutta nyt jos tekoälyn kanssa yhteistyötä tekee, niin siinähän menee sitten aikaa, kun sitten tietenkin tarkistaa, että onko tämä nyt sitten relevanttia tietoa ja sanotaankin näin, että mitä enemmän jostain asiasta on tietoa, niin sitä huonompia vastauksia tekoäly antaa, niin siitä voi jotain päätellä.
1: Mm. No kun tämä kehitys on näin hurjan nopeaa, tuossa alussa todettiin, että Delilankin 5 vuoden opintojen aikana, niin siinä on tapahtunut valtava harppaus tekoälyn suhteen, niin minkälaista kilpajuoksua tämä on sitten tämän sääntelyn ja ohjeistuksen kanssa, kun asiat muuttuu aika nopeasti?
2: Se edellyttää siis ihan ehdottomasti näin niin kuin yliopiston kontekstissa vaikkapa sitä niin kuin keskustelua sekä henkilökunnan että opiskelijoiden puolella jatkuvasti, että minkälaisiin tarkoituksiin tavallaan sitä tekoälyä voidaan milloinkin käyttää ja että minkälaisia kehityksiä siellä nähdään. Että tämmöinen niin kuin kommunikaation merkitys kasvaa tosi paljon ja tietenkin sitten niin kuin jotta sen kilpajuoksun perässä voidaan jollain tavalla pysyä, niin se edellyttää tietenkin sitä, että meillä on niin kuin opiskelijapuolella siis riittävät perustaidot, jotka on saatu sitten niin kuin aikaisemmilta koulutusasteilta. On tehty se niin kuin, niin sanotusti se työ sen oppimisen eteen jossakin vaiheessa, jotta pystyy nimenomaan niin kuin tavallaan sitä tekoälyä järkevästi ja vastuullisesti käyttämään myös. Pystyy suhtautumaan kriittisesti niihin tuotoksiin.
1: Niin, nouseeko tässä nyt tietyllä tavalla Päivi tämmöinen kriittinen ajattelu ja tämmöinen analyysin tekeminen ja tämmöinen yleissivistys, yleistiedot ja osaaminen niin tietyllä tavalla yhä suurempaan arvoon?
0: Kyllä vaan, eli aikaisemmin yliopistojen rooli on ollut enemmän semmoinen tiedonjakelija ja nyt kun sitä tietoa on joka paikassa ja tekoäly auttaa vielä sitten tiivistämään ja muuta, niin meidän tehtävä on edelleen se sama vanha, eli pitää sitä akateemista asiantuntijuutta yllä ja huolehtia siitä, että tieto ja tiedot ja taidot on laadukkaita ja just niin kuin jos ajatellaan vaikkapa niin kuin ihan sitä, että miksi on tärkeää, että me syvällisesti opitaan ajattelemaan, niin on ihan se, että me tarvitaan sitä tietoa, kun me ratkaistaan päivittäisiä ongelmia. Tekoäly ei ole aina kertomassa, mitä pitää tehdä, eli mä näkisin tosiaan kyllä näin.
1: No näinä päivinä tosiaan monet tuhannet uudet opiskelijat astuvat ensimmäistä kertaa yliopiston ovista sisään. Mitä näet Delila Belahseen, minkälaisia valmiuksia heiltä nyt edellytetään tämän päivän opiskelijalta?
2: Tämän päivän opiskelijalta edellytetään ihan ehdottomasti sellaista avointa suhtautumista sekä niin kuin, ehdottomasti sellaista niin kuin, halukkuutta oppia ja niin kuin, ymmärtää niitä asioita, mitä sinulle on opetettu, sekä sitten niin kuin tavallaan sitä tahtoa myöskin sitten hyödyntää tätä taitoa niin kuin niihin asioihin, mitä siellä koulussa tehdään. Se on paikoin aika abstraktia tekemistä ehkä, mutta se on, niin kuin, se on tosi tärkeää oman tulevaisuuden kannalta.
1: Mm. No jos ajatellaan sitä, että tekoäly varmasti muuttaa sekä oppimista että opiskelua ja maailmaakin, mutta ei mennä siihen maailmaan nyt, vaan pysytään täällä yliopistomaailmassa, niin Päivi Kousa, miten tekoäly on muuttanut, onko se muuttanut sinun tapaasi opettaa ja kohdata nämä opiskelijat ja luoda niitä sisältöjä?
0: Joo, kyllä se totta kai on vaikuttanut. Tekoälyhän on ollut siis tosi jo pitkään ja vaikkapa noin 10 vuotta sitten, niin se oli enemmän taustoilla kaikennäköisissä piilossa oppimisanalytiikoissa ja tommosissa, että silloinkin se jo on ollut olemassa työssä. Mutta miten se on muuttanut, niin ehkä sillä tavalla, että mietitään tarkemmin sitä, että tosiaan kun mainitsin, että ei olla enää semmoisia tiedonjakelijoita, että miten voin olla hyvä fasilitaattori, opas, ohjaaja. Ja olla siinä niin kuin rinnalla kulkemassa ja haastaa ja niin kuin auttaa ajattelemaan ja sitten ohjata semmoiseen työelämään valmiuteen. Eli kaikkia tämmöisiä niin sanottuja tulevaisuuden tai sanotaan geneerisiksi taidoiksi niin tämmöisen ohjaamisessa, että siinä on paljon muutakin kuin vaan se tieto, että siinä on myös tämmöiset niin kuin taidot ja muut, missä tekoäly voisi sparrata ja auttaa, mutta ei syrjäyttää kuitenkaan sitä ihmistä ja hänen tietämistään.
1: Niin nouseeko ihmisyys tavallaan näitä koneita vastaan yhä keskeisemmäksi asiaksi?
0: Kyllä mä oon huomannut siis tuolla kansainvälisissä kollegoilta ja muilta, kun niiden kanssa on jutellut ja näin, niin se on ihan selkeästi nousussa, että ruvetaan enemmän vielä miettimään sitä, että mikä on se ihmisen rooli ja miten ihminen käyttäytyy tässä. Ja on ajateltu ehkä jopa tämmöistä, olen kuullut, että se on itse asiassa hyvä, että tekoäly tuli, koska nyt me entistä enemmän arvostetaan sitä ihmisen kanssa tehtävää kommunikointia ja nimenomaan kasvokkain, eikä aina vaan myöskään etänä.
1: Mitä tähän sanoo opiskelija Delia Belahsen?
2: Voin ihan täysin allekirjoittaa, että se niin kuin ihmiskontakti on korvaamatonta niin kuin kaikessa työssä, mitä me tehdään yhdessä.
1: Mm. No kun tekoälyn kanssa me ollaan kaikki vähän niin kuin uuden äärellä, niin Delia, oletko huomannut opettajien pedagogisissa osaamisissa eroja sen suhteen tai suhtautumisessa eroja?
2: Ihan siis yhtä lailla kuin opiskelijatkin, niin opettajatkin on yksilöitä. Jokaisella on omat näkemyksensä ja jokaisella on tavallaan se oma kiinnostuksensa erilaisia asioita kohtaan, niin totta kai siis eroja näkyy.
1: Mm. No nyt sitten varmaan joku ihminen ihmettelee sitä, että no onko se tekoäly nyt tullut sinne niin, että ei enää mitään tutkintoakaan voi suorittaa ilman tekoälyä, niin miten näet, Päivi? Onko se semmoinen ohittamaton asia, joka, työkalu, joka on vaan otettava nyt haltuun?
0: Joo, nythän puhutaan siitä, että maisteriksikin voi päästä tekoälyn avulla pelkästään, tai tekoäly valmistuu maisteriksi, mutta totta puhuen, niin kyllä tekoälyn on mukana meidän arjessa, just niin kuin aikaisemmin, että se oli vähän niin kuin piilossa ja nyt se on enemmän näkyvää, mutta on paljon myös asioita, mitä edelleen tehdään ilman. Eli mä korostasin tästä semmoista tekoälyn niin kuin tarkoituksenmukaista käyttöä, että mietitään ennen kuin käytetään sitä ja niitä työkaluja, että tarvitaanko me tähän sitä vai ei. Ja mä nostaisin tässä nämä ympäristönäkökulmat esiin. Esimerkiksi kuvien ja videoiden tuottaminen tekoälyllä vie todella paljon energiaa ja semmoinen turha promptailu ja tämmöinen. Eli kyllä mä näkisin, että tekoälyä tarvitaan ja se on meidän mukana ja valmistumisissa ja tämmöisissä, jos miettii sitä koko prosessia, niin tekoäly on siellä, mutta meillä on myös valta edelleen päättää olla käyttämättä sitä, jos sitä ei tarvita.
1: Kiitoksia näistä, yliopiston lehtori Päivi Kousa Jyväskylän yliopistosta, ja kiitoksia Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen opiskelija Delia Pelasen, ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos.
2: Kiitoksia samoin.
1: Tässä vaiheessa pitää toivottaa tietenkin hyvää Itämeri-päivää. Itämeri on yksi maamme ainutlaatuisimmista murtovesistä ja hyvin herkkä sellainen. Ja kaikesta suojelutyöstä huolimatta edelleen yksi maailman saastuneimmista meristä, mutta onneksi positiivistakin kehitystä tapahtuu. Tänään siis vietetään Itämeri-päivää ja me puhumme tänään Itämeren tilasta. Hyvää huomenta Ulla Rosenström Jon Nurmisen säätiöstä.
3: Hyvää huomenta ja hyvää Itämeri-päivää.
1: No missä kunnossa tämä meidän oma meremme Itämeri tällä hetkellä on?
3: No valitettavasti se ei ole hirveän hyvässä kunnossa. Se tietysti vähän vaihtelee merialueittain, mutta et erityisesti Saaristomeri on edelleen huonossa kunnossa ja huonoja uutisia sieltä tulee.
1: No jos verrataan tilannetta vaikkapa 50 vuotta taaksepäin, niin mitä siinä ajassa on tapahtunut?
3: No siinä ajassa on kyllä herätty Itämeren huonoon tilaan ja Itämeren kuormitusta on monella tavalla vähennetty sekä haitallisten aineiden että sitten tämän ravinnekuormituksen osalta. Eli paljon on tehty ja ruotsalaiset tutkijat on osoittanut, että oltaisiin paljon pahemmassa tilanteessa, jos ei olisi tehty mitään. Mutta valitettavasti se, mitä Itämereen menee, niin se sinne jossain määrin jää tai hyvin hitaasti poistuu.
1: No mitkä on arvioisi mukaan Itämeren pahimpia ongelmia?
3: Rehevöityminen on ehdottomasti se pahin ongelma ja se on se, joka me nähdään joka kesäisinä sinilevälauttoina. Sen lisäksi haitalliset aineet, joita sitten pääsee edelleen teollisuudesta, satamista, meriliikenteestä, niin on ehkä semmoinen asia, josta myös se näkyy ehkä vähän huonommin, mutta sitä enemmän kuin sitä tietoa tulee, niin enemmän me sitten siitäkin huolestutaan. Mutta rehevöityminen on edelleen se isoin ongelma, johon pitää puuttua ja poistaa ja me voidaan tehdä asioita sen eteen.
1: No mitä meidän pitäisi tehdä sen eteen? Miten me voitaisiin estää sitä rehevoitumista ja puuttua siihen paremmin?
3: Meidän pitää estää niiden ravinteiden pääsy Itämereen. Tällä hetkellä meillä on erityisesti maatalous ja metsätalous. Eli maataloudesta pääsee edelleen pelloilta huuhtoutuu ravinteita ojista jokiin ja joista Itämereen. Ja sama itse asiassa koskee metsätaloutta, eli nämä ojat, joiden mukana sitten pääsee sekä ravinteita että humusta, joka sitten myös aiheuttaa tätä tummentumista.
1: Mitä sille pitäisi tehdä?
3: Meidän pitää sitkeästi jatkaa. Esimerkiksi siis maataloudessa on tehty paljon ja tehdään paljon. Eihän kukaan tahallaan tietenkään luontoa tuhoa. Ja ymmärrän, että tässä on erilaisia, että on niin paljon sitä ehkä tehtävää, ettei onko sitten aika aina viljelijöillä kaikkeen ryhtyä, mutta että kipsikäsittelyä on jatkettava. Sitä on tehty hyvin tuloksin pitkään. Voidaan tehdä suojavyöhykkeitä ja sitten lanta on sellainen asia, johon meidän kerta kaikkiaan pitää löytää ratkaisu. Että sitä on liikaa toisaalla ja liian itse asiassa sille olisi ehdottomasti käyttöä viljelijöiden parissa. Eli kun me saataisiin se lanta kulkemaan sieltä eläintiloilta viljelijöille eikä missään tapauksessa levittää sitä esimerkiksi syksyllä pelloille niin, että ne sitten leutojen talvien sateiden mukana pääsee Itämereen, niin tässä olisi jo niin kuin iso harppaus tehtävissä.
1: No rehevöityminen aiheuttaa myös luontokatoa, niin mitä se luontokato konkreettisesti tarkoittaa siellä Itämeressä?
3: Se tarkoittaa sitä, että ne vähäisetkin lajit, eläimet ja kasvit, joita siellä on, koska Itämeri on hyvin erityinen meri sen murtoveden, eli se, että se ei ole makeaa eikä se ole suolaista sen takia, ja se on kylmää, siellä on talvi, niin siellä ei hirveästi lajeja alun perinkään ole. Ja rehevöitymisen kautta ne lajit, jotka siitä kärsii, niin katoaa. Ja sitten taas sellaiset, eli kasvien puolelta meriajokkaat, rakkohaurut on vähentynyt. Ja sitten sellaiset lajit, kuten särkikalat lisääntyy, vieraslajeja tulee, sellaisia, jotka sitten pärjääkin tässä rehevöityneissä. Eli lajit vähenee tai katoaa kokonaan ja voi tulla uusia lajeja.
1: Mm. No mitä työtä luontokadon estämiseksi voisi tehdä ja mitä tehdään jo?
3: No tietysti rehevöityminen on luontokadon suurin syy, eli äsken kun keskusteltiin, niin se rehevöitymistä kerta kaikkiaan sille pitää laittaa stoppi niiden ravinteiden pääsyyn mereen. Me voidaan myös suojella näitä herkimpiä alueita, näitä avainlajeja, biotooppeja, jotka on tärkeitä sit kaikille muille eliöille, mutta me voidaan myös jo auttaa joitakin kadonneita lajeja palaamaan. Erityisesti puhutaan nyt kasveista, koska eläimethän tietysti pystyy, kalat pystyy vähän liikkumaan sen mukaan, missä on sitten otollisemmat paikat, mutta kasvit ei, ja ne kylmissä aloissa aika hitaasti myös lisääntyy. Eli me voidaan palauttaa esimerkiksi meriajokkaita semmoisille hiekkapohjille, jossa me tiedetään, että ne on joskus pärjännyt, ja jos vedentila kuitenkin on vähän parantunut, niin ollaan niitä hirveän hyvin tuloksin saatu palautettua.
1: No yksi suuri ja vähän uudempi uhka Itämerelle ovat öljykuljetukset, ja tämä Venäjän varjolaivasto on ollut paljon, paljon otsikoissa, niin miten paha uhka tämä on nyt tällä hetkellä Itämerelle?
3: Kyllä se on iso uhka. Sitä raakaöljyä kulkee todella suuria määriä päivittäin, ja se laivasto, joka sitä kuljettaa, niin ei ole ihan turvallista. Eli onnettomuuksia voi sattua, ja sitten nämä Ukrainan drooni-iskut on vielä lisännyt sitä onnettomuuden uhkaa. Eli riski on iso, ja jos tämmöinen öljykatastrofi tapahtuu, niin on kyllä todella pitkäaikaiset vaikutukset kasveille ja eläimille meidän saaristossa, joihin se voi osua.
1: Ollaanko me varauduttu sen kannalta riittävästi?
3: Kyllä me ollaan varauduttu varsin hyvin. Eli meidän sekä pelastuslaitos että rajavartiolaitos sanoo, että he pystyvät hyvin nopeasti reagoimaan. Ongelma saattaa olla se, että jos öljyä tulee suuria määriä, niin ne pelastustoimet kestää kauan. Ja siinä kohtaa alkaa sitten tulla resurssit ja henkilöt vastaan. Mutta mehän olemme esimerkiksi Jon Nurmisen säätiö. Juuri viime viikolla aloitettiin ihan konkreettisesti näiden kalliorenkaiden kiinnitys tuonne itäiselle Suomenlahdelle. Eli se nopeuttaa, se on just tätä ennaltaehkäisemistä siltä osin, että jos öljyonnettomuus tulee, niin saadaan ne puomit nopeammin kiinnitettyä, kun ne kalliorenkaat on jo siellä valmiina.
1: Kiitoksia näistä tiedoista meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström, ja mukavaa Itämeripäivää sinulle.
3: Kiitos samoin.
1: No niin, tässä oli tämän torstain Ykkösaamun anti, ja lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Toivottavasti olet viihtynyt meidän seurassamme. Tässä lähetyksessä puhuttiin aikaisemmin asumisesta, ja se on varmasti jokaista suomalaista lähellä oleva asia, ja tästä samasta teemasta jatketaan tänään Koko Suomen radiossa. Siellä selvitetään muun muassa, houkuttelevatko ämpärit ostajia asuntokaupalle. Lisäksi Koko Suomen radiossa käydään Halsuan Taskunevalla ja kuullaan Jasper Pääkköseltä, joka sai suurrahoituksen Palokin koskien ennallistamiseen Heinävedelle. Oikein mukavaa päivänjatkoa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on yhä kateissa yli 1000 ihmistä. Heistä suuri osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on löydetty yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan sai alkunsa jäätikön romahtamisesta. Noin 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Heistä suurin osa on tavoitettu, kertoo ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaranen.
1: Lähes kaikkien niin kuin tilanne on nyt saatu selvitettyä. Lähinnä tullut, että ei kaikki kunnossa ja ei tarvita apua. Ja tietysti toivotaan, että jos alueella on vielä suomalaisia, niin tekisi sen matkustusilmoituksen, että se on se meidän keino tavoittaa ihmisiä.
0: Ulkoministeriöstä juuri tulleen tiedon mukaan Nepalissa on kadonnut yksi suomalainen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat jatkaneet laskuaan heinäkuussa. Ne olivat koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Kesäkuusta hinnat laskivat 0,3%. Asuntokauppa ei myöskään vilkastunut. Moni nuori haaveilee edelleen omasta asunnosta, ei kuitenkaan yksiöstä, joita on eniten tarjolla, vaan kolmiosta. OP Pohjolan mukaan ensiasunnon koko on noussut viime vuosina keskimäärin 77 neliömetriin. Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta ja rahoituksesta vastaava johtaja Laura Hakamies OP Pohjolasta.
2: Ihan tuoreet nuorten kyselyt kertoo, että edelleen sen hyvinvoinnin ja terveyden jälkeen asumisen omistaminen on korkealla sijalla. Yksin asujista tehtiin juuri Anne Tervo väitöskirja, heidän toiveensa. Siellä ei korostu se pieni yksiö, vaan kolmio. Ja todellakin niin kuin VTT on jo vuosikymmeniä sitten sanonut, että se asuntotyyppi, jota kasvavalla pääkaupunkiseudulla puuttuu, on kolmio.
3: Ihan samaa mieltä siitä, että sitä omaa kotia arvostetaan tosi paljon ja siihen suhtaudutaan paljon myös tunteella. Jonkun verran meillä on ensiasunnon ostajien asuntojen koko noussut. Viimeisen 5 vuoden aikana esimerkiksi meiltä otetuissa lainoissa se muutos on ollut noin 8%. Keskimäärin Suomessa tällä hetkellä meidän lainoissa se keskikoko on 77 neliömetriä, mutta siinä on myös isoa hajontaa eri kaupunkien välillä. Esimerkiksi Helsingissä 64 ensiasunto on hyvin tyypillinen.
4: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Kaan Kairisen edustama kreikkalaisseura AEK Ateena eteni liigavaiheeseen jalkapallon miesten mestarien liigassa. AEK voitti bulgarialaisen Levski Sofian yhteismaalein 4-0 eilisiltana. Kesällä Kreikan mestarin riveihin siirtynyt Kairinen pelasi koko ottelun. Hän on ainoa suomalainen miesten mestarien liigan liigavaiheessa tällä kaudella. Suomalaisseurat FC Inter Turku ja Kuopion Palloseura puolestaan pelaavat konferenssiliigan karsintojen ratkaisevat ottelut tänä iltana. KuPS isännöi irlantilaista Shamrock Roversia ja Inter pelaa FC Kööpenhaminan vieraana Tanskassa. Näin päävalmentajat ennakoivat otteluita alkaen KuPSin Miikan uutisesta.
5: Loppuviimein näissä peleissä, niin kyllä se on enemmän siellä pelin sisällä niitä asioita, mitä me on koko kausi työstetty, mihin meidän pelaaminen nojaa, kuin sitä, että meillä olisi nyt jotain kikka kolmosia just tätä vastustajaa vastaan.
6: Ja totta kai se vaatii sen, että pelataan ehkä se tämän vuoden paras matsi huomenna ja ollaan kyllä valmiita siihen, mutta joka tapauksessa jo kova haaste, mutta on niin kuin iso mahdollisuus tehdä suomalaista jalkapallohistoriaa.
4: Totesi Interin päävalmentaja Vesa Vasara. Miesten superpesiksen 4. välieräpaikka ratkeaa perjantaina Sotkamossa. Joensuun mailla tasoitti voitot eilen 2-2 kukistamalla Sotkamon Jymyn 1-0. Joensuun pelinjohtaja Markus Virtsenius.
7: Kova temppu joukkueelta. Kyllä joukkue pelasi tänään ja latasi tänään paljon tuohon iltaan ja peliin. Ja ei se niin kuin koko ajan hallussa ollut missään nimessä, mutta oli koko ajan semmoinen tyyni, rauhallinen ja usko loppuun asti. Ja sitten oltiin ratkaisuhetkellä kyllä tosi hyviä.
4: Paikkansa välierissä ovat jo varmistaneet Veto, KPL ja Manse. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään Ruotsin tärkeässä MM-karsintaottelussa. Edellisessä Ruotsi-pelissä Suomen onnistujiin lukeutui Elias Valtonen.
8: Kova peli tulee olemaan. Se on varmasti nälkäisiä ottaa päänahan meiltä kotona varsinkin. Ja pitää olla valmiita, pitää olla työtelijämpi joukkue ja me palataan yhdessä ja selvittää heti yhdessä.
4: Suomen ja Ruotsin välinen MM-karsintaottelu suorana TV2 kello 18.10 alkaen.
9: Seuraavaksi säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta. Lämpimintä lounaassa. Yön alin puolestaan 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa ja heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Länsi-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Muuten poutaa. Päivän ylilämpötila on 14-19 astetta. Ja Itä-Lapissa 10-15 astetta. Yön alin -2-6 astetta ja heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus, se on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.

0: Koko Suomen radio.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 9:07. Koko Suomen radiossa tänään Janne ja ohjaajana ja Markkulan Essi.
2: Oikein hyvää huomenta, ja niin kuin tuossa säätiedotuksessa kuultiinkin, niin se on kuule ensi yönä tuolla Lapissa jo pakkasta. Ja on tässä tainnut olla muuten aikaisempinakin aamuna tuommoisia yksittäisiä pakkasaamuja. Eli siellä saa jo alkaa sitten aamusta mahdollisesti vähän tuulilasia raaputtelemaan.
1: Ai ai, monilla on varmaan ollut sitä ikävä, mä luulen.
2: On varmasti. Tässä kohtaa on tietenkin hyvä varautua, että Etelä-Suomessakin voi alkaa vähän katselemaan jo valmiiksi niitä. Vääjäämättä se jossain kohtaa tulee, mutta mä painotan edelleenkin, että elokuussa kun eletään, niin kyllähän tämä vielä kesäkuukausi on ihan täydessä voimassa.
1: On tämä hirveän vaikeaa. Tämä on just sitä aikaa, kun on vaikea pukeutua. Mä kerros pukeutumista. Joutuu ottaa niinku 10 eri vaatteet mukaan, varsinkin jos vaikka työmatka pyöräilee tai muuta, niin iltapäivällä tarvii kaivaa shortsit naftaliinista ja sitten aamusi saa olla jo niinku pitkää sukkaa ja niinku housunpuntit sukissa tiukasti, ettei jäädy nilkat.
2: Toi on kyllä totta, että aamusta on se tuulitakki päällä ja illalla se on sitten visusti repun suojassa se sama takki. Mutta onhan sitten myös semmoinen ihmisryhmä, jotka tykkää ja painottaa sitä, että shortseja pidetään ja teepaitaa ihan niin pitkään kuin näitä kesäkuukausia.
1: Aa, mutta eikö ne nyt lopu ihan tässä hetken päästä kesäkuukaudet? Eikä syyskuun nyt enää mitään ole. Emme nyt siitä paleta vääntää heti aamusta.
2: Mutta pitkät kalsarit, ne tulee vasta sitten aikaisintaan joulukuun puolella.
1: Hyvää huomioon.

0: Telepatiaa siinä tarjoili J. Karjalainen.
1: Kyllä vaan koko Suomen radiossa me puhuttiin tuossa ennen J. Karjalaista, että elokuu on ehdottomasti vielä kesäkuukausi. Ja meille WhatsAppiin tuli tämmöinen 11 kuvan, voisi puhua melkein jopa katalogista, missä on puutarhasta niin aina omenoista lähtien sitten kukkapenkin istutuksiin. Niin täällä kerrotaan, että eilenkin vielä toppi ja shortsit oli päällä puutarhan hommissa. Hyvin tarkenee kesäkuukaudessa.
0: Niinpä, niinpä. No 27. päivä elokuuta, että vähii sillain käy, mutta ei anneta sen haitetta. Otetaan pikku katsausta siihen, että mitä meillä tänään koko Suomen radiossa oikein on luvassa. Varmaan aika moni on kuullut, lukenut tai törmännyt vaikka verkossa, somessa tällaisiin erilaisiin kehon kokonaisvaltaisiin mittauksiin, jossa voidaan vaikka selvittää, että onko sulla erilaisten sairauksien riskitekijöitä tai jotain muuta vastaavaa. Tampereen yliopiston tuore tutkimus kertoo kuitenkin, että ainakin tässä asiassa niin on vanhassa varaa parempi. Ja tutkimus suosittaakin kaivamaan ennemmin henkilön vaan ja mittanauhan esiin.
1: Kyllä meillä on puhetta myös maakuntalauluista. Nehän on tämmöisiä maakuntien ehkä tunnetuimpia tunnuksia, joissa siis luonto on monesti aika kantavana teemana. Ja tänään me kuullaankin muusikko Mikko Aaltista, joka kiertää bassoklarinetin kanssa soittamassa tämmöisiä maakuntalauluja juuri näillä hakkuuhan alla olevissa luonnonmetsissä. Ja hänen kiertojahan on ympäri Suomen kulkeutunut, mutta tänään me kuullaan tätä bassoklarinetin sulosointua tuolta Halsuan taskunevan mäntyjen alta.
0: Aika hienosti maalailtu nyt mielikuva tästä, sitä odottaen. Meillä otetaan tänään kaikenlaisiin asuntomarkkinoihin ja kiinteistömarkkinaan myös katsausta. Ja toisaalta joihinkin asuntonäyttöihin houkutellaan ihmisiä esimerkiksi ilmaisten ämpäreiden voimin, mikä kertoo siitä, että ihan hirveätä ruuhkaa ei ilmeisesti ole. Ja sitten toisaalta omakotitalojen hintakehityksestä puhutaan. Siinä on isoja alueellisia eroja. Esimerkiksi Pohjanmaalla hinnat on nousussa ja sitten puolestaan pääkaupunkiseudulla laskussa.
1: Toi ämpäri on muuten semmoinen, että se oli vain ajan kysymys, koska se leviää tähän asuntokauppaankin, koska muun muassa juuri näissä kaikenlaisissa kauppakeskuksien avajaisissahan tämä on hyväksi havaittu jo, että sillä saadaan jono muodostumaan, jos ei millään muulla.
0: Se on jotenkin, se jaksaa hämmentää mua niin kuin aina uutisesta toiseen. Ja sitten mä oon miettinyt sitä jo, että onko se jo semmoinen niin kuin ihmisille, että vähän niin kuin vitsillä mennään hakemaan sitä ämpäriä. Vai onko se oikeasti, tarviiko ihmiset niin paljon vaan niitä ämpäreitä johonkin?
1: Hyvä kysymys. Mutta orastava talouskasvu, sehän on myös viime viikkoina uutisotsikoissa näkynyt aika vahvastikin. Mutta milloin voi odottaa, että tämä näkyy nyt sitten niissä asuntomarkkinoissa? Mutta miltä se muuten näyttää se asuntokaupan tilanne sitten laajemmin, jos katsotaan? Näihin kysymyksiin saadaan vastaus, kun Valtion talouden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Teemu Lyytikäinen avaa meille asiaa tuossa kello 11 jälkeen.
0: Nyt kuumaa tuun vielä himaan. Ja sitten puhutaan tekoälystä, mutta ei silleen niin kuin lannistavalla tavalla tai semmoisella.

0: tuun vielä himaan kuumaa.
1: Ai herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pop-plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: On ehkä vähän kärjistetysti sanottu, että on kahdenlaisia ihmisiä, että niitä, jotka näkee ongelmia kaikkialla ja sitten niitä, jotka näkee ratkaisuja. Ehkä siinä välilläkin voi muutama ihminen olla, mutta joka tapauksessa Helsingin Sanomat on haastatellut ihmistä, joka todellakin näkee ratkaisuja kaikkialla ja kehittää niitä ihan itsekseen ja tekoälyn avulla. Oskar Kallio teki tällaisen hittisovelluksen, koska hänellä oli ongelma, jonka hän halusi ratkaista luonnollisesti. Ja on itse asiassa tehnyt useampiakin sovelluksia, joilla on ratkaissut sitten omia tai ehkä tuttujen kavereiden jotakin arkipäiväisiä ongelmia.
6: Tässä on hyvä esimerkki siitä, että se tekoäly on kaikkea muutakin kuin hakukone. Se voi valjastaa tekemään ihan mitä tahansa, vaan mielikuvitus keksi. Ja hyvä esimerkki on tässä Hesarin artikkelissa se, että esimerkiksi Kallio on kertonut tämän haastattelun aikana, niin tekoälyagenttihan tekee töitä siis silläkin hetkellä. Siellä yksi tekoäly on valjastettu luomaan analytiikkatyökalua ja toinen pyörittää sitten tätä merikarttasovelluksen dataa ja kolmas käy läpi vielä käyttäjäpalautetta, josta saadaan sitten analyysiä siitä, että millaisia ominaisuuksia sovellukseen kannattaa esimerkiksi lisätä.
0: Aika jotenkin mahtavaa. Kallio rakensi siis tuossa kesällä niin ihan parin viikonlopun aikana tällaisen Luotsi-nimisen merikarttasovelluksen.

0: karttasovelluksen ja tästä tuli siis viikossa koko Suomen ladatuin sovellus, mikä kuulostaa aika hurjalta määrältä. Ja on näitä ollut muitakin. Tässä ei ole kauaa, kun meillä oli itse asiassa Yle teki juttua helsinkiläisäidistä, joka törmäsi tällaiseen ongelmaan vaippaikäisensä kanssa, että aina sitten kun se vaipanvaihdon aika iskee, niin pitäisi tietää, että mihin sitä aktiviteettia voi oikein mennä suorittamaan, koska se nyt ei ihan ehkä kaikkialla onnistu. Ja sitten hän ilman mitään koodauskokemusta loi tällaisen sovelluksen, joka laittaa kartalle vaipanvaihtopaikat ympäri Helsinkiä ja käsittääkseni se on jotenkin vähän jo kohta ympäri Suomea.
1: Ja tämä on hyvä esimerkki just siitä, että se tekoäly luo paljon myös mahdollisuuksia ja säästää aikaa, koska ei tästä montaa vuotta taaksepäin, kun uutisoitiin siitä, että koodareista on kauhea pula ja ihmisiä lähtisi opiskelemaan tämmöisiä pikakursseja, jotta saadaan koodareita äkkiä alalle. Ja mullakin yksi tuttu oli juuri tässä kyseisessä koulutuksessa, mutta hän totesi sitten koulutuksen päätyttyä, että tässä kohtaa tekoäly kehittyi niin paljon, että nämä perusjutut saa tekoälyn kanssa haltuun ihan siis muutamassa päivässä, kun jaksaa vaan asiaan perehtyä. Niin kyllähän tämä luo tämmöiselle tavan tallaajalle siitä mahdollisuuksia, että hei, jos mulla oikeasti on tämmöinen ongelma ja mä haluaisin siihen nyt ratkaisun tehdä, niin tähänhän sitä tekoälyä kannattaa ehdottomasti käyttää.
0: Ja siis nimenomaan nuo ihmiset, joilla on inspiraatiota, intohimoa niin kuin tehdä ja tutkia vähän sitä asiaa. Mutta siis mullahan ei tämmöistä missään tapauksessa ole, joten mulla on tässä pari ongelmaa, joihin mä haluaisin, että joku muu keksisi mulle ratkaisun. Tällainen, mihin törmäsin tänä aamuna uudelleen. Lukemattomat sähköpostit. Mistä ne löytyy? Koska aina ärsyttää vaan se punainen pallero siinä ja mulla menee päivästä puolet siihen, että mä yritän etsiä näitä lukemattomia sähköposteja. Tähän mä haluan ratkaisun. Ja sitten toinen on tällainen, kun mulla on tapana buukata itseäni vähän niin kuin joka paikkaan ja kalenteri pursuilee ja kaikenlaisesta. Ja mä huomaan, havahdun siihen aina vähän yhtäkkiä sitten, että oho, onpas taas menoa ja meininkiä Markkulan kalenterissa. Niin olisi kiva, jos joku tämmöinen vaikka tekoälysysteemi niin auttaisi ja varoittaisi silleen, että hei, sulla on jo 3 juttua buukattuna tälle viikolle ja on tässä katsonut itse asiassa sun näitä terveystilastoja ja rannekello tai urheilukellon kaikki juttuja, että stressitasot näyttää sitä luokkaa, että entä jos vaan nukkusit, et älä buukkaa enää mitään.
1: No Jessi, kuulostaa aika pieniltä ongelmilta. Mä veikkaan, että ihan päivän perehtymisellä sä oot kuule koodannut itsellesi nämä ongelmat ratkaisen sovelluksen.
0: Hei, kooda sä mulle, Janne.

0: Eli Golding, Love Me Like You Do.
1: Kello lähenee 9:30 ja meillä on alueellisia uutisia luvassa heti seuraavan kappaleen jälkeen.
0: Suurlähettiläät maailman laidalla.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki, hyvää huomenta. Turun kaupungin tilapalvelut hakee lupaa Varissuon koulun purkamiseksi. Sisäilmaongelmista kärsivä rakennus valmistui vuonna 1984. Koulun oppilaat ovat olleet jo useamman vuoden väistötiloissa. Turun kaavoituksen ja kaupunginmuseon mielestä rakennus tulisi säilyttää ja korjata. Perusteluna ovat arkkitehtooniset arvot ja kaupunkikuvallinen merkitys. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa. Rakennusvalvontapäällikkö Annika Alppi esittää tänään rakennus- ja lupalautakunnalle purkamislupahakemuksen hyväksymistä. Pari tuhatta konserttivierasta osallistui eilisiltana Turun Filharmonisen orkesterin kävelykonserttiin. Väki riensi soittajien ohella konserttipaikalta toiselle. Orkesteri muuttaa fuugaan lokakuun alkupuolella. Konserttimestari Matti Koponen on jo päässyt tunnustelemaan uuden talon akustiikkaa taputusmenetelmällä.
1: Esimerkiksi tässä kuuluu selkeästi tässä meidän nykyisessä salissa semmoinen, että tämä on aika kova tämä akustiikka, että tämä ei ole semmoinen niin kuin pehmeän lämpimän pyöreä, mitä me haettiin fuugassa. Jos sä kuulet, niin tavallaan täällä on paikkoja, missä istuu, niin tulee aina kaksi kertaa ääni lavalta. Vaikka me ei päässyt soittamaan, niin pelkästään tälleen käsiä läskyttämällä yhteen, niin huomaa eron.
0: Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa, mutta eniten Turussa 6,4% ja Vantaalla 6,2%, kertoo Tilastokeskus. Kaupankäynti ei vilkastunut. Myöskään asuntojen myyntiajoissa ei näy mainittavia muutoksia.
2: Kello on 9.32 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radion matkassa kuljetaan aina kello 12 saakka. Täällä on Essi Markkula ja Janne Jauhjanen. Oikein hyvää huomenta.
3: Eilen kuultiin muun muassa Oulussa kehitetystä uudesta laitteesta, Glymphometer taisi olla nimeltään, joka siis mittaa aivonesteitä ja sillä voisi olla mullistavakin vaikutus esimerkiksi Alzheimerin hoitoon, kun saadaan tavallaan tauti ehkä havaittua jotenkin aiemmin kuin normaalisti. Ja aiemmin tällä viikolla puhuttiin myös siitä, kuinka sosiaalinen media on pullollaan erilaisia wellness-trendejä, hyvinvointivinkkejä ja kaikenlaista sellaista. Ja selkeästi taas on sitä aikaa, että ihmisiä terveys ja hyvinvointi kiinnostaa todella paljon. Ja lisäksi on kaikenlaisia kokonaisvaltaisia kehon mittauksia olemassa. Niitä kaikenlaisina paketteina tarjotaan, missä milloin mitäkin mitataan. Mutta nyt sitten Tampereen yliopiston uusi tutkimus olisi sitä mieltä, että ihan perinteinen mittanauha ja vaaka voisi kertoa ihan samat asiat.
2: Eli onko mä turhaan käynyt tämmöisessä kehon koostumusmittauksessa, missä mä olin lähes nakkesillaan seisomassa ja otin kiinni tämmöisistä metallikahvoista ja samaan...
3: Nakkesillaan.
2: Lähes.
3: Mun mielestä niissä ei kuulu riisuutua, Janne.
2: Totta, ei muuten kukaan siihen ei kehottanut, mutta jotenkin mä oletin.
3: Joo, no ehkä se selviää kohta. Kuunnellaan Van Halenin Jump ensin.

0: Netissä on saattanut törmätä ilmoituksiin, jossa mainostetaan erilaisia kehon kokonaisvaltaisia mittauksia. Ei siis ehkä koske pelkästään tällaisia niin kuin kehon koostumusmittauksia, vaan jotain, missä vaikka kerrotaan kehon biologisesta iästä ja jotain. Kaikkea varmaan siltä väliltä, näitä on monenlaisia. Lupauksena näissä mittauksissa voi tosiaan olla se ihmisen todellisen iän sekä erilaisten vanhenemiseen liittyvien sairastumisriskien täsmällinen selvittäminen. Mutta nämä lupaukset ei kuitenkaan ole totta, näin kertoo yliopistolehtori Saara Marttila. Marttila vetämässä tutkimuksessa kävi nimittäin ilmi, että vain perinteisiä terveyssuosituksia ja mittauksia hyödyntämällä voi saada täsmälleen samat tulokset, mutta halvemmalla ja helpommalla. Siiri Julkunen jatkaa.
1: Kuluttajille mullistavina mainostetut biologisen iän mittaukset eivät ehkä olekaan niin mullistavia. Sen sijaan kaiken tarvittavan kehon terveydentilasta ja sairastumisriskeistä saa selville vain perinteisellä mittanauhalla ja henkilövaalla. Näin kertoo siis Tampereen yliopiston tuore tutkimus. Yliopistolehtori Saara Marttila, mitä minun pitäisi tehdä tai mitä asioita mitata, jos mä haluaisin kattavan kuvan omasta terveydentilasta?
2: Kyllä, aika pitkälle pääsee tosi yksinkertaisella. Henkilövaaka, mittanauha, siis vyötärön ympärys ja lantion ympärys. Ja sitten ihan sen pohtiminen, että kuinka paljon tupakoin, kuinka paljon juon alkoholia. Eli näinkin yksinkertaiset mittaukset kertoo jo ihan valtavasti.
1: Tässä tutkimuksessa käsiteltiin tosiaan tämmöisiä sairastumisen riskitekijöitä ja kuinka vanheneminen näkyy kehossa. Niin mitkä ne on ne asiat, jotka kertoo vanhenemisesta?
2: No tavallaan tässähän on se vähän se, että mitä me niinku tarkoitetaan vanhenemisella ja sairaudella. Siis sinällään, että nämä kellot tai nämä biologisen iän mittarit, niin nehän oikeasti kertoo sairastumisriskistä. Siis tavallaan niin, että mehän määritellään vanheneminen niin, että mitä vanhempi on, niin sitä isompi riski on sairastua. Eli tavallaan silloin nämä biologisen iän mittarit kertoo siitä sairastumisriskistä, mutta me vaan kuvataan sitä asiaa vähän eri sanoilla, jos me puhutaan näistä, mitkä nyt ihan yleisesti tiedetään, että kertoo siitä ihmisen riskistä sairastua juuri joku painoindeksi ja vyötärön ympärys ja muut tämmöiset. Ihan ne, mitä terveydenhuollossakin käytetään ennustamaan sitä ihmisen terveyttä ja sairautta.
1: Te löytyy kaikenlaisia tutkimuksia, joilla pyritään määrittelemään tätä kehon vanhenemista biologista ikää, ei niinkään sitä ajallista. Numeerista ikää, vaan tämmöinen mainostetaan monesti, niin sanottu todellinen kehon ikä. Ja tutkimus on siis sanoo, että ei näissä ole järkeä. Niin mikä näissä tutkimuksissa tekee niistä epäolennaisia?
2: No siis se, että nämä tämmöiset helposti mitattavat asiat, painoindeksi, vyötärön ympärys ja sitten se oma terveyskäyttäytyminen, niin tilastollisessa mallissa ne ennustaa sitä riskiä sairastua yhtä hyvin kuin nämä tällaiset epigeneettiset kellot, jotka mittaa sitä biologista ikää. Eli kyllä nämä epigeneettiset kellot mittaa, ne kertoo siitä ihmisen riskistä sairastua, mutta ne ei kerro sitä yhtään sen paremmin kuin tällaiset tosi yksinkertaiset, mitkä jokainen voi kotona mitata tai pelkästään jo niin kuin peiliin katsomalla voi todeta, että onko riski kohonnut vai ei. Ja sitten koska nämä mittaukset maksaa useita satoja euroja, vähintään yksi kerta, ja sitten vielä näitä niin kuin markkinoidaan niin, että sitten se pitäisi toistaa vaikka puolen vuoden päästä, niin kustannus on aika paljon isompi kuin se henkilövaaka ja mittanauha.
1: Voiko näistä ylimääräistä tutkimuksista olla missään tapauksessa hyötyä?
2: No mä en nyt, niin kuin se mitä me nyt tällä hetkellä ymmärretään, niin mä en keksi, mitä hyötyä kuluttajalle niistä olisi, koska juuri se, mitä voidaan nyt olettaa, että kuka näistä voisi olla kiinnostunut, niin se voisi olla juuri se, joka noudattaa jo hyviä elintapoja ja on siis kaikilla tavoin terve ja matalassa riskissä sairastua. Niin erityisesti siinä porukassa me ei tiedetä, että mitä nämä niin kuin lisäarvoa nämä toiset, mikä heillä sitten kertoo siitä, että sairastuu. Eli en... Niin kuin, jollei

0: jollei joku pysty osoittamaan, että sieltä jollain uudella kellolla tai uudella mittauksella, että se oikeasti ennustaisi paremmin, pystyisi tunnistamaan paremmin ne ihmiset, jotka sairastuu, niin en näe. Eli kyllä nämä, niin kuin, nämä on kauhean hyviä tieteellisen tutkimuksen työkaluja, mutta että ei ole vielä näyttöä siitä, että näistä olisi hyötyä.
1: Terveyspuheen tietysti on vetoavaa. Vetoo ihmisiin, varmasti tähän keski-ikäisten ryhmään myös erityisesti. Miksi tämmöinen terveyspuhe on niin kiinnostavaa?
0: No, kyllähän ihminen nyt haluaa olla terve. Et toisaalta se, ja se, että se varmaan myös jotenkin, jos se paketoidaan tällaiseen johonkin biologisen iän mittaukseen tai johonkin muuhun, niin se kuulostaa ehkä jotenkin hienommalta kuin se, että puhuttaisiin vaan siitä sairastumisriskistä, mistä sitten ehkä jos puhutaan painoindeksistä tai elintavoista, niin kenties se sitten kuulostaa jotenkin sellaiselta niin kuin jännittävämmältä tai tieteellisemmältä tai sillä tavalla uskottavammalta. Että siitähän on tutkimusta se, että kuka nyt haluaisi määrittää tämmöisen biologisen iän, siitä ei mun käsittääkseni ole, mutta vähän vastaavana asianahan voisi ajatella nämä tämmöiset erilaiset älylaitteet, sormukset, kellot, niin niistä tiedetään, että ne, jotka niitä käyttää verrattuna niihin, jotka ei käytä, niin on nuorempia ja terveempiä ja paremmin toimeen tulevia. Mä oon niin kuin itse miettinyt sitä, että eihän jos ihminen tietää jo valmiiksi, että hänen elintavoissaan ehkä olisi jotain korjattavaa, niin tuskin se niin kuin haluaa hankkia mitään älylaitetta, joka sitten vielä niin kuin erikseen koko ajan muistuttaa, että voisit muuten parantaa ja voisit tämänkin asian tehdä paremmin. Sama juttu näissä mittauksissa, eli kyllä ne varmaan niin kuin kiinnostaa eniten sitä kaikkein terveintä sitä porukkaa sitten ehkä. Niin kuin periaatteessa biologisesta iästään ei tarvitse tietää mitään, sen voi jättää ihan huoletta tutkijoille. Tavallaan mitkä nyt on nämä viralliset terveyssuositukset, niin niillä pääsee jo pitkälle.
2: Yliopistolehtori Saara Marttila haastatteli toimittaja Siiri Julkunen. Tämä on hyvä jotenkin aihe ja hoksautus, ja mua aina mietityttää, että kuinka paljon me todella niin kuin tarvitaan itsestämme tietoa. Siis sillä lailla just näitä mittaustuloksia ja muuta, koska sitähän on valtavasti nykypäivänä tarjolla. Toki kuten tässä kävi ilmi, niin jotkut maksaa useita satoja euroja ja sitten jotkut saa ihan niin kuin jostain kaupasta kympillä henkilö vaan tai muuta vastaavaa. Ja sitten mä oon mietityttää myös se, että kun tästä vaasta ja niin kuin itsensä punnitsemisesta, siitähän on tehty vähän sillä lailla viime vuosina tavallaan se pahis. Mm. Että niin kuin ei sitä vaan lukemaan, ei kannata tuijottaa ja muuta sellaista. Mutta sitten me kuitenkin kaikin muin tavoin yritetään saada itsestämme tietoa ja niitä mittaustuloksia. On just urheilukelloa ja ourasormusta ja kaiken maailman älylaitteita ja vehkeitä ja mittauksia.
3: Niin, ja sitä dataa tulee niin paljon ihan pelkästään tämmöisen kellon kautta, että tulee aina vähän semmoinen tyhmä olo, että pitäisikö mun nyt jotenkin hyödyntää tätä dataa, kun kerran sitä näin paljon tulee. Muutenkin, että se kello kertoo mulle 2 tunnin istumisen jälkeen, että Janne on aika nousta ylös.
2: Niinpä. Ja siis aina niin kuin mykistävää, just kun puhuttiin tuosta kehon koostumusmittauksesta, missä ilmeisesti sä oot tottunut olemaan liian vähissä vaatteissa, mutta se, että sä pidät niistä kapuloista kiinni, miten se voi mukaan mitata sen, että paljonko mulla nyt on rasvaa ja lihasta ja mä en vaan, niin kuin, se kuulostaa musta ihan ufolta.
3: Se kuulostaa just semmoiselta, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja nyt kun otit tuon puheeksi liian vähissä vaatteissa. Niin
2: sä otit.
3: Se oli kieltämättä siis tämmöinen tilanne, että siinä ihan pyydettiin, kehotettiin näin toimimaan, koska siinä tehtiin muitakin tämmöisiä tutkimuksia. Tämä oli vain ainoastaan osa tätä kokonaisuutta, tämä kehon koostumusmittaus, joka ilmeisesti nyt sun kokemusten perusteella ei vaadi muuta kuin kenkien poisottamista.
2: Kyllä se on just näin, Janne. Se on virattu linssi.
3: Mutta pakko vielä sanoa muuten tuosta vaasta ja mittanauhasta, mitä tässäkin Saara Marttila kertoi, että niillä pääsee aika pitkälle itsensä tutkimisessa, niin tämän vaan kanssa on hyvä olla muuten varovainen. Mulla on käynyt semmoinen ihan, tämä menee taas sarjan, vain aamuisin unenpöppyrässä tapahtuu tällaista. Mulla oli henkilövaaka, jota mä käytin aina silloin tällöin kylpyhuoneessa. Tuli otettua se vaaka pois sieltä lavuaarin alta ja käytyä siinä. Ja sitten yksi aamu mä ajattelin vaan, että hei, otan mä tuosta vaan ja käyn peruuttaan katsomassa, miltä näyttää. Ja mä olin, että eihän tämä nyt voi olla muuttunut 8 kiloa niin kuin viikon sisällä. Tämä paino kauhea säätö päälle ja googlettelut, että onko mulla nyt jotain vakavaa, kun näin paljon on paino pudonnut ja näin päin pois. Kunnes mä tajusin, että niin, eihän tämä varmaan maton päällä tämä vaaka toimi niin hyvin.
2: Niin.
3: Eli aina tasaiselle lattialle se vaaka.

0: Anin tuhlaaja poika.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Iisalmi-Kajaani. Tarkempi paikka välillä Ryhälänmäki. Iisalmi, Takkomäki, Sonkajärvi. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Iisalmin ja Kajaanin välille.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista, ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Tom's Diner siinä, Tienne ja Susan Vega.
1: Himalajassa siellä on vuoristossa yli 1000 ihmistä tällä hetkellä kateista. Kateessa puhutaan siis Nepalin ja Kiinan raja-alueesta. Siellä on niin maan vyöryä kuin sitten tulvaa tapahtunut.
0: Joo, ja ulkoministeriöstä kerrottiin tosiaan torstai-aamuna Ylelle, että Nepaliin on tehty Suomesta noin 30 matkustusilmoitusta. Ja siellä kyllä valtaosa matkustusilmoituksen tehneistä suomalaisista on tavoitettu, mutta ulkoministeriön tiedossa on yksi Nepalissa kateissa oleva suomalainen.
1: Ja Nepalin viranomaisten mukaan yli 800 ihmistä on siis edelleen kadoksissa ja heistä valtaosa on nimenomaan ulkomaalaisia, jotka on ollut siellä pyhiin vaelluksella tai muuten vaan vaellusretkillä vuoristossa.
0: Ja samaten sitten Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä mutovyöryt on vaatineet 3 ihmishenkeä ja yli 500 ihmistä on kateissa, eli todella paljon ihmisiä. Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilta.
2: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa mennään kohti 10 uutisia. Näissä aika tunnistettavissa tahdeissa, tämä on nimittäin Pave Maijanne ja erittäin kaunis kappale Ikävä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Nepalin tuhoalueella on kadonnut myös yksi suomalainen, kertoo ulkoministeriö. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa kaikkiaan yli 1000 ihmistä. Heistä suuri osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on löydetty yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka ilmeisesti sai alkunsa jäätikön romahtamisesta. Romahdus käynnisti valtavan maanvyörymän, joka pyyhkäisi tieltään jopa kokonaisia kyliä. Ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras kertoo, että noin 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Heistä suurin osa on tavoitettu ja he ovat kunnossa. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Myös elinkeinoelämän talousluottamus parani elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Yhdysvaltain tiedustelujohtajan eilisestä yllätysvierailusta Moskovaan on saatu uutta tietoa. Wall Street Journal ja Politico kertovat, että CIA:n johtaja John Ratcliffe varoitti Venäjää eskaloimasta konfliktia Yhdysvaltojen NATO-liittolaisiin ja etenkään Baltian maihin.
1: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi. Oikein hyvää torstaita. Vähän piti taas lunttia, että mikäs päivä se onkaan meneillään meillä, mutta ei se mitään.
3: Luuletko Essi, että kitaraa soittamalla voisi parantaa maailmaa? Tämän kysymyksenhän ilmoille heitti jo Eppu Normaali vuonna 1988 kappaleessa Afrikka sarvikuonojen maa. No kitarallahan on aika paljon saatu aikaa, mutta mites passoklarinet? Kohta me kuullaan muusikko Mikko Aaltiota, joka soittaa passoklarinettia tämmöisissä hakkuuuhan alaisissa luonnon metsissä. Ja hän haluaa muistuttaa ihmisiä näiden metsien tärkeydestä tällä tempauksella.
2: Otetaan vähän musaa ennen sitä ja käydään itse asiassa liikenteessäkin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Poriin. Tie 8 välillä Pori-Vaasa-Pori, tarkempi paikka välillä Luotsimäen liittymä Hyvelä. Onnettomuus tie 8 välillä Pori-Vaasa-Pori ja tarkempi paikka välillä Luotsimäen liittymä Hyvelä.

0: Palo Helsingiltä hulluuden highway.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: Meinaatko Janne nukkua yön ulkona?
3: No nyt tulevana lauantaina, mulla on semmoista ohjelmaa luvassa, mä toivon, että mä en ihan ulkona nuku, mutta ihan liian vähän on tänä kesänä tullut nukuttua muuten metsässä. Mä tykkään käydä kalastamassa ja tykkään käydä vaelluksilla, mutta nyt on mennyt tää kesä niin jotenkin muka kiireessä, että ei ole kerennyt sitten lähteä tonne metsään samaamaan, niin täytyy ottaa vielä takaisin nämä metsäpäivät.
0: Kiinni. Todellakin, syksyllä on vielä aikaa.
3: No metsään meinaan mennään tässä ihan seuraavassa aiheessakin ja lähdetään ensin liikenteeseen kysymyksellä. Ootko muuten bassoklarinettia koskaan kuullut suomalaisessa metsässä?
0: Mä en tiedä rehellisesti, että onko mä kuullut sitä ihan hirveästi missään muuallakaan, mutta en ole kyllä metsässä ainakaan.
3: No kohta kuulet nimittäin Tiisu-yhtyeestäkin tuttu muusikko Mikko Aaltio. Hän on lähtenyt tämmöiselle aika poikkeukselliselle kiertueelle. Hän soittaa nimittäin bassoklarinettia hakkuuhanalaisissa luonnonmetsissä ympäri Suomen ja jokaisessa metsässä. Ei raikaa kuule ihan mikä tahansa laulu, vaan paikallinen maakuntalaulu. Ja meidän matkammehan käy muuten semmoiseen kuntaan, jonka verkkosivuilla komeilee iskulauseena ihanan hiljainen halsua. Mutta mä väitän, että tämä bassoklarinetin soitto on niin kaunista, että siihen ei kyllä kukaan pahastu, vaikka se hiljaisuus hetkeksi siellä metsässä rikkoutuukin. Varsinkin kun ollaan vielä tämmöisellä tärkeällä asialla liikenteessä. Mikko Aaltion tapaa halsuan taskunevalla toimittaja Petri Kuikka.
4: Mikko, miksi me ollaan just täällä?
5: Me ollaan täällä, koska tämä on, kun nyt 9. vai 10. etappi täällä metsämaakuntalaulut kiertueella. Tämä on, tämä Taskuneva on valtion omistama metsä, jonka luonnon metsätyöryhmä, Metsäliike ja Greenpeace on todennut, että tämä on luontoarvoiltaan monimuotoinen, arvokas, joten tämä pitää säilyttää eikä hakata. Metsähallitus on laittanut tänne nyt aktiivisen metsänkäyttöilmoituksen, mikä tarkoittaa, että milloin tahansa tuohon juuri valmistetulle metsätielle saattaa tulla kone, joka lanaa nämä niin kuin 100-200-vuotiaat puut. Ja sehän olisi niin kuin suuri vääryys. Siksi mä oon täällä soittamassa maakuntalauluja, että ihmiset tietää, että tämmöinen paikka on olemassa heidän niin kuin lähistöllään.
4: Mikä se oli se syvin syy? Minkä takia sä halusit lähteä tällä tavalla nostamaan asiaa esiin?
5: Mun syvin syy lienee se, että mä halusin muistuttaa meitä suomalaisia meidän kulttuurista ja mistä se on peräisin. Jos me kuunnellaan esimerkiksi maakuntalaulujen sanoja, niin ne kaikki kertoo luonnosta. Ne kertoo ihmisistä toki myös ja ehkä vähän vieraan oudon vallan vastustamisesta, mutta ennen kaikkea luonnosta, koska se on meidän voimavara ja se on kaikki perusta, millä me ihmiset niin kuin rakennetaan meidän oma yhteiskunta. Sitten kun luonto romahtaa, niin romahtaa myös meidän yhteiskunta ja luonnon monimuotoisuus on yksi niistä mittareista, mitkä mittaa sen niin kuin elinvoimaisuutta.
4: Oliko aika luontaista, että nimenomaan maakuntalaulut valikoituivat sun välineeksi kertoa tästä asiasta?
5: No mä mietin, että mä löysin tosiaan antikvariaatista semmoisen vanhan kirjan, missä oli kaikki Suomen maakuntalaulut ja sitten tuli tämmöinen idea, että lähtisin kiertämään metsiä. Ja kyllä se tuntuu luontaiselta sillain, että ehkä niin kuin kansakoulun käyneet ihmiset muistaa vielä maakuntalaulut, mutta nuorempi sukupolvi todennäköisesti ei ole kuullut niitä niin kauhean montaa kertaa, ehkä ei kertaakaan. Niin mä mietin, että kun ne sanat kertoo tästä luonnosta ja jokaiselle maakunnalle on se oma, että tämä ei olisi vaan ikään kuin jäisi semmoiselle liian abstraktille kansalliselle tasolle, vaan että se tulisi niin kuin ihmisten lähelle. Että ihmisen kotiseutu, ihmisen lähiluonto, niin sen takia mä mietin, että ne voisi olla hyvä.
4: No äsken kuultiin täällä Halsualla Keski-Pohjanmaan maakuntalaulu. Miltä se kuulosti ja miltä ne sanat tuntuivat?
5: Joo, mä tuossa soundcheckissa, mä tosiaan soitan tätä täällä bassoklarinetilla, mutta soundcheckissa lauloin ensimmäisen säkeistön ja kyllä se niin kuin sointuu tähän ympäristöön ja tuntuu jotenkin tänä ruutujen ja niin kuin netin, laitteiden, teknologian niin kuin hyperaikana. Se tuntuu jotenkin voimaannuttavalta ja kokonaisvaltaiselta, hyvältä, fyysiseltä, kun on soitin, esimerkiksi bassoklarinetti tai joku, mikä ei vaadi sähköä tai mitään äänentoistoa, ja se soi täällä tilassa, täällä metsässä, ja sitä myöten kaikuu näistä puista ja kankaista. Ja sä oot siinä läsnä sen kanssa, sä tunnet väristykset kehossas, kun ääni soi, ja se on ihanaa olla täällä metsässä.
6: Tuttu mereen tyrskyjen jaha.
3: Muusikko Mikko Aaltio, hän siis haluaa musiikin avulla herättää ihmiset suojelemaan maakuntiensa metsiä. Ja hän sanoi ihan suoraan olevansa huolissaan. Hän toivoo, että metsäkiertojen musiikki herättäisi ihmiset kiinnostumaan ja suojelemaan niitä kotiseutunsa metsiä. Aaltio kertoo, että hän toimii yksityishenkilönä, vaikka konsultoikin sekä Greenpeacea että luonnonmetsiä puolustavaa ja avohakkuita vastustavaa metsäliikettä näiden kohteiden valinnassa. Toimittaja Petri Kuikka jatkaa.
4: No sä oot aikaisemmin jo ollut tämmöisellä vastaavallaisella maakuntalaulujen metsäkiertueella. Missä sä oot ennen tämän kertaista kiertoita käynyt?
5: Mä kävin tosiaan 24 syksyllä ensimmäisellä metsämaakuntalaulukiertueella ja mä kävin näitä metsäliikkeen luonnon metsätyöryhmän kartoittamia paikkoja, niin käytiin, nyt muistelen, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme. Tällä kertaa vuorossa on, me käytiin Pirkanmaalla, sitten Satakunnan kautta Etelä-Pohjanmaalle, nyt ollaan Keski-Pohjanmaalla, sitten jatketaan Pohjois-Pohjanmaalle, ensin Kainuu ja sitten lopulta Lappi.
4: Minkälaisia palautteita tai viestejä oot saanut ihmisiltä, kun oot näitä sitten julkaissut tuolla verkossa?
5: No mä oon vasta ihan hiljalleen julkaissut ne 2 vuotta vanhat videot, koska mä ajattelin, että olisi hyvä, että ne tulisi jotenkin tälle, jos 2 vuotta taukoa välissä ihmiset ehtii unohtaa, niin mä halusin julkaista ne vasta, kun mä tiedän, että on näköpiirissä kaikkien maakuntien läpikäyminen. Mitä mä oon tätä projektia esitellyt, ja tää on ollut myös ne, oli itse asiassa viime kesänä oli tuolla ne 6 valmistunutta videota, oli tuolla Helsingin Itäkeskuksen STOA-taidekeskuksessa, ja sieltä sain hyvää palautetta, että tämmöinen ikään kuin positiivinen kulma metsäkeskusteluun, ettei se olisi aina vaan sitä, että huudetaan ja vastustetaan, vaan ikään kuin ei negatiivisen kautta, vaan positiivisen kautta, että muistutetaan, mistä se suomalainen kulttuuri kumpuaa ja niin kuin, mitä meillä vielä on jäljellä, että mitä me voidaan säilyttää. Sitä, mikä me ollaan menetetty, niin me ei välttämättä saada takaisin, mutta nämä me voidaan säilyttää.
4: Muusikko Mikko Aaltio, paljon puhutaan uutisissa sanoista, jotka ovat ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuus, uhanalaiset lajit. Sä myös puhut hiilinieluista ja luontokadosta. Kuinka tärkeää on se, että nyt ihmiset ja päättäjät ja kaikki reagoisivat siihen, että nyt on näitä keinoja kuitenkin olemassa?
5: Äärimmäisen tärkeää, että kyllähän nämä asiat on tiedetty jo niin kuin 70-luvulta lähtien, yli 50 vuotta. Näistä on niin kuin tieteen asiantuntijat meille toitottaneet, että hätä on. Ja nyt niin kuin se kansa alkaa pikkuhiljaa myös heräämään siihen, että hätä on oikea. Ja oikeastaan mikään ei ole tärkeämpää kuin ilmastoasiat, luontoasiat. Kuten sanoin, meidän ihmisten yhteiskunta, kulttuuri rakentuu luonnon päälle. Kun luonto katoaa, myös ihmisen kulttuuri katoaa. No people on a dead planet.
3: Näin kertoi Mikko Aaltio Petri Kuikan haastattelussa. Ja Halsuallahan he siis olivat, joten se tarkoittaa sitä, että maakuntalaulu, jota siellä bassoklarinetillä soitellaan, niin sehän on Keski-Pohjanmaan laulu ja se on

Sakari Metsolan säveltämä sekä sanoittama kappale vuodelta 1929 ja on muuten sitten kaikista maakuntalauluista ainut karjalaisten laulu lisäksi, jossa sama henkilö on hoitanut sävellyksen ja sanoituksen yksin. Mua kyllä kiinnostaisi paljon kuulla, että missä yhteydessä sä oot nykypäivänä törmännyt näihin maakuntalauluihin. Laitahan WhatsAppissa viestiä tulemaan 0401455666. Mulla on ainakin yksi sellainen paikka mielessä, missä mä oon törmännyt. Jatketaan tästä aiheesta. The Rolling Stonesin jälkeen tämä on muuten uutta musiikkia täältä rock'n'roll jyrältä In the Stars.

0: maakuntalauluista puhe koko Suomen radiossa. Ja täytyy tunnustaa, että nämä maakuntalaulut ja koko tämä asia on ollut mun aivoissa jossakin semmoisessa hyvin pimeässä nurkassa, jonka olen unohtanut täysin. Ja mä rupesin miettimään, kun tästä puhuttiin, että tiedänkö mä edes niinku maakuntalauluja, että mitä niitä niinku onkaan. Ja sitten mä rupesin googlettaa, että joo, Pohjois-Pohjanmaalta kun on kotosin, niin kyllähän mä 10 verran maata on laulanut koulussa. Olihan sinne ihan tutut sanat sitten kuitenkin loppupeleistä, ja Nälkämaan laulun tiedä Kainuusta ja muuta. Että joo, kyllä niin kuin jotain muistokuvia herättää, mutta ei näihin ihan hirveän usein niin kuin nykyään törmää.
1: No mä olen aika samoilla linjoilla, ja mulle ehkä semmoinen vahvin on just Hämäläisten laulu. Se on tuttu lähinnä jääkiekon parista. Pelikans ja HPK-liigassa pelaa tämmöistä Hämeen herruustittelistä, jossa lahjoitetaan aina X määrä rahaa sitten voittavan organisaation juniorijoukkueelle. Ja tämähän perustuu siihen, että runkosarjassa on 4 kohtaamista ja niistä sitten enemmän voittanut tai maalierolla jompikumpi saa tämän potin. Ja siellä aina sitten avausseremoniassa, kun näitä otteluita pelataan, niin kuullaan tämä Hämäläisten laulu. Ja nyt kun WhatsAppissa tulee aika solkenaan näitä viestejä, nyt kun mä avasin tässä, että on ihmisille tuttuja ja on myös ihan traumoja aiheuttanut maakuntalaulut. Täällä on kerrottu, että muun muassa Suomen 90-vuotiaiden juhlissa niin Empun piti koulussa sitten opetella ulkoa karjalaisten lauluja. Sanoin, että vieläkin tänä päivänä, jos on unettomia öitä, niin tämä kyseinen kappale soi trauman lailla päässä.
0: Mutta kyllähän ne tavallaan aika mukaansa tempaavia on, että onhan niissä semmoista tarmoa aika usein.
1: No on, ja tuosta itse asiassa kertoo tuosta tarmosta se, että WhatsAppissa tulee viesti, että rapujuhlissa lauletaan maakuntalauluja. 40- ja 50-luvulla kuulemma kansakoulussa piti osata ulkoa näitä maakuntalauluja.
0: Joo, ja sitten jos ei ihan muista ulkoa sanoa ja haluaa ehkä tutustua muihinkin maakuntien lauluihin, niin Suomen Kotiseutuliitto julkaisi tuossa loppuvuonna 2017 niin kaikki maakuntalaulut karaoke-versioina, ja ne löytyy Kotiseutuliiton YouTube-kanavalta, että jos haluaa virkistää muistia ja laulaa lurauttaa jossain paikallisessa pubissa esimerkiksi. Niin.
1: Ei muuta kuin kotona vaan mikrofonit esiin ja maakuntalaulut soimaan. Tässä on muuten maakuntalaulua JVG:n tapaa.
0: Niin, mä just menin sanoa, että jotain ihan muuta kuin maakuntalaulua, mutta tavallaan.
1: Tää on tarkemminkin tämmönen kesäanthem, voisi sanoa.
0: Tarkenee.

0: Koko Suomen radio.
1: Maakuntalauluista on ollut puhetta ja kiitos kaikille viestin laittaneille. Niitä tänne edelleenkin tulee ja saa laittaakin. Kaikki kyllä luetaan. Kainuun suunnalta kerrotaan, että siellä kuulemma koulujen kevätjuhlissa kajahtaa aina komeasti Nälkämaan laulu.
2: Ai että, hyvä että perinteitä vaalitaan. Tässä puolestaan Irene Cara ja Flashdance, What a Feeling.
1: Tämän jälkeen sitten alueellisia uutisia.

0: Vuorossa Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki. Hyvää aamupäivää. Biojäte muodostaa edelleen yli kolmanneksen kotitalouksien sekajätteestä. Tulos selviää Lounais-Suomen jätehuollon tutkimuksesta. Etenkin kompostoinnista ilmoittaneiden pientalojen roskapussissa biojätettä on lähes yhtä suuri osuus kuin niissä pientaloissa, joissa biojätettä ei kerätä erikseen. Jätehuoltoviranomaisten tarkastuksissa on havaittu, että kompostoria ei aina löydy kiinteistöltä kompostointi-ilmoituksesta huolimatta. Joissakin tapauksissa kompostori on hankittu määräysten täyttämiseksi, mutta sitä ei käytetä. FC Inter Turku kohtaa tänä iltana jalkapallon konferenssiliigan karsintojen toisessa osaottelussa FC Kööpenhaminan. Ensimmäinen ottelu päättyi viikko sitten Turussa 0-0 tasapeliin. Jos Inter voittaa, se etenee rahakkaaseen liigavaiheeseen. Interin kapteeni Juuso Hämäläinen.
1: No meidän pitää vaan jatkaa siinä ja olla vähän kliinisempi. Me pelattiin mun mielestä tosi hyvin ja kompaktisti ja luotiin riittävästi paikkoja, mutta nyt tuskin saadaan ehkä niin paljon hallittu palloa, mutta sitten kun me saadaan ne paikat, niin meidän pitää iskeä ne maali.
0: Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa, mutta eniten Turussa 6,4%, kertoo Tilastokeskus. Kaupankäynti ei vilkastunut. Myöskään asuntojen myyntiajoissa ei näy mainittavia muutoksia. Ja Salon seurakunnan kirkkovaltuusto on valinnut uudeksi kirkkoherraksi Miika Rosendalin. Hän siirtyy Saloon Paimion seurakunnasta.
2: Niin sanottu puolivälin krouvi, se on ylitetty tässä kympin tunnilla ja siitä merkkinä oli alueelliset uutiset koko Suomen radion parissa. Me kuljetaan aina kello 12 saakka. Täällä on Markkula Nessi ja Janne Jauhiainen.
3: Koko Suomen radio.
4: Jasper Pääkkönen, hän on monelle tuttu näyttämöiltä ja sarjoista ja elokuvista näyttelijänä. Ja aika moni tietää nykyään myös miehen intohimosta kalastukseen ja luontoon ja vapaana virtaaviin vesistöihin. Hän on myös retkeilyvaatteita valmistavan Patagonian pitkäaikainen mainoskasvoja. Nyt tästä pitkästä yhteistyöstä on ollut hyötyä myös meille suomalaisille. Se johti siihen, että Patagonian varoja hallinnoiva Hold Fast Collective teki tämmöisen valtavan ennakkolahjoituksen Heinäveteläisen koskialueen ennallistamiseen.
2: Kyseessä on siis Suomen suurin virtavesien ennallistamishanke kautta aikaa. Ja nyt Pääkkösen innoittamana Patagonia lahjoittaa hankkeelle $2 miljoonaa.
4: Melkoisista summista puhutaan. Tästä kuullaan lisää Tuure Kirpeläisen ja Kaihon Karavaanin jälkeen.

Surusilmäinen kauneus, tuurikilpeläinen ja kaihon karavaani. Näyttelijä Jasper Pähkönen hankki yhdysvaltalaiselta vaatejätti Patagonialta 1 000 000 potin Pohjois-Karjalan Palokin koskien ennallistamiseen Heinävedellä.

0: no reilusti yli 10 vuotta sitten joka tapauksessa. Ja Palokkihan on ollut kaikille meille virtavesien tilasta ja Suomen uhanalaisten kalakantojen tilasta kiinnostuneille ja siihen intohimolla suhtautuville niin eräänlainen niin kuin pitkän ajan aikatähtäimen unelma, suuri unelma siitä, kuinka suomalaista virtavesiluontoa ja vesistöjä ja kalakantoja ja kaikkea muuta eliöstöä, joka siihen liittyy, niin voitaisiin ennallistaa yksi ainoa pato purkamalla. Entisöidä, palauttaa valtavan kokoinen vesistöalue. Ainoastaan yksi pato purkamalla, joka on vielä niin kuin Suomen kokonaissähkön tuotantoa ajatellen täysin merkityksetön pato. Siis tässä keskustelussa monesti hämärtyy ehkä ihmisillä, kun puhutaan Palokista ja näistä kymmenistä miljoonista ja niin poispäin, niin moni ihminen, joka ei ole perehtynyt asiaan, niin ajattelee, että tämä pato olisi jollain tavalla niin kuin sähköntuotannoltaan merkittävä. Mutta tilanne on oikeastaan ihan päinvastainen. Nykymaailmassa Palokkia ja sen sähköntuotantoa, niin jos sen poistaa verkosta, niin sille ei käytännössä ole kuin pyöristysvirheen verran merkitystä. Usein puhutaan kaloista. Että eihän tässä ole kysymys. Kysymys on toki myös kaloista, mutta kalat on tavallaan niin kuin sivutuote. Uhanalaiset järvitaimen kannat ja uhanalaiset järvilohikannat, ne tulisi siinä ikään kuin sivutuotteena mukana. Mutta kaikkein tärkeimpänä tässä oltaisiin ennallistamassa suomalaista ympäristöä ja luontoa. Meidän ikään kuin, niin kuin kansallismaisemaa ja Suomessa iso osa virtavesiluontotyypeistäkin on luokiteltu uhanalaiseksi. Eli ei pelkästään eliöstö, kalat ja muut eliöt niissä virtavesissä, vaan kokonaiset luontotyypitkin on meillä uhanalaisessa tilassa siksi, että me ollaan padottu ja kahlittu niitä niin poikkeuksellisella vimmalla.
1: Pääkkönen käytti suhteitaan ja vaikutusvaltaansa yhdysvaltalaisen vaatejätin suuntaan. Hän on ollut Patagonian mainoskasvo jo pitkään. Hän nostaa kuitenkin esille laajan joukon ihmisiä, jotka ovat Palokin purkuhankkeen takana.
0: Ja toki mä oon pyrkinyt tekemään kaikkeni sen vähän, minkä voin tämmöisenä niin kuin yksittäisenä henkilönä, yhteiskunnallisena vaikuttajana tai näyttelijänä tai mikä mun titteli sitten tässä keskustelussa nyt ikinä olisikaan. Ja auttamaan silloin, kun olen pystynyt. Mutta todellisen työn hän on tehnyt kaikki muut, siis Orpon johtamana hallitus ja Palokkiin liittyvät kaikki henkilöt, virkamiehet, WWF Suomi, Matti Viialainen ja lukematon määrä paikallistason aktivisteja ja aktiiveja, jotka tätä asiaa on ajanut eteenpäin. Ja näissä padonpurkuhankkeissa mun mielestä tosi tyypillistä on se, ja tämä on ihan kansainvälinen ilmiö, että tietty ihmisryhmä vastustaa viimeiseen asti, vähän niin kuin periaatteellisella tasolla, ja ei suostuta näkemään argumentteja sen padon poistamisen, purkamisen puolesta, mutta sillä hetkellä, kun se pato on purettu, ympäri maailman yleensä jopa nämä vastustajat päätyvät toteamaan, että olipa hienoa, että tämä pato purettiin. Jälkikäteen on äärimmäisen harvinaista löytää ketään, joka vielä murisisi, että kyllä se pato olisi pitänyt säilyttää. Ja tämä sama, ihan sama ilmiö toteutui Hiitolanjoella. Ja mä oon aivan varma siitä, että täsmälleen sama tulisi toteutumaan myös Palokissa. Iso osa nykyisistä vastustajista nähdessään ne välittömät ympäristövaikutukset, nähdessään vapaana kuohuvat kosket, nähdessään työllistämisvaikutukset, talousvaikutukset, kaikki mahdolliset positiiviset vaikutukset. Ennen kaikkea sen, miten nopeasti luonto palautuu takaisin ennalleen, niin aika harva nykyisistä vastustajista jälkikäteen vielä sanoisi, että kyllä se perhanan pato olisi pitänyt säilyttää.
2: Näin kertoi näyttelijä Jaosipinen Pääkkönen, Tania Perkkiö häntä siinä haastatteli. Ja tämän ennallistamisen edessä on siis voimalaitos ja pato. Valtioneuvosto teki heinäkuussa virallisen 40 miljoonan euron tarjouksen padon ja voimalaitoksen lunastamisesta. Voimalaitoksen omistavan Pohjois-Karjalan sähkön hallitus kuitenkin torjui tämän tarjouksen ja totesi summan olevan ainoastaan puolet toivotusta.
3: Valtion vastaus tähän nyt sitten oli, että se ehkä huutokauppaa, ja tuossa omistajakunnissa heräsi sitten ihmetys siitä, että miksi tämä tarjous nyt ei sitten

kelvannut näiden neuvottelujen pohjaksi. PKS:stä eli Pohjois-Karjalan sähköstä suurimman osan omistaa Itä-Suomen kunnat. Ja nyt hankkeen edistämiseksi olisi siis tulossa Patagonialta vielä se 1,7 miljoonaa euroa lisää, mutta PKS-toimitusjohtaja Tuure Aho kommentoi Ylelle sähköpostilla, että valtiolle osoitetut yksityiset lahjoitukset, ne ei ole oikeastaan voimalaitoksen omistaja-asia. Ja tänä syksynä PKS-omistajat tekee siis päätöksen siitä, että myydäänkö tämä voimalaitosalue nyt sitten valtiolle vai mitäs tässä oikein tehdään.

0: Honeybee and T-Bones, vanha suru. Tuossa Jasper Pääkkösestä oli puhetta sekä tietenkin Patagonia vaatejätistä ja siitä, kuinka sieltä nyt sitten 1,7 miljoonaa Patagonia on valmis, tai siis haluaa lahjoittaa näille koskille, palokin koskille, joo, katosi jo päästä se sana, mutta joka tapauksessa Heinävedelle siis, ja mulla heräs kysymys ensimmäisenä, että no joo, heillä on siis tuota yhteistyökuvioita pitkältä ajalta, mutta miten tämä vaatejätti nyt yhtäkkiä niin kuin tämmöiseen lähtee mukaan, että miksi niin kuin Heinävedeltä koskien suojelu tai ennallistaminen kiinnostaa jotain vaatejättiä?
1: Siis mun mielestä hyvä, kun nostit esiin, koska Patagoniahan on siis tunnettu tämmöisenä vaatevalmistajana, tekee kalastukseen, kiipeilyyn, retkeilyyn, ylipäätänsä ulkoiluvarusteet, ja hehän tekee pääosin nämä vaatteet kierrätystä materiaalista. No se ei vielä kerro, että mistä nämä miljoonat tulee sitten ylimääräistä, mitä voidaan lahjoittaa. Niin se johtuu siitä, että muutamia vuosia sitten Patagonian omistava perhe, niin he teki tämmöisen järjestelyn just tämän Holdfast-kollektiivin kanssa, joka nämä rahat lahjoittaa, että 98% tästä koko yhtiöstä, eli Patagoniasta, omistaa just tämä Holdfast-kollektiivi. Ja käytännössä kaikki raha, mitä ei laiteta sen Patagonian liiketoiminnan edistämiseen tai investointeihin, niin kaikki se ylimääräinen raha ei mekkä sitten näille osakkeenomistajille, koska, tai menee, koska se osakkeenomistaja on nimenomaan tämä Holdfast-kollektiivi. Hmm. Eli siinä, missä perinteisemmässä yritysmallissa niin jaetaan osinkoja, niin tässä ne NS-osingot jaetaankin sitten hyvän tekeväisyyteen. Ja aikamoisia summia tämä Holdfast on saanutkin Patagonialta. Puhutaan siis yhteensä yli 210 miljoonasta dollarista huhtikuun 26 ja syyskuun 22 välillä. Nämä tiedot Helsingin Sanomat kertoi näistä vuosista.
0: Niin, eli Heinäveden kosketus on niin kuin ainoa paikka, mihin siellä on rahaa lahjoitettu tällaisia.
1: Joo, ei ole ainoa. Tämä on hyvinkin laajamittaista. Toimintaa.
0: Koska tuosta summasta niin olisi sitten vähän enemmänkin liiennyt. No ei.
1: Tätäköhän sitten siellä odotetaan palokissakin, että hei, näähän on ihan nappuloita tämmöinen 1,7 miljoonaa euroa.
0: Joo, tänään Yle kertoo itse asiassa toisestakin suojeluasiaan tai ennallistamisasiaan liittyvästä uutisesta. Nimittäin Tengelijönjoella Ylitorniolla juhlitaan padon ohitusuomaa, jota on ehditty odottaa vuosikymmeniä, ja kyse on siis kalatiestä, mutta ilmeisesti näin merkittävästä sellaisesta, että sen tulee vihkimään käyttöön Ruotsin kuningas yhdessä suomalaisministerien kanssa.
1: No aikamoiset seremoniat on tälle ohitustielle rakennettu. Tämähän on totta kai hienoa, että näitä kalojen hyvinvointiasioita otetaan huomioon just tämmöisessä ohitusteessä, mutta Jasper Pääkkönen on tuossa muutamia vuosia sitten Ylenkin haastattelussa sanonut, että hän nimenomaan on näiden koko koskien vapauttamisten kannalla, eli hänen mielestä pitäisi kaikki padot murtaa, koska yleensä näissä halutaan pelastaa se koko virtavesi luonto ja kalat on vaan sitten osa sitä kokonaisuutta. Eli onko tämä nyt semmoinen essi vähän niin kuin puolivoittoa sitten?
0: Niin, otetaanko me hyvänä tämä kuitenkin kanssa?
1: No on se kuitenkin positiivinen uutinen, että se ei niinku ole negatiivissa.
0: Sanotaan, että hyvää suuntaa.
1: Hyvää suuntaa.
2: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
4: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
6: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
7: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: niin korkealta lähti, että ihan mulla meni niinku, tiedätkö, korvat kananlihalle.
1: Korvat kananlihalle. Nyt oli muuten aika mielenkiintoinen mielikuva, minkä sain tästä.
0: Mulle se on ihan jotenkin peruskauraa toi, mutta joo, ihanaa, ihanaa. Princess, the most beautiful girl in the world.
1: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 8 välillä Pori, Vaasa, tarkempi paikka välillä Luotsimäen liittymä, Hyvelä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja paikalla on kiertotieopastus. Tämä on siis Hyvelä suunnasta Luotsimäen liittymä Porin suuntaan ja tielle 8.
2: Koko Suomen radio.
0: Koko Suomen radiossa on tullut aika lähteä kohti 11 uutisia.
1: Pakko tähän väliin sanoa kyllä kiitokset kaikille WhatsAppissa viestejä lähettäneille. Niitä on tänään tullut todella paljon. Kiitos aktiivisuudesta ja sitähän saa jatkaa edelleenkin. Tässä tunnin verran vielä mennään.
0: Maakuntalaulutko siellä sykähdytti ihmisiä muistelemaan ja avaamaan traumoja?
1: No muun muassa. Näitä on paljon tullut viestien muodossa. 0401455666.
0: Kaukoröyhkän Lauralle vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi ja tilanne on erittäin vakava, kertoo Norjan kuningashuone. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan kuningatar Sonja ja kruunun prinssi Håkon peruvat kaikki sovitut ohjelmansa. Kuningas on ollut sairaalahoidossa Oslossa. Suomenlahdella merikaapeleita jouluna 24 katkaisseen Eagle S-aluksen tapaus on saanut uuden käänteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion ja palauttaa asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus jätti viime lokakuussa tutkimatta syytteet muun muassa törkeästä tuhotyöstä. Käräjäoikeuden mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Nyt hovioikeus kuitenkin katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Ranska valmistautuu ensi kevään presidentinvaaleihin ja samalla huolet Venäjän informaatiovaikuttamisesta kasvavat. Venäjä on kohdistanut heinä-elokuussa disinformaatiokampanjointia 3 presidenttiehdokkaaseen. Valheellista tietoa on levitetty esimerkiksi heidän terveydestään. Venäjän tavoitteista kertoo toimittajamme Miina Väisänen Pariisista.
1: Tietysti Venäjän tavoitteena on se, että Ranskassa ensi keväänä presidentiksi nousisi sellainen ehdokas, joka ajaa Venäjälle suotuisaa politiikkaa, kenties tukee Ukrainaa muita ehdokkaita vähemmän. Eli tavoitteena on siis heikentää Ukrainan asemaa, myöskin Euroopan yhtenäisyyttä, rapauttaa EU:ta sisältäpäin. Tällä hetkellä näistä ehdokkaista, jotka nyt tunnemme täällä, niin laitaoikeistopuolue Kansallisen liittouman ehdokas Marine Le Pen sekä äärivasemmistopuolue LFI:n ehdokas Jean-Luc Mélenchon voisivat olla sellaisia Venäjälle mieluisimpia ehdokkaita.

0: Koko Suomen radio.
1: Koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Markkulan Essi. Kello on pari minuuttia yli 11.
2: Oikein mukavaa torstaita. Se on hernekeittopäivä tunnetusti tämä torstai. Meidätkö Essi syödä hernekeittoa lounaksi vai onko muita suunnitelmia?
1: Mulla on paljon parempaa. Mulla on sushi bowl evään.
2: Noni, kuulostaa kansainväliseltä meiningiltä.
1: On se ehkä kansainvälisempää kuin hernekeitto.
2: Tommi Läntisen jälkeen kuullaan asuntokaupan tilanteesta laajemmin. Miltä se nyt näyttää, kun tämmöisestä orastavasta talouskasvustakin on uutisoitu paljon, että koska me nähdään tätä vaikutuksia sitten asuntokaupassa?

0: Rööperin kuusta meillä laulaa Tommi Läntinen koko Suomen radiossa. Kello on 6 minuuttia eli 11.
1: Eilen uutisoitiin, että 44% suomalaisista pitää asuntolainaa taloudellisena riskinä ja vuotta aiemmin näin ajattelevien osuus oli 33%. Toisaalta asuntokaupan alusta ollaan vähitellen ehkä nousemassa. Eilen Yle uutisoi myös, että kodinostajat tekivät kesällä nopeita ostotarjouksia aiempaa reilusti enemmän.
0: No, orastava talouskasvukin, se on näkynyt viime viikkoina uutisotsikoissa, mutta milloin voi odottaa, että tämä alkaisi näkyä sitten tuolla asuntomarkkinoilla ja miltä näyttää yleisesti ottaenkin tämä asuntokaupan tilanne laajemmassa näkövinkkelissä. Siitä ottaa seuraavaksi selvää Tuukka Lukinmaa miehemme maailmalla. Hänellä on siellä mikin toisella puolella Valtion talouden tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Teemu Lyytikäinen.
2: Täällä ollaan Ekonomikum-rakennuksessa ihan Arkadianmäen tuntumassa. Tutkimusprofessori Teemu Lyytikäinen istuu vieressä. Tutkimusprofessori, kuten kuultiin, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Taloudesta on tullut hyviä uutisia. Siirrän tuossa juontajan kysymyksen suoraan sinulle. Milloin voi odottaa, että se alkaa näkyä asuntomarkkinoilla voimakkaammin?
3: Asuntojen hinnat ja vuokrat määräytyy asuntomarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan yhteisvaikutuksesta. Ja nyt talouskasvun kiihtyessä asuntojen kysyntä alkaa kasvaa tulojen, työllisyyden ja talouden kehitystä koskevan luottamuksen kohentuessa. Tämä sitten johtaa asuntokaupan vilkastumiseen ja hintojen nousuun. Tai ainakin sinne laskun pysähtymiseen. Ja nyt viime aikoina pankit on raportoinut asuntolainahakemusten määrän kasvusta, mikä viittaisi siihen, että myös asuntokauppamäärissä alkaisi tässä lähikuukausina tapahtua nousua, ellei sitten tule uusia negatiivisia shokkeja, jotka hillitsee haluja asunnon ostoon. Nyt on esimerkiksi korot nousussa, mikä vaimentaa asuntokysynnän kasvua.
2: Asuntojen hinnat on tullut rajustikin alas viime vuosina paikoin. Ja toisaalta palkkakehitys on ollut ihan hyvää, voi sanoa. Miten lainausmerkeissä halpoja asunnot oikein tuloihin verrattuna tällä hetkellä on?
3: No, asunnonostajalle keskeistä on se vuosittainen asumiskustannus, joka siitä asunnon hankinnasta aiheutuu. Nyt kuitenkin korot on noussut, niin se tarkoittaa sitä, että asuntohintojen laskusta huolimatta nämä asumiskustannukset ei ole laskenut.
2: Mutta asunnot siis suhteessa tuloihin on verraten halpoja. Mikä on nyt sitten tärkein syy sille, että miksi tämä ei näy toteutuneissa kaupoissa ainakaan voimakkaammin?
3: No, yksi syy on tosiaan tämä, että korot on noussut, mikä tarkoittaa, että omistusasujan asumiskustannukset eivät ole laskeneet. Toinen tärkeä syy on se, että monet myyjät ei ole joustanut pyyntihinnoissa ostajien maksuhalukkuutta vastaavalle tasolle, kun eivät halua myydä tappiolla, eli sitä aiempaa ostohintaansa alemmalla hinnalla.
2: Niin, teidänkin tutkimuksen mukaan myyjät välttelee asunnon myymistä tappiolla. Se tekee tietysti kipeää myydä tappiolla, vaikka aitoa asunnon vaihtamisen tarvetta saattaisi olla. Näetkö, että täällä on vaikutuksia työmarkkinoihin nyt, jos ja toivottavasti kun talous alkaa tästä elpyä?
3: No, tappiolla myymistä tosiaan vältellään usein hiukan epärationaalisestikin. Se vähentää asuntokauppojen määrää ja omistusasujen muuttoalttiutta. Tämä lasku muuttoalttiudessa on minun ja Risto Hurmerannan tutkimuksen mukaan merkittävä. Eli omistusasuja, jolle on odotettavissa myyntitappiota, on noin hänen muuttoalttiutensa on noin puolet pienempi kuin jos olisi odotettavissa myyntivoittoa. Ja tällä voi olla vaikutuksia myös työmarkkinoilla niin, että se heikentää työntekijöiden ja työpaikkojen alueellista kohtaantoa. Eli se tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi päädytä omaa osaamista parhaiten vastaaviin työpaikkoihin, jos ne on toisella alueilla tai sitten työttömyyden kohdatessa ei ehkä tartuta työtilaisuuksiin kauempana kotoa. Mutta meidän tutkimuksen mukaan tämän tappion välttelyn merkitys työmarkkinoille vaikuttaisi kuitenkin olevan aika pientä. Ja tämä johtuu siitä, että omistusasujien työperäinen muutto alueelta toiselle on muutenkin vähäistä. Nuoremmat kotitaloudet, jotka on useimmin vuokralaisia, on selvästi liikkuvampaa työvoimaa kuin omistusasujat.
2: 12 kuukauden Euribor, suomalaisten asuntolainojen yleisin viitekorko, puhkasi viime viikolla 3% katon, ja mahdollisista uusista ohjauskoron nostoista keskustellaan, sitä spekuloidaan. Miten tavallisen asuntovelallisen pitäisi tähän tilanteeseen suhtautua?
3: Tällainen koronnousu nostaa asumismenoja ja siten vähentää sitten muuhun kulutukseen käytettävissä olevaa tuloa. Tällainen korkojen liike on ihan normaalia ja valtaosa velallisista on varmasti sellaisen tottunut ja varautunut. En pidä sitä kovin dramaattisena. Asuntomarkkinoiden kannalta tämä koronnousu tarkoittaa sitä, että se hillitsee asuntokysyntää ja siten luo sitten alaspäin painetta hintoihin verrattuna aiempaan tilanteeseen, jossa korot oli alemmat.
2: Tässä maassa on tällä hetkellä paljon patoutunutta asunnon vaihtamisen tarvetta, asuntokauppoille lähtemisen tarvetta. Mitä nyt sanoisit ihmiselle, jolla tavallaan ostohousut polttelee, mutta joka pohtii, että onko nyt hyvä aika lähteä asuntokaupoille vai ei?
3: No, sanoisin, että on hyvä aika lähteä kaupoille, jos löytyy omaan tilanteeseen hyvin sopiva asunto, hinta vaikuttaa sopivalta ja talous kestää sen oston.
2: Kiitos haastattelusta, Teemu Lyytikäinen.
3: Kiitos.

0: Mirella, kaikki vielä edessä. Kello 16 minuuttia yli 11.
1: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkinlainen huippu-urheilun isänmurha.
2: No, se on aika hyvä.
3: Joo, aika hyvä termi itse asiassa.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Koko Suomen radiota kuuntelet, Janne Jauhiainen ja Markkula Essi täällä. Ja tänään me ollaan puhuttu jo noista vesien ja koskien ennallistamisesta ja muutenkin tällaisista vesien suojeluista ja siitä, kuinka niille pyritään tekemään hyvää. Ja tänään vietetään myös Itämeripäivää.
5: No kyllä vaan. Tämä on tämmöinen spesiaaliviikko. Lauantaina on tämä Suomen luonnonpäivä ja nyt sitten tälle torstaille on osuuta Itämeripäivää. Tätähän vietetään siis Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa, Liettuassa, Latviassa ja Virossa.
0: Missä on parhaat bileet?
5: No parhaat bileet löytyy sieltä, missä sinä olet, näin voi sanoa, koska näinkin kliseinen sanonta, mutta tätä päivää voi juhlia aika monella tavalla. Se on ihan vapaasti valittava, kunhan vaan merta ja meriympäristöä kunnioittaa. Ja toden totta, ilmasto-ohjelma on ihan ympäri ämpäri Suomeakin tarjolla tietenkin näissä kaupungeissa ja kunnissa, mitkä Itämeren rannalle osuu. Mutta semmoinen yhteinen iso, voisi sanoa, että haaste tälle päivälle on se, että kävisi uimassa siellä Itämeressä, jos nyt

0: sattuu lähettyvillä liikkumaan. Ja tässä kehotetaan kello 18 menemään tekemään tämmöisen dippauksen sinne Itämereen. Mutta kaikki kuutama uinnista lähtien lasketaan tähän uimiseen. Kunhan nyt ajatuksissa edes miettisi tätä Itämerta ja tekisi jotain sen asian hyväksi, että se Itämeri pysyy mielessä.
1: Joo, kyllähän toi, jos sinne ihmisiä uskaltautuu, sanotaanko näin, että vedet on aika kylmiä.
0: Meidän on vielä ihan...
1: Joo, mutta siis joka tapauksessa onhan toi, niinku, jos sinne enemmänkin uimareita sattuu samoihin kohtiin, niin kyllähän tuosta saa vaikka aika näyttävänkin tapauksen ja tempauksen.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Ei muuta kuin uimaa vaan. Donna Summer ja On The Radio soi seuraavana.

0: Donna Summer on the radio soi siinä, kello on 22 minuuttia yli 11. Ja Ylen verkkosivuilla on tämmöisestä aiheesta juttua, mikä on ollut aika polttava puheenaihe aina joulupäivästä 2024 lähtien. Silloin tapahtumena on jotain aivan käsittämätöntä tuolla meriliikenteessä. Puhe on siis Eagle S-laivasta, jonka kapteenille ja perämiehelle vaadittiin aikaisemmin ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Kyse oli siis siitä, että 90 kilometrin matkan ajan tämä alus ankkuria veti perässä niin, että se merenpohjaa raahasi. Siinä meni sitten muun muassa kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Viron kantaverkkoyhtiö Elringin tämmöisiä kaapeleita rikki. Ja näin niin kuin entisen merenkulkijan näkökulmasta, niin kyllähän toi ihan mahdottomalta ajatukselta kuulostaa, että 90 kilometrin matkaa noin niin kuin vahingossa raahattaisi tämmöistä ankkuria tuolla merenpohjassa. Oli ne olosuhteet sitten mitkä tahansa. Ja aiemminhan siis käräjäoikeus tulkitsi, ettei tätä tapausta voida soveltaa Suomen, tai ei voida tähän tapaukseen soveltaa Suomen rikoslakia YK:n merioikeusyleissopimuksesta johtuvien rajoitusten vuoksi, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi.
1: Tänään sitten torstaina Helsingin hovioikeus on päättänyt kumota Helsingin käräjäoikeuden tuomion ja palauttaa tämän asian käräjäoikeuteen. Hovioikeus siis katsoo nyt, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus, ja hovioikeus toteaa tiedotteessaan, että hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seuraukset ovat ilmenneet, ja Suomen kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustaman alueperiaatteen nojalla aluksen miehistä rikosvastuuta voidaan tämän vuoksi arvioida Suomen rikosoikeuden mukaan, ja syyte tulee siis tutkia Suomessa. Mielenkiintoinen käänne tähän, että tapaus palaa käräjille.
0: Joo, ja kyllähän tämä monimutkainen vyyhti on Venäjän varjolaivastoon, tämä öljytankkeri on kuulunut, ja Cookin saaret on se lippuvaltio, jonne tämä Eagle S on rekisteröity. Ja mä muistan sen kuin eilisen, kun tämä vyyhti alkoi, ja silloin tammikuussa tämä Eagle S oli Porvoon edustalla silloin ankkurissa, ja siellä media kävi muun muassa kuvaamassa, ja silloinhan otsikoihin pääsi tämmöinen huoltoalus, mikä kävi viemässä sitten tykötarpeita tänne laivalle ja otti myös sieltä tuliaisena sitten roskaa ja muuta pois, mitä laivalla kertyy aina, kun siellä ihmisiä asustaa. Niin aika yllätys tämä on. Kaikkien kääntelijän jälkeen, että tämä homma tästä vielä jatkuu, ja hyvä niin, että tässä nyt saadaan sitten asiat selvitettyä.
1: Jatkuu varmaan ihan hyvän tovinkin vielä. Itselleni suurimpana yllätyksenä tuli, että tästä on jo pari vuotta aikaa.
0: Niin.
1: Tuntuu, että tämä tapahtui ihan vasta, niin. Mutta no, 2024 joulupäivänä.
0: Kyllä mä ottaisin vuoden pois tosta, jos joku olisi kysynyt multa, että koska tämä on tapahtunut.
1: Näin se aika toimii.
2: Koko Suomen radio.
0: Mulle aika on vaan käsite näin Madventures-reissuohjelmassa jo koko sanoi tämmönen reppureissa ja kulttihahmo.
1: Hei, meillä on aika on vaan käsite, mutta se näyttää kohta 11.26, ja se tarkoittaa sitä, että me lähdetään kohti alueellisia uutisia, 4 baritonia ja popmusiikkia meidät sinne vie, ja sitten jatketaan vielä oikeastaan niin kuin kiinteistömarkkina-asioista. Asuntokaupoille lähdetään puolen uutisten jälkeenkin.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää päivää. Turun kaupungin tilapalvelut hakee lupaa Varissuon koulun purkamiseksi. Sisäilmaongelmista kärsivä rakennus valmistui vuonna 1984. Koulun oppilaat ovat olleet jo useamman vuoden väistötiloissa. Turun kaavoituksen ja kaupunginmuseon mielestä rakennus tulisi säilyttää ja korjata. Perusteluna ovat arkkitehtooniset arvot ja kaupunkikuvallinen merkitys. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkoivat laskuaan heinäkuussa. Hinnat laskivat kaikissa suurissa kaupungeissa, mutta eniten Turussa 6,4%, kertoo Tilastokeskus. Kaupankäynti ei ole vilkastunut, myöskään asuntojen myyntiajoissa ei näy mainittavia muutoksia. Pari tuhatta konserttivierasta osallistui eilisiltana Turun Filharmonisen orkesterin kävelykonserttiin. Väki riensi soittajien ohella konserttipaikalta toiselle. Orkesteri muuttaa fuukaan lokakuun alkupuolella. Konserttimestari Matti Koponen on jo päässyt tunnustelemaan Uudentalon akustiikkaa taputusmenetelmällä.
1: Esimerkiksi tässä kuuluu selkeästi tässä meidän nykyisessä salissa semmoinen, että tämä on aika kova tämä akustiikka, että tämä ei ole semmoinen niin kuin pehmeän lämpimän pyöreä, mitä me haettiin fuukassa. Jos sä kuulet, niin tavallaan täällä on paikkoja, missä istuu, niin tulee aina kaksi kertaa ääni lavalta. Vaikka me ei päässyt soittamaan, niin pelkästään tällainen käsiä läiskyttämällä yhteen, niin huomaa eron.
0: Puolustusvoimat harjoittelee parhaillaan Turun keskustassa Juhana Herttuan vanhan koulun alueella. Rannikkolaivaston harjoitus aiheuttaa melua, joka jatkuu iltapäivään kello 15 asti.

0: Liikennetiedote tielle 19541 välillä Raumo, Kalkkimaa, Tornio, tarkempi paikka välillä Petäjämaanojan silta, Kalkkimaa. Siellä tie on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Tämä siis tiellä 19541.
1: Koko Suomen radio.
0: No tämän otsikon alla mennään kello 12 saakka, eli noin puolen tunnin ajan. Essi Markkula ja Janne Jauhjanen täällä. Oikein mukavaa torstaita.
2: Hyvää torstaita, ja kohta matkataan asuntokaupoille. Ja ilmeisesti nyt sitten nykypäivän asuntokaupoissa on vähän tällaista niin kuin Tinder-ilmiötä ja efektiä mukanaan. Eli tarkoittaa sitä, että kattellaan joo, mutta aina olisi vähän jotakin ehkä parempaa ja päivitetympää haussa.
0: Asuntokaupoilla muuten, kun käy vaikka näytössäkin kattelemassa, niin yksi semmoinen, mitä varsinkin kattelee kerrostaloasunnoissa, on se naapuri. Nimittäin tämä seuraava kappale, joka meillä soi, niin välttämättä ei halua, että sen naapurina olisi mikään kovin kova rakkauden ammattilainen, joka, no, hänellä saattaa olla tämmöisiä lieveilmiöitä omassa toiminnassaan, mikä aiheuttaa sitten omaan arkeen tiettyjä lieveilmiöitä.

0: Juuse Leskisen rakkauden ammattilainen soi siinä ja seuraavaksi asuntokauppa-asioita. Ahdinko asuntokaupoilla ajaa myyjiä kokeilemaan erilaisia kylkiäisiä. Nehän voi olla melkeinpä mitä vaan. Ja lisäksi tämä pidentynyt myyntiaika, niin se on tuonut mukanaan tosiaan nykydeittailusta, ehkä Tinderistä tai muista deittiäpeistä tutun lieveilmiön, eli ghostaamisen. Ja sitten tosiaan sen, että aina toisella silmällä kuitenkin kurkitaan, että olisiko jotakin pikkasen parempaa kiikarissa. Mikä sitten yleensä saa suomalaiset liikkeelle? No sehän on tietenkin ämpärit, mutta nyt on oikeastaan käynyt silleen, että ne ämpäritkään ei välttämättä aina innosta. Viime viikonloppuna asuntonäytössä piipahti toimittaja Maria Salovaara.
1: Sunnuntai-ilta.

0: lähti alun perin asunnon omistajilta. Meillä on täällä ollut näyttöjä vaihtelevalla menestyksellä. Nyt pari viimeistä näyttöä on ollut tyhjiä, niin ajateltiin, että nyt olisi hyvä aika tehdä jotain semmoista vähän poikkeavaa, mitä ei yleensä niin kuin asuntonäytöillä tehdä, mutta semmoinen, mikä osuu semmoiseen ehkä suomalaisuuden ytimeen, eli ilmaiset ämpärit.
1: No siinä ne ämpärit nyt rivissä on. Valitettavasti tänne ei tullut kuin minä ja minäkin muissa aikomuksissa kuin asunnon ostoaikomuksissa. Kuvaileeko tämä vähän niin kuin sitä yleistä tilannetta, että ei oikein vaan asunto tämmöisille yleisille asuntoesittelyille ei tahdo oikein löytyä sitä porukkaa?
0: No tämä on aika vaihtelevaa. Hyvin paljon riippuu ihan päivästä, kohteesta, todennäköisesti ehkä kuuasennostakin välillä siltä tuntuu, mutta perheasunnot on kuitenkin yleensä semmoisia, jotka houkuttaa ihmisiä myös paikan päälle.
1: Eli nytkin tässä on kyseessä siis kerrostalo ja tämä on neliö ja kolmannessa kerroksessa, että olisiko tässä niinku sillä tavalla kaikki olisi niinku kohdillaan sille, että tämä voisi jopa mennä kaupaksi niinku näillä spekseillä vai miten se menee?
0: Joo, kyllä, eli puhutaan perheasunnosta, tässä on riittävästi makuuhuoneita, taloyhtiö on hyvin hoidettu, tähän on tehty kaikki isoimmat remontit, eli mitään isoa massiivista ja kallista remonttia tähän ei ole enää tulossa. Tämän sijainti on erinomainen ihan koulujen, päiväkotien, kulkuyhteyksien kannalta, eli lähtökohtaisesti tässä on kaikki kohdallaan.
1: Mutta mikä se on sitten se asia, joka vähän hiertää? Mihin oot törmännyt tässä, kun oot näyttöjä pitänyt tai ihmiset on sulle kysymyksiä laittanut tästä, niin mihin se sitten sun näkemyksen mukaan on kaatunut, että no ei me nyt ehkä tähän lähdetä?
0: Tämä on aika vaikea kysymys, koska mitään yksiselitteistä syytähän ei ole ollut. Et lähinnä voidaan arvailla se, että tässä on hissitön kerrostalo sit kuitenkin kyseessä, että onko hissittömyys nyt ollut se este ihmisille vai onko sitten kuitenkin tehty sitä sellaista niin sanottua asuntojen Tinder-ostelua, eli aina etsitään sitä jotain vähän parempaa.
1: Mikä on se asunto, mikä tekee tällä hetkellä kauppansa? Mikä menee kuin häkä? Yksiöt, kaksiot, mitä ihmiset hakee eniten?
0: Hyväkuntoisia 2000-luvulla rakennettuja perhekoteja.
1: Ja se neliömäärä on?
0: Noin 100.
1: No nyt on tilanne sitten, että edelleenkään täällä ei meidänkään juttelun aikana ei ole tullut ihmisiä ja ämpäri tuossa edelleen odottaa. Tämä oli nyt siis tämän asunnon omistajalta tullut idea, että hei kokeillaanpa tällaista. Toivotaan, että se vielä kantaa jossain näytössä, mutta voisiko tämä olla sellainen idea, mitä nyt esimerkiksi sitten kiinteistövälittäjänä tai yhtiösi Remax voisi niin kuin muissakin kohteissa toteuttaa?
0: Ehdottomasti. Tämä oli mun mielestä aika hauska ajatus ja niin kuin sanotte, niin tämä osuu tiettyyn suomalaiseen ytimeen. Tämä syksyt, ämpärit, pienet yllätykset siellä ämpärissä, niin miksipä ei voidaan ottaa muuallakin käyttöön?
2: Eli uudestaan käyttöön vielä, vaikka ekalla kerralla ei ihan nyt lähtenyt ämpärit jakoon.
3: Viestiä tuli studioon, että jos ei ämpäri toimi, niin kokeillaanpa rillimakkaraa seuraavaksi. Se saa kuulemma kans jonot aikaiseksi.
2: Se voisi olla, että toimii. Maria Salovaara siinä haastatteli kiinteistövälittäjä Minna Hyväristä.

0: Saimaalta 1 ja 1 ja sitten liikenteeseen.
1: Liikennetiedotteita 2 kappaleen. Ensimmäinen liikennetiedote menee tielle 2 ja se on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Huittisen ja Porin välillä Kokemäessä. Tarkempi paikka välillä Peipohjan liittymä Järillä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2. Ja toinen on tilanne ohikuittaus tielle 8 välillä Pori-Vaasa. Pori tarkempi paikka välillä Hyvelä-Luotsimäen liittymä. Siellä siis tilanne ohi.
0: Niin, ämpäreitähän voi toki asuntonäytössä jakaa, mutta tässä just Jannenkaan pohdittiin, että en mä kyllä tiedä. Se on aika iso ostos se asunnon ostaminen. Että mites Janne, jos ämpäri olisi tarjolla, niin lähtisitkö jotakin asuntoa katsoa? Mistä et välttämättä olisi niinku kiinnostunut?
1: No kun tossa on vähän se ehkä uhkakuva mun mielestä, että joo, täällä saadaan huomiota ja saadaan ihmisiä varmasti tutustumaan tähän asuntoon, että mikä tämä nyt oikein on tämä juttu, mutta ehkä ne paikan päälle hakeutuvat on just niitä, että vähän kädet selän takana ollaan kattelevina sitä asuntoa, ikään kuin renkaan potkijoita, mutta onko sitten oikeasti välttämättä olemassa semmoista tarvetta edes asunnolle tai muuttoa mielessä? Se on mielestäni ihan relevantti kysymys.
0: En tiedä. Kyllä aikakin on kyllä niin tärkeää ihmisille nykyään, että lähtisikö sitä sitten ihan turhan päite ämpärinkään takia. No ja, en tiedä.
1: No se on hyvä kysymys, mutta WhatsAppin kautta saatiin viestiä, että nyt kun kaikki on ilmaisia ämpäreitä jakanut, niin voisiko toimia ämpärien kannet, koska niitähän nyt kaikki tarvii sitten seuraavaksi.
0: No siinä hyvä kysymys. Jatketaan kiinteistömarkkinoiden parissa. Maanmittauslaitoksen tuoreet tilastot kertoo myös omakotitalojen hinnoista ja omakotitalojen mediaanihinnat laskivat pääkaupunkiseudulla, kun sitten taas Pohjanmaalla niin mediaanihinnat nousivat lähes 50 000 euroa.
1: Joo, Pohjanmaallahan tämän talon mediaanihinta oli tammi-heinäkuussa 169 000 euroa ja edeltävänä ajanjaksona vuotta aiemmin 120 000 euroa ja tämä on hyvä muistaa, että mediaanihintahan meinaa siis sitä, että kun myytyjen asuntojen hinnat laitetaan riviin, niin tämä mediaanihinta löytyy siitä keskeltä. Kiinteistömarkkinat näyttää nyt kuitenkin elpyvän vaikeista vuosistaan. Maanmittauslaitoksen rekisteripalveluiden johtaja Saara Saarto haastattelee seuraavaksi toimittaja Merja Siirilä.
2: Saara Saari, talokauppamäärät ovat nyt lähes korona-ajan edeltävien vuosien tasolla. Mitä tämä kertoo nyt kiinteistömarkkinoiden elpymisestä ja mihin suuntaan uskotte markkinoiden kehittyvän?
3: Joo, hyvin käyneiden koronavuosien jälkeen elokuussa 2022 alkoi tämmöinen kiinteistömarkkinoiden hiljainen kausi ja nyt sitten vuonna 2025 palattiin melko lähelle koronaa edeltävien vuosien tasolle ja nyt sitten tämän alkuvuoden heinäkuun loppuun tehdyt tilastot kertovat sen, että ollaan aika identtisesti siellä viime vuoden kauppamäärien tasolla. Ja mitä tuo tulevaisuus sitten tuo tullessaan, niin sitä me emme vielä tarkkaan tiedä, mutta toivotaan, että ainakin tämä alkuvuonna ollut taso vuoteen 2025 verrattuna säilyisi.
2: Tässä niin Espoon lähes 47 000 euron ja Helsingin lähes niin 32 000 euron hintojen lasku on huomattava. Onko kyse niin kuin ostajamarkkinoista, kuten tiedotteen otsikko vihjaa, vai onko taustalla muita tekijöitä?
3: No taustalla on varmasti monia eri tekijöitä ja maanmittauslaitoksen näissä tilastoissa käytetään mediaanihintoja. Ja tämä voi kieleä kahdesta asiasta, joko hinnat ovat laskeneet tai mahdollisesti se, että kauppamäärällisesti enemmän on tehty kauppoja edullisemmilla hinnoilla kuin kalliimpia kauppoja.
2: Vantaalla hinnat laskivat vain 5,8%. Miksi Vantaa on kestänyt hintojen laskun paremmin kuin Espoo ja Helsinki?
3: No Vantaalla tehtiin 131 kauppaa ja Vantaalla on perinteisesti tehty kauppamääriltäänkin enemmän kauppaa kuin Espoossa ja Helsingissä. Ja Vantaalla hintataso on ollut alhaisempi jo aikaisemmin kuin Helsingissä ja Espoossa. Ja kuten tuossa aikaisemmin viittasin, niin mahdollisesti myös tässä tilanteessa, niin Vantaa on ollut houkuttelevampi hintatasoltaan kuin Espoo ja Helsinki. Ja se on tehnyt sitten sen, että hintatasokin on pysynyt sitten vakaampana.
2: Pirkkala on ainoa kunta Uudenmaan ulkopuolelta 5 kalleimman joukossa ja hinnat nousivat siellä peräti 15,3%. Pirkkalassa tehtiin kuitenkin vain 27 kauppaa. Onko pienellä kauppamäärällä vaikutusta siihen, kuinka luotettavasti mediaanihinta kuvaa todellista markkinatilannetta?
3: Pirkkala on tällainen iloinen pilkahdus täällä hyvin pääkaupunkikeskeisellä keskeisessä tilastossamme. Ja Tampereen hintatasoonkin nähden Pirkkala on aika hyvin säilyttänyt viime vuodet hintatasonsa. Ja tämä kertoo siitä, että Pirkkalassa on onnistuttu kyllä hienosti tämän pito- ja vetovoiman näkökulmasta kuntaa markkinoimaan. Eli siellä on houkuttelevat palvelut ja erinomaiset liikenneyhteydet. Ja selkeästi niin kun, nämä on ollut sellaisia, mikä on ollut vaikuttamassa myös heidän tilanteeseen siitä, että mikäli kohteita on tullut myyntiin, niin ne on kohtuu lyhyellä myyntiajalla sitten saatu myöskin kaupaksi.
2: Jos katsotaan vielä näitä omakotitaloja, niin Pohjanmaalla talojen hinnat sitten, kun ollaan puhuttu sitä, että pääkaupunkiseudulla laskua on ollut, niin Pohjanmaalla talojen hinnat nousivat lähes 50 000 euroa. Toisessa kärkipäässä on se Pohjois-Savo, missä laskivat yhtä paljon. Mikä selittää näin valtavia alueellisia eroja?
3: Pohjanmaa on perinteisesti ollut hyvin tasainen kauppamäärien suhteen ja siellä on kauppoja tehty hyvin tasaisesti suhdanteista riippumatta. Toki tässä niin kuin valtavia eroja on kauppamäärien ja kauppahintojen suhteen valtakunnassa. Eli ihan tällaista yhtä selittävää tekijää näille alueellisille eroille ei ole. Mutta ehkä tässä korostuu tämä Länsi-Suomen ja Itä-Suomen erot, että jotain tulkintoja tästä voi kyllä tehdä.
4: Näin sanoi Saara Saari Maanmittauslaitokselta. Ja Ylen verkkosivuilta voi tarkemmin katsoa kiinteistöjen mediaanihintojen muutoksia, että miten ne siellä omassa maakunnassa oikein on muuttunut. Toimittajana tuossa Merja Siirilä. Jos on ostohousut jalassa, niin yle.fi.

0: En Vogue. En tiedä missähän vaiheessa tyttöbändi lakkaa kutsumasta itseään tyttöbändiksi. Vuodesta 88 ollut toiminnassa tää bändi.
1: Hyvä kysymys, mutta enpä ajatellut tota asiaa, koska kyllä nyt vaikka joku Backstreet Boyskin, niin vielä poikabändinä puhutellaan, vaikka heilläkin on aikaa historiaa olemaan jo ihan mukavasti.
0: Kyllä, kyllä. Ehkä se on enemmän semmoinen mielentila-asia sitten. En
1: totta.
0: Tiedä. Tässä rupeaa koko Suomen radion loppu tältä päivää häämöttää. 100 vuotta olisi tulossa vielä Herra Ylpöltä tuossa ennen uutisia.
1: Ja täällä olisi kuule parasta päiväkahvi seuraa taas tarjolla 7:12. Siinä kuitenkin uutiset sää ja urheiluradio vielä välissä. Oikein mukavaa torstai jatkoa.
0: Heipsu!
1: Moi moi!

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Suomenlahdella merikaapeleita toissa vuoden jouluna katkaisseen Eagle S-aluksen tapaus palautuu takaisin oikeussaliin. Helsingin hovioikeus on päättänyt kumota Helsingin käräjäoikeuden tuomion ja palauttaa asian käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus jätti viime lokakuussa tutkimatta syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä sekä asianomistajien vahingonkorvausvaatimukset. Käräjäoikeuden mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Nyt hovioikeus kuitenkin katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Myös elinkeinoelämän talousluottamus parani elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Tekoälytutkija Bernhard Scherlkopf varoittaa, että tekoäly voi mullistaa työmarkkinat nopeammin kuin nyt on nähty. Tübingenissä, Saksassa, Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikköä johtavan Scherlkopfin mukaan tekoäly pystyy jo automatisoimaan tietotyötä. Hän arvioi, että verotus ja alihinnoitellut tekoälypalvelut vauhdittavat tehtävien siirtymistä ihmisiltä koneille. Teemu Hallamaa jatkaa.
1: Tekoälyn vaikutus työmarkkinoihin on puhuttanut paljon viime aikoina. Arviot vaihtelevat vähäisistä muutoksista massatyöttömyyteen. Toistaiseksi tekoälyn ei ole havaittu vieneen työpaikkoja. Arvostettu tekoälytutkija Bernhard Scherlkopf kuitenkin uskoo, että tilanteeseen on tulossa muutos.
2: Sometimes you have a gradual progression and suddenly you get to a point where it says, oh, now it's actually suddenly so good that something else suddenly makes sense.
1: Joskus asteittainen edistyminen johtaa pisteeseen, jossa tajutaan, että nyt järjestelmä on niin hyvä, että jotain ihan muuta voi yhtäkkiä tehdä, Scherlkopf sanoo. Hän huomauttaa, että ohjelmoinnissa tämä piste saavutettiin vasta tänä vuonna. Sen takia tekoälyn vaikutukset näkyvät laajemmin työmarkkinoilla vasta viiveellä. Scherlkopf uskoo, että vaikutukset tulevat olemaan merkittäviä.
2: I worry that this effect will be quite significant.
1: Scherlkopf on yksi maailman johtavista tekoälyn ja koneoppimisen tutkijoista. Hän toimii johtajana Max Planck-instituutin älykkäiden järjestelmien yksikössä Tübingenissä, Saksassa. Scherlkopfin mukaan yhteiskuntien nykyiset järjestelmät ja tavat toimia eivät sovellu tekoälyn aikakaudelle.
2: From the point of view of the companies, AIs, cheap labor.
1: Yritysten näkökulmasta tekoäly on halpaa työvoimaa, joka toimii koko ajan. Joten ehkä meidän pitää jopa miettiä verotuksen muuttamista, koska juuri nyt meillä näyttää olevan verojärjestelmä, joka lähes suosii tekoälytyötä, Scherlkopf sanoo. Hän huomauttaa, että tällä hetkellä tekoälyn tuotoksia ei veroteta, mutta ihmisen tekemää työtä verotetaan.
0: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on erittäin vakava ja heikentynyt merkittävästi, kertoo Norjan kuningashuone. Norjan yleisradioyhtiö NRK mukaan kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. 89-vuotiaan kuninkaan tila huononi viime viikon loppuna. Häntä on hoidettu viime viikot hemolyyttisen anemian vuoksi ja viimeisimpänä bakteeriinfektion takia. Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva kuninkaallinen. Hän on ollut Norjan kuningas vuodesta 1991 lähtien. Nepalin tuhoalueella on kateissa myös yksi suomalainen, kertoo ulkoministeriö. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla on kateissa yli 1000 ihmistä ja kuolleita on löydetty jo yli 160. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka sai ilmeisesti alkunsa jäätikön romahtamisesta ja siitä se käynnistyneestä maanvyörystä. Ulkoministeriön mukaan useimmat alueella olleet suomalaiset on tavoitettu ja he ovat kunnossa. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla Kaakossa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
3: Päivää Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Kuopion palloseura ja FC Inter Turku pelaavat konferenssiliigan karsintojen ratkaisuottelunsa tänään. KuPS lähtee kotiotteluun 1-1 tilanteessa irlantilaista Shamrock Roversia vastaan. Voitto veisi KuPSin toista kautta peräkkäin konferenssiliigan liigavaiheeseen. Inter puolestaan kohtaa Tanskassa FC Kööpenhaminan. Avausosa päättyi maalittomana, mutta silti Inter lähtee vieraspeliin alta vastaajana. Inter tavoittelee seurahistoriansa ensimmäistä paikkaa konferenssiliigassa. Näin päävalmentajat ennakoivat otteluita alkaen KuPSin Miika Nuutisesta.
4: Loppuviimein näissä peleissä niin kyllä se on enemmän siellä pelin sisällä niitä asioita, mitä me on koko kausi työstetty, mihin meidän pelaaminen nojaa, kuin sitä, että meillä olisi nyt jotain kikka kolmosia just tätä vastustajaa vastaan.
5: Ja totta kai se vaatii sen, että pelataan ehkä se tämän vuoden paras matsi huomenna ja ollaan kyllä valmiita siihen, mutta joka tapauksessa jo kova haaste, mutta on niin kuin iso mahdollisuus tehdä suomalaista jalkapallohistoriaa.
3: Totesi Interin päävalmentaja Vesa Vasara. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään Ruotsin tärkeässä MM-karsintaottelussa. Edellisessä Ruotsi-pelissä Suomen onnistujiin lukeutui Elias Valtonen.
6: Kova peli tulee olemaan. Että se on varmasti nälkäisiä ottaa päänahan meiltä kotona varsinkin. Ja pitää olla valmiita. Pitää olla työtelijämpi joukkue ja sitten me palataan yhdessä ja selvitään heti yhdessä.
3: MM-karsintaottelu TV2 kello 18.10 alkaen.

0: Tiikan Board, ankkurit ylös laivaan lastattu jälleen eri vuosikymmenten parhaalla iskelmänostalgialla. Lähdetään liikkeelle parinkymmenen vuoden takaisella vuoden 2006 iskelmähitillä. Tässä duetoivat Tommi Soidinmäki ja Saija Tuupanen.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Tommi Soininmäki ja Saija Tuupanen katse kutsuu mua. Pertti Haverisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kappale siis vuodelta 2006, eli 20 vuotta on tuonkin laulun ilmestymisestä jo tullut kuluneeksi. Sitten otetaan 80-luvun musiikki alun perin Pointer Sisters -yhtyeen Slow Hand vuodelta 1981 ja siitä sitten suomeksi Rau Reimannin tekstillä Kiiruhda hiljaa, Nisa Soraja.

0: Alkuperäinen Slow Hand vuodelta 1981 ja suomeksi vuotta myöhemmin Raul Reimannin tekstillä Kiiruhda hiljaa ja Nisa Soraja siis 1982. Ja nythän Nisa Soraja sitten syksyllä enemmän julkisuudessa, kun hän kilpailee TV:ssä Amazing Race Suomi-kilpailussa yhdessä ystävänsä Euroviisuista tutun selostajan Mikko Silvennoisen kanssa.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleeseen mennäänkö sitten äänipostin kautta?
2: Toivolan Antti tässä, moi. Mä oon pitkän linjan muusikko ja biisintekijä täältä Viljakkalasta. Keikkoja mä teen nykyään enimmäkseen trubaduurina ympäri Suomea ja sitten noilla risteilylaivoilla. Tää koko maailma on mulla aika henkilökohtainen biisi. Mä sävelsin sen ite ja mun pitkäaikainen biisintekokaveri Jokisen Timo teki siihen sanat. Timo onnistui aika hyvin pukeen tekstiksi mun tämänhetkisen elämäntilanteen. Eli välillä on tullut käytyä ihan siellä pohjallakin, mutta nyt 10 vuotta raittiina voin sanoa, että elämä on aika hemmeti hienoa. Me tehtiin tää biisi Matti Oksan, Jaan Vesmannin ja J.P. Alasen kanssa Toijalan Aino-studiossa ihan luomumeiningillä ilman mitään koneita. On ollut kyllä mahtava huomata, että tää biisin tarina on koskettanut paljon ihmisiä ja mä oon saanut tosi hyvää palautetta tämän biisin myötä. Kuunnelkaas teki ja hienoja loppukesän päiviä kaikille Radio Suomen kuuntelijoille.

0: Pekka Auringossa uutuutena soi siis tänään torstaina Antti Toivolan esittämä kappale Koko maailmain.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Mites se on, milloin sä oot viimeksi käynyt ihastelemassa maamme kansallismaisemia? Niitä vaihtoehtojahan löytyy ympäri Suomen. Seuraavaksi yksi mainio vinkki tulee Etelä-Savosta, nimittäin laulu kuljettaa Punkaharjulle. 7 kilometriä pelkkää parhautta. Seuraavan kappaleen muodossa sitten 3 minuuttia 20 sekuntia pelkkää parhautta. Punkaharjulla kesällä kerran. Toivo Kärjen säveltämä Veksi Salmen sanoittama kappale ja Hanne sen hienosti meille laulaa.

Napsua kahta harvemmin soitettua Lea Lavenia tässä vuodelta 1985. Hannu Takalan sävellys ja Krisse Juhanssonin sanoitus. Kari Litmasen sovitus tässä kappaleessa Kesää vain rakastin. Kesää vain rakastan. Se ei ollut imperfektissä, mutta tämä seuraava on nimittäin Yhden kesän rakastin. Tässä tulee Syke.

0: tässä semmoinen yhtyö, jonka toiminnan olisi suonut jatkuvan, vaan marraskuussa 2013 niin laittoivat rumpukapulat hyllylle tanssiorkesteri Syke yhden kesän rakastin. Reino Markkulan säveltämä ja Raul Reimannin sanoittama kappale.
1: Paikka auringossa.
0: Paikka auringossa torstain lähetystä kuuntelet. Jyrki Hakanen studiossa, tervehdys, ja seuraavaksi laitetaan matkaan 78-vuotis lämpimät syntymäpäivä onnittelut Sinikka Sokalle. Erittäin monipuoliselle pitkän linjan hienolle taiteilijalle. Ensimmäisen roolinsahan Sinikka Sokka sai jo 11-vuotiaana Yleisradion kuunnelmasarjassa Pikku Heidinä. Sittemmin tulivat Teatterikorkeakoulu ja 60-luvulla Muksut -yhtye. 70-luvulla eläneet muistanevat Com-teatterin ja Akit Prop-yhtyeen, jossa Sokka vaikutti. TV:stä mä muistan Sinikka Sokan muun muassa Samaa sukua eri maata -sarjasta, jossa hän näytteli Kai Kuju Hyttisen esittämän roolihenkilön vaimoa, Marja-Liisa Kilappaa. Kuunnellaan tässä seuraavaksi musiikkia levyltä Albatrossi ja Heiskanen, Juha Vainion lauluja. Taltiointi on Uuden iloisen teatterin revyystä, joka on äänitetty Helsingissä Linnanmäen Peacock-teatterissa lokakuussa 2006, eli 20 vuotta sitten. Tässä levytyksessä kuullaan yhdistelmä Junnu Vainion kappaleesta Matka, rakastaja ja koltta. Rytmiryhmänä heiluu John S., mutta tunnistatteko, että ketkä kaikki tässä Sinikka Sokan ohella laulavat?
2: Ja kuudesti laukeava koltta antaa mennä.

Mutta Anneli Mäkelä sieltä tunnistettiin heti, mutta sitten olikin vähän vaikeampi paikka Sinikka Sokan ohella. Kaija Kärkinen ja Sari Siikander löytyy siis levyltä Albatrossi ja Heiskanen, Juha Vainion lauluja. Uuden iloisen teatterin revyy Linnanmäen Peacock Teatterissa ja taltiointi lokakuulta 2006. Hyvää syntymäpäivää, Sinikka Sokka.

1984 ja Anneli Saaristo, elokuun illat, Jori Sivosen säveltämä ja Kaisu Liuhalan sanoittama, Upi Sorvalin sovittama kappale. Hunajaisin huulin painetaan tänään hommaa pakettiin Sugar Candy Kisses Mac and Katie Kishunin Trinidad et Tobagosta kotoisin olevan pop soul kaksikon Briteissä varttuneen kaksikon tunnetuksi tekemä kappale ja siitä sitten suomeksi Pertti Pertsa Reposen tekstillä ja muuten Antti Hyvärinen johtaa orkesteria. Antti Hyvärisen sovitus tässä Markku Aron hienossa levytyksessä. Hunajaisin huuliin.

0: tarkemmin paikasta Evijärvi 2,4 kilometriä, vaikutusalue 4,3 kilometriä suuntaan Lamminkylä. Onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, liikenne saattaa ruuhkautua. Eli Evijärvi tie 68 paikasta Evijärvi 2,4 kilometriä, vaikutusalue 4,3 kilometriä suuntaan Lamminkylä. Raskaan ajoneuvon nostotyö, liikenne saattaa ruuhkautua.
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Maan etelä- ja keskiosissa on myös varsin lämmintä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Itärajalla yksittäisiä heikkoja sadekuuroja. Yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, lämpimintä lounaassa. Yön alin 5-12 astetta. Alueen pohjoisosassa mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Länsi-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja, muuten poutaa. Yöllä koko alueella poutaa ja laajalti selkeää, paikoin sumua tai sumupilveä. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja Länsi-Lapissa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on tänään 14-19, Itä-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna päivän ylinlämpötila on vähän ylempi. Yön alin lämpötila on -2 + 6 astetta. Heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta on päättynyt Lapissa ja kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, kukinta on päättynyt Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sekä heinien että pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Maan eteläosissa alternari- ja homesienen itiömäärät ilmassa ovat kohtalaisia. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja lähestyy loppua Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua pieniä määriä maan lounaisosiin ennustejakson loppupuolella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelätuulta, aamuyöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Keskiyöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa etelä- ja kaakon välistä tuulta aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Iltayöllä sumua. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla idän ja koillisen välistä tuulta. Aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelänpuolaista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen puolaista tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli kaakosta 1 metri sekunnissa, selkeää näkyvyys 37 kilometriä. Kotkarankki 20, etelä 2, selkeää 41. Orrengrund 19, lounas 1, selkeää yli 20. Emäsalo 17, etelä 2. Kalbodagrund 16, itäkoillinen 1. Itätoukki 18, itä 1. Harmaja 18, eteläkaakko 1, selkeää 20. Mäkiluoto 19, länsilounas 2. Bogaschär 18, lounas 2, selkeää 39. Hanko Tulliniemi 17, itä 4. Russerö 18, itäkaakko 3. Venö 20, kaakko 3. Uuttö 18, itä 2, selkeää 27. Rajakari 19, etelälounas 2. Fagerholm 18, kaakko 3. Vilsanti 18, etelälounas 1, 50 kilometriä. Gotska Sandön 18, itäkoillinen 2, näkyvyys 37 kilometriä. Kumlinge 19, Luoden 4, selkeää yli 20. Nyham 18, etelälounas 1. Märket 17, itä 1. Isokari 16, pohjoiskoillinen 2, Utua 9. Kylmäpihlaja 17, länsiluode 2, selkeää 17. Tahkoluoto 16, länsilounas 2, selkeää 42. Selgrund 17, selkeää ja näkyvyyttä 42 kilometriä. Bredsjäret 16, itäkoillinen 3, Strömmingsbodan 16, itä 5, Valassaaret 18, itä 4, Kallan 16, kaakko 3, Tankkar 18, etelä 2, melkein selkeää 50, Ulkokalla 15, etelä 3, Nahkiainen 15, etelä 2. Raahe 16, länsiluode 1, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 15, etelä 3, yli 20. Marjaniemi 15, etelä 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 14, etelä kaakko 6. Ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 3 senttimetriä, Oulu plus 2, Raahe plus 1, Pietarsaari plus 3, Vaasa plus 1, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 3, Rauma ja Turku plus 4, Föklö plus 5, Hanko plus 4, Helsinki plus 3, Porvoo plus 4 ja Hamina plus 6 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Useampikin liikennetiedot aloitetaan tilanne ohitiedotteesta Tornioon tielle 19541 välillä Raumo, Kalkkimaa, Torniossa. Välillä Petäjämaanojan silta, Kalkkimaa. Siellä tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedot menee Pohjois-Pohjanmaalle. Alavieskan ja Uuraisten välillä erikoiskuljetus kello 13 ja kello 15 välisenä aikana. Reitillä tie 787 Merijärven tie Alavieska, tie 7840 Alavieska-Kalajoki välillä, tie 786 Oulaisten tie Kalajoki, tie 8 Kalajoki, ja tie 27 välillä Kalajoki-Ylivieska. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 70 metriä. Mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalle Raahen alueelle. Erikoiskuljetus kello 13.40 saakka reitillä Raahen katuverkko, tie 8 Raahe, tie 88 Raahe, Saloinen, Kopsa ja tie 18565 Raahe, Kopsa ja Ketunperä välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 61,5 metriä. Mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää.
3: Tämä tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isän siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
2: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
0: Anna Siren, Radio Suomi lähelläsi heti uutisten jälkeen vauhtiin tässä vielä ennen. Kello 13 Yle Uutisia, Paula Koivuniemi ja hieno kappale Kaiken antanut lähteä soimaan. Paikka auringossa jatkaa huomenna 12.07 jälkeen jälleen nostalgisen iskemän parissa. Moi moi!

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Tieto Supon tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan pääministerin esikunnasta. Virheen vuoksi sisäministeriö sai tiedon Supo-selvityksen käynnistämisestä vasta tällä viikolla, vaikka selvityksestä oli tehty päätös valtioneuvostossa jo 2 kuukautta aiemmin. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen suuttui ja purki turhautumistaan mediassa eilen, koska hän katsoi pääministeri Petteri Orpon toimineen hänen tietämättään. Pohjois-Savon hyvinvointialue aikoo vähentää yli 200 henkilötyövuotta YT-neuvotteluiden päätteeksi. Vähennyksistä runsaat 40 toteutuu irtisanomisina. Eniten vähennetään ikääntyneiden palveluista. Itämeri on edelleen huonossa kunnossa. Asiantuntijan mukaan tehdyistä suojelutoimista huolimatta Itämereen pääsee liikaa ravinteita. Jon Nurminen säätiön meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström rajoittaisi lannan levittämistä pelloille.
1: Meillä niin kuin maataloudessa on tehty paljon. Kipsikäsittely on tehty nyt useamman vuoden ja ollaan saatu paljon tehtyä, mutta vielä olisi paljon tehtävissä siinä, että ne ravinteet pysyisi pelloilla. Ja erityisesti lanta on nyt semmoinen, mikä mulla on erityisen lähellä sydäntä taas. Että sitä on niin kuin liikaa. Sitä tarvittaisi, viljelijät tarvitsisi, niin kuin kasvitiloilla sitä lantaa voisi käyttää enemmän, mutta tällä hetkellä sitä levitetään aika paljon sinne eläintilojen pelloille. Ja sitä pitäisi ehdottomasti saada kiertämään paremmin. Lannan syyslevitys pitäisi esimerkiksi lopettaa.
0: Tänään vietetään Itämeri-päivää.
2: Oikein hyvää Itämeri-päivää siis. Marja Juonala toimitti siinä uutiset. Yhtä nappia oli jäänyt painamatta valtioneuvoston kansliassa. Inhimillinen virhe, Supo-selvitys, informaatiokatkos kohun takana siis. Koitetaan tässä nyt seuraavien 3 tunnin aikana painaa jokaista tarvittavaa nappia oikein säntillisesti. Mukavaa torstaita.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Dingo siinä, autiotalo. Päivän tähän astisia uutisia, jos katsoo, niin aika yllättävä käänne tuli tänään melkein parin vuoden takaiseen merikaapelitapaukseen ja viimevuotiseen oikeusjuttuun. Helsingin hovioikeus on tänään päättänyt kumota Helsingin käräjäoikeuden tuomion ja palauttaa asian käräjäoikeuteen. Ja tämä tarkoittaa siis suomeksi sitä, että Suomenlahdella merikaapeleita silloin joulupäivänä 2024 katkaisseen Eagle S aluksen tapaus palautuu nyt sitten takaisin oikeussaliin. Tämä Venäjän varjolaivastoon kuulunut öljytankkeri raahasi silloin pari vuotta sitten joulukuussa ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometriä ennen kuin Suomen viranomaiset sen pysäyttivät. Ja syyttäjähän on vaatinut Eagle S:n kapteenille ja perämiehille vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ja syyttäjä katsoi, että nämä kaapelirikot olivat seuraus päällystön laiminlyönneistä, mutta käräjäoikeus jätti vuosi sitten lokakuussa tutkimatta sekä syytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä että asianomistajien vahingonkorvausvaatimukset, koska käräjäoikeus katsoi, että Suomen tuomioistuimet eivät olleet tässä asiassa toimivaltaisia, mutta nyt sitten hovioikeus kuitenkin katsoo, että Suomella olisi toimivaltaa tätä tutkia. Aikaisemmin siis käräjäoikeus tulkitsi, että tapaukseen ei voida soveltaa Suomen rikoslakia YK:n merioikeusyleissopimuksesta johtuvien rajoitusten vuoksi, vaikka voitiinkin katsoa, että väitettyjen rikosten tekopaikka oli Suomi, mutta käräjäoikeus oli sitä mieltä, että epäilyt rikokset tulisi käsitellä sitten merimiesten kotimaiden tai Eagle S:n lippuvaltion tuomioistuimessa, ja Eagle S:n lippuvaltio on Cookin saaret. Aluksen kapteeni ja yliperämies on georgialaisia ja toinen perämies intialainen. No, tätä Helsingin käräjäoikeuden ratkaisua pidettiin yllättävänä silloin viime vuonna, kun päätettiin nämä syytteet jättää tutkimatta, mutta kyllä tämäkin ehkä yllätyskäänne on, kun hovioikeus on siis tänään tiedottanut kumoavansa tuon Helsingin käräjäoikeuden päätöksen. Eli tapaus palautuu takaisin oikeussaliin. Toki tämä hovioikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen ja siitä voi sitten valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos valituslupa tulee. Mutta tästä on siis tänään uutisissa kerrottu. Tässä tulee Rod Stewart. The first cut is the deepest.

0: Rod Stewart. Siinä. Otetaan tähän kohtaan jokapäiväinen tekoälymme. Tämän päivän tekoälypläjäys. Sehän kyllä löytyy jokaisesta, joka päivän uutisista jotakin asiaa tekoälystä. No tänään Helsingin Sanomat kertoo, että Britanniassa tekoäly on ollut leikkaussalissa mukana poistamassa aivokasvainta. On tehty siis maailman ensimmäinen onnistunut tekoälyavusteinen aivokasvaimen poistoleikkaus. Ja tekoälyn homma tässä oli olla se, joka analysoi kamerakuvaa reaaliajassa ja auttaa kirurgeja väistämään sitten sellaisia kohtia, joihin ei sovi osua, esimerkiksi hermoja tai verisuonia. Ja tämä tapahtuu niin, että tekoäly on värikoodaillut sellaisia kohtia, joita siellä noin 11 mm kokoisen aivolisäkkeessä sijainneen kasvaimen ympärillä piti varoa. Ja kirurgit siis kontrollissa, kirurgit päättivät kaikesta, mutta tekoäly jeesasi nyt ensimmäistä kertaa siis ihan oikeasti eikä vaan testissä ja kaikki meni niin kuin piti ja siellä 48-vuotiaan potilaan näkökyky pelastui. Suomessahan tekoäly muun muassa tutkii syöpänäytteitä ja voi olla, että jatkossa päästään sydäntautipuolellekin, mutta Britanniassa nyt siis tekoäly onnistuneesti tämmöisessä hyvin vaikeassa haastavassa aivokasvaimen poistoleikkauksessa mukana, kirurgin apuna. No siitä sitten seuraa toki kysymys, että lähteekö leikkaussalihoitajilta työt. Tuskin tämän takia lähtee, mutta jos katsotaan muita tämän päivän tekoälyaiheisia uutisia, niin Yle Uutiset taas on jututtanut maailman johtavaa tekoälytutkijaa Bernhard Schölkoffia, joka puhuu siitä, minkä takia ihmisten töiden katoaminen kyllä on aito riski. Siis toistaiseksihan tekoälyn vaikutukset työmarkkinoihin on olleet vähäisiä, mutta koska tekninen kehitys on jatkuvaa ja huimaa, niin tilannehan voi muuttua ja nopeasti. Ja näin on käynyt esimerkiksi ohjelmoinnissa. Siis tekoälyjärjestelmät kykenee jo tuottamaan ihan käyttökelpoista koodia, mikä mahdollistaa sellaiset ohjelmointiprojektit, joita aikaisemmin ei olisi ollut taloudellisesti järkevää toteuttaa. Ja tässä voi tietysti paljonkin järkeä olla monen mielestä, että nyt saadaan asioita tehtyä tehokkaasti. Mutta se riski, jos siis maailman johtavalta tekoälytutkijalta kysytään, niin on sitten se, että kun tekoälyn tutkimus on alkanut siirtyä yliopistoista ja julkisista tutkimuslaitoksista yhä enemmän yksityisten yritysten tutkimuslaboratorioihin, ja nämä yritykset on pääsääntöisesti yhdysvaltalaisia ja kasvavissa määrin myös kiinalaisia, niin tässähän sitten tekoälytutkimus kokonaisuudessaan siirtyy pois Euroopasta. Ja se on tietysti huolestuttavaa, että jos tekoäly todella muokkaa meidän maailmaa ja yhteiskuntaa, niin sitten sitä muutosta johdetaan muualta. Ja tässä ollaan vähän niin kuin kyydissä passiivisia kuluttajia ja sivusta seuraajia, näin Bernhard Schölkoff on Ylelle sanonut. No tämän takia on sitten perustettu eurooppalaisen tekoälytutkimuksen verkosto ja tämmöinen ELLIS-instituutti. Mutta sitten toinen kiinnostava kysymys tässä haastattelussa, tämänpäiväisessä haastattelussa on raha ja verot, koska Schölkoffin mielestä poliitikkojen pitäisi miettiä nimenomaan sitä, että minkälaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin tekoäly meidät pakottaa, koska nykyiset järjestelmät ja tavat toimia ei sovellu tekoälyn aikakaudelle, koska meillä on esimerkiksi semmoinen verojärjestelmä, joka näyttäisi suosivan juuri tekoälytyötä. Ja tällähän tarkoittaa sitä, että tekoälyn tuotoksia ei veroteta, mutta ihmisen tekemää työtä verotetaan ja yrityksillä saattaa sitten herätä haluja keksiä konsteja, siirtää tehtäviä ihmiseltä koneelle. Ja sitten nyt kun tekoälyyhtiöiden tavoitteena tällä hetkellä on ehkä enemmän vallata markkinoita eikä niinkään tuottaa voittoa, niin tässähän asiakkaat saa ikään kuin nauttia alihinnoitelluista palveluista ja meillä on tämmöinen voimakkaasti tuettu kilpailija, joka vie tavallisten ihmisten työpaikat. Näin Schölkoff tässä tiivistää tilanteen. Ja tämä epätasapaino on saanut viime päivinä vähän irvokkaitakin piirteitä, kun tekoälyn kehittämiseen haalitaan entistä enemmän tietenkin rahaa, niin suuret teknologiayhtiöt on esimerkiksi alkaneet myydä joukkovelkakirjoja tekoälyinvestointien rahoittamiseksi ja näitä joukkovelkakirjoja ostavat muun muassa eläkerahastot. Ja nyt tässä Ylen haastattelussa Schölkoff katsoo, että tällä lailla sitten irvokasta kyllä eläkerahastot nimenomaan rahoittavat semmoista tulevaisuutta, jossa ihmiseltä onkin viety työ.
1: Suomi.
0: Tämä on ihan mielenkiintoinen haastattelu. Tämä on pitkä artikkeli, sitä voi syvemmin lukasta tuolta Yle Uutisten sivuilta ja tässä avataan myös sitä, että minkälaisilla ratkaisuilla sitten voisi ehkä taistella tuota vallan keskittymistä vastaan. Itse tekoälyä vastaan ei, ei kannata taistella, se meni jo. Se on täällä jo se tekoäly, mutta tämmöistä keskittymisasiaa ja sitä, että kenellä on ohjat, se on varmaan niitä kysymyksiä, joita pitää sitten miettiä tulevaisuudessa. Tai itse asiassa ei tulevaisuudessa, vaan jo nyt. Tuolta löytyy Yle Uutisten sivuilta siis Bernhard Shelkoffin haastattelu, ja siellä muuten keskustelu käy myös, niin kuin arvata saattaa, niin suhteellisen vilkkaana sinne sekaan vaan Yle Tunnuksella.

Selaviilaaloisina Anna Boom. Paljonhan muuten puhutaan tekoälyn kouluttamisesta, siis niinhän tekoäly toimii, että sitä opetetaan, mutta millä kaikella, niin siitäkin tässä tämän päivän jutussa on esimerkki, koska oppimateriaalia tarvitaan ihan samalla lailla kuin koulussa, niin myös ton tekoälyn kanssa. Hakukonejätti Google teki 10 miljoonan dollarin kaupat. Se osti konkurssiin menneen amerikkalaisen lentoyhtiön Spirit Airlinesin tietokannan, eli Google siis osti tekoälyjärjestelmiensä kouluttamista varten lentoyhtiöstä sähköposteja ja sisäisiä viestejä ja lentojen varaustietoja ja maksutositteita. Kaikki, mitä siellä tietokannassa oli. Ja tämmöistä tauhkaa, jos nyt ajattelee, että konkurssiin menneen yhtiön tämmöiset tiedot, niin eihän sillä nyt aikaisemmin, jos puhutaan vaikka vielä 10 vuotta sitten, niin tämän kaltaisella datalla ei ole kyllä ollut käytännössä mitään arvoa, mutta nyt tosiaan siitä voidaan tehdä 10 miljoonan dollarin kaupat, koska sen avulla voidaan käytännössä rakentaa tekoälyjärjestelmä, joka hallitsee lentoyhtiön sisäiset toimintamekanismit. Siis tekoälyjärjestelmät kykenevät käsittelemään tämmöisiä laajoja tietoaineistoja, joiden hyödyntäminen tai käyttäminen ei aikaisemmin olisi ollut mahdollista, mutta näin se oppii, miten toimii lentoyhtiö, minkälaiset sähköpostit siellä vaihtuu ja miten lentoja varaillaan ja minkälaisia tositteita jää maksuista. Bernhard Schirlkoft, joka on siis maailman johtavia tekoälyasiantuntijoita, niin hän sanoo tässä jutussa, että ohjelmoinnissa on päästy tähän pisteeseen vasta tänä vuonna, mutta jos tämä näin menee, niin vaikutus työmarkkinoilla näkyy, mutta se näkyy vasta viiveellä. Vaikka ekonomistit eivät vielä näe mitään vaikutusta, niin Schirlkoffia huolettaa, että vaikutus tulee olemaan sitten varsin merkittävä. Tämä on ihan kiinnostava artikkeli, kyllä. Suosittelen.

0: Nothing's gonna stop us now. Se oli Starship siinä.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Katselin tuossa juuri Norjan yleisradioyhtiön NRK:n uutissivuja johtuen siitä, että siellä on yksi suuri uutisaihe, jota tänään seurataan tuollaisella alati päivittyvällä artikkelilla. Kuningas Haraldin, joka on 89-vuotias jo, hänen terveydentilansa on heikentynyt merkittävästi. Se on erittäin vakava, näin on kerrottu Norjan kuningashuoneesta. Ja kuningashuone sanavalinnoillaan valmistelee norjalaisia kuninkaan mahdolliseen kuolemaan, näin asiantuntijat ovat arvioineet tänään Norjan mediassa. Ja näin kansa sen myös tuntuu ottaneen, koska kuninkaan linnan ympärillä on väkeä. Sekä yleisradioyhtiö NRK että sanomalehti VG on aloittaneet suorat lähetykset kuninkaan tilanteesta verkkosivuillaan. Ja Norjan kuningasperhe on koolla Oslon yliopistollisessa sairaalassa, jossa kuningasta on hoidettu nyt 11 päivää. Siellä on puoliso ja lapset ja lapsenlapset ja myös Haraldin sisko saapunut sairaalaan. Tässä tosiaan siis kuningasta on hoidettu 11 päivää. Terveydentila on huonontunut viime viikonloppuna ja hän on saanut antibiootteja veressä olevan bakteeriinfektion hoitoon. Sairaudesta on kerrottu ensi kertaa julkisuuteen viime viikolla. Ja nyt siis tilanne Norjassa se, että siellä kuningatar Sonja ja kruununprinssi Håkon peruvat kaikki sovitut ohjelmansa ja pääministeri on lähettänyt lämpimiä tervehdyksiä ja perunut suunnitellun matkansa Saksaan. Ja myös monet muut johtavat norjalaispoliitikot ovat keskeyttäneet matkojaan ja kokouksiaan ja Norjan piispa on keskeyttänyt vierailunsa Roomaan ja palaa tilanteen vuoksi Norjaan, näin kertoo Wordland. Tämä tilanne siis siellä, uutisseuranta NRK:n sivuilla ja kyllä tämä tietysti suomalaisissakin medioissa näkyy. Meillä kuitenkin hetken kuluttua ohjelmassa asiaa paljon lähempää. Oman maakunnan aiheita. Tuossa 3 minuutin kuluttua. Sitä ennen Vesala ja Olavi Uusivirta. Tässä soi yhteistyötä otsikolla Kipeä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo. Maanantaina aluehallitukselle esitellään hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelma tuleville seuraaville vuosille. Siellä on paljon asiaa, 40 miljoonaa pitäisi sopeuttaa. Yksi asia siellä on just tämä palveluverkko. Puhutaan muun muassa 7 sote-pisteen mahdollisesta lakkauttamisesta. Sote-pisteet ovat Nousiaisten, Velkuan, Kuusjoen, Alastaron, Orippään, Kustavin ja Pyhärannan sote-pisteet. Miksi juuri nämä 7 sote-pistettä on valikoitunut tähän suunnitelmaan?
2: Joo, me ollaan suunnitelmassa valmisteltu sitä sillä tavoin, että katsottu kuinka paljon niissä on käyntejä vähän ja miten se, millaisella asukaspohjalla mennään. Ja sitten toisaalta arvioitu vähän sitä, että kuinka haavoittuvia nämä yksiköt on. Ja tämä on monen tekijän summa, mutta lopputulos, niin siellä on noin vuodessa 3000 käyntiä kaikkinensa näissä sote-pisteissä. Ja yhteensähän meillä on yli 600 000 käyntiä. Ja sitten samanaikaisesti aika haavoittuvia yksiköitä, yhden henkilön työntekijän yksiköitä, on arvioitu, että se on palvelun jatkuvuuden ja palvelun turvaamiseksi on parempi, että niitä tarjotaan vähän etämällä, jolloin se työturvallisuus lisääntyy, palvelulaatu paranee ja näin poispäin. Nämä ei ole puhtaita säästötoimenpiteitä, ne lähtee ennen kaikkea toiminta edellä ja se palvelulaatu edellä.
1: Mutta tietenkin tämmöinen asia koskettaa siellä kunnassa, kun tulee esille, että mahdollinen sote-piste lakkautetaan.
2: Se on ihan selvä, että paikallisesti tämä voi tuntua, tai varmasti tuntuukin ikävältä sekä ihan kunnan puolesta ja myös sitten asukkaiden puolesta. Ja palvelun saanti siltä osin pitkittyy, mutta saman aikaan voidaan todeta, meidän kentältä tulee viestiä siitä, että jo nyt osa palvelun käyttäjistä hakee niitä jo sellaisista toimipaikoista, jossa se palvelukirjo on laajempi. Eli asiakkaat ovat jo äänestäneet jaloillaan ja ei ehkä niin iso muutos sitten kuitenkaan. Ja sitten samaan aikaan pohdittu sitä, että miten tämä liikkuminen sitten mahdollistuu.
1: Jos puhutaan vielä näistä mahdollisesti lakkautettavista sote-pisteistä, niin minkälainen se piste on, minkälainen se palvelu siellä on ja kuinka usein se on auki?
2: No vähän vaihtelee paikkakunnittain. Siellä on sairaanhoitaja, sitten siellä on näytteenottoa, labranäytteenottoa. Ja niitä vaihtelee, osa on useamman päivän viikossa, osa on sitten vähemmän. Että mitään niin kuin kattavaa palveluahan siellä ei ole ollut. Et siinä mielessä, että lääkäripalveluita usein sitten joutuu joka tapauksessa joutunut hakemaan kauempaa.
1: Hyvinvointialueella on paljon sote-pisteitä, sote-asemia, sote-keskuksia, niin miten nämä vertautuu sitten tähän koko massaan?
2: Kokonaisuudessa kun katsoo, niin meidän palvelun saavutettavuus pysyy yhä edelleen hyvällä tasolla. Suurin osa pääsee kyllä ihan 20 minuutin, yli 90% reilusti pääsee yli 20 minuutin aikasäteellä palvelupisteeseen. Toki silloin käytetään omaa autoa. Ja se on tietysti hankala, että meillähän yksi selitys on nyt julkista liikennettä, meillä ei juurikaan ole missään muualla kuin Turun seudulla. Mutta se on kyllä sitten vähän hankala, että jos me ruvetaan julkisen liikenteen vajeita paikkaamaan niin kuin kauheasti palvelupisteellä, että mielestäni tässä pitäisi olla ennemminkin sitten julkisen liikenteen kehittäminen. On se ratkaisu ennemmin kuin se, että ruvetaan hirvittävän kalliilla pitämään erittäin erittäin tiheää palvelupistettä. Ja on myös niin kuin selvää, täytyy muistaa, että yleensäkin, jos on ikääntynyt, niin jos on jo 2-3 kilometrin matka, niin silloinkin tarvitaan yleensä jo kulkuneuvoa. Sinne harvaina sitten varsinkaan ikääntynyt, huonosti liikkuva vammainen kävelee. Et nykyäänkin kyllä sitä yksityisautoa tai taksia sitten joudutaan käyttämään. Tietysti se on, jokainen yksilö arvioi sitä tykönänsä ja varmasti uskon, että osalla tuntuu se radikaalilta, mutta sitten jos kysymys on matka-ajan pidentymisestä 10 minuutista, vartista 20 minuuttiin. Ja jos jo kulkuneuvoja käyttää, niin siinä mielessä voi miettiä, että kuinka suuresta muutoksesta sitten loppupeleissä onkaan kysymys.
1: Maanantaina aluehallitus saa tämän eteensä ja vääntö voi olla aikamoista.
2: No, palveluverkko on aina poliittisesti kimurantti oli viimeksi ja ehkä on nytkin. Mutta tietysti toivotaan, että menee soljuvasti ja me viranhaltijat otamme sen vastaan, mitä politiikka päättää. Heitä osittain, heidän kauttaan kansalaisia myös palvellaan, niin sen kanssa mennään. Mielenkiinnolla odotan.
3: Jatketaan hetken kuluttua alueellisilla asioilla, mutta päästetään hetkeksi ääneen Cher tässä kohtaa. Cher, joka aloitti uransa jo 60-luvulla ja hittejä syntyi silloinkin, mutta se todellinen jackpot kilahti sitten vuonna 1998. Maailmanlaajuinen jättihitti, josta tuli Cherin uran suurin kappale, soi tässä, se on tietysti Believe.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Suomen hunajasato on tänä vuonna keskimääräinen tai hieman keskimääräistä parempi, arvioi Suomen mehiläishoitajien liitto. Liiton mukaan satoa näyttää tulevan enemmän kuin viime vuonna. Viime vuoden satoarvio oli noin 3 miljoonaa kiloa, eli odotettavissa on enemmän hunajaa. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria ja Itä-Suomessa satokesä oli tänä vuonna vähän heikompi kuin tavallisesti. Satokausi on ohi, mutta myöhäisistä kasveista kuten kanervasta ja tattarista hunajaa saadaan vielä paikoin. Minä Petra Ristola soitin Varsinais-Suomen mehiläishoitajien puheenjohtaja, mehiläistarhaaja Marko Leinolle. Leinolla on noin 200 pesää lähinnä Mynämäen seudulla.
2: Onko hunajan satokausi nyt tällä hetkellä päättynyt?
3: No, nyt on ollut aika sillain harvinainen vuosi, että se ei ehkä ihan vielä ole päättynyt. Että on jo niin kuin tässä ihan viime päivinä on vielä ollut niin kuin uutta hunajaa. Tai semmoista, sanotaan, kosteaa mettäpesissä, että se on varmaan tämä viileä keli ja sateet, niin ne on vähän sitten venyttänyt tavallaan sitä satokautta. Että tietysti suurin osa nyt on niin sitten jo ollut pitempään pesissä, mutta pientä tuloa vielä on edelleenkin, että se on aika sillä lailla poikkeuksellisen myöhään kyllä.
2: Miltä tässä vaiheessa oma hunajasato näyttää?
3: No, kyllä se näyttää niin kuin määrällisesti ihan hyvältä, että selvästi enemmän on tulossa kuin viime vuonna. Että toi, tietysti sen sitten vasta linkouksen jälkeen näkee sen ihan lopullisen määrän, mutta kyllä sitten jo tässä vaiheessa voi sanoa, että ihan hyvin sitä on tullut.
2: Sää oli vähän oikullinen, mutta miltä se niin kuin hunajan tuottajan näkökulmasta tämä kesä, miltä vaikutti?
3: No, ei se ollut kovin huono, että ehkä semmoisia poutapäiviä olisi voinut vähän enemmän olla, mutta noin niin kuin, siis vettä on tullut siinä mielessä ihan hyvin, että kasveilla on ollut vettä ja sitä kautta ne pystyy antaa vettä sitten myöskin. Ja sitten kun on lämpötilat ollut nyt kuitenkin aika maltillisia, niin sitten se kukinat on kestänyt pitkän aikaa, että tavallaan mehiläiset on ehtinyt kerätä sitä sieltä sitten.
2: Tuleeko tästä kesästä jotain muuta erityistä mieleen?
3: No, tämmöinen nyt tässä loppukesästä on toi kanerva, mikä nyt vieläkin hiukan jossain kukkii, niin se antaa mettä yleensä silloin, kun on sateisia ilmoja, koska se kasvaa tämmöisillä kuivilla kasvupaikoilla, niin nyt tänä vuonna ilmeisesti kanervahunaja on tulossa, että sen huomaa tuossa pesillä, tai semmoisilla pesillä, mitkä on niin

0: tässä, että siellä on Kanervaa siinä lähialueella, niin se, siinä tulee semmoinen tietynlainen tuoksu ihan pesille asti, että siitä vähän niin kuin tietää, että siellä on sitten Kanervaa käyty hakemassa.
1: No entä, kun olet Varsinais-Suomen mehiläishoitajien puheenjohtaja, niin puhetta varmaan on ollut, niin miten muualla Varsinais-Suomessa hunajasato tänä kesänä?
0: Joo, no kyllä se aika laajasti on sillä ihan hyvin tulossa hunaja tänä vuonna. Et tietysti paikallisia eroja voi sitten olla. Et varsinkin se, että miten on sateet sattuneet, jos on jäänyt oikein kuivaksi joku paikka. Niin kuivaksi joku tietty paikka, esimerkiksi tuo rannikko ja saaristo on vähän semmoinen, että siinä se sateet saattaa helposti käydä niin, että se pilvet tulee sieltä mereltä, mutta sitten ne menee kuitenkin yli ja satavat vasta mantereen puolella. Siellä on semmoista vähän suurempaa se vaihtelu sitten, mutta kyllä on niin yleisesti on ihan hyvin vaikuttaisi, että on tullut joka puolella.
1: No itselläsi oli Ruissalossa pesiä tänä vuonna semmoinen kokeilu, niin minkälainen kokemus se on nyt ollut tähän?
0: No joo, ihan positiivinen kokemus, että se ympäristö on kuitenkin jonkun verran erilainen kuin nämä täällä niin sanotusti maaseudulla. Mutta kyllä sieltäkin ihan, mulla on nyt vielä se nehunajat sieltä korjaamatta, mutta kyllä se mitä olen käynyt, niin ihan hyvin sieltäkin näyttäisi tulevan kuitenkin. Sen näkee sitten vasta linkouksen jälkeen, mutta kyllä siinä vähän niin kuin odotus on, että siinä olisi hiukan erilaistakin hunajaa kuin mitä täällä maaseudulla muuten on.
1: Ja vähän oot jo päässyt maistelemaan, että mikä se erikoisuus siinä Ruissalon hunajassa voisi olla?
0: Niin, no kyllä mä nyt toivoisin, että lehmushunajaa löytyisi. Että siinä on semmoinen tunnistettava ja erilainen maku sitten.
1: Ja oliko se niin, että noin yhdestä pesästä tulisi keskimäärin se 40 kiloa hunajaa vai?
0: Joo, niin. Kyllä se on semmoinen pitkän ajan keskiarvo, tietysti ne pesien välillä sitten vaihtelee aika paljon.

0: Viimeisiä sanoja tarjoili siinä B.
1: Ai herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

Daft Punk ja Pharrell Williams siinä. Get Lucky. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 23 välillä Jyväskylä-Varkaus, Pieksämäki, tarkempi paikka välillä Naiskangas-Tahilampi. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Pieksämäelle välille Naiskangas-Tahilampi. Valtioneuvoston kanslia asetti kesäkuun lopulla selvitysryhmän, joka ryhtyy miettimään suojelupoliisin ohjausta ja tehtävää, mutta missä kohtaa sitten tieto kulki sisäministeriön saakka? No tällä viikolla tässä on nyt selvitelty pari päivää, että mistä tämä informaatiokatkos johtui. Tänään on mainittu sana näppäilyvirhe, mutta sisäministeri ei tätä ajatusta ihan purematta niele, ja tästäkin kohta kello 14 Yle Uutisissa. Sitä ennen Westerinen yhtyeineen ja Nuori herra.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta, kirjoittaa sisäministeri Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu hänen kanssaan, saati että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Pääministerin esikunnan mukaan tieto Supo-selvityksen käynnistämisestä jäi aiemmin inhimillisen virheen vuoksi asiakirjajärjestelmään. Virheen seurauksena sisäministeriö sai tiedon asiasta vasta tällä viikolla, vaikka päätös tehtiin valtioneuvostossa jo 2 kuukautta sitten. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi ja tilanne on erittäin vakava, kertoo Norjan kuningashuone. Kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. Paikalla ovat muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Håkon ja kruununprinsessa Mette-Marit sekä heidän lapsensa. Norjan piispa on keskeyttänyt vierailunsa Roomaan ja palaa Norjaan tilanteen vuoksi, Vårt Land kertoo. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre on perunut Saksan matkansa. Ainakin 12 Venäjän kansalaisen epäillään saaneen Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita. Näiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä.
1: Heidi Himmelä toimitti siinä uutiset. Runttaaminen on muuten tämän kesän jälkeen tullut ehkä ihan jäädäkseen suomalaiseen politiikan kielenkäyttöön. Sen verran ehkä kommentoin kiemuroita ja enempää yhtään enempää en. Kello on 14.02. Oikein mukavaa torstaipäivää.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

Päiväunesta siinä Ida Pauli ja Kalle Lindroth. Kiinteistömarkkinat ovat elpymässä haasteellisista vuosista, mutta kehitys on hyvin erilaista eri puolilla Suomea. Tämä voi tiivistää niin, että pääkaupunkiseudulla omakotitalon ostajalla eniten tinkivaraa ja sitten taas Pohjanmaalla vähän niin kuin myyjän markkinat. Ei tarvitse tiputella vähän korkeammastakaan hinnasta, jos on hyväkuntoinen kohde kaupan. Eniten omakotitalojen hinnat on laskeneet Espoossa, mutta tietysti pitää samalla muistaa, että edelleen myös kalleimmat omakotitalot laskuista huolimatta löytyy sieltä ja Espoon lisäksi Helsingistä, Sipoosta ja Kirkkonummelta. Ja Uudenmaan ulkopuolelta ainoa kunta tuon kalleimman viisikon joukossa on Pirkkala. Pirkkalassa jo useamman vuoden ajan ollut kalliimpaa kuin naapurissa Tampereella. Ja sitten jos katsotaan hintojen nousua, niin eniten mediaanihinnat on nousseet Pohjanmaalla, ykkösenä Vaasa. Omakotitalojen hinnat nousivat Pohjanmaalla melkein yhtä paljon kuin ne sitten taas Pohjois-Savossa toisaalta laskivat. Ja vaikka Pohjois-Savo nyt ei ihan tuohon Espoon laskutahtiin mennyt, Espoo siis ykkösenä noissa laskuissa, niin joka tapauksessa Pohjois-Savossakin hinnat laskevat. Ja tietysti voidaan laskea myös, että vetovoima on ihan toista kuin pääkaupunkiseudulla. Nämä on tämän päivän tilastoja.

0: Radio Suomi.
1: Eilehän muuten kerrottiin, että tänä kesänä on asuntomarkkinoilla tehty paljon niin sanottuja salamakauppoja. Siis sitä voi tuommoinen useammankin 100 000 euron talo mennä ihan muutamassa päivässä. Kodinostajat tekee nopeita ostotarjouksia aiempaa reilusti enemmän. Ja kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan tuommoisia alle 2 viikon kauppoja on tehty Suomessa kesä-elokuussa yli 200. Ja tässä puhutaan siis tosi lyhyestä myyntiajasta, jossa menee alle parissa viikossa, koska keskimäärin asuntojen myyntiaika Suomessa heinäkuussakin yli 100 päivää. No ei ne heinäkuuhun mahdu ne kaikki yli 100 päivää, mutta silloin toi tilasto on tehty. Mä tykkään tästä listauksesta, joka Ylen jutussa oli, koska tässä kerrotaan, että Helsingin Kampissa melkein 1 000 000 euron arvoinen perheasunto meni kaupaksi 10 päivässä. Ikaalisissa 100 vuotta vanha talo myytiin viikossa. Espoon Friisilässä myytiin yli 600 000 euron hyväkuntoinen talo vain 3 päivässä. Ja Espoon Kivenlahdessa hyväkuntoiselle kerrostalo 2, jolle uusi omistaja löytyy päivässä. Ja kuulemma muitakin semmoisia kohteita on, jotka ehti olla markkinoilla vain päivän ja heti meni. Mä en siis hetkeäkään epäillä kiinteistövälitysalan keskusliiton tietoja, mutta tässä listauksessa on mun mielestä sellaista mahtavaa urbaanilegendatyyliä, semmoista isot pojat kertoi, kaupungilla puhutaan henkeä, siis tämmöistä kiinteistövälittäjien epäilemättä kahvipöytäpuhetta. Melkein menee jo folkloresta ja tämmöisistä supertarinoista, legendoista, että kuulitko, että Espoossa näin? No joo, mutta arvaan mitä Ikaalisissa, niin ei siinä vielä mitään, mutta kun Kampissa. Mutta kyllä tässä nyt varmaan joku paine purkautuu, kun kauppa käy ensin vuosien ajan kehnosti ja sitten on ehkä kitkutettu väärän kokoisissa kodeissa ja tullut painetta vaihtaa. Ja sitten syntyykin salamakaupat.

Earth, Wind and Fire. Siinä soi September. Asuntomarkkinoista kun oli puhe, niin siellähän nyt tinderöidään menemään myös. Siis deittimaailmassa tunnettu ilmiö on niin sanottu ghostaaminen. Ennen vanhaan puhuttiin ihan vaan ohareista, eli ei vaan tulla paikalle, vaikka on sovittu. Ja näin se on asuntonäytöilläkin nykyään. Siis sovitaan, mutta ei tulla, koska siellä nurkan takana saattaa olla jotain vielä parempaa. Näin se menee treffeilläkin kuulemma valitettavasti. No sitten, koska tahmeaa on ja ghostaillaan, tehdään ohareita ja kauppa on käynyt hitaasti, niin myyjät kokeilee kaikenlaisia erilaisia kylkiäisiä. Siis Pirkanmaalla Nokialla järjestettiin sunnuntaina esimerkiksi semmoinen asuntonäyttö, jossa oli lupaus, että viidelle ensimmäiselle kävijälle on luvassa se kaunein asia, millä suomalaista voi nykyään houkutella, eli ilmainen ämpäri. Vissiin oli jotain sisälläkin, mutta eipä sinne edes ämpäri kalastelulla näytölle silti ketään tullut. Tuossa kesämällä Hesari taas kertoi, että kun artisti Kasmir taannoin myi kämppäänsä, niin hän järjesti tämmöisen pitsanpaistelutapahtuman siihen kylkeen. Oli 300 pizzaa omakotitalon näytön kylkiäisinä siinä kaupan vauhdittamiseksi. Pizzan sai kuulemma 16 eurolla, mutta talo olisi vaatinut ilmeisesti sen verran enemmän, että ei ainakaan viimekuisen jutun painoon mennessä ollut kauppa käynyt. Mutta kaikkea on kokeiltava, koska ei noita äsken mainittuja salamakauppoja, jotka siis jää hyviksi kahvipöytäjutuiksi kyllä, niin ei niitä sitten kuitenkaan kaikille riitä, vaikka jonkinasteisesta ilmiöstä ilmeisesti tässä nyt kesällä sitten onkin kyse.

0: Sisu.
1: Suomen Neidon Sisusta siinä uudessa kappaleessa lauloi Anni Snellman. Hänellä oli kaverinaan siinä runo. Maija Vilkkumaa ja Ingalsin Laura. Ja tämän jälkeen annetaankin taas suuvuoro täältä studiosta ihan muualle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Jalkapallon eurokarsinnat huipentuvat tänä iltana. Peräti kahdella suomalaisjoukkueella on vielä mahdollisuus konferenssiliigan liigavaiheeseen. Toinen joukkueista on Turun FC Inter, joka voi kirjoittaa suomalaista jalkapallohistoriaa Tanskassa. Aiemmin europelien lohko- tai liigavaiheeseen ovat Suomesta edenneet vain HJK ja Kuopion Palloseura. FC Kööpenhaminan ja Interin ratkaiseva osaottelu käynnistyy tänään kello 20. Ensimmäinen osaottelu Turussa päättyi 0-0. Olen Tari Hiltunen ja käydäänpä läpi, mitä on niin takana kuin edessä. Inter on pelannut jo kaikkien aikojen upeimman eurotaipaleensa. Matkalla karsintojen viimeiseen vaiheeseen Inter on kaatanut FK Sarajevon, turkkilaisen suurseuran Başakşehir'in ja FC Vaduzin Liechtensteinista. Jo Sarajevon voittamalla Inter otti ensimmäisen jatkopaikkansa eurokentillä 21 vuoteen. Raha euromenestys on tuonut Interille lähes 1,5 miljoonaa euroa. Paikka liigavaiheessa toisi vähintään 3,17 miljoonan euron palkintorahapotin. FC Kööpenhamina on yksi Tanskan suurimmista ja menestyneimmistä seuroista. Jalkapallosiirtoja ja markkina-arvoja listaavan Transfermarktin arvion mukaan Kööpenhaminan nykyjoukkueen pelaajien arvo on 75 miljoonaa euroa, kun Interin arvo on 5,88 miljoonaa euroa. Interin päävalmentaja Vesa Vasara suhtautui Ylen haastattelussa vieraspelihaasteeseen rauhallisesti. Niin, tehdään yksi maali enemmän kuin vastustaja. Se totta kai vaatii, että pelaamme vuoden parhaimmatsimme. Olemme valmiita siihen. Kova haaste, mutta iso mahdollisuus tehdä suomalaista jalkapallohistoriaa. Siihen pitää tarttua kaksin käsin, sanoi Vasara. Hän haluaa, että Inter pystyy määrittelemään pelin virtausta myös vieraskentällä. Meidän pitää pystyä pelaamaan pallolla ja sitten kun tiloja tulee, hyökätä niihin. Kuullaanpa, mitä Interin kapteeni Juuso Hämäläinen miettii illanottelusta Isabel Nordbergin haastattelussa.
2: Tänään ollaan Parkenilla, aikamoinen stadion. Mitä mieltä sä oot?
3: No on tämä hieno, mutta kyllä me tultiin tänne ihan töihin, että tietenkin se on ihan eri katsojakokemuksena tulla, että ei mulla niin väliä, mikä stadikka on, mutta onhan tämä nyt hieno, että pitää se todeta.
2: 0-0 päättyi ensimmäinen ottelu, eli kaikki on vielä avoin. Mitä sanot, että miten voitatte Kööpenhaminan?
3: No meidän pitää vaan jatkaa siinä ja olla vähän kliinisempi. Me pelattiin mun mielestä tosi hyvin ja kompaktisti ja luotiin riittävästi paikkoja, mutta nyt tuskin saadaan ehkä niin paljon hallittu palloa, mutta sitten kun me saadaan ne paikat, niin meidän pitää iskeä ne maali.
2: Oli 0-0 peli. Mitä luulet, kuinka monta maalia tulee tähän peliin?
3: Vaikea sanoa, mutta tuskin tulee 0-0. Kyllä mä uskon, että molempiin päihin mennään. Että varsinkin jos Köpis perässä on ylhäältä, niin me myös pystytään hyökkäämään siinä avulla isoihin tiloihin ja toivottavasti saadaan maalikuhlat.
2: 100 Interfania on tulossa. Mitä se merkitsee?
3: No totta kai se merkitsee tosi paljon ja kyllä se on iso voimavara meillä kaikilla pelaajilla.
2: Mitä se merkitsee, että niin moni turkulainen silti on nyt reagoinut tähän myös, jos pois lukien nämä ultrat ja näin. Tosi moni on alkanut seuraa näitä pelejä, on tullut katsomaan myös Turkuun. Miten se on vaikuttanut tähän motivaatioon?
3: No totta kai se vaikuttaa, mutta se myös kertoo siitä, että me ollaan hoidettu täällä tosi hyvin oma duunimme ja pelataan tosi viihdyttävää fudista ja ollaan pärjätty, niin kiva, että ihmisiä kiinnostaa.
1: Sanoi FC Interin kapteeni Juuso Hämäläinen. Inter oli rutkasti otsikoissa siirtoikkunan viime hetkillä. Suurlupaus 19-vuotias toppari Ilari Kangasniemi siirtyi Leicesteriin Veikkausliigan ennätyssummalla. Interin siirtyivät huuhkajista tuttu puolustaja Robert Ivanov sekä laitahyökkäjät Herman Sjögren ja Mohamed Suso. Aika normaali siirtoikkuna, kuittasi valmentaja Vasara. Vielä Kööpenhaminassa uudet vahvistukset eivät ole mukana, sillä kesken karsinnan heitä ei voi rekisteröidä europeleihin. Kotiosassa Kööpenhaminaa vastaan Inter oli ajoittain vahvasti kuskin paikalla, mikä sai tanskalaismedian raivoihinsa. Maalia Inter ei kuitenkaan saanut aikaiseksi. Ottelu pelataan tänään Kööpenhaminassa Parkenilla, siis samalla suurstadionilla, jolla huuhkajat pelasi historiansa ensimmäisen arvokisaottelun, kun se kohtasi EM-kisoissa Tanskan.
4: Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla välillä Alavieska-Uurainen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siellä on liikkeellä erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 70 metriä. Kuljetus tulee liikkumaan 4:30 mennessä reitillä tie 28 Alavieska-Nivala. Eli tie 28 Alavieska-Nivala siellä 4:30 mennessä liikkuu tämä erikoiskuljetus. Se kuljetus on liikkeellä siis Pohjois-Pohjanmaalla, mutta ihan kautta maan on sama tahti, vaikka tavallaan päämäärä on eri. Kaikki kuulee omansalaiset uutiset, mutta yhtä kaikki samalla kellonlyömällä alueellisia uutisia tarjolla kaikille. Sister Sledge, sitä ennen. We are family.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Turun yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Asiasta kertoo Ylelle Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen. Rydman päätti kesäkuussa olla jakamatta avustusta 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Kielteisen rahoituspäätöksen saaneet yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen ministeriölle, mutta oikaisuvaatimukset hylättiin. Hallinto-oikeuteen valittamisesta on kertonut muun muassa jo Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Varha jatkaa edelleen turkulaisen Parkinmäen palvelutalon sijoituskieltoa. Varha ilmoitti toukokuun alussa, ettei sijoita Parkinmäkeen uusia asukkaita, kun palvelutalon ongelmat tulivat julkisuuteen. Sijoituskielto perustui valvontakäynneillä havaittuihin puutteisiin, kuten liian vähäiseen henkilökuntaan, ravitsemukseen, ulkoilun vähyyteen ja rajoittamistoimenpiteisiin. Varhan mukaan palvelutalo on korjannut joitakin epäkohtia, mutta yöpaaston pituudessa ja kirjauksissa on vielä puutteita. Biojäte muodostaa edelleen yli kolmanneksen kotitalouksien sekajätteestä. Tulos selviää Lounais-Suomen jätehuollon tutkimuksesta. Etenkin kompostoinnista ilmoittaneiden pientalojen roskapussissa on biojätettä on lähes yhtä suuri osuus kuin niissä pientaloissa, joissa biojätettä ei kerätä erikseen. Jätehuoltoviranomaisten tarkastuksissa on havaittu, että kompostoria ei aina löydy kiinteistöltä kompostointi-ilmoituksesta huolimatta.
1: Kesäistä torstaipäivää elellään suuressa osassa Suomea tänään, mutta tuonnempana tulossa on sitten tuulta ja vähän sateitakin ja laskevia lämpötiloja. Paitsi Lapissa, missä nyt on ollut vähän viileämpää, niin tämä menee niin päin, että siellä huomenna lämpenee parilla asteella, mutta etelämmässä sitten viilenee saman verran. Sää kyllä pysyy poutaisena myös huomenna. Yksittäiset sadekuurot on mahdollisia idässä ja sitten viikonloppuna tuuli yltyy ja hajanaiset sateet tulee vähän laajemmallekin alueelle, mutta elellään nyt ensin nämä arkipäivät tässä, poutaisemmat sellaiset. Tulkoon rakkaus, tämä on miljoona sade, joka tulee täältä. Ei kuurona, vaan ihan täydellä voimalla. Kello on pian 14.33. Mukavaa torstaipäivää. Anna Siren seurannasi täällä. Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Täällä Turun konserttitalossa on alkanut tällainen jäähyväisten jättäminen kohti fuugaa. Olen Minna Ruusvalle ja pääsin seuraamaan tällaista kävelykonserttia. Tässä on Turun Filharmonisen orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen ja uusi logokin on seinässä ja odotus on kova, mutta olipa tämä nyt todella jännittävä hetki, kun heitettiin tällainen jäähyväissinfonia peliin.
2: Kyllä vaan. Tämä aloitti hienolla tavalla meidän, voisi sanoa, pitkät jäähyväiset konserttitalolle, tälle hyvin palvelleelle, ihanalle vanhalle konserttitalolle. Ollaan kyllä ällistyneitä tähän aikaan, vähän niin kuin keskellä päivää, 16.30, 8.500 ihmistä tulee kuuntelemaan meitä, se on hienoa.
1: Minkälainen tunnelma mielestäsi oli tässä salissa?
2: Tosi keskittynyt tunnelma ja kyllä mä jotenkin niin kuin vähän haikeutta haistan tässä näin, koska tämä on kuitenkin ollut merkittävä osa turkulaista musiikkihistoriaa tämä talo ja monelle vakiokävijälle vuosikymmenten ajalta tosi rakas ja tärkeä paikka, niin kyllä tässä on nostalgiaa ja haikeutta.
1: 1952 otettu käyttöön, siitä on pitkä aika.
2: Siitä on pitkä aika ja meillä on semmoisia asiakkaita, jotka on oikeastaan sieltä alusta lähtien käynyt.
1: Tänään kun on keskiviikko, niin on 2 kuukautta tasan, kun se fuuka sitten avautuu yleisölle. Sinne pääsevät vihdoin katsojat katsomaan, minkälaista on veronmaksajien rahoilla rakennettu fuuka. Niin uskotko, että kuitenkin riittää sitten teille vielä asiakkaita? Tässä on vielä konsertteja paljon teillä täällä Vansastalossakin.
2: Kyllä riittää, tämä meidän alkusyksy on myynyt jo tosi hyvin ja esimerkiksi ne konserttitalon kaikkein viimeisimmät konsertit Beethovenin 9:llä lopetetaan lokakuun alussa, niin siellä on loppuun myyntyjä konsertteja ja kyllä yleisö on nyt liikkeellä sekä Vanhassa talossa että näköjään myös sitten fuukassa.
1: Konserttimestari Matti Koponen odottaa luonnollisesti myös kovasti pääsyä uuteen musiikkitalo fuukaan. Hän kertaa vielä kerran vanhan konserttitalon ongelmat.
3: Ensimmäinen tietysti on akustiikka. Että tämä nykyinen talo on tehty, minkä kokoinen orkesteri taas olla lähes ehkä 40 soittajaa silloin, kun tämä rakennettiin 52 ja nyt meitä on 74. Ja sitten toisena tulee nämä niin kuin meidän ihan työskentelytilat, että täällä on monesti niin kuin saattaa olla talvella sille, että tulee vettä tulee katosta läpi ja pitää laittaa ämpäreitä tuonne niin kuin tukkimaan ja saattaa olla, että tulee erittäin pahoja hajuja täältä viemäreistä ja semmoista, niin sekin on aina mukava meidän vierailla. Semmoinen, kun tulee ensimmäinen kosketus meidän orkesteriin, niin tulee niin kuin viemärin tuoksuun tänne taloon.
1: Onko jotain asioita, mitä jäät kaipaamaan tästä?
3: No kyllähän siis täytyy myöntää, että esimerkiksi toi niin kuin yleisölämpiö, se on mun mielestä niin kuin jotenkin, siinä on jotain semmoista kivaa 50-luvun semmoista henkeä. Ja noi isot ikkunat tuonne puutorille. Että se on niin kuin mun mielestä oikeastaan se paras osa tätä taloa. Kun on niin kuin 8 vuottakin on suhteellinen siivu elämästä, niin kyllä tässä niin kuin semmoista tietynlaista haikeutta on vaikka niin kuin äärimmäisen kiitollisuutta ja toiveikasta niin kuin tulevaisuuden näkymää myöskin.
1: Niin siitä fuukasta. Oletko päässyt käymään?
3: Joo, mitä 3 kertaa käynyt. Nyt viimeksi kävin tuossa toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa. En mä usko, että Suomessa on niin kuin näin hienoa taloa, mitä Turku saa nyt, koko Turku. Meillä on lokakuun, olisiko tokalla viikolla, niin meillä alkaa niin kuin tämmöiset akustiikkaharjoitukset. Sitten on niin kuin periaatteessa päästään korkkaamaan se.
1: Matti Koponen on käynyt uudessa musiikkitalo Fuukassa kokeilemassa akustiikkaa taputuksella.
3: Mä en tiedä, kantautuuko tämä tämän mikin välityksellä, mutta esimerkiksi tässä kuuluu selkeästi tässä meidän nykyisessä salissa semmoinen, että tämä on aika kova tämä akustiikka, että tämä ei ole semmoinen niin kuin pehmeän lämpimän pyöreä, mitä me haettiin fuukassa. Ja täällä on myöskin semmoinen, jos sä kuulet, niin tavallaan se jää tonne, täällä on semmoinen pieni ekko koko ajan, että tavallaan täällä on paikkoja, missä istuu, niin tulee aina 2 kertaa ääni lavalta.
1: Siellä on erilaista.

0: toive on se, että jossain vaiheessa TFO voisi kasvaa täysmittaiseksi sinfoniaorkesteriksi. Se olisi taiteellisen kehittymisen kannalta tosi hieno asia. Katsotaan, miten käy.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniaorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
7: Cardigans jatkaa tässä kohtaa. Kappale on nimeltään Love.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turun keskustassa kuljettiin soittaen Fuugaan, eli konserttitalolta Fuugan läheisyyteen virastotalolle keskiviikkoiltana. Liikkeellä olivat myös Kirsi Hyrsky, Petri Kosonen ja Tuija Ekman, joilta kyselin erityisesti muistoja konserttitalosta.
2: Pikkusen haikea, mutta ei kauhean haikea, koska on ihan kiva mennä uuteen. Ja tämä on jo pikkusen tämmöinen vanha ja väsynyt tämä konserttitalo. Odotukset on kovat sit siihen uuteen myöskin akustiikan puolesta.
3: Odotatko, että orkesterista tulee myös isompi ja parempi?
2: No se on

0: jo kauhean hyvä, että ei tarvi sitä odotella.
1: Mä kerron heti parhaimman muiston, mitä mä on täällä kokenut, on se, kun Igor Oistrah, siis maailmankuulu David Oistrahin poika, siis maailman tunnetumpia viulisteja, mä olin vähän yli 20 silloin, kävin täällä kuuntelemassa häntä, se on ehkä semmoinen huippumuisto, ja hän esiintyi seuraavana päivänäkin, ja mä pääsin livahtamaan tänne kuuntelemaan toisella kerralla häntä niin kuin pummilla, enkä kadu yhtään. Se on kaikkein kirkkain muisto täältä.
2: Ja vuosi oli suurin piirtein...
1: Olisiko se ollut 86? Mutta en ihan varma, mutta silloin kyllä. Tää on jollakin tavalla muodostunut, kun täällä käy paljon klassisen musiikin konsertteja kuuntelua, niin tää on muodostunut semmoiseksi niin kuin... Eräällä tavalla semmoisen klassisen musiikin kodiksi. Toivottavasti tuosta Fugasta tulee uusi tämmöinen klassisen musiikin koti ja odotan sitä innolla ja kyllä se oli aikakin. Tämä on niinku rakas paikka, mutta ehdottomasti kyllä Turku tarvitsee arvoisensa konserttitalon.
2: Tuija Ekman, sinäpä oletkin esiintynyt täällä.
3: No kyllä, 4-vuotiaasta asti mä olen käynyt täällä ja oli aina noita joulujuhlia ja kevätjuhlia, kun olin ensiksi Telma Tuuloksen balettioppilaana pienenä 4-vuotiaasta lähtien ja sen jälkeen Lahja Salvianderin oppilaana. Eli olen ollut balettia tanssimassa ja jumppaamassa ja jatstanssia esittämässä ja tämmöistä. Ja tämä oli aina jännittävää, kun tänne tultiin, kun me saatiin juosta aina noissa takatiloissa kaikki lapset. Konserttisalin tämä tuoksu, niin se on jäänyt mun mieleen. Että aina kun mä tuun tänne, niin se sama tuoksu tulee mun mieleen.
2: No millä mielin sitten hyvästelet tätä konserttitaloa?
3: No ihan hyvillä mieliä. Toivottavasti tämä saa jonkun hyvän jatkon tästä eteenpäin. Mutta musiikkina niin ehkä se uusi konserttitalo on ihan paikkansa ansaitseva kyllä, uskoisin näin.
4: Ensikertalainen konserttitalossa oli Pia Nuuttila Pyhtäältä. Hänen mukanaan oli turkulainen Arja Hämäläinen.
5: Kivalta tuntuu nähdä tämmöinen konserttitalo, että monissa konserttitaloissa on ollut mukavat istuimet kylläkin. Ja sitten tässä on tämä ylellinen jalkotila, että ihan harvinaisen pitkä.
2: Ja kaverissa on sitten turkulainen, mutta harvemmin käynyt.
6: Joo, harvemmin. Joskus, kun edellisellä Turun kaudella niin asuin täällä, niin 89-luvulla ehkä olen käynyt, mutta ei ole muistikuvia. Nyt on kiinnostavaa tämä akustiikka, että miltä tuntuu nämä äänet täällä, että ihan mielenkiintoista. Ja just jo vertasin vähän Kotkan konserttitaloon, että vaikka se on erityyppinen rakennuskin, mutta silti ehkä kaikissa konserttitaloissa on jotain yhteistäkin. Ja sitten tietysti täytyy mennä heti Fugaan ja verrata, että miksi luovuttiin siitä vanhasta tai miksi uusi on parempi. Sittenhän se näkee.
2: Onko teillä jo kova Fugan odotus?
6: No en mä tiedä, mä siitä melkein päivittäin pyöräilen ohi, että seuraan kyllä kehitystä, mutta kiva on sitten päästä kattoon. Ja varmaan säkin tuut.
5: Ehdottomasti. Kyllä Fuga on nähtävä ja kuultava.
4: Riitta Kasari oli viimeisessä konserttipaikassa eli virastotalolla Fugan vieressä. Hän kertoo tunnelmiaan.
2: Miten kova on palo päästä jo kuuntelemaan sinne musiikkia?
7: Todella kova. Ja tuossa ystäväni kanssa just harmittelimme, että meillä ei ole ihan näihin ensimmäisiin konsertteihin vielä lippuja, mutta toivoisimme pääsevämme jollekin esittelykierrokselle.
2: Sinä oot ahkera konsertissa kävijä. Miltä se on tuntunut nyt se vanha talo, nyt kun uuttakin olet jo näin pitkällä?
7: Siis mä rakastan sitä vanhaa taloa ja tänään kun tämä kierros alkoi sieltä vanhasta talosta, niin mä todella toivon, että se säilytetään. Mä rakastan sitä vanhaa konserttitaloa.
2: Mitä erityisesti odotat? Onko se joku tämmöinen akustiikka vai se miljöö vai yleisvaikutelma?
7: Ehkä se koko miljöö, koska mä oon tykännyt niin valtavasti siitä vanhasta konserttitalosta, että mä tunnen myös menetystä tästä, vaikka saamme hienon tilalle.

Se oli tanssiin kutsu Celine Dionilta Danssuun. Tuore uutinen, semmoinen tuore uutinen, joka saattaa kiinnostaa nuoria pesäpalloilijoita, on se, että jatkossa saa hakea puolustusvoimien urheilukouluun, jos haluaa. Tähän astihan on ollut niin, että lajeilla on pitänyt olla kansainvälistä virallista kilpailutoimintaa tai maajoukkuetoimintaa, jota pesäpallolla ei siis ole, mutta nyt on mennyt normit uusiksi ja tämä nyt sitten mahdollistaa myös kansallisesti merkittävien lajien huippu-urheilijoiden hakeutumisen urheilukouluun. Ja lisäksi jatkossa otetaan huomioon Suomen olympiakomitean määrittelemät painopisteet lajien pisteytyksissä. Tämä saattaa jonkun tulevaisuuden suunnitelmiin tai haaveisiin vaikuttaa. Ja jollekulle pesäpalloilijalle tarkoittaa Helsingin Santahaminaa. Siellä toi urheilukoulu sijaitsee kartin jääkärirykmentissä. Paitsi osa talvilajeista koulutetaan Kainuun prikaatissa Kajaanissa, mutta siis Helsingin Santahaminassa noin niin kuin pääsääntöisesti puolustusvoimien urheilukoulu toimii ja nyt siis pesäpalloilijatkin sinne saa hakea.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tukiraha-asioita ja villisikoja, sikaruttoasiaa kohta uutisissa, mutta myös käydään Norjassa. Norjassahan eletään parhaillaan aivan erityistä omanlaistaan uutispäivää. Siellä on kansallisella yleisradioyhtiöllä NRK:lla muun muassa sillä ollut jo pari tuntia tuommoinen live-uutisseuranta käynnissä. 89-vuotias kuningas Harald on sairaalassa ja hovin tiedotuksen sanavalinnat tänään. Ja myös se, että kuningasperhe on paikalla. Kaikki he, poliitikot ja piispat, on peruneet ulkomaan matkojaan tai palanneet niiltä kotimaahan. Kaikki viittaa nyt siihen, että kansaa valmistellaan kuninkaan kuolemaan. Ja sen takia tuossa kello 15 Yle Uutisissakin käydään myös Norjassa. Liikennetiedote tielle 12 Tampereelle. Tarkempi paikka välillä Tampereen rantatunneli, Santalahden liittymä. Santalahden liittymän suunnasta Tampereen rantatunnelin suuntaan eli länteen ajokaista suljettu liikenteeltä. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja liikenne ruuhkautuu. Eli tie 12 Tampere välillä Tampereen rantatunneli, Santalahden liittymä lännen suuntaan, rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ennen kello 15 Yle Uutisia, Irina ja 10 kirosanaa.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Suomen tukisopimus palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa päättyy, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio viestipalvelu X:ssä. Tavio kertoo, ettei myöntänyt monivuotiselle tukisopimukselle jatkoa. Tavion mukaan rahoitusta palestiinalaisalueilla jatketaan muita väyliä. Rahoituksen taso ei laske, vaan sitä annetaan esimerkiksi maailman ruokaohjelman kautta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt merkittävästi ja tilanne on erittäin vakava, kertoo Norjan kuningashuone. Kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. Paikalla ovat muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Håkon ja kruununprinsessa Mette-Marit sekä heidän lapsensa. Kuningas on norjalaisten ajatuksissa ja moni on tuonut kukkia kuninkaan linnalle. Görild Grande kertoi, että hän haluaa osoittaa näin kunnioitustaan ja rakkauttaan hyvälle kuninkaalle.
1: Det var det jag tänkte på att jag kan visa min respekt och kärlek till en god konge.
0: Grand sanoi, että kuningas yhdistää Norjan ja sen ihmiset. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitelun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi.
2: Heidi Himmelä toimitti siinä. Uutiset kello on 15.02. Tässä tulee Juha Tapio. Jotain niin oikeaa.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Juha Tapio ja jotain niin oikeaa. Niin kuin tuossa uutisissakin kuultiin, niin norjalaisilla on tunteet pinnassa tänään. 89-vuotiaan kuninkaan tila sairaalassa on sellainen, että perhe on paikalla ja poliitikkojen matkoja peruttu ja maan medialla on erikoislähetykset käynnissä kuningas Haraldin takia. Hän on tykätty kuningas, mikä tuossa kommenteissakin äsken kyllä kuului. Nousi Norjan kuninkaaksi vuonna 1991 ja Norjassahan on samaan tapaan kuin Tanskassa ja Ruotsissakin on perinteisesti ollut se käytäntö, että hallitsija istuu valtaistuimella elämänsä loppuun asti ja vaikka Tanskassa kuningatar Margareta tuossa jossain kohtaa luopuikin kruunusta itse, niin Norjan Harald sanoi, että hän ei aio luopua kruunusta, koska vannoi aikanaan hallitsijan valansa elämänsä loppuun saakka. Toki toissa vuoden huhtikuussa kuningas kyllä ilmoitti, että karsii julkista toimintaansa, mutta istuu siis valtaistuimella loppuun asti. Ennalta toki oli kruunusta luopuminen aikanaan lähellä, koska silloin kun Harald oli vielä kruununprinssi, niin hän ilmoitti, että hylkää oikeutensa kruunuun, jos ei saa mennä naimisiin armaansa kanssa. Ja niin sai Harald elokuussa 1968 naida aatelittoman Sonja Haraldsenin, jonka kanssa he olivat siinä kohtaa jo seurustelleet 9 vuotta salaa. Tämän Sonjan aatelittomuuden vuoksi ja osa ihmisistä tätä paheksuikin silloin, mutta näin vaan pääsivät naimisiin eikä Harald sitten ennalta luopunut kruunusta ja niin hänet vuonna 1991 kruunattiin Norjan kuninkaaksi. Heillä on 2 lasta, prinsessa Märtha Louise ja kruununprinssi Håkon Magnus ja lapset ja lapsenlapset ja sisar ainakin ovat parhaillaan paikalla sairaalassa ja siellä on myös koko Norjan huomio tällä hetkellä. Tämä iso uutistapahtuma siellä.

Itseni vihollinen Niilo lauloi siinä. No jos olet keski-ikäinen, niin onneksi olkoon todennäköisesti haksahda terveyspuheeseen vähän helpommin kuin muut. Tuossa toki onnentoivotukset sillä lailla lainausmerkeissäkin, koska vaikka terveydestä kiinnostuminen ja oman terveyden vaaliminen on fiksua, niin saattaa tulla tehtyä ylihankintoja terveyslaite- ja tutkimusrintamalla. Tästä on kerrottu tänään Yle Uutisissa. Älykellot ja sormukset, tuommoisethan nyt löytyy usein jo valmiiksi terveemmän ja hyvinvoivan ihmisen ranteesta tai sormesta. Usein keski-ikäisen, mutta oli minkä ikäisen vaan. Niin näin se on. Ja sitten tulee ostettua kaiken maailman biologisia mittauksia, joita nykyään paljon mainostetaan. Ja se nyt saattaa olla niin, että niihin kun sijoittaa euroja, niin ei sitä haittaakaan ole, mutta ei välttämättä kyllä hyötyäkään, että siinä mielessä menee rahaa kaivoon. Biologinen mittaus, se voi kuulostaa hienommalta ja tieteellisemmältä kuin joku painoindeksi tai sairastumisriski, mutta näin sanotaan Ylen tämän päivän jutussa, että periaatteessa biologisesta iästä ei tarvitse tietää mitään, sen voi jättää huoletta tutkijoille. Virallisilla terveyssuosituksilla pääsee todella pitkälle. Tämähän on siis tylsän kuulosta, mutta näin tämä nyt on, koska tätä on aivan tutkittukin. Siis kuluttajille myydään vaikka mitä kalliita tutkimuksia, mutta ihan tasan samat tulokset saisi, kun käyttäisi tämmöisiä vallankumouksellisen teknologian edustajia kuin mittanauhaa ja vaakaa. Tämä käy ilmi Tampereen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tutkittu epigeneettisten kellojen, eli tämmöisten biologista ikää mittaavien testien ennustavuutta. Kellot mittaa siis sairastumisriskejä, eli vanhenemisen merkkejä kehossa, mutta kuluttajille aika mullistavinakin markkinoidut mittaukset, ne ei kerro mitään, mitä ei vaalla ja mittanauhallakin voisi mitata. Näin sanoo tutkimuksen vetäjä yliopistolehtori Saara Marttila. Hänen mukaansa nämä epigeneettiset kellot on oikein hyviä tieteellisen tutkimuksen työkaluja, mutta hän ei kyllä näe, että ne tarjoaisi kuluttajille mitään uutta. Mutta on niillä jotain eroa sentään näillä mullistavilla ja perinteisillä mittauksilla, nimittäin kustannukset. Epigeneettiset mittaukset maksaa satoja euroja kerralta ja se kun mittaat vyötärön ympäryksesi, niin se on vissiin pikkusen halvempaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi liikennetiedotetta, joista ensimmäinen on ensitiedote tielle 8 välille Kokkola-Liminka. Pyhäjoki, Pyhäjoella tarkempi paikka välillä Pyhäjoki-Haarala, siellä onnettomuus, josta tämä on ensitiedote. Toinen kehä ykköselle Helsinkiin, siellä tarkempi paikka on välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä, siellä on siltatyön vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkautuu, haittaa on molempiin suuntiin. Tämä oli siis kehä ykkösellä Helsingissä ja pieni hetki, juuri tuli vielä yksi liikennetiedote. Tämä on tielle 50 eli kehä kolmoselle Espooseen. Tarkempi paikka välillä Kulloonmäen liittymä, Vanhakartanon liittymä. Vanhakartanon liittymän suunnasta Kulloonmäen liittymän suuntaan eli länteenpäin. Palava ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tämä siis kehä kolmosella välillä Kulloonmäen liittymä, Vanhakartanon liittymä lännen suuntaan. Jenni Vartiainen ääneen seuraavaksi, ennen kuin siirrytään taas maakuntiin päin. Tässä soi Ihmisten edessä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ palkitsi viime keväänä turkulaisen Lausteen koulun vuosittain jaettavalla paras paikka opettaa ja oppia -tunnustuksella. Perusteissa mainitaan muun muassa työhyvinvointi, henkilöstön pysyvyys ja yhteisöllisyys. Kehuja tulee myös tavasta tehdä monikulttuurisuudesta voimavara, ei haaste. Vieraskielisten lasten määrä suomalaisissa kouluissa on kasvanut tasaisesti. Suuret S2-oppilasmäärät keskittyvät tiettyihin kouluihin. Niissä suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden määrä kasvaa selvästi voimakkaammin kuin koko maassa keskimäärin. Esimerkiksi Lausteen koulussa S2-oppilaiden osuus on noussut 60% yli 70% 2020-luvun aikana. Kouluterveyskyselyn mukaan Lausteen oppilaista 93% kokee olonsa turvalliseksi koulussa. Poissaoloja oppilailla on poikkeuksellisen vähän. Kysytään kohta koulun rehtorilta, miten ennen levottomasta koulusta tehtiin palkittu koulu, mutta tavataan ensin koulun oppilaita. Hanna Terävä seurasi oppitunteja ja jututti Anna Melnikkiä, Emmi Nygeniä ja Abubakar Habibia.
2: Minkälaista sun mielestä on koulussa?
3: No aika kiva, on aika kiva kavereita. Mulla on tosi paljon kavereita tässä koulussa.
2: Mites tää suomen kielen tunti, miltä se tuntui?
3: Mulle aika helppoa.
2: Minkä takia suomen kieli on sulle helppoa?
3: No koska mä oon opettanut sitä jo tosi paljon.
2: Mitäs kieltä teillä puhutaan kotona?
3: Mä puhun venäjä.
2: Onko sä syntynyt Suomessa kuitenkin?
3: Ei, mä oon syntynyt muomassa maassa.
2: Missä vaiheessa sä oot tullut Suomeen?
3: No, koska mun omassa maassa on sota.
2: No, minkälaista on ollut olla täällä suomalaisessa koulussa?
3: Ihanaa.
2: Mikä on kaikista parasta? Mikä on sun lempiaine?
3: Mikä kuvataide?
2: Täällä on monenkielisiä lapsia, niin mitä kaikkia kieliä te puhutte tuolla pihalla?
3: No, mä puhun ainakin koko ajan melkein suomea. No, jos joku vaikka puhuu englantia, niin mä voinkin puhua sitä.
2: Miteskä olet englantia opiskellut?
3: Mä oon opettanut sitä vuoden, koska viime vuonna mä en ollut tässä koulussa. Mä olin englantikoulussa.
2: Mitäs monia eri kieliä sä osaat?
3: Mä osaan venäjä, suomea, ukraina. Onks mä sanonut ja englanti?
2: No, mikä kieli on sun lempikieli? Onks sulla sellaista?
3: Ehkä suomi ja venäjä.
2: Onko suomen kielessä joku, mikä on sun mielestä tosi vaikeaa?
3: Ei, se on aika helppoa.
4: Se on kiva opiskella sitä ja se on tosi kivaa.
2: Mikä siinä on niin kivaa?
4: Siellä on kirjoja, kirjoittaminen ja lukemista.
2: Millaiselta tuntuu suomen kielen opiskelu?
4: Vähän helppo ja vähän pikkasen vaikea. Vaikka lukemisesta on vähän vaikea useita tekstejä.
2: Miten kauan sä oot opiskellut suomea?
4: Mä oon opiskellut 2 vuotta. Mä oon ollut Lausteen koulussa 2 vuotta opiskellut.
2: No, mitä sä tykkäät tästä koulusta? Mikä täällä on kivointa?
4: Täällä on kivaa opiskella uusia juttuja.
2: Mikä sun lempiaine on?
4: Käsityö.
2: Mikä siinä käsityössä on kiva?
4: Vaikka ommella tai virkata, semmoisia.
5: Se on ihan kiva. Ykkösestä ja vitosesta asti on ollut hyvä olo täällä koulussa.
2: No, mikä sun lempiaine on?
5: Liikunta tai matikka.
2: Minkä takia just liikunta tai matikka?
5: Kun siinä on paljon muuta tekemistä. Kun jotkut muuttuu niitä, missä se on vähän tylsempi, kun sun pitää tehdä sama juttu aina, mutta matikassa opit uutta ja liikunnassa teet uusia leikkejä.
2: Mikä koulussa muuten on parasta, jos ei puhuta oppiaineista?
5: Ehkä se välkiskoppi, koska sä voit lainaa juttuja tulla.
2: Okei, kerro vähän, miten se toimii.
5: Joo, on kun oppilaita, jotka on välkiskopi sisällä, ja sitten sä kysyt heiltä, saako mä jotain, ja sit sun pitää palauttaa se, kun välitunti on loppuun. Siinä on paljon niin jalkapalloja ja frisbee ja mailoja ja maaleja.
2: Millaista on ollut oppia suomea?
5: Kotonakin mä joskus puhun suomen kieltä, siksi oli vähän helpompi kuin ennen.
2: Mikä suomen kielessä on? Onko se mitkään vaikeaa tai onko se sun mielestä ihan helppoa?
5: Se on ihan helppo, jos sä puhut sitä paljon, sit se on helppo sulle.
2: Millaiset opettajat täällä koulussa sun mielestä on?
5: Hyvät. Ne opettelee ihan hyvin mun mielestä. Ja sinne ei ole vaan, että ne vaan haluaa opettaa, ne haluaa oikeasti kiinnostaa susta.
1: Ja otetaan liikennetiedote tähänkin väliin. Tämä liikennetiedote menee tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Espooseen. Siellä siis tarkempi paikka välillä Kulloonmäen liittymä, Vanhakartanon liittymä. Vanhakartanon liittymän suunnasta Kulloonmäen liittymän suuntaan eli länteenpäin on palava ajoneuvo tiellä. Siellä on tie suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo. Tämä kannattaa varmasti iltapäiväruuhkassa ottaa huomioon. Kehä Kolmonen Espoo, Kulloonmäen liittymä ja Vanhakartanon liittymän välillä lännen suuntaan. Tie suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo. James Bluntin tahdissa mennään kohti alueellisia uutisia. You're beautiful.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Johanna Lehtola. Hyvää iltapäivää. Turun yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Asiasta kertoo Ylelle Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen. Rydman päätti kesäkuussa olla jakamatta avustusta 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Kielteisen rahoituspäätöksen saaneet yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen ministeriölle, mutta oikaisuvaatimukset hylättiin. Hallinto-oikeuteen valittamisesta on kertonut muun muassa jo Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Varha jatkaa edelleen turkulaisen Parkinmäen palvelutalon sijoituskieltoa. Varha ilmoitti toukokuun alussa, ettei sijoita Parkinmäkeen uusia vanhusasukkaita, kun palvelutalon ongelmat tulivat julkisuuteen. Sijoituskielto perustui valvontakäynneillä havaittuihin puutteisiin, kuten liian vähäisen henkilökuntaan, ravitsemukseen, ulkoiluvähyyteen ja rajoittamistoimenpiteisiin. Varhan mukaan palvelutalo on korjannut joitakin epäkohtia. FC Inter Turku kohtaa tänään iltana jalkapallon konferenssiliigan karsintojen toisessa osaottelussa FC Kööpenhaminan. Ensimmäinen ottelu päättyi viikko sitten Turussa 0-0 tasapeliin. Jos Inter voittaa, se etenee rahakkaaseen liigavaiheeseen. Interin kapteeni Juuso Hämäläinen.
1: No meidän pitää vaan jatkaa siinä ja olla vähän kliinisempi. Me pelattiin mun mielestä tosi hyvin ja kompaktisti ja luotiin riittävästi paikkoja, mutta nyt tuskin saada ehkä niin paljon hallittu palloa, mutta sitten kun me saadaan ne paikat, niin meidän pitää iskeä ne maali.
2: Ja alueellisten uutisten perään taas liikennetiedote. Tilanne on muuttunut tiellä 12 Tampereella. Tarkempi paikka on välillä Tampereen rantatunneli Santalahden liittymä. Lännen suuntaan eli Santalahden liittymän suunnasta Tampereen rantatunnelin suuntaan. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Liikenne ruuhkautuu. Tie 12 Tampereen välillä Tampereen rantatunneli Santalahden liittymä lännen suuntaan. Ja kehä kolmosella tosiaan, niin kuin ennen uutisia kuultiin, palava ajoneuvo tieltä. Siellä tie suljettu liikenteeltä ja liikenne seisoo Kulloonmäen liittymän ja Vanhakartanon liittymän välillä lännen suuntaan. Tämä ongelma. Erika Viikman laulaa aikuisten rannekkeista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Turkulainen Lausteen koulu palkittiin viime keväänä paras paikka opettaa ja oppia -tunnustuksella. Palkinnon jakanut opetusalan ammattijärjestö OAJ mainitsi perusteissaan muun muassa työhyvinvoinnin, henkilöstön pysyvyyden ja yhteisöllisyyden. Kehuja tuli myös tavasta tehdä monikulttuurisuudesta voimavara, ei haaste. Koulun rehtori Marjaana Ylönen halusi kiittää palkinnosta koko yhteisöä. Toimittaja Hanna Terävä kysyi, mitä hyvää koulussa on tehty.
2: Mä ajattelen, että avain on siihen ollut se, että me ollaan yhdessä keskusteltu. Me ollaan yhdessä lähdetty miettimään niitä tapoja toimia, mitä me halutaan arkeen tuoda. Mutta sitten kuitenkin niin, että tehdään yhteiset säännöt sen keskustelun pohjalta ja niihin sitoudutaan. Ja sitten se yhteiset toimintatavat tuo sitä semmoista rauhaa ja turvaa meidän arkeen, mikä sitten näkyy hyvinvointina. Ja paljon miettinyt opettajaurani varrella, että miten sen kaiken saisi järjestettyä niin, että oppilaat oppii, mikä on tietysti tärkeää, mutta oppilaat oppii paremmin, kun heillä on hyvä olla ja henkilökunnalla on hyvä olla.
3: Mitä kaikkia tavallaan semmoista toimintamallia olet ehkä tuonut tänne, mikä nyt sitten on varmaan näkynyt siis työjäljessä?
2: No mä ajattelen, että kaikkein näkyvintä semmoista, mikä meidän arjessa on, on meidän vahva tiimityö. Eli opettajat tekee tiimeissä työtä ja saa sillä tavalla tukea toisistaan. Kukaan ei jää yksin hankalissa tilanteissa. Toivottavasti jo kaikilla on se tiimi siinä ympärillä, missä mietitään asioita ja on tietyt tavat toimia. Ja sitten toinen semmoinen, mitä tietysti kun rehtorina joutuu miettimään resursseja, joutuu miettimään rahaa ja sitä, että opetus toimii lain mukaan, niin toinen on sitten se, että on yrittänyt miettiä, että ne resurssit, mitkä me tänne koululle saadaan, että ne on varmasti käytetty järkevästi. Ja se on tuonut meille sitten sen vahvan palkituksen. Eli meillä on oppiaineet eri vuosiluokilla palkitettu niin, että pystytään sitten joustavasti tekemään ryhmittelyä ihan melkein kaikissa oppiaineissa, paitsi taito- ja taideaineissa.
3: Onko teillä jotain poikkeavia tapoja? Mikä tekee teidän koulussa sitten se niin kuin sillai tavallaan menestystarina, jos näin voi sanoa?
2: Siis varmasti tiimityö on nykypäivää useimmissa kouluissa. Palkittaminenkin on arkipäivää, mutta mä ajattelisin se, mikä tässä nyt sitten on se meidän juttu, on se, että me on tehty yhdessä nämä mallit, keskusteltu paljon ja viety ne tosi pitkälle. On yritetty miettiä ihan kaikki asiat. Eli se on ehkä sitten se, ei me ole keksitty mitään ihmeellistä uutta. Me tehdään varmaan just niitä asioita, mitä muissakin kouluissa, mutta me on pysähdytty niitä miettimään.
3: Siinä kohtaa, kun on tosiaan jotain muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia lapsia, yli 70% koulun oppilaista, niin mitä se ennen kaikkea vaatii?
2: Se vaatii vahvaa kielitietoisuutta. Se vaatii sitä, että meille jokainen oppilas on tasa-arvoinen yhtä tärkeä, mutta se kielitietoisuus on tietysti se kaiken A ja O. Eli opettajat on sitoutuneet kielitietoiseen opettamiseen ja he on sitä miettineet, että miten se parhaiten siellä luokassa toimii. Kielitietoinen opettaminen, sekin on tavallaan sitä, mitä opettajat on aina tehneet. Havainnollistetaan, tehdään asiat konkreettisiksi, on kuvia, on eleitä, on ilmeitä. Ja sitten myöskin se, että on vahvat struktuurit siellä tunnilla. Oppilaat tietää, mitä minkäkin asian jälkeen tapahtuu ja missä järjestyksessä asiat menee, mitä mikäkin ele tai kuva tarkoittaa.
3: Millä tavalla se näkyy täällä koulun arjessa sitten se, että kielitaustoja on hyvin monenlaisia?
2: Se näkyy sillä tavalla, että meillä on täällä iloiset ja ulospäin suuntautuneet oppilaat. Tietysti se näkyy siinä, että meillä kuulee paljon kieliä. Ihanaa se, että me ollaan kaikki täällä erilaisia, suvaitaan toisemme erilaisena. Ja sitten se erilaiset kielet näkyy tietysti siinä, että me mietitään sitä, että miten me tuetaan sitä suomen kielen oppimista, mikä on kuitenkin meillä se ihan keskiössä oleva asia. Se on se tärkein.
3: SKS-oppilaista ja vieraskielisten määrästä ja segregaatiosta on puhuttu nyt ja on puhuttu tässä viimeiset vuodet aika paljonkin. Miten se teidän niin kuin, tai sinun silmiin on näyttäytynyt se keskustelu? Miltä se kuulostaa teidän koulun näkökulmasta?
2: Me lähdetään siitä, että meillä on täällä meidän oppilaat. Sinänsä sillä ei ole merkitystä, että mikä heidän äidinkieli on, missä he on syntyneet. Ei me oikeastaan edes tiedetä näitä asioita. Ne ei ole määritteleviä tekijöitä. Ne on meidän lähtökohta. Meillä on meidän oppilaat ja me yritetään antaa heille mahdollisimman hyvää opetusta ja yritetään tehdä kouluarjesta semmoinen, että kaikilla on hyvä olla.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Palataan Lausteen koulun pihamaalle, jossa on toimittaja Hanna Terävä ja koulun rehtori Marjaana Ylönen. Lausteen koulussa S2-oppilaiden osuus on noussut tällä vuosikymmenellä 70%.
2: Tietysti meillä Suomessa olisi hienoa, jos kaikissa kouluissa olisi saman verran niitä, jotka puhuu suomea ja niitä, jotka ei puhu suomea. Asuntopolitiikka ei ole sitten meidän koulun asia ratkaista. Eli me.
3: Millaista etua se tavallaan antaisi, jos suomenkielisiä olisi enemmän?
2: No se antaisi etua siinä, että täällä kuulisi enemmän suomea äidinkielenä puhuvan ihmisen puhetta, jolloin tulee semmoista mallioppimista. Ja sitten tietysti ihan suomalaisten tavat, integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan, kun pääsee kaverin luokse, luokkakaverin luokse, joka ehkä olisikin suomalainen.
3: Onko se nimenomaan se kielitietoinen opetus vai onko jotain muuta tavalla, mitä sen eteen tehdään? Jotta niin kun.
2: Kielitietoinen opetus ja sitten me ollaan suomen kielen opettamiseen nyt sitten resurssoitu paljon. Eli meillä on aina jaettu kielitaidon mukaan oppilaat oppitunneilla tietyn tasoisiin suomen kielen ryhmiin. Eli ei katsota sitä statusta, onko S2-status tai mikä on, vaan sitä sen hetkistä suomen kielen taitotasoa. Ja sillä jaetaan ryhmiin. Eli 3 luokkaa jaetaan 4 ryhmään. Eli siihen on käytetty resursseja ja se on tärkeää. Ja sillä me on saatu hyviä tuloksia siinä suomen kielen oppimisessa.

0: Ette halua myöskään puhua S2-oppilaista, kerron miksi.
1: Tietokonejärjestelmät lyhentää suomen kielen eri ryhmät SUK ja STK, ja tästä meillä on lähtenyt se, että se suomi toisena kielenä, siinä on helposti semmoinen ajatus, että se on jotenkin heikompi kuin se suomi ensimmäisenä kielenä, niin me on ensin puhuttu SUK-ryhmistä ja STK-ryhmistä, mutta nyt me on vielä kehitetty sitä eteenpäin, ja nyt me puhutaan vaan erilaisista suomen kielen ryhmistä, eli me puhutaan oppikirjan mukaan, eli meillä on erilaisia ryhmiä. Kaikki me opetellaan suomea lisää, nekin, jotka sitä äidinkielenä me puhumme.
0: Ja onko S2 jotenkin, onko sitä sitten tullut myös vähän semmoinen negatiivinen klangi siihen sanaan?
1: Kyllä se ehkä on näin, joo.
0: Miten tavallaan positiivisella tavalla sitten ehkä se näkyy tavallaan sitten se?
1: Eli meillä on oppilailla poikkeuksellisen vähän poissaoloja, oppilaat tulee kouluun. Meidän ongelmia ei ole se, että me mietittäisiin koulupudokkaita, semmoisia, jotka jää vaan kotiin. Että lapset haluaa tulla kouluun, lapset haluaa oppia. Kodit kokee koulun tärkeänä, kodit kokee koulun paikkana, jossa opitaan ja päästään eteenpäin elämässä. Meidän oppilaat on tosi iloisia, he on tosi ulospäin suuntautuneita, he on suhtautuu aikuisiin kivasti. He on motivoituneita. Se näkee heistä, että koulu on tärkeä juttu, kuten myös jalkapallo.
0: Sanoit, että emme ole ongelmakoulu, emme ole pulassa. Onko se tavallaan se ajatus, mikä ehkä piirtyy helposti mediapuheen perusteella, että koulut, missä on paljon vieraskielisiä tai erikielisiä lapsia, että he olisivat jotenkin vaikeuksissa, mutta teillä on ihan erilainen kokemus tästä.
1: Joo, siis jotenkin kun mä kuuntelen sitä keskustelua, niin mä en näe siinä lausteen koulua. Eli mä en koe, että me ollaan juuri hukkumassa tai pulassa. Eli me hoidetaan tätä arkea ihan niin kuin suomalaisessa peruskoulussa kuuluu hoitaa. Lapset oppii ja viihtyy hyvin ja aikuiset viihtyy hyvin ja se on se meidän ydin.
0: Ihmisten ennakkoluulot sitten tavallaan kouluja kohtaan, jossa on monikielisiä lapsia. Miltä ne tuntuu?
1: No ne tuntuu aika sillä tavalla haastavilta, koska keskusteluahan niistä asioista on aika vaikea käydä. Usein se keskustelu, mitä niistä käydään, niin käydään ihmisten välillä, jotka ei ole tätä arkea nähneet. Eli sen takia mä oon aina valmis ottamaan vieraita ja aina valmiina näyttämään, että millainen on lausteen koulun koulupäivä. Ja sillä tavalla niin kuin hälventämään sitä ennakkoluuloa, ihan vääriä käsityksiä siitä, minkälaista täällä on. Mä ainakin toivon, että tämä meidän arki esittäytyy semmoisena, että meillä on mietityt systeemit. Lapset tietää, mitä he tekee ja aikuiset tietää, mitä he tekee. Me on paljon käytetty aikaa erilaisten sääntöjen pohtimiseen. Eli mä toivon, että se näyttäytyy semmoisena, että lapset osaa toimia niiden sääntöjen mukaan, mitkä me on yhdessä mietitty. Aikuiset tietää, mitä lapsilta odotetaan. Eli mä toivon, että meidän arki näyttäytyy semmoisena eläväisenä, iloisena, mutta toisaalta rauhallisena ja strukturoituna. Semmoisena, että on mietitty, mitä tehdään. Ei semmoisena, kun keskusteluissa on, että on joku kaos ja on hirveästi häiriökäyttäytymistä tai ongelmia välitunneilla. Sitä mä en tunnista meidän koulusta.
2: Tilanne ohi tiedotetielle 12 Tampereelle. Välillä Tampereen rantatunneli Santalahden liittymä lännen suuntaan. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli Santalahden liittymän suunnasta Tampereen rantatunnelin suuntaan länteenpäin. Liikenne palautumassa normaaliksi. Tilanne ohi tiellä 12.
3: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja Peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
4: Yle Radio Suomi.
2: Suomen luonnonpäivä tulee ja telttailuyö ja venetsialaiset tulee viikonloppuna ja vaikka mitä, kaikenlaista semmoista, jota saatetaan suunnitella ulkoilmaaktiviteetiksi, niin kysymys tietysti kuuluu, että miltä näyttää sään puolesta. Meteorologi Aleksi Lohtanderin terveiset kuuluu näin.
5: No kyllä nyt on pari poutasta ihan lämmintäkin päivää tulossa. Tämä lämpötila on etelässä parissa kympissä, pohjoisessakin noustaan perjantaina tai lauantaina tuonne lähemmäs 20 astetta. Venetsialaisia vietetään perjantaina poutasessa lämpimässä säässä. Sateet iskee lauantai-illasta alkaen, ne on melko hajanaisia, mutta kyllä niitä suureen osaan maata viikonlopun aikana tulee.
2: Ei muuta kuin telttaan sadesuojaa päälle ja vähän kiilat kunnollakin, ettei tuuli vie. I won't back down. Tässä tulee Tom Petty.

Siinä Tom Petty. Aina välillä pitää kurkata, että mikä kiinnostaa uutisten nälkäistä kansaa, että mistä kertoo Ylen milläkin hetkellä luetuin juttu, niin tällä hetkellä ja jo hetken ajan itse asiassa ehdottomasti kovin kansaa kuohuttava uutinen on ollut se, että kaikessa hiljaisuudessa Tampereen uuden bussipalvelun nimi on vaihtunut, ja tässä on kyse siis niinkin vallankumouksellisesta vaihdoksesta kuin, että joukkoliikenneyhtiö Nysse, kun oli keväällä ilmoittanut, että niin sanottujen superbussien nimeksi tulee Plus Bus, niin nyt se nimi onkin sitten kuitenkin Nyssen verkkosivuilla Plus Bussi. Ja tällä lailla nyt toimitaan varmasti kaikkien pykälien ja suositusten mukaisesti, koska kotimaisten kielten keskus Kotushan otti nimeen kantaa Facebookissa keväällä, että nyt ei ole nimi suomen kieltä, eikä siis kielilain mukainen. Kotuksen mukaan pitää olla suomenkielinen, koska Nyssen joukkoliikenne on Tampereen kaupungin julkinen palvelu ja nyt siis on bussi, joka on ihan selkeästi suomen kieltä, toisin kuin tuo sana bus, joka siinä oli aikaisemmin. Tämä on pieni muutos, mutta aika pitkälti periaatteellinen kysymys, että bussi on bussi eikä bus. Mutta Nysse on edelleen Nysse. Nämähän on tärkeitä asioita ja kivoja nämä paikallisliikenteen yhtiönimet. Siis Tampereella on Nysse ja Turussa on Föli ja Joensuussa on Jojo ja Mikkelissä Moppe ja mitä kaikkea. Oma suosikkini on ehkä se, kun Raumalla painelee bussi ohi, niin siinä lukee, että Gyyt. Kello 16 Yle Uutisia kohti mennään. Suposotkua ja muuta luvassa siellä, mutta sitä ennen Arttu Viskari ja Kuningaslohi. Heippa ja huomisiin.

Ei meillä kahdella ole vielä samaa kieltä. Vain käsimerkit ja hurtti ja seikkailu mieltä. Alkuvaikeuden jälkeen talouskin toimii.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomenlahdella merikaapeleita katkaisseen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjille. Supon siirto ulkoministeriön uhkaisi rikostiedustelua ja viranomaisyhteistyötä, arvioi asiantuntija. Sää jatkuu poutaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Hovioikeus katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Syyttäjä on tyytyväinen päätökseen. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe.
1: No, hovioikeuden ratkaisuhan on täsmälleen syyttäjien kannan mukainen. Sen kannan mukainen, mikä esitettiin jo käräjäoikeudessa, mutta ei siellä jostain syystä sitten menestynyt. Samasta kysymyksestä myös sitten Fitburg-oikeudenkäynnissä niin jouduttaneen riitelemään, että hovioikeuden tuomio antaa tässä nyt sitten osviittaa tämän asian osalta.
0: Fitburg-alus katkoi kaapeleita Suomenlahdella viime vuoden lopulla. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivalta kiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta.
2: Todennäköistä asiassa varmaan tulee olemaan se, että asiasta tullaan hakemaan vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Sillä perusteella, että käräjäoikeuden ratkaisu on ollut oikea. Se on varsin hyvin perusteltu ja kansainvälisen oikeuden mukainen ratkaisu.
0: Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan pääministerin esikunnasta. Virheen vuoksi sisäministeriö sai tiedon suposelvityksen käynnistämisestä vasta tällä viikolla, vaikka selvityksestä oli tehty päätös valtioneuvostossa jo 2 kuukautta aiemmin. Sisäministeri Mari Rantanen on kritisoinut eilen ja tänään pääministeri Orpon toimintaa asiassa. Julkisuuteen nousseessa supokeskustelussa on unohdettu täysin sisäinen turvallisuus ja toimivalta kysymykset. Näin arvioi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Hän sanoo, että suojelupoliisin siirto pois sisäministeriöstä uhkaisi vakavasti rikostiedustelua ja viranomaisyhteistyötä. Rikostiedusteluun perehtynyt Tolvanen ihmettelee, että toimivaltuusasiat on sivuttu täysin supokeskustelussa.
3: Me ei ole missään nimessä puhtaasti poliittinen kysymys, vaan siinä on juuri kysymys myöskin näistä toimivaltuuksista siitä, että kenelle voidaan näitä toimivaltuuksia ylipäätään antaa ja pääsyä tietoihin. Että jos on jossakin muualla kuin sisäministeriössä tämä supo, niin siinä sitten alkaa jo tulla sitten niin vaikeita kysymyksiä juuri tästä tiedonsiirrosta ja nimenomaan niin kuin, vaikka nyt rikostiedusteluun liittyvän tiedon vaihtamisesta. Niin suposta tulee kuitenkin hyvää tietoa KRP:lle, semmoista rikostiedustelutietoa. Tulisiko sitä enää sen jälkeen, kun se olisi eri ministeriössä? Epäilen suuresti.
0: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on erittäin vakava ja heikentynyt merkittävästi, kertoo Norjan kuningashuone. Norjan yleisradioyhtiö NRK mukaan kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. 89-vuotiaan kuninkaan tila huononi viime viikonloppuna. Häntä on hoidettu viime viikot hemolyyttisen anemian vuoksi ja viimeisimpänä bakteeriinfektion takia. Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva kuninkaallinen. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kansanryhmien väliset erot luottamuksessa ovat kuitenkin huomattavia, sanoo yliaktuaari Pertti Kangassalo Tilastokeskuksesta.
4: Ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät luottaa selvästi vahvemmin talouteen. Kansa on itse asiassa aika lailla jakautunut tällä hetkellä. Että luottamuksessa on menty ylöspäin, mutta se on merkittävämmin vain ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien luottamus, joka on niin kuin todella hyvällä tasolla. Eli sieltä voidaan katsoa vaikka eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, niin nämä kansanryhmät kyllä synkistelee aika lailla edelleen.
0: Ja sitten kulttuuria visuaalisesti vahvoista teoksista on tunnettu taiwanilainen tanssiryhmä Cloudgate esiintyy Helsingin juhlaviikoilla. Kaikki 4 esitystä myytiin loppuun ennen ensi iltaa. Tänään Tanssin talossa ensi iltansa saava teos on saanut innostuksensa takavuosien Taipeista. Jonni Aromaa jatkaa.
5: Ryhmän teos ammentaa Cheng Chong Longin lapsuudesta. Teoksen nimi viittaa Taipeissa aikoinaan vaikuttaneeseen Helppo Heikkiin, jonka jutut lumosivat koreografin äidin. Teos peilaa Taipein vanhimman kaupunginosan takavuosien värikästä katuelämää. Cheng myi siellä isänsä kanssa tohveleita. Se oli hyvin kaoottinen alue. Siellä oli todella paljon temppeleitä sekä, miten sen nyt sanoisi, ilotyttöjä. Joten siellä toimi myös rikollisjärjestöjä. Oli kaupustelijoita, jotka myivät porsaanlihaa, kaloja, ankkoja ja jopa alusvaatteita. Kaikki oli levitettynä auringon alle. Kaikenlaiset riidat ja halut olivat näkyvillä. Sanoo Cloudgate, ryhmän taiteellinen johtaja Cheng Chong Long.
0: Sää jatkuu poutaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa sekä Länsi-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
6: Ja sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa Ruotsin tänään tärkeässä MM-karsintaottelussa. Edellisessä Ruotsi-pelissä Suomen onnistujiin lukeutui Elias Valtonen.
7: Kova peli tulee olemaan. Että se on varmasti nälkäsi ottaa päänahan meiltä kotona varsinkin. Ja pitää olla valmiita, pitää olla työtelijämpi joukkue ja palata yhdessä ja selvittää heti yhdessä.
6: Suomi voitti tasan vuosi sitten Ruotsin EM-kisoissa ja tämä MM-jatkokarsintaottelu TV2 kello 18.10 alkaen. Suomi on tässä jatkokarsintalohkossa toisena, 6 joukkuetta mukana, 3 parasta ensi vuoden MM-kisoihin. Kuopion palloseura ja FC Inter Turusta pelaavat tänään konferenssiliigan karsintojen ratkaisuottelunsa. KuPS lähtee kotiotteluun 1-1 tilanteessa irlantilaista Shamrock Roversia vastaan. Voitto veisi KuPSin toista kautta peräkkäin konferenssiliigan liigavaiheeseen. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen.
8: No, mä ajattelisin ehkä niin, että meidän pitää hyödyntää meidän omia vahvuuksia. Et se on se kaikkein tärkein asia. Et loppuviimein näissä peleissä niin kyllä se on enemmän pelin sisään niitä asioita, mitä me on koko kausi työstetty, mihin meidän pelaaminen nojaa, kuin sitä, että meillä olisi nyt jotain kikkakolmosia just tätä vastustajaa vastaan. Että totta kai pelaajat on nähnyt videoita, nyt me ollaan fiksumpia sen ekan osan jälkeen, mutta sitten samaan aikaan niin pitää uskoa siihen omaan tekemiseen.
6: Jaottelu alkaa kello 18. Inter kohtaa sen sijaan Tanskassa FC Kööpenhaminan kello 20. Avausosa päättyi 0-0. Interillä mahdollisuus edetä ensimmäistä kertaa seurahistoriassa konferenssiliigaan asti. Ja naisten superpesiksen välierät alkavat tänään Mansen ja Joensuun Mailan välisellä ottelulla. Tuo ottelu alkaa vajaan tunnin kuluttua ja vajaan tunnin kuluttua myös seuraava Urheiluradio.
9: Urheiluradion toimitti Simo Leinonen ja sitä ennen Ylen uutistudiossa Heidi Himmelä.
10: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
9: 9:16 on kello ja Radio Suomessa otetaan taas seuraavan parin tunnin ajan ainakin toivottavasti rennosti. Viikko on yli puolivälissä ja monen mielestä se parempi puoli on nyt käynnissä. Anna Keränen tervehtii ja toivottaa oikein mukavaa torstaita sekä hyvää Itämeri-päivää. Ja jos et ole vielä tietoinen, niin tänään kello 18 kaikkien pitäisi pulahtaa yhdessä. Ei aivan uppiin asti tarvi mennä, mutta edes varpaan kärkeä kostuttaa.

Haloo Helsinki ja kaksi ihmistä. Tänään vietetään siis Itämeripäivää. Ja niin valitettavastihan meidän Itämeremme ei voi kovin hyvin. Se on rehevöitynyt ja se kärsii myös luontokadosta. Mutta kyllä on silti suojelutyötä tehty ja on saatu tuloksia. Ja Itämeripäivänä näitä onnistumisia voidaan myös juhlia. Ilman suojelutyötä Itämeri voisi vielä paljon huonommin. Levää olisi nyt kaksinkertainen määrä ja meren hapettomat alueet olisivat 80% nykyistä suuremmat. Näin kertoo John Nurmisen säätiö, joka on siis perustanut tämän Itämeripäivän. Ja tänään tämmöinen yhteispulahdus olisi tarkoitus järjestää. Tai siis jokainen voi hoitaa tämän haluamallaan tavalla kello 18 Itämeripäivän kunniaksi. Pulahdustempaus. Joko menet sinne Itämereen, jos se on lähellä, tai sitten omassa lähivesistössäsi. Ja muun muassa se varpaan kastaminen on sallittua, jos ei halua ihan kokonaan heittäytyä veden kelluttamaksi. Tänne tuli viestiä meidän WhatsAppiin, että eipä tehnyt mieli aamulla pulahtaa Itämeripäivän kunniaksi merivihreänä levästä. No joo, se on totta, että sitä levää kyllä aina paikoitellen runsaastikin on. Mutta jonkunnäköisen pulahduksen voi nyt sitten Itämeripäivän kunniaksi tänään järjestää. Ja jos haluaa olla tuossa tempauksen aikataulussa, niin kello 18. Mutta jos tämmöinen kello 6 pulahdus ei omiin aikatauluihin sovi, niin sitten voi pulahtaa milloin vaan. Ja sitten pistetään tanssiksi. Koko Suomi tanssiin. Asialla Portion Boys ja Komiat.

0: Portti on pois ja komiat kannustaa kaikkia liikkeelle. Koko Suomi tanssii ja tyylihän on tietenkin vapaa.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

Radio Suomen alkuillassa, se on Yes ja Owner of a Lonely Heart. Ja te laitatte tänne pulakointiviestejä, pulahdusviestejä. Timo Siurosta kirjoittaa, että käytiin emännän kanssa jo päivällä pulahtamassa kulovedessä ja ehtoolla taas. Pintavesi noin 18 asteista. Vielä tarkenee käydä ainakin kuukauden uimassa. Ja sitten tuli kuvaa kuuhankavedeltä kirkkaista vesistä. Ilkka laittoi kuvaa. Ja kyllä on lämmin sää tänään torstaina tämänhetkisen Ilmatieteen laitoksen kartan mukaan. Yli 15 asteen ollaan napapiirin eteläpuolella. Siitä sitten ylöspäin niin tuommoista vähän reilua 10 plus astetta. Mutta muuten kyllä lämpötilat 15 ja 22 asteen välillä. Sanoin, että toivottavasti otetaan rennosti tänään torstaina alkuillassa, mutta otetaan tämmöinen yksi ihan oikeakin asia. Suomi on tällä hetkellä monenlaisten turvallisuushaasteiden edessä. Venäjä uhittelee valtiojohdolle ja jännitteitä on Itämerellä ja arktisella alueella. TV1:n ykkösaamun vieraana on tämän viikon lauantaina Puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola. Kuinka hän näkee turvallisuusympäristön muutokset ja miten Suomen on sopeuduttava tällaiseen uuteen epävarmempaan maailmaan? Saat kysyä. Mitä haluaisit kysyä nyt Puolustusvoimien komentajalta Janne Jaakkolalta? Ylen verkkosivuilla löytyy tämmöinen artikkeli, josta löytyy sitten lomake, johon voit käydä oman kysymyksesi jättämässä. Siis Puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola on Seija Vaaherkummun vieraana. Suora lähetys tämän viikon lauantaina TV1:llä ja myös tuolla Yle Areenassa. Ja teiltä nyt kaivataan kysymyksiä. Mitä siis haluat kysyä Puolustusvoimien komentajalta? Mene osoitteeseen yle.fi. Vähän matkaa joudut scrollailemaan sitä sivua alaspäin, mutta sieltä löytyy artikkeli.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihan tuota pikaa, kello on 16.30 ja silloin vuoroon Yle Uutiset läheltäsi. Sitä ennen katsellaan autiota hiekkarantaa. Katri Helenäkin voisi mennä pulahtamaan eikä vaan katsellaan.

0: Katri, Helena ja katson autiota Hiekkarantaa. Kello on nyt 16.30.
1: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Sanni Artiola. Hyvää iltapäivää. Kaarinan kaupunki kertoo aloittavansa koko kaupungin henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Henkilöstöön kohdistuvilla säästöillä tavoitellaan enintään 54 henkilötyövuoden vähennystä. Neuvottelut voivat johtaa tehtävien muutoksiin, osa-aikaisiin työsuhteisiin ja irtisanomisiin. YT-neuvottelujen käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus ensi maanantaina. Turun yliopisto valittaa hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin hylkäämästä tutkimusrahoituksesta. Asiasta kertoo Ylelle Turun yliopiston rehtori Marjo Kaartinen. Rydman päätti kesäkuussa olla jakamatta avustusta 9 sosiaalityön tutkimushankkeelle. Kielteisen rahoituspäätöksen saaneet yliopistot tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen ministeriölle, mutta oikaisuvaatimukset hylättiin. Hallinto-oikeuteen valittamisesta on kertonut muun muassa jo Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Varha jatkaa edelleen turkulaisen Parkinmäen palvelutalon sijoituskieltoa. Varha ilmoitti toukokuun alussa, ettei sijoita Parkinmäkeen uusia asukkaita, kun palvelutalon ongelmat tulivat julkisuuteen. Sijoituskielto perustui valvontakäynneillä havaittuihin puutteisiin, kuten liian vähäiseen henkilökuntaan, ravitsemukseen, ulkoilun vähyyteen ja rajoittamistoimenpiteisiin. Varhan mukaan palvelutalo on korjannut joitakin epäkohtia, esimerkiksi henkilökuntaa on nyt riittävästi. Sijoituskieltoa jatketaan, koska yöpaaston pituudessa ja kirjauksissa on vielä puutteita. Lisää uutisia yle.fi.
0: Näin Yle Uutiset läheltäsi ja seuraavan kerran sitten jälleen huomisaamuna. Pari liikennetiedotetta, joista ensimmäinen on ensitiedote tielle 120 eli Vihdin tielle Vantaalle. Tarkempi paikka välillä Rajatorpan tie, Luhti tie. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 120 eli Vihdin tielle Vantaalle ja tarkempi paikka välillä Rajatorpan tie, Luhti tie. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole kerrottu. Ja toinen liikennetiedote kertoo muuttuneesta tilanteesta tiellä 68 Evijärvellä. Tarkempi paikka paikasta Evijärvi 2,4 kilometriä, vaikutusalue 4,3 kilometriä Lamminkylän suuntaan. Siellä on edelleen raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Jokikylän tien kautta. Tästä on tullut tietoa jo puolen päivän aikoihin, mutta nyt siis tilanne muuttunut tiellä 68 Evijärvellä, tarkempi paikka paikasta Evijärvi 2,4 kilometriä ja vaikutusalue 4,3 kilometriä Lamminkylän suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö on siellä käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie Jokikylän tien kautta.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
0: Pitäisikö meidän kohta miettiä yhdessä vähän strategioita? Enkä puhu nyt mistään hirvittävän vakavista strategioista, vaan siitä, että sen lisäksi, että tänään on Itämeripäivä, niin hauskojen merkkipäivien kalenterissa tänään kerrotaan, että on myös kivi, paperi, sakset päivä. Että miten sen kivipaperisakset ottelun sitten voisi voittaa? Kyllä siitäkin on tutkimusta tehty, kuulkaa.

Haavisto ja laulavat joutsenet. Tuntuuko siltä, että häviät aina kivipaperisakset pelissä? Minusta tuntuu, en tiedä mitä teen väärin. Aikamoista arpapeliähän sen aina ajattelee olevan, mutta tutkijat ovat tätä asiaa myös totta kai penkoneet, niin kuin kaikkea muutakin asiaa lähestulkoon maan päällä. Miten pääsisi voittoputkeen? Tällaisen artikkelin löysin Yleltä. Tämä on kyllä jo 10 vuotta vanha, mutta joka tapauksessa kertoo siitä, että Kiinassa eräällä yliopistolla järjestettiin tällainen valtava kivipaperisakset-turnaus, johon tutkijat värväsivät 360 opiskelijaa ja jakoivat nämä sitten 6 ryhmiin. Jokainen kivipaperisakset-ottelija pelasi yhteensä 300 peliä ryhmänsä muita jäseniä vastaan ja tutkijat näin sitten pääsivät tarkkailemaan KPS:n mystiikkaa aivan toden teolla. Ja tutkijat huomasivat tämmöisen, että tuossa pelissä toteutuu 1/3 sääntö. Eli pelaajat vaihtoivat kivestä paperiin ja paperista saksiin säännöllisesti. Klassinen pelaamisen teoria toki ehdottaakin, että pelaajan kuuluisi vaihtaa tätä taktiikkaansa säännöllisesti, jotta hänellä olisi mahdollisuus voittaa ja näin ollen myös sitten tietenkin yllättää tuo vastapuoli. Ja jos kaikki pelaisivat ihan sattumavaraisesti, niin voittomahdollisuuksienhan pitäisi olla 1/3. Kivi, paperi tai sakset. Mutta tämä taktiikka ei kuitenkaan tässä kyseisessä pelissä toimi. Nimittäin tutkijat havaitsivat pelaajia tarkkaillessaan, että voittaja saattoi toistaa pelikuvionsa useaan otteeseen havaittuaan sen olevan menestyksekäs. Eli pelaaja saattoi siis tarjota vastapelaajalleen kiven, paperin tai sakset monta kertaa peräkkäin. Ja häviölle tässä pelissä sitten puolestaan jäivät he, jotka vaihtoivat tätä taktiikkaansa koko ajan. Ja tutkijat myös havaitsivat häviölle jäävien valitsevan pelityylinsä usein tämän pelin nimen mukaisesti, eli kivi, paperi, sakset. Ja jos häviäjä hävisi valitsemalla kiven, saattoi hän sitten seuraavalla pelikierroksella käyttää esimerkiksi paperia useammin kuin tämä niin sanottu 1/3 sääntö ennustaisi. Eli tutkimuksen mukaan menestyksekäs keino muiden KPS, eli kivipaperisakset kisailussa päihittämiseen, onkin saman pelivälineen käyttäminen peräkkäin. Jos aloitat kivellä, niin pysyttele kivessä, jos teillä on vaikka semmoinen, että otetaan 3 poikki. Toivottavasti vastapelurisi ei nyt kuulu tätä vinkkiä. Tai valitsette ainakin sitten eri pelivälineen niin sanotusti.

0: Eurythmicsia, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Oletko muuten tietoinen siitä, miten Annie Lennox ja Dave Stewart tapasivat? Vuosi oli 1990, ei ollut 1990, vaan 1977. Dave Stewart käveli sisään tällaiseen lontoolaiseen ravintolaan, joka oli nimeltään Pippins. Ja Lennox oli siellä työskentelemässä tarjoilijana. Tänne tuli viestejä tästä kivipaperisakset-hommasta, että kivipaperisakset-pelin voittaa jokerilla. Ja sitten suluissa, että keskisormella.
1: Näin herveetä! Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laaleja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei!
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.

Siinä ilta ja taivas maan päällä. Oho, meinaa ääni lähteä. Katsotaan, josko se palautuisi tämän seuraavan kappaleen aikana. UB40 ja Kingston Town.

Right on. Siellä hän odottelee Kingston Townissa. Se oli UB40. Sitten ensi tietoa liikenneonnettomuudesta teille 8 Raaheen ja tarkempi paikka välillä Pattijoki, Sarkkilan mäki. Siis tie 8 välillä Kokkola, Liminka, Raahe ja Raahessa tarkempi paikka välillä Pattijoki, Sarkkilan mäki. Tämä on ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa ensi tiedotteessa ei ole määritelty. Aina kun tutustuu uuteen ihmiseen, niin silloinhan jotenkin haluaa tietää kaiken hänestä, olkoon se sitten romantillisessa tai semmoisessa kaverillishenkisessä mielessä, minkälaista ruuasta toinen tykkää, mitä musiikkia toinen kuuntelee, ehkäpä jopa lempiväristä. Sehän on aina semmoinen, mitä lapset kysyy toisiltaan, että mikä on sinun lempiväri. Mutta harvalla meistä varmaan on lempi rannikkoasemaa. Tai toisilla voi ollakin. Ja jos sulla jo ei ole, niin annan tehtävän. Menet internettiin, kirjoitat sinne Googleen tai johonkin muuhun hakukoneeseen rannikkoasemat ja sitten sieltä läppäät ensimmäisen linkin, jota se tarjoaa Ilmatieteen laitoksen sivulle. Sieltä pääset tarkastelemaan kaikkia rannikkoasemia ja niistä nyt pitäisi sitten valita se oma suosikki.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lisää liikennetietoa. Tie 4, Pyhäjärvi, Pihti, Pudas. Siellä savu heikentää näkyvyyttä. Metsän kulotus on käynnissä. Tarkempi paikka välillä Pihti, Pudas, Emolahti, Pyhäjärvi. Siis tie 4, välillä Jyväskylä, Oulu. Tarkempi paikka välillä Pihti, Pudas ja Emolahti, Pyhäjärvi. Siellä savu heikentää näkyvyyttä liikenteessä. Metsän kulotus käynnissä. Neljän ja puolen minuutin kuluttua kello lyö 17, silloin vuorossa Yle Uutiset ja Urheiluradio. Mennään siihen pakettiin. Eppu Normaalin seurassa vuonna 85.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvissa on kuollut jo yli 350 ihmistä. Maiden viranomaisten mukaan kateessa on ainakin yli 1300, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriön mukaan kadonneiden joukossa on ainakin yksi suomalainen. Suurin osa matkustusilmoituksen tehneistä suomalaisista on kuitenkin tavoitettu. Alueelle iski eilen äkkitulva, joka sai alkunsa jäätikön romahtamisesta ja siitä käynnistyneestä maanvyörystä. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Hovioikeus katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Syyttäjä on tyytyväinen päätökseen. Apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe.
1: No, hovioikeuden ratkaisuhan on täsmälleen syyttäjien kannan mukainen. Sen kannan mukainen, mikä esitettiin jo käräjäoikeudessa, mutta ei siellä jostain syystä sitten menestynyt. Samasta kysymyksestä myös sitten Fitburg-oikeudenkäynnissä niin jouduttaneen riitelemään, että hovioikeuden tuomio antaa tässä nyt sitten osviittaa tämän asian osalta.
0: Fitburg-alus katkoi kaapeleita Suomenlahdella viime vuoden lopulla. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivalta kiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta.
2: Todennäköistä asiassa varmaan tulee olemaan se, että tästä tullaan hakemaan vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Sillä perusteella, että käräjäoikeuden ratkaisu on ollut oikea. Se on varsin hyvin perusteltu ja kansainvälisen oikeuden mukainen ratkaisu.
0: Julkisuuteen nousseessa supokeskustelussa on unohdettu täysin sisäinen turvallisuus ja toimivalta kysymykset. Näin arvioi rikosoikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen. Hän sanoo, että suojelupoliisin siirto pois sisäministeriöstä uhkaisi vakavasti rikostiedustelua ja viranomaisyhteistyötä. Rikostiedusteluun perehtynyt Tolvanen ihmettelee, että toimivaltuusasiat on sivuttu täysin supokeskustelussa.
3: Tämä ei ole missään nimessä puhtaasti poliittinen kysymys, vaan siinä on juuri kysymys myöskin näistä toimivaltuuksista siitä, että kenelle voidaan näitä toimivaltuuksia ylipäätään antaa ja pääsyä tietoihin. Että jos on jossakin muualla kuin sisäministeriössä tämä supo, niin siinä sitten alkaa jo tulla sitten niin kuin vaikeita kysymyksiä juuri tästä tiedonsiirrosta ja nimenomaan niin kuin, vaikka nyt rikostiedusteluun liittyvän tiedon vaihtamisesta. Niin suposta tulee kuitenkin hyvää tietoa KRP:lle, semmoista rikostiedustelutietoa. Tulisiko sitä enää sen jälkeen, kun se olisi eri ministeriössä? Epäilen suuresti.
0: Japanilainen nykytaiteilija Yaoi Kusama on kuollut 97-vuotiaana. Hänet tunnettiin värikkäistä ja pilkkukuvioisista teoksistaan. Kusama kuoli sairaalassa Tokiossa 14. elokuuta, mutta asiasta kerrottiin torstaina. Aino-Maija Lippu jatkaa.
4: Yaoi Kusama syntyi vuonna 1929 nelilapsiseen, vakavaraiseen japanilaisperheeseen. Hän muutti 28-vuotiaana New Yorkiin, jossa hän loi monia tunnettuja teoksiaan. Hänet muistetaan etenkin värikkäistä ja pilkkukuvioisista teoksistaan. Kusama kärsi näkö- ja kuuloharhoista jo lapsena ja kamppaili mielenterveytensä kanssa läpi elämänsä. Hän oli monipuolinen taiteilija. Maalasi, teki installaatioita, veistoksia, performansseja, elokuvia, kirjoitti runoja ja suunnitteli vaatteita. Kusaman taiteelle oli ominaista toisto ja rajattomuus. Taiteilija muistetaan myös yhteistyöstä muotimaailman kanssa. Hän suunnitteli täplikkäitä Louis Vuitton-laukkuja, huiveja ja puhelimia. Kusaman In Infinity-näyttely Helsingissä vuonna 2016 houkutteli museon satoja tuhansia kävijöitä ja ylitti tuolloin museon kävijäennätyksen. Kusama kuoli 97-vuotiaana. Taiteilija jatkoi maalaamista aivan viimeisiin elinpäivinsä asti.
0: Sää jatkuu poutaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa sekä Länsi-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
5: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Suomen miesten koripallomaajoukkue kohtaa tänään Ruotsin kello 18.30 Helsingissä käynnistyvässä MM-karsintaottelussa. Suomi on ennen illan ottelua kuuden joukkueen lohkossa toisena ja lohkon kolme parasta etenee ensi vuonna Katarissa pelattaviin MM-kisoihin. Suomi ja Ruotsi kohtasivat vuosi sitten EM-kisojen avausottelussa ja silloin Suomi voitti tasaisen ottelun päätteeksi 3 pisteellä. Lähetys TV2 alkaa tuossa reilun tunnin kuluttua 18.10. Kuopion palloseura ja FC Inter pelaavat konferenssiliigan karsintojen ratkaisuottelunsa tänään. KuPS lähtee kotiotteluun 1-1 tilanteessa irlantilaista Shamrock Roversia vastaan. Voitto veisi KuPSin toista kautta peräkkäin konferenssiliigan liigavaiheeseen. Ja ottelu alkaa siis kello 18. Ja FC Inter kohtaa kello 20 Tanskassa FC Kööpenhaminan. Avausosa päättyi 0-0. Näin Interin päävalmentaja Vesa Vasar.
6: No kyllä meidän pitää saada se peli menee, se perusvirtaus myös meidän ehtojen mukaisesti. Että kyllä meidän pitää pystyä pelaamaan pallolla ja sitten kun niitä tiloja tulee, niin hyökätä niihin. Ja totta kai se vaatii sen, että pelataan ehkä se tämän vuoden paras matsi ja ollaan kyllä valmiita siihen. Mutta joka tapauksessa jo kova haaste, mutta on niinku iso mahdollisuus tehdä suomalaista jalkapallohistoriaa ja siihen pitää kyllä tarttua kaksinkäsin.
5: Inter ei ole vielä koskaan edennyt tuonne konferenssiliigan liigavaiheeseen. Ja naisten superpesiksen ensimmäinen välieräottelu alkoi hetki sitten hallitsevan mestarin Manse PP:n ja välierien ensikertalaisen Joensuun Mailan välisellä ottelulla. Ja Toyotan Sami Pajari hakee puolestaan Paraguayn MM-rallista jo 3. peräkkäistä voittoa. Shakedown eli testierikoiskoe niin ikään alkanut kello 17. Ja frisbeegolfin MM-kisat myös areenassa käynnissä. Naisten kisa siellä, suomalaiset huippuasemissa, joten vilkas urheilu. Päivä ja ilta luvassa, siitä lisää kello 21.
7: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7:17. Liikennetietoa tielle 13857 Janakkalaan. Ja tarkempi paikka Janakkalassa, paikasta Kuolemanmäki, vaikutusalue 1,1 kilometriä Puujoen suuntaan. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, eli haittaa tästä on molempiin suuntiin ajettaessa. Siis tie 13857 Janakkalassa, tarkempi paikka paikasta Kuolemanmäki, vaikutusalue 1,1 kilometriä Puujoen suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä, joten haittaa tästä molempiin suuntiin.
8: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
7: No sehän se on ja oikein mukavaa torstaita ja Itämeripäivää sekä myös kivi-paperi-sakset-päivää toivottelee Anna Kivi Keränen. Ja pyysin tuossa ennen uutisia valitsemaan sen oman suosikin rannikkoasemista. Ja en antanut tätä tehtävää nyt aivan vaan huvin vuoksi, vaan tällä on ehkä tämmöinen vähän suurempikin tarkoitus. Puhutaan siitä kohta aikakoneen jälkeen. Tässä soi Alla Vaahtera Puun.

Ne oli sellaiset treffit. Alla Vaahterapuun siinä aikakone. Yle täyttää 100 vuotta ihan kohta. Tuo päivämäärä on 5. päivä syyskuuta. Ja juhlavuosi huipentuu Helsingin areenalla tällaiseen Yle 100 areenalla tapahtumaan, jossa päästään nauttimaan kotimaisen musiikin kärkinimissä. Siellä on Kääriä, Mirella, Jenni Vartiainen ja Erika Viikman, Diandra, Anna Puu, Hector, vaikka mitä. Ja nyt me Radio Suomessa arvomme tai tarjoamme teille myös mahdollisuuden päästä juhlimaan paikan päälle. Ja tähän nyt liittyy sitten tämä tehtävä, jonka annoin. Eli se, että mikä se on se suosikki merisää rannikkoasema. Te laitoitte paljon viestiä tänne. Kiitos viesteistä. Suosittelen laittamaan nämä samat viestit nyt sitten kipin kapin tuonne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Sieltä löytyy tämä, josta voit osallistua äänestykseen. Saadaan sitten selville, että mikä on kansalaisten suosikki rannikkoasema ja myös sitten arvonta, jossa voit voittaa liput tuohon konserttiin ensi viikon lauantaina. Otetaan täältä yksi viesti, joka tuli. Tämä oli niin ihana. Suosikki rannikkoasema on ollut jo 4 vuotta Vilsanti. Se alkoi siitä, kun Vilsantin tiedot puuttu monena päivänä peräkkäin ja tuli huoli, miten se pärjää. Sitten kun tievot rupesi taas tulemaan, lähetethin teille Vilsanti-täpöt, Vilsanti 50, Vilsanti voittaa kaikki viestejä. Vieläkin kuunnellaan sillä korvalla, että miten Vilsantilla menee. Jos on vaikka vain 27 kilometriä, niin lohutethan, että kyllä vielä kirkastuu. Terveisin Kirru ja Jukka kesälomalta Nellimistä. No niin. Ihanaa, mahtavaa, että siellä on Vilsantin kannattajia ja tsemppaajia ja mietityttää, että miten menee, jos Vilsantin tiedot puuttuvat. Itä-Toukki, eli toiselta nimeltä Itä-Tonttu, pieni saari, jossa upeita monimuotoisia kallioita, kuin olisi ulkomailla, ihanaa, näin kirjoittaa Lissu. Joo, mutta kiitos näistä viesteistä. Haluan kuitenkin, että käytte laittamassa nämä samat tarinat tuonne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi. Tällä tavalla osallistutte äänestykseen ja sitten myös tuohon lippuarvontaan. Tämä äänestys päättyy ensi viikon tiistaina 1. päivä syyskuuta kello 22. Meillä on tämmöinen hyvin tarkka aikarajaus tähän. Ja sitten kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 3 2 hengen lippupakettia tuonne ensi viikon lauantain tapahtumaan. Ja voittajat julkistetaan ensi viikon keskiviikkona suorassa lähetyksessä Radio Suomen aamussa kello 7.30 jälkeen. Ja voittajiin ollaan sitten henkilökohtaisesti yhteydessä puhelimitse. Ja jos näin hyvin käy, että liput plakkariin sieltä tulee, niin sitten lippupaketti toimitetaan voittajalle sähköpostin välityksellä. Ja jos tiedät jo, että et pääse juhlistamaan 100-vuotiasta Yleä, mutta haluat silti käydä äänestämässä omaa suosikkirannikkoasemaasi, niin voit osallistua vain pelkkään äänestykseen ja jättää sitten tuon yhteystietolomakkeen täyttämättä. Mutta tässä nyt siis tehtävää teille kaikille.

0: Rikki Tikki Big Band ja julkinen sana sattuu ja tapahtuu. Liikennetietoa erikoiskuljetuksesta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 5 Suomussalmi-Kajaani, tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 5 Suomussalmi-Kajaani, tie 28 Kajaani-Kärsämäki. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
2: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niinkö Mikalle?
3: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niinkö muistaa aina sen hyvät asiat, kun oli niinkö hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
4: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello on 24 minuuttia, oli 17 ja nyt pyörähtää käyntiin tämän viikon puuttuva palanen torstaiseen tyyliin. Puuttuvaa palasta siis haetaan ja tehän tiedätte, miten homma menee. Eli nyt saa pistää sen mielikuvituksen taas oikein kunnolla rullaamaan ja tässä saa sitten olla vähän sillä lailla hauskakin. Tämä on tämmöistä höpöttelyä. No, 7 kuoleman syntiä. Se on ollut suosittu aihe keskiajan kuvataiteessa. Ja nykyään tämmöinen 7 synnin lista nousee esille usein myös populaarikulttuurissa. Nämä 7 kuoleman syntiä perustuivat alun perin 8 pääpaheen luetteloon. Ja tämän luettelon laati 300-luvulla elänyt mystikko Evagrios Pontoslainen. Ja hänen teostensa vaikutus näkyi sitten munkki ja askeetti Johannes Cassianuksen kirjoituksissa. No, 500-luvulla paavi Gregorius ensimmäinen puolestaan muutti tämän 8 paheen luettelon 7 kuoleman synnin luetteloksi. Ja nämä ovat siis roomalaiskatolisen teologian mukaan ylpeys, ahneus, himo, kateus, mässäily tai ylensyönti, viha ja laiskuus. Ja Gregorius piti näitä nimenomaan pääsynteinä, joista monet muut synnit saavat sitten alkunsa. Tänään puuttuva palanen kisailussa pohditaan, mikä olisi hyvä lisä tähän 7 kuoleman synnin luetteloon, ja varsinkin jos ajatellaan tätä päivää. Eli ylpeys, ahneus, himo, kateus, mässäily tai ylensyönti ja viha ja laiskuus. Mikäs sopisi tämän rimpsun jatkoksi? 0401455666, se on meidän WhatsApp-numero ja ei muuta kuin syntilistaa kasvattamaan.

Tina Turner ja What's Love Got to Do With It. Kello on 17.30. Kuuntelet Radio Suomea. Meillä on torstain hupailu menossa. Puuttuva palasta siis haetaan ja tänään puuttuva palanen on joku uusi kuoleman synti. Tutun 7 kuoleman synnin rinnalle. Ylpeys, ahneus, himo, kateus, mässäily tai ylensyönti, viha ja laiskuus. Mikäs näiden syntien rinnalle sopii tänä päivänä? Annan teille vielä yhden kappaleen aikaa laittaa vastauksia numeroon 0401455666. Tässä kuumaa ja tuun vielä himaan.

Siinä kuumaa ja tuun vielä himaan ja nyt peli poikki. Täällä on yli 70 vastausta, mitä olette laittaneet tämän päivän puuttuva palanen kisailuun, kun meillä oli hakusessa 8. kuoleman synti. Tai mikä olisi nyt hyvä tähän syntilistaan tämmöinen tämän päivän jotenkin, joka uppoais sitten meille. Ja te olette aika yksimielisiä. Täältä tulee hyvin paljon samoja. Nostetaanpas nyt, nyt scrollasin niin alas, että en enää tiedä missä olen menossa. Tuottaja Keinonen ei ole apunani, joten nyt joudun yksin selviytymään. Somettamisesta on tullut tosi paljon viestejä, joko siitä, että ihan vaan somettamisesta tai siitä, että on someaddikti. Itsekkyys on hyvin monella täällä vastauksena. Rasismi, narsismi, vastuun väistely työelämässä, tekoälyäkin joku ehdottaa, puolesta mielensä pahoittaminen. Joo, sitäkin on tänä päivänä aika paljon. Someraivo on piirre, jota inhoan. Kyllä, ehdottomasti. Sometusmaksimus, täällä annettiin ihan tämmöinen virallisempikin nimi äärimmäiselle sosiaalisen median riippuvuudelle. Kiusaaminen kaikissa muodoissaan. Aivan ehdottomasti. Kiusaaminen kaikissa muodoissaan pitäisi olla tällä syntilistalla. Sukkien käyttö sandaaleissa, sitä mieltä on Jyrki. Elä nyt Jyrki, se on muotia. Mullakin on joskus sukat ja sandaalit. Kahelius. Joo. Välinpitämättömyys, sanoinko jo sen. Vallanhimo. Valehtelu tai harhaan johtaminen, sitä harjoitetaan nykyään liiaksi saakka. Lähtien poliitikoista ja johtajista. Energiajuomat. Huijaus täytyy lisätä listan. Joo, kavaluus, kyllä, näitä on. Huumorintajun puute. Runttaaminen. Mitä sitä on runtattu? En ymmärrä. Irstailu, vaikka voikin koostua osana muista kuoleman synneistä. Menisikö se sitten sinne, jotenkin sinne himokategoriaan kuitenkin? Digiosaamattomuus. Oi, täällä viestejä vaan tulee edelleen. Sanoin tuossa jo, että peli poikki. Mietiskelen hetken täällä, että kuka palkitaan tänään Radio Suomen kangaskassilla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja ennen kuin pääsen kunnolla mietiskelemään, niin muutama liikennetiedote. Ensin tilanne ohikuittaustielle 13857 Janakkalaan, siellä paikasta Koivukehän tie 6,1 kilometriä, vaikutusalue 1,1 kilometriä Puujoen suuntaan. Siellä tie oli aiemmin suljettu liikenteeltä ja tästä haittaa molempiin suuntiin ajettaessa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis Janakkalassa tie 13857, siellä nyt tilanne ohi. Ja toinen liikennetiedote kertoo erikoiskuljetuksesta. Pohjois-Pohjanmaalla kuljetus liikkuu kello 18 ja 19 välisenä aikana reitillä tie 8102 Lapaluodon tie Raahe, tie 8 Raahe, tie 88 Raahe, Saloinen, Kopsa ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu kello 18 ja 19 välisenä aikana tiellä 8102 Lapaluodon tie Raahe, tie 8 Raahe ja tie 88 Raahe, Saloinen, Kopsa. Liikenne pysäytetään ajoittain.

Siinä Eini ja syntynyt uudelleen. Ja te olette aivan ihanan yksimielisiä näistä kuoleman synneistä ja siitä, että mitä pitäisi lisätä tähän 7 kuoleman synnin listalle. Täältä ehkä ykkösenä nousi tuo välinpitämättömyys, itsekkyys, mutta oli paljon muutakin. Liikkumattomuutta täällä Heka torjuaa, että liike on lääke. Oli niin paljon samoja vastauksia, halusin palkita jonkun sellaisen, jonka kanssa kukaan muu ei ollut samalla linjalla, mutta jolla joka tapauksessa oli hyvä, erittäin hyvä ehdotus uudeksi kuoleman synniksi. Ja tänään Kangaskassin saa Markus. Markus on laittanut tänne ehdokkaaksi, että manipulointi. Se on kyllä sellainen, joka tänä päivänä aina välillä ikävästi nostaa päätään erinäisissäkin yhteyksissä. Ja on totta kai sitä ollut maailman sivun, mutta tuntuu, että se tänä päivänä semmoinen manipulaatio on ehkä vielä helpompaa. Siitäpä Markukselle aplodit. Ja kiitos kovasti kaikille teille, jotka osallistuitte. Ei vain vääriä vastauksia, vaan puhuttuva palanen kisailuun. Huomenna tuttuun perjantaina.

0: joka pelmestare.
1: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.

Charlie Puth, mukana on hänellä myös Kenny G, ja se oli Cry. Tuossa tuli viestejä, tai tuli useampikin kysymys siitä, että mihin sitä sai sitä omaa suosikkirannikkoasemaansa äänestää. No, sehän toimii niin, että menet osoitteeseen yle.fi/radiosuomi, ja siinä on parikin tämmöistä niin sanottua ohjelmarullaa. Ensimmäiseksi aukeaa tuo kuunnelluimmat ja sen jälkeen tulee suosittelemme. Ja siinä heti toisena on tällainen kuva, jossa lukee myös keskellä merisää. Siinä on hienoja majakan kuvia. Ja siitä kun klikkaat, niin pääset tuohon artikkeliin, jossa voit äänestää suosikkiasi merisään rannikkoasemista. Ja voittaa sitten samalla liput Yle 100 showhun ensi viikon lauantaina. Ja jos et halua, että olet mukana tuossa arvonnassa, niin voit vain käydä äänestämässä sitä omaa suosikki merisää asemaasi. Ja unohdin muuten kertoa oman suosikkini, koska semmoista varsinaisesti ei ole, mutta mielestäni hauskin nimi näillä rannikkoasemilla on Nahkiaisen lisäksi Itätoukki. Siitä tulee mieleen semmoinen pieni toukkanen, vaikka se sitä ei tarkoitakaan, mutta Itätoukki. Mutta mikä on se sinun suosikki? Ei muuta kuin suorinta tietä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.

0: Heikki Hela ja Uneton yö. Markus Turunen, terve.
1: Moi. Vähän muistutti toi laulu mun viime yötä.
0: Ai jaa.
1: Aika vähillä unilla.
0: Oi ei.
1: No työhön paluu tapahtuu.
0: Toivottavasti jaksat kuitenkin tuonne 22 asti nyt sitten isännöidä urheiluiltaa tänään.
1: Jaksan. Taisin tuossa hetkeksi toimituksen puolella sohvalla jopa hieman torkahtaa, joten se on. Auttaa jaksamaan.
0: Päiväunet kunniaan ehdottomasti.
1: Juuri niin.
0: Markus, onko sulla suosikki rannikkoasemaa?
1: Totta kai on, useampikin.
0: No kerro.
1: Ainakin kaksi kappaletta. Ensimmäinen on Isokari Uudenkaupungin ulkopuolella. Joitain vuosia takaperin se oli semmoinen ensimmäinen rannikkoasema, mihin pääsin ihan oikein noin virallisesti käymään. Ystävän veneen kyydissä ja oltiin siinä Isokarin laiturilla 2 päivää ja 1 yö. Tuli käveltyä ympäri saarta. En kuitenkaan päässyt käymään siellä majakassa. Ja siinä on muistaakseni tämmöinen, onko se tämä riskilöitä vai iso riskilöitä, tämmöisiä lintuja. Siinä on semmoinen yhdyskunta siinä Isokarin saarella ja niiden vaapuvaa matalalentoa oli kiva seurata. Ja toinen on lähimpänä kotia oleva tuo Emäsalon saarin eteläkärjessä oleva Emäsalo, joka on sitten noin muuten alueena eniten tuttu. Tuolla lailla mä lähtisin. Isokari plus Emäsalo. Emäsalo plus Isokari järjestys.
0: Okei, järjestys. Joo. Näin. No te ette kuitenkaan rannikkoasemista urheiluillassa taida puhua, mutta mistä?
1: No voidaan mahdollisesti puhua niistä päin. Niistäkin nimittäin Pekka Holopainen ja Minna Lindgren on vakioraadista paikalla, joten heidän kanssa onnistuu keskustelu monenlaisista asioista. Kello 19 jälkeen Suomi-Ruotsi maaottelu asiaa. Paikalla on tapahtumajohtaja Jari Töykki suorassa lähetyksessä vieraana ja sitten mainitaan vielä esimerkiksi 8 jälkeen, niin meillä on haastattelussa tunnettu rallimies Henkka Haapamäki.
0: Tämä siis kello 18 jälkeen Radio Suomen urheiluillassa. Minä kiitän ja kuittaa.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Kuluttajien luottamus on kohentunut elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua ovat vähän vahvistuneet. Työttömyyden odotetaan hellittävän, mutta oman työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kansanryhmien väliset erot luottamuksessa ovat kuitenkin huomattavia, sanoo yliaktuaari Pertti Kangassalo Tilastokeskuksesta.
1: Ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät luottaa selvästi vahvemmin talouteen. Kansa on itse asiassa aika lailla jakautunut tällä hetkellä, että luottamuksessa on menty ylöspäin, mutta se on merkittävämmin vain ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien luottamus, joka on niin kuin todella hyvällä tasolla. Eli sieltä voidaan katsoa vaikka eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, niin nämä kansanryhmät kyllä synkistelee aika lailla edelleen.
0: Norjan kuninkaan Haraldin terveydentila on erittäin vakava ja heikentynyt merkittävästi, kertoo Norjan kuningashuone. NRK:n mukaan kuningasperhe on kokoontunut sairaalaan. 89-vuotiaan kuninkaan tila huononi viime viikon loppuna. Kuningas Harald on Euroopan vanhin hallitseva kuninkaallinen. Bosnian sodan sotarikoksista tuomittu entinen serbijohtaja Ratko Mladic on kuollut. Asiasta kertoo serbialainen TV-kanava. Mladic kuoli Haagissa Hollannissa 83-vuotiaana. Hän kärsi elinkautista rangaistusta kansanmurhasta sekä muista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Serbijoukot surmasivat Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa vuonna 1995.
2: Kello on 18.02. Edellä Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Tie numero 4, Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka Linnanmaan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt kello 18 alkaen kello 23 asti. Päällystystyö ja paikkaustyö, ramppi suljettu liikenteeltä. Tie 4, Pohjantie Oulu, Linnanmaan liittymä. Pohjoisen suuntaan nouseva ramppi kello 18 alkaen kello 23 asti. On poikkeavat kaistajärjestelyt, ramppi suljettu liikenteeltä. Päällystystyö tai paikkaustyö on meneillään.

0: Urheiluaiheisen iltalähetyksemme juontajina Radio Suomessa tänään Markus Turunen ja Sannika Mikkelson. Haloo Sannika.
1: Niin, oliko toi se kutsu? Sanoin tuossa uutisten aikana.
0: Telepatia ei toiminut.
1: Ei toiminut ollenkaan, kun jumituin tänne kirjoittamaan muistiinpanoja, niin tuossa uutisten aikana sanoin, että katso sitten vaativasti, kun haluat, että sanon jotakin. Ei riittänyt pelkkä katse.
0: No niin, tässä olen. Alas. Sulla on nyt koko iltapäivä ollut aikaa kirjaa muistiinpanoja.
1: Se on totta. Mut nyt
0: olisit tehnyt kuten minä, joka otti sohvalla tirsat. Kuulin teidän keskustelua, se hävisi jonnekin kuin kadonnutta aikaa etsimässä sillä lailla. Sinne.
1: Äänikirja,
0: sitten
1: kun olet
0: tulin sitä taas takaisin. Puhuitte jostain valmentajista.
1: Minä no mutta nyt ollaan molemmat niinku paikalla ja hereillä. Ja, eiks niin? Vähän kahvia. Ei kun teetä.
0: Teetä.
1: No niin, herättää sekin.
0: Mitäs tänään?
1: No tietysti puhutaan ajankohtaisista asioista, mutta
0: Suomi-Ruotsi, hei.
1: Mutta on myöskin sitten liiga on alkamassa, siitä varmaan puhutaan vähän, jääkiekon pariin päästään, sitten frisbeegolfi MM-kisat on menossa, siitäkin voi vähän puhua. Susi-jengi pelaa, tässä on vaikka mitä?
0: Tosi ja paljon. Haapamäen Henri on haastattelussa, hän on kuulemma ollut teatterissa.
1: Juu, rallimies.
0: Joo. Ja kohta ajankohtaisiin.
1: Niin, kohta ajankohtaisiin.

0: Kisu. Musiikkia Radio Suomen urheiluillassa laululla kolmas pyörä. Tunnin kuluttua Suomi-Ruotsi yleisurheilu maaottelu meillä aiheena. Jos sinulla hyvä kuuntelijamme, urheiluillan kuuntelijamme on tuosta maineikkaasta tapahtumasta muistoja, toisin kuin minulla, niin laitahan niitä tulemaan WhatsAppilla 0401455666.
1: Juu, sinulla ei siis muistoja Suomi-Ruotsi-ottelusta, näinkö?
0: Ei, olen ollut katsomassa, mutta en ole ollut Suomi-Ruotsia katsomassa.
1: No onneksi meillä on niin hyvä tilanne, että kun minullakaan ei niitä ole, niin onneksi meillä on täällä viisaampia urheiluihmisiä paikan päällä. Eli urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kirjailija Minna Lindgren, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja ajankohtaisista urheiluaiheista kun puhutaan, niin otetaan nyt sitten se Ruotsi-ottelu. Tähän onko niitä muistoja?
2: Yksi.
1: No?
2: Tuommoinen 10-15 vuotta sitten se oli niin vähän väkeä, että peruskoulussa jaettiin koululaisille vapaalippuja ja myös heidän perheelleen. Ja menin sitten sinne istumaan. Muuta en siitä muista. Tyhjää oli ja vettä satoi ja ankeetunnelma.
0: Olikohan se jotenkin Suomi-Ruotsi-historian aallonpohjaa elettiin?
2: Mä luulen, että se oli jotain sitä aikaa.
1: No, tämä menee nyt tosi synkäksi. Pekka, kerro joku hyvä muisto.
3: Mitä no, sanotaan, että silloin kun oli stadikan remontti, niin silloinhan maaottelu oli pari kertaa Tampereella ja mun on pakko sanoa, että siellä oli kyllä parempi fiilis kuin Olympiastadikalla. Ja mikä parasta, niin Urheiluliitto sai sen stadionin käyttöönsä ilmaiseksi, koska Tampere halusi sen maaottelun ja myös logistisista syistä, niin kuin tiedätte, niin yleisurheilua rakastava väki ei välttämättä asu ihan täällä etelässä, niin heidän pääsynsä myös Tampereelle oli helpompi. Sillä tavalla, että siitä jäi hyvät muistot.
0: Miksi ei edelleen järjestää?
3: Niin,
0: kysytään töykeltä.
3: Olihan Ruotsinkin liitto väliin piti se Göteborgissa, mutta nyt se on ollut taas Olympiastadion siellä. Ja vuosi sitten siellä oli tosi hyvä maaottelu.
1: No siis itse olen sitä mieltä, että ihanaa, että ollaan Olympiastadionilla, koska kuinka usein suomalaisilla on oikeasti mahdollisuus päästä näkemään ihan hyvän ja kovankin tasoisia yleisurheilijoita Olympiastadionilla, niin eipä sitä nyt oikeasti hirmu usein tapahdu. Vai?
3: No nyt kun
2: niin, koska lukenut meillä on niin vähän niitä huippu-urheilijoita.
3: Niin, mutta kun eihän siellä tapahdu mitään muutakaan. Siis hyvä, että siellä on tuonne edes maaottelu. Mitä niin nyt on lukenut, ei siellä ollut vissiin yhtään konserttia tänä kesänä. Niin.
2: Vuosi sitten olin Katri Helenan konsertissa, oli ihan täyttä.
1: Niin. Niin.
3: Katri Helenan ikäluokka sen tulee nytkin katsomaan.
2: No, mä luulen,
3: niin, eli tavallaan siis hyvä, että siellä, eikö se nyt 3,37 miljoonaa euroa oli se stadionin remontti, niin ihan kiva, että se nyt jotain sitten järjestetään myös mielestäni.
1: Mutta onko nyt ainut, jota masentaa tämmöinen vähän mollivoittoinen keskustelu Suomi-Ruotsi-ottelusta, koska kyseessähän on oikeasti ihan mahtava tuote, siis pitkäkestoinen, pitkän historian omaava perinnetuote, joka herättää tunteita vaikka, niin kun, tai siis väitän, että tietoisuus keskiverto suomalaisille, joka ei välttämättä hirveästi seuraa urheilua, niin se katsoo just ehkä olympialaiset ja sitten ehkä
2: Euroopan mestaruuskisat.
3: Kalevan kisat.
1: Nee, ei, kun ihan oikeasti. Eikö teidän mielestä oikeasti ole mitään niin kuin tämmöistä, niin kuin jotain semmoista tunnearvoa, mitä tapahtumaan on vaikea saada? No, ihan vaan sen historian takia.
2: No siis musta nostalgia ei niinku riitä. Mun mielestä on äärimmäisen hienoa, että siis eikö tämä ole maailman vanhin maaottelu?
3: Ainoa säännöllisesti.
1: Edelleen jatkuva.
2: No tästä voi jo jotain päätellä. Maailman ainoa. Kyllä mä niin kuin näen siinä jotain valtavan sympaattista, että sitä molemmat haluaa edelleen jatkaa. Ja mä näen sen niin kuin vähemmän, tämä on varmaan mun niin kuin ulkopuolisen tulkintaa, että se ei ole niin veristä kilpailua, vaan siinä on jotain ystävyyttä.
3: Joo, siis jos vertaa vaikka, että Stadikalta muutama kilsa päässä nykyinen Veikkausareena, eikö niin?
2: Yhdellä Eilä-areena.
3: Niin ajatellaan, että siellä pelataan vaikka MM-kisojen puolivälijäreottelu Suomen-Ruotsin jääkiekossa, niin siinä on hyvin erilainen niin kuin lataus ja
2: tämä
3: tunnelma.
2: Juuri. Joo,
3: ja ehkä Suomi silloinkin johtaa 5-1 ja hävii 5-6, mutta en osaa sanoa.
2: Et tavallaan voi jopa suomalainen kannustaa ruotsalaista ja jotain tämmöistä. Naapurikansa sympatia.
3: Mulla on tässä käsissäni tämmöinen kirja. Mä ryöstin sen lähetyksen juontajalta.
0: Ei se mitään. Mä kattelin sitä kohtaa,
3: vuoden missä tähtihetket. Tämä on viime vuonna ilmestynyt ja tämä on nyt siis 101-vuotias traditio.
1: Joo.
3: Niin täällä kerrotaan sellaisia tarinoita, jotka mä vuosi sitten Tukholmassa. Anders Jäderud, niminen estejuoksija, olympiavoittaja 76, niin kertoi, että jos 60-luvun lopulla, niin heidän piti lähteä hotellilta illalla kävelyllä siihen hotelli Hesperia siihen aikaan tähän johonkin töölöön.
2: Joo.
3: niin heitä kiellettiin lähtemästä hotellista, koska tunnelma stadionilla oli ollut niin aggressiivinen ja uhkaava, että te ette lähde minnekään.
2: Ja eikös itse presidentti Urho Kaleva Kekkonen
3: joutu rauhoittamaan tunnelmaa?
2: Että se on ollut ehkä sitä pahinta aikaa.
3: Joo, ja mä sitten...
1: Tai parasta, hei.
2: Ei parasta. Eikö? Eihän nyt herra, josta voi olla lietsoa semmoista,
1: no ei,
2: urheilu
1: en tarkoita
2: vihamielistä.
1: No ei, mutta se, onhan se nyt herättänyt suurempaa tunnetta kuin sittemmin.
2: Mä kysyin, mutta mielestä se ystävyystunne on parempi kuin se, että...
3: On. Ja banketissa on aina, mä oon Juha Väätäiseltäkin varmistanut, niin siellä oli aina ystävällinen ja hyvä tunnelma.
1: Just näin.
3: Paitsi jos Pauli Nevala veti kännit. Niin, totta. Anders Järjelu vuosi sitten tapasi Tukholmassa hieno kentämän ja tavallaan kysyi se kysymyksen, jonka vastauksen jo tiesinkin, että mistä se johtui. No sehän johtui siitä, että te olitte käyneet kaikki sodat ja sen kurjuuden ja muuta ja teidän paras nuorisonne joutui raataan meillä Saabia Volvo-linjoilla ja teillä oli vain sitä köyhyyttä ja kurjuutta, meillä oli kaikki vaimman rikkaus. Mutta olitte katkeria.
2: Sehän on vieläkin tuota.
3: Ai jaa. Saabia. Hei, Saab on loppu. Sitä linjastoa ei enää ole.
2: Ei, ne tekee panssarivaunuja
3: patrialle.
2: Mutta mikä tämä mua kiinnostaa, mikä on ruotsalaisten suhtautuminen? Hei, miksi ne vuodesta toiseen haluaa tulla tänne huonojen suomalaisten urheilijoiden
1: kanssa? Googlasin asiaa. Just tätä googlasin ennen lähetystä. Yritin hyvä oikein kouluruotsilla niin sen verran pärjätä, että mitä ne ruotsalaiset ajattelee. Hei, siellä oli ihan samaa perustelua, kun löytyy suomalaisilta urheilijoilta, että miksi ne haluaa tulla. Niin ne puhuu siitä, että vihdoinkin niin kuin yksilöurheiluista kyse lähtökohtaisesti. Vihdoinkin on joku, niin kuin, se tuntuu joukkueelta, saa joukkueena tehdä. Siellä on hyvä tunnelma, se on kiva, se on turvallinen paikka kokeilla ja myöskin vähän niin kuin epäonnistua. Se ei ole maailmanloppu, jos siellä ei pärjääkään. Tämän tyyppisiä asioita.
2: Toihan on loistava lista.
1: Eikö se ole?
2: Joo, tämmöisiä kisoja tarvitaan.
3: Ja sitten niin. Raadollisemmin, kun tähän lähetykseen myöhemmin tulee Sullin, siis markkinointipäällikkö Jari Töykkä, niin häneltä voitte kysyä, että mikä on tämän tapahtuman taloudellinen merkitys Urheiluliitolle. Tänäkin päivänä se on erittäin suuri.
2: Okei,
3: sekin vielä. Tämä on yksi niin kuin Urheiluliiton kivijaloista ja tämä joka toinen vuosi tämä näkyy tilinpäätöksessä, että se oli kotona, se oli kotimaattelu ja joka toinen just vuosi näin. Menee vähän huonommin sitten, kun se on Tukholmassa.
1: Joo. Mutta että joo, itse laitan suuresti arvoa, en pelkästään sille nostalgialle Minna, vaan oikeasti sille, että minun mielestäni ruotsiottelulla on semmoista arvoa, jota tapahtumalle ei voi ostaa. Niin kuin esimerkiksi tosi isolla markkinoinnilla tai tosi isoilla nimillä tai millään tämmöisellä. Että sillä on joku semmoinen arvo, joka syntyy siitä historiasta, jota ei voi niinku haluamalla saada.
2: Toi on ihan totta. Ei tämmöistä tapahtumaa voisi nyt luoda.
3: Mikä niin. Se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
0: Joo, oli. Niin. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
3: vielä selvitetty.
0: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä. Kun ne soittaa.
3: Tuo ei ole mulle tuttu, mutta en epäile sitä.
2: Mahdollista.
1: No joo. Saa nähdä nyt paljon sinne sitten yleisöä tulee. Oletteko menossa?
2: No mä rupesin tässä nyt miettimään, että pitäisikö mennä.
1: No niin, hei. Siitä.
3: Ymmärtääkseni lauantaiksi on myyty oikein hyvin lippuja.
1: Okei.
3: Okay. Mä olin tietysti siellä töissä. Niin.
1: Pakosti menet.
3: Pakosti et saa valita. Joo.
2: Ja kyllä nyt varmaan nämä suomalaiset mitalistinaiset on yksi houkutin.
1: Niin, luulis.
3: Joo, kyllä vuosi sitten Tukholmassa oli tosi kiva maaottelu ja olin siellä todella mielelläni, vaikka vettä sato pääasiassa koko ajan.
1: Mutta siellähän oli loppuun myytyä sitten, koska oli 100-vuotisjuhlat ja näin. Mm. Onko muuten tietoa, menikö ne niin kun helposti kaupaksi vai oliko ne loppuun myyty, koska sielläkin jaettiin koululaisille lippuja?
3: Tukholman alueellahan on erittäin, erittäin vahvoja yleisurheiluseuroja, joilla on, no sehän on metropolialue, joten siellä on paljon, paljon. Eli se näkyy kyllä siinä, että siellä oli tosi paljon niin kuin seuroja junnuja katsomossa.
1: Just näin. Mutta hehän on ihan oikea yleisö sille, eikö se ole?
2: Ehdottomasti, hyvää penkin täytettä. Jos Duplantis olisi, niin sitten menisi ihan varmasti.
3: Vuosi sitten hän oli siis
2: no en sen takia Tukholmaan matkustanut, mutta...
1: Markus, näytät siltä, että haluat sanoa jotain.
0: Sanon, että laitan musiikkia soimaan ja jatketaan eteenpäin.
1: Selvä.

0: Erkkisten liigaa, lauloi Viivi. Meille on laittanut viestin kuuntelija, joka kirjoittaa, että maaottelua kutsutaan Ruotsissa nimellä Finnkampen. Jo se kertoo jotain. Jos sinulla, hyvä kuuntelija, on muistoja, minkälaisia tahansa tuosta Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelusta, niin pistää meille niitä WhatsAppilla 0401455666. Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin selasin tätä maaottelu Suomi-Ruotsi-kirjaa. Sivulla 125 on kuva, jossa suomalaista kisaturistia kantaa 4 kappaletta ruotsalaista poliisia. Ilmeisesti alkoholilla on erittäin paljon osuutta asiaa ja vieressä oleva lehtileike kertoo, että maaottelutunnelma tärväytyi viinaan. Eli sitäkin on tehty vuosien varrella ihan kunnolla.
1: Se oli ilmeisesti poikkeus, kun se oli uutinen.
0: Joo, no nähtävästi.
2: Olisiko ikään kuin viina olisi ollut joku tabu joskus Suomessa?
1: Ihan kuin olisi. Sitten seuraava asia, eli liigaan.
3: Tähänkin liittyy alkoholi.
1: Niin, no siihen voi liittyä. Sehän ei ole siis enää SM-liiga, muistanko oikein, se on liiga. Kyllä. Se on jääkiekon liiga. Ja siis todellakin niille, jotka ei vielä saanut kiinni jääkiekosta. Siis kyse, siellä liiga alkaa ensi viikon tiistaina ensimmäinen päivä ja tulossa on superkausi. Tämä on tämä markkinointinimi, en tiedä onko se jotenkin virallistettu, mutta tällä nimellähän se nyt kulkee. Eli tehdään jako niihin parempiin ja niihin huonompiin tämän kauden aikana. Eli oliko se niin, että 3 heikointa tippuu sitten semmoiseen uuteen perustettavaan alempaan sarjaan?
2: Niin, se on ihanaa. Siis. Ei kun ihan oikeasti. Siis suomalaisen,
1: tätä on odotettu.
2: Niin Suomen ainoaan oikeaan ammattilaisurheilusarjaan.
1: Tulee vähän panosta.
2: Niin, palaa urheilu takaisin.

0: kilpailu ja urheilu palaavat siihen todella pitkä tauon jälkeen takaisin. Se on mahtavaa.
1: Jotain jännä juttu nyt, kun lukee noita erinäisiä ennakoita tähän kauteen, niin sekä pelaajat että jotenkin tuntuu, että kaikki, ketä on haastateltu, on sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä juttu. Mikä tietysti saa kyseenalaistamaan sen, että mikä siinä oli niin vaikeaa kaikki nämä vuodet saada tämä homma niin kuin päätettyä, koska se nyt on kaikkien mielestä ihanaa. Vai valehteleeko joku?
0: No siis kyllähän se lähti liikkeelle siitä, että pelaajayhdistys aktivoitu tässä ja alettiin olemaan lähellä tilanne, että mennään oikeuteen sitten katsomaan, että onko tämä niin kuin kartellisoitu liiketoimintaa, tämä suljettu SM-liiga vai muuta. Ja monien mutkien jälkeen päädyttiin tähän malliin ja itse pidän tästä nyt äskettäin haastattelin Teemu Turusen, joka mahdollisesti on liigan paras pelaaja tällä kaudella Jokereissa, niin sanoi, että kun hän pelasi Örebros viime kaudella, niin pari kierrosta ennen loppua hän ei tiennyt, pelataanko tänä vuonna mitaleista vai ollaanko putoamassa. Niin se oli niin kuin mahtavaa omalla tavallaan.
1: Kyllä se panoksee
0: vaikka
1: siihen.
0: Vaikka se on tosi paineenalaista, mutta silti.
1: Mm. Ja tippuminen niin kuin siinä aikaisemmassa vanhassa mallissa, että tiput sinne divariin, niin sehän oli tosi iso kolaus. Ja nyt tässä yritetään tällä välimallin B-liigalla saada aikaan se, että se ei olisi niin kuin kaiken loppu ja talouden totaalinen alasajo seuralle, joka tippuu. Itseni häiritsee tässä kaikista eniten se, että se kulkeeko se oikeasti nimellä B-liiga? Eikö sille ole mitään järkevää nimeä? Jos ne aikoo nostaa sen profiilia ja saada niin kuin sen tuntumaan siltä, että sielläkin pelaavat joukkueet on oikeasti hyviä ja on panoksia, niin voisiko se olla joku muu kuin, sehän on melkein sama kuin Ö-liiga.
2: B on huono.
1: Eikö se ole?
3: Ehkä siinä, siinä ole logiikkaa.
0: Kyllä minusta näin panoksiin nostaa entisestään se, että tuo nimi kuvaa aika hyvin, että kun lähdet painaa siellä pelimatkaa Iisalmeen ja muualle, niin kyllähän se aikamoinen perikato on sille organisaatiolle, joka sinne putoo.
1: No varmasti.
0: Ei sinne kovin montaa hyvää ammattilaisurheilijaa silloin jää niin edelleen, että se entisestään nostaa näitä panoksia ja paineita ja mikä tekee tästä vielä ihanampaa. Ajatellaan vaikka tilanne, missä ainoa Turun palloseura, joka ensi kauden jälkeen on pääsarja edustaja, niin on jalkapallo TPS. Taitaa muuten salibändikin olla, ei siinä mitään, mutta että jääkiekko TPS putoaisi tuommoiseen B-sarjaan. Siis kaikki se pöyhkeä historia, mitä siellä on, niin se olisi oikeastaan aika mahtavaa. Siis,
1: huomaan, että nyt jo saat tästä jonkunnäköistä niin kuin nautintoa, että pelkästään ajatuksesta.
0: Niin, ja jos IFK pelaa samalla tavalla kuin viime kaudella, mikä estää heitä putoamasta? Vaikka siellä on valmentaja, vanha Suomen tappaja Anders Masken Karlsson.
1: On siinä eri panokset.
3: Mikä on noin, niin kuin, onko nämä isot joukkueet laittaneet erityisen paljon rahaa?
1: Kaikki on laittanut paljon rahaa.
3: Kaikki.
0: Niin tämähän on pelaajien markkina nyt. Niin.
2: Aikamoiset talousvaikeudet myös aika monilla. Me puhuttiin jopa siitä, että liigassa maksetaan aivan liian korkeita palkkoja näille ammattilaisille jääkiekkoille, koska jääkiekkoseurat on vaikeuksissa ja Helsingissä näitä boikotteja, että ei mennä matsiin, kun liput maksaa 60 euroa.
0: Jos ajatellaan, että siis Tampereella oli mestarijoukkue ja Ilves pelasi myös hyvin pitkää pudotuspelejä, niin siellä tehtiin yhteensä 2 miljoonaa miinusta nämä 2 euroa, niin eihän tuo niin kuin terveellä pohjalla tuo bisnes ole. Mutta joku ne läskit siellä aina on kuitannut sitten.
2: Mutta se ongelma on se, että mitä maksetaan pelaajille. Sehän se suurin menoerä on.
1: Mutta tällä kaudella pelaajat nauraa matkalla pankkiin. Tämä on aivan selvä juttu. Mutta mitä luulette, mitä tapahtuu tämän vuoden jälkeen? Siis purskahtaako kupla vai saavutetut edut ja niistä ei luovuta? Mitä niille palkoille tapahtuu tämän kauden jälkeen?
0: No eihän se nyt tavallista ole, että jos joku etu saavutetaan, vaikka nyt AY-elämästä on opittu, tai tulee väliaikainen vero, niin kuin aikana ajoneuvon.
1: Kyllä, juuri näin.
2: Indeksit lähtee.
0: Niin, ja sitten kyllähän osoitus myös tästä on se, että eihän Suomen liiga enää pysty kilpailemaan Tsekin liigaa vastaan esimerkiksi. Eihän Suomi ole millään tavalla houkuttelevin ympäristö, vaikka täälläkin maksetaan palkkoja niin, että ollaan aivan kipurajoilla.
1: Niin silti niitä ei ole varaa laskea tästäkään nyt vähän niin kuin hyperbolisesta tasosta.
2: Ei ole eliittiyleisöä tarpeeksi. Ja musta se on myös mielenkiintoista, että onko siis vähemmän ihmisiä, joita kiinnostaa paikan päälle meno jääkiekkootteluun. Ja sitten Helsingissähän tämä tilanne on taas vähän niin kuin uusi, kun nyt meillä onkin derby, eli meillä on Jokerit vastaan IFK. Ja aika vastenmielistä, miten jo nyt niin kuin lietsotaan tämmöistä viha-ajattelua.
0: Ei, kun se on hyvä.
2: Tämä on vastenmielistä.
0: Oho.
2: Että sitten ruvetaan tappelemaan kadulla ja kapakoissa ja huutelemaan niin kuin aivan törkeästi. Lapsetkin on siellä matseissa.
1: Ja jalkapallopuolelta nyt nähty, että kyllä siinä aika paljon...
2: Se on ihan turha mennä ihmettelemään, miksi on koulukiusausta, jos tommonen on kivaa.
0: Tommonenhan on paljon harvinaisempaa, että se jääkiekon parissa kuin jalkapallossa, kun meillä on nämä veikkausliiga-ultrat.
2: Niin varmaan onkin, mutta niin. nyt jo pedataan tätä, on siihen päästään tietty, taas on siihen sotiin.
0: Tiettyjä sytykkeitä olemassa.
3: Ja kun Jokerit matkustaa tulevana kaudella maakuntiin, vaikka nyt, en tiedä onko se perjantai-pelipäivä, mutta lauantai nyt on ainakin varmaan pelipäivä lauantai-iltana, ja, niin siellä on latingit, isot latingit valmiina, myös katsomossa.
0: Joo, tämähän siis Jokerien paluu on tietenkin maakuntaseuroille hyvä juttu, koska oli selvästi osoitettavissa jo aiemmin, että pääkaupunkiseurat tuo paremmin yleisöä maakuntiin kuin vaikka kaikille kunnialla Hämeenlinnan pallokerho.
1: Mm. Niin,
0: aivan selvä ero.
1: Kyllä. Joo, just näin. No mutta se tippuminen nyt sinne B-liigaan. Eikö voitaisiin nyt keksiä sille joku nimi? Eikö tämä ihan typerä nimi? Apuliiga.
0: No kuvittelisin nyt, että joku sponsorin nimi silloin olisi tulossa. Niin. Tuntuisi aika oudolta, jos näin ei olisi.
3: No niin. Tämä vedonlyönti, no, markkinoiden ei, avautuminen voisi tuoda myös koko...
1: Sehän ei tarkoita, että siitä tulee hyvä nimi.
0: Täydellisessä maailmassa...
2: Urosliiga.
0: Jos maailma olisi täydellinen, asiat menisi niin kuin Ruotsissa. Eli siellähän ei ole tämmöisistä suurorganisaatioista, Moodu, HV71... Tukholman jengit niin edelleen, niin ovat vähintään käyneet Allsvenskanissa, eli siinä niiden kakkossarjatasolla, tai jopa jämähtäneet sinne, niin ei se ole niille merkinnyt täystuhoa, koska se Allsvenskan on niin kilpailullinen ja hyvä sarja. Se on hyvät yleisömäärät ja niin edelleen.
3: Taas me päädyttiin
1: kehumaan Ruotsia. Sillä on myös hyvä nimi, hei. Allsvenskan, eikö se ole paljon parempi kuin B-liiga? Mutta ehkä nyt koitan päästä tästä asiasta yli. Mutta kuin iso mörkö se nyt sitten on? Onko se samanlainen mörkö kuin aikoinaan silloin, kun liiga oli auki ja siitä tiputtiin divariin? Niin onko se samanlainen mörkö nyt tippua sinne B-liigaan? Vai onko se nyt, onko sitä loivennettu nyt sitä?
2: On se varmasti taloudellisesti ihan hirveä mörkö. No, ja miksi pelaajallekin pieni häpeä?
0: 2009 keväällä pelaajat jatkaa matkaa ja... Näin, ne on palkkasotureita.
2: No se on totta.
0: Niin. 2009 keväällä oli Vaasa-hallissa, missä Porin Ässät oli yhden maalin päässä siitä, että se seura olisi de facto tuhoutunut. No sillä kertaa se maali nyt sitten meni Sportin puolustajan housuista heidän omaan maaliinsa. Käytyään ensin se kiekko Ässien tolpassa ja näin, niin sillä sitten kunnianarvoisa organisaatio pelastui, että onhan ne...
2: Taitonat
1: hyvät housut.
0: Joo, kyllä.
2: On se katastrofi pudota, totta kai.
3: Onko sulla Pekka tai jollain muulla mitä käsitystä, että kuka sieltä voisi lähteä?
0: No, jos Vaasan Sport ei lähde, niin sitten on kyllä maailmankirjat sekaisin. Ja aika moni veikkaa sitä Tepsiäkin yhdeksi lähtiä.
3: Se olisi historiallinen.
0: Olisi se, joo. Jukurit varmaan on pahva ehdokas siihen. Ehkä peli kanssa. Se saattaa mennä ihan vihkoon ennustuksen, mutta nämä on nyt ne, mitä minua kiekkoviisaamat ovat tässä ottaneet esille.
2: Eikö ketään kiinnosta toi Aurora-liiga? Sekin käynnistyy. Ja niillä ei ole johtajaa.
1: Erittäin hyvä pointti. Mm. Joo, siellä on ollut
2: mitäs
1: vähän...
2: Mitäs siellä tapahtuu? Tuota,
1: pakka sekaisin.
0: Siis naisten pääsarja.
2: Niin.
0: Siis ei ole johtajaa. Mitä johtajaa?
2: Hän lähti. Se
0: siis kuka?
2: Naisjääkiekon johtajanainen, jonka nimeä en nyt juuri muista.
0: Täällähän kuulee uutisia.
2: No kyllä se tuo.
3: Mutta siinä on muuten liigalla, siinä on sarjalla hyvä nimi.
1: Niin on, niin
3: on. Se on mahtava. Aurora-liiga.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Täällä koitan nyt kovasti googlata
0: niin tätä nimeä tänne. Niin sä meinaat siis tämän sarjan toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja.
2: Niin.
0: Joo, kyllä mä siitä olin kuullut. Mä mietin, että mikä ihmeen johtaja. Joo, juu.
2: No näin mä yritin sanoa, mä en sanonut toimitusjohtaja, kun mä en tiennyt, oliko se toimitus vai joku muu johtaja.
0: Kyllä, kyllä.
3: Pyhä toimitus hetkeksi päättyy.

0: Taivaan etsintä jatkuu. I still haven't found what I'm looking for. Lauloi U2. Radio Suomen urheiluilta meneillään ja ajankohtaiset asiat käsittelyssä. Pekka Holopainen ja Minna Lindgren meidän kanssa studiossa. Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
1: Aivan loistavaa tietämystä. Hyvin haettu, Markus.
2: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
3: Aha, no se on merkittävää.
0: Kukas hän on?
2: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
0: Ei, mutta siis hän se
1: puoliso.
2: Ei, kyllä siitä ei ole mitään. Ehkä se on se Aurora Liiga Karonin johtaja.
1: Yksi Jaana.
0: No, mutta sä Pekka olisit myös voinut tietää tuon, kun sä tiedät, niin muistat niin paljon.
3: Hei, urheiluilapaneeli siirtyy nyt suomalaisista ja ruotsalaisista asioista ison maailman meininkeihin. Nimittäin tässähän on meneillään jalkapallon suuri vuosi. Tässä on viimeiset puoli vuotta paljon musta puhuttukaan, niin puhutaan nyt vielä ainakin kerran. En lupaa mitään tulevasta. Herra Gianni Infantino herättänyt tunteita tässä jo pitemmän aikaa. Ja Suomen Palloliitolla on ollut jonkunnäköisiä vaikeuksia tässä viimeisen kuukausien aikana päättää, mitä mieltä he FIFAn puheenjohtajasta ovat. Eikä tämä ole niinku ihan annettu siis lausuntoja, jos on todettu päinvastoin ja sitten taas toisinpäin. Niin näettekö, että tälle tempoilulle tulee joku toppi jossain vaiheessa?
4: En usko, koska tämähän siis todistaa sen, että tämä Palloliitto ja sen johtaja, onko se Ari Lahti?
3: Oh.
4: Täysiä tuuliviirejä. Mennään aina sinne, missä kaveritkin on. Ja aina perustelu on se, no kuin muutkin. Ikinä ei olla mitään mieltä itse. Se on niinku surkeinta mahdollista johtamista.
2: Mun mielestä se oli taas ihan pragmaattista johtamista.
4: Et, on aina pragmaattista olla samaa nenästä, mieltä kuin muut.
2: Mutta sitten kun tuli lisää tietoa, niin fiksu ihminen tietysti muuttaa mielipidettään. Kuten tuuliviirikin, eikö se vaihtaa asentoa, kun tuuli kääntyy?
4: Kyllä, niin, mutta aika paljon oli tietoa Infantinosta silloin, kun Ari Lahti sanoi, mutta, että hyvä mies, tällä jatketaan.
2: Oli toki, mutta sitten tuli tämä kamelin niin, selän ratkaiseva.
4: Vasta sitten, niin. Koska silloin kaikki muutkin alkoi reagoida.
2: Joo, mutta...
4: Ja Norja oli reagoinut jo silloin, kun hän oli sitä mieltä, että hyvä tällä, mies, hyvä niin, mies Infantino, meidän kaveri.
2: No joo.
4: Se oli se perustelu ja hoitanut talouden hyvin. No ei mitään siis, todisteita siitäkään.
2: Kun Infantinon tärkein työ on ollut tuottaa rahaa kansallisille lajiliitoille, niin senhän on tehnyt hyvin. Se on ihan kiisatonta.
4: Mutta ei sen tehtävä ole niinku, mainehaittana jatkuvasti lisätä.
2: Mutta kun jalkapallo ei kärsi mistään mainehaitoista.
4: Mutta FIFA kärsii.
2: Niin, kun katsotaan SM-kisoja ja katsomoita ja muuta. Laji vaan kasvaa, se on maailman suosituin. Se on ihan sama, mitä joku Infantino tekee.
4: Musta se ei ole ihan sama. Kauheeta. Myös moraalista.
2: Niin, mutta se vaan on näin.
4: Ei se ole noin.
2: Jalkapallo on niin suuri, ettei siihen voi vaikuttaa, mikä tällainen Infantino.
4: Koska se on niin suuri, sen johtajan pitää olla niin kuin moraaliltaan sen arvoinen, että se johtaa noin suuri.
2: Niin, mutta ei moraaliltaan normaali tai ylevä ihminen edes pyri tommosiin pesteihin. Mä väitän, että siinä tulee seuraava johtaja. Niin hän on jonkinlainen mini-Infantino joka tapauksessa. Eihän kukaan normaali järkinen ihminen, joka ei ole taipuvainen korruptioon, hakeudu FIFAn tai ollut kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajaksi.
4: Miksi ei?
0: Sehän on suoranainen pääsyedellytys.
2: No niin. Sä nyt sanoit sen tuolta, mä hienostuneesti jätisin sanomat.
4: No silloinhan Infantino saa jatkaa. Minkä takia sitä pitäisi vaihtaa?
2: No ehkä se sitten muodon vuoksi halutaan vaihtaa.
4: No, sehän on ihan naurettavaa teatteria.
2: Niin.
4: Ja silloin mä sanon taas, että tämä on ihan naurettava teatteria myös Suomen Palloliitolta. Mä halusin ottaa niinku edes Suomen Palloliittoon näissä asioissa.
2: Mutta mä siinä jossain kohtaa mä olin varma, että Infantino jatkaa. Sitten mä olin varma, että kyllä hänet vaihdetaan. Ja sitten mä oon taas kahden vaiheelle, mitä tässä mahtaa tapahtua.
3: Toteaa siis tuliviri Holopainen.
2: Niin mä en siis enää tiedä, mitä hänellä tapahtuu.
4: Siis, no mutta YK on pääsihteeri.
3: Omasta mielestäni ihan Suomen Palloliitto
2: siinä
3: on ollut
2: maailman
3: tosi...
2: korruptoituneen järjestö.
4: Niin. Siihenhän...
2: kyllä.
4: Donald Trump hänet haluaa.
3: Suomen Palloliitto on ollut mielestäni toisaalta, jos käytetään sanaa linjakas, niin varsin linjakas siinä, että se linjakkaasti menee aina sinne, miten yleinen mielipide
4: se on,
3: kääntyy.
4: Se on se linja.
3: Tästä on kyllä samaa mieltä.
4: Se on vähän niin kuin Suomen ulkopolitiikka.
3: Niin, ja jos
4: ja kaikki muukin, Yleisradion suhtautuminen Euroviisuun, aina mennään sinne, missä muutkin on.
3: Mutta Pekka, se mitä sanoit siitä, että se on ikään kuin pragmaattista, ja siis eli käytännöllistä, niin jos nyt ajatellaan, mikä on vaikka Palloliiton tehtävä, niin sen tehtävähän on edustaa ja edistää suomalaista jalkapalloa, eikö
2: joo,
3: näin?
2: Joo, mutta siis mä oon vähän väärä ottaa. Mun mielestä Siis mä oon silloin huono ihminen, että mä oon aina pitänyt kaikkea idealismia ihan hönöilynä. Niin kuin, että Minna varmaan antaa tästä paremmat kommentit tästä aiheesta.
4: Joo, mä oon ihan yhtä hönö, koska mä aina ihailen idealismia.
0: Sen takia te olette niin mahtava.
3: Niin, sen takia te olette tämän samaan aikaan pöydän ääressä. Kyllä, juuri näin. Mut kummasta on niinku enemmän etua siinä, että mennään sinne völjyssä, vai sit on, siis Norjahan on erinomainen esimerkki tämmöisestä, no okei, heillä nyt on vähän enemmän niinku noita muskeleita kuin Suomen Palloliitolla, niin Norjalla noin niinku menestyksen ja muun puolesta, mutta et ei sillä, voidaan sanoa, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä Suomen Palloliitto tekee, koska se ei kiinnosta ketään. Mm. No niin kuin isossa mittakaavassa. Niin, mutta sitten tullaan siihen, että no, mikä on painoarvo jollain Norjan Palloliitolla, mutta silti he tiukasti pitää kiinni niin kuin tämmöisistä moraalisista ja eettisistä
2: näkökulmista. Niin, tai puheenjohtaja Liisa Klavenes pitää.
3: Nimenomaan, kyllä, hänenhän se henki löytyy. Mutta onko siitä ollut Norjalle haittaa?
4: Ei siitä ollut mitään haittaa, ja sen sijaan siitä on ollut Norjalle jonkinlaista hyötyä, koska sellaiset ihmiset, jotka eivät ole niin kuin Pekka Holopainen, arvostaa sitä.
2: Että tekikö joku on... se idealisminen Hollandin maalippa ja syöttikö sitä?
4: Ei, tämä liittyy siihen, mitä Haaland teki. Me voitaisiin tietysti puhua siitä, että hän leikkasi hiuksensa. Sehän on ollut iso uutinen.
0: Korkea sinänsä. Aika oli.
2: Niin muuten leikkasi.
4: No, ei, musta se oli kauhea virhe. Mutta se, että Norja niin kuin, osoittaa rohkeutta ja sanoa ääneen, että tämä ei ole pätevä jätkä ja me emme halua tämän tyyppistä johtamista, niin siinä on se on idealismia ja se tekee siitä Norjan mielipiteestä merkittävän.
2: Mutta antoi Ari Lahtikin napakan palautteen.
4: Joo, mutta se ei ole uutinen missään, että Suomi tekee ihan niin kuin kaikki muut ja Suomelle käy ihan kaikki sama. Sen sijaan Suomi voi

0: Suomen futiksen rasistikohuun.
1: Se on ainoa hyvä teko, mitä hän on tehnyt.
0: Mua mietitty sinne vaan se, että mistä hän ylipäätään oli kuullut tällaisesta. Se...
1: Ja Kaari Lahti kuiskas.
2: Ei, heillä oli ollut puolen tunnin keskustelu. Kyllä siinä ajassa on ehtinyt kertoa. Näin luin. Niin.
1: Siis oikeasti mun mielestä se oli hyvä teko. Ja mun mielestä on vähän ikävää, että sitten heti niin kun Suomessa ruvetaan kirjoittelemaan, että kaksilla rattailla. Ja että jos ihminen on moraaliton, niin se ei saa sanoa edes moraalisesti hyviä asioita. Saahan se sanoa. Suomessa ei kukaan uskalla sanoa mitään rasismin vastaista, niin sitten tarvitaan tämmöinen idiootti Infantino. Se sitten sanoo. Hyvä, että sanoo.
2: No niin, mutta tuossa oli vähän puhe.
3: Älä enää kovin pitkästi.
2: En lyhyesti, mutta kysytään tämä. Itse asiassa Pekka kyllä sanoikin siihen, että paraneeko se vaihtamalla. Sinä sanoit, että ei parane, sieltä tulee joku toinen yhtä helposti maansa myyvä tyyppi.
1: Joo.
2: No siellä sinne on nyt Tyrkyllä jotakuta, mutta niinku, onko sillä mitään väliä, kuka siellä on?
1: Tämä on vähän sama kuin ei Paavi, mitään. Että muuttuuko se systeemi?
2: Onhan Paavikin vaihtuessa nyt asiat muuttunut. Siellä Paavi on myönnetty virheitä. Ja
1: niin kuin... Sittenhän meillä on toivoa. Myös jalkapallon suhteen.
2: No niin, selvä. Toivoa on. Siinä kiitos, oli Markus, Minna. Se lopetus, mitä halusit.
3: Kiitos, Pekka.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Musiikki ja Radio Suomen urheiluillassa oli Popedan Tahdotko mut tosiaan.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Kello on 18.50. Hyvää iltaa Radio Suomessa, säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä on korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Huomenna kaakkoistuuli alkaa vähitellen voimistua lounaisilla merialueilla. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä kaakonpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamusta alkaen kaakkoistuulta, iltapäivällä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 6-9 metriä sekunnissa ja iltayöllä paikoin sumua. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltapäivällä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, illalla sumua. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta ja hyvää näkyvyyttä. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti kaakon puoleista tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa ja päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Yöllä voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta, aamusta alkaen kovan tuulen todennäköisyys 30%. Merenkurkku ja Perämeri, kaakonpuoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivästä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli kävi länsi-lounaasta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 18, länsi-lounas 3, puolipilvistä 37. Orrengrund 20, länsi-lounas 2, puolipilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 18, lounas 4, Kalbodagrund 20, lounas 2, Itätoukki 19, länsi-lounas 3, Harmaja 18, etelä-lounas 2, pilvistä 20. Mäkiluoto 19, lounas 2, Bogashär 19, lounas 2, selkeää 37. Hanko-Tulliniemi 19, Etelä-Kaakko 2, Ryssarö 19, Kaakko 1, Venö 19, Etelä-Kaakko 2, Uuttö 18, Kaakko 2, selkeää 24. Rajakari 19, Etelä 5, Fagerholm 18, Etelä-Kaakko 2, Vilsanti 19, Pohjoisluode 2, 50, Gotska Sandöön 19, Itä 3, näkyvyys 40 kilometriä. Kumlinge 20, Etelä 3, selkeää näkyvyys yli 20, Nyhamn 19, Etelä-Lounas 2, Märket, kaikki tiedot puuttuvat, Isokari 18, Pohjoisluode 3, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 18, Luode 3, selkeää 18, Tahkoluoto 18, Länsi 3, Selkeää 41. Selgrund, lämpötila 17 astetta, tuulitieto puuttuu, Selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 20, Pohjois-Koolinen 3, Strömingsboden 17, Luode 3, Vallassaaret 18, Pohjois-Luode 2, Kallan 17, Pohjoinen 2, Tankkar 17, Pohjoinen 2, Selkeää 50. Ulkokalla 18, Itä 2, Nahkiainen 18, Etelä 1, Raahe 18, Pohjoinen 2, Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, Pohjois-Koolinen 2, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 18, Etelä 2, melkein pilvistä ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 15, Kaakko 5 ja Ajos, lämpötila 16 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 0 senttimetriä, Oulu miinus 1, Raahe miinus 2, Pietarsaari plus 1. Vaasa plus 0, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto plus 0, Rauma ja Turku plus 2, Föglö, Hanko ja Helsinki plus 4, Porvoo plus 5 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,1 metriä.
2: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Ja hei, jos on muistoja vuosien varrelta Suomi-Ruotsi maaottelusta tai Ruotsi-Suomi maaottelusta, niin 0401455666 Radio Suomen WhatsAppiin kirjoitathan. Kiitos. Me puhumme Suomi-Ruotsi maaottelusta kello 19 jälkeen Radio Suomen urheiluillassa enemmän. Nyt se on jo ne uutisia, Vilma Alina, palasina.

0: κάνω.
1: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivaltakiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen takia odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan pääministerin esikunnasta. Virheen vuoksi sisäministeriö sai tiedon suposelvityksen käynnistämisestä vasta tällä viikolla, vaikka selvityksestä oli tehty päätös valtioneuvostossa jo 2 kuukautta aiemmin. Sisäministeri Mari Rantanen on kritisoinut pääministeri Orpon toimintaa asiassa. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen uusia tartuntoja löydettiin 3. Maan etelä- ja keskiosissa on selkenevää ja poutaa, päivälämpötila 18-23 astetta. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, lämpötila päivällä 15-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
2: Uutisten päättyessä kello on 19.02. Tie 68 Evijärvi paikasta Evijärvi 2,4 kilometriä suuntaan Lamminkylä, vaikutusalue 4,3 kilometriä. Raskaan ajoneuvon nostotyö meneillään, tilanne jatkuu. Tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie. Kiertotie kulkee Jokikyläntien kautta. Siis tie 68 Evijärvi paikasta Evijärvi 2,4 kilometriä suuntaan Lamminkylä, vaikutusalue on 4,3 kilometriä. Tilanne jatkuu. Raskaan ajoneuvon nostotyö, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja se kiertotie kulkee Jokikyläntien kautta. Tie 101, kehä 1, Helsinki välillä, Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Siellä tilanne on ohi ollut jo jonkin aikaa. Ja erikoiskuljetus kello 18.50 alkaen kello 22 asti reitillä tie 4, Pihtipudas Äänekoski, tie 624 Äänekoski, Uurainen. Mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää, pituutta 70 metriä. Liikenne pysäytetään ajoittain.
3: Suomen ja Ruotsin 12. yleisurheilumaaottelu Helsingin Olympiastadionilla olympiakisojen aattovuonna 1951. Ottelu suoritettiin ensi kertaa kolmimiehisin joukkueen. Koskaan aikaisemmin ei ole nähty näin uljasta maaottelun näkymää.
2: Mistähän se tuottaja Vimperi on nää? Savikiekot löytänyt.
4: Jostain tuolta alakerran arkiston kammioista käynyt kaivelemassa vanhaa kelanauhaa.
2: Vuosi oli siis 1951 ja paikka Helsinki.
4: Kyllä.
2: Tilaisuus Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu.
4: Kyllä. Eikä se ollut vielä edes ensimmäisiä lähelläkään. Kyseessähän on tosissakin 101-vuotias traditio. Että tässähän oltiin vasta muutama parikymmentä vuotta menty jo.
2: Joo. Uskomaton juttu.
4: Kyllä.
2: Hei, jos olet ollut paikalla tai jotain muuta asiaa liittyvää Suomi-Ruotsi, Ruotsi-Suomi yleisurheilumaaottelu, niin 0401455666.
4: Joo, pistä viestiä.
2: Meillä kohta aiheesta tanakasti lisää juttua.
4: Kyllä, studiovieran kanssa.

0: Aki Sirkesalo. Enkeleitä, onko heitä? Radio Suomen urheiluillan musiikkia. Sannika Mikkelson ja Markus Turunen urheiluillan studiossa. Meille on laittanut Kari viestin. No, asiaan menee vähän ohi asiasta, mutta tavallaan ei. Ylivoimainen uusi synti on laiskuus ääntämisessä. Suomen puolustaja taklas Ruotsin hyökkääjän vielä kerran jäänpintaan. Kiitos, oli Kari, erinomainen huomio, olen samaa mieltä. Mutta itse asiaan, Faija vei Karin pikkuskiidin aina tsiigaamaan maaottelua Stadikalle. Elettiin 50-luvun loppua, 60-luvun alkua. Parasta, kun sai silloin vielä harvinaisen jätskin. Muistaakseni myyntioikeus oli Sotainvalidiliitolla. Siellä imettiin se heittomerkeissä naapurivia. Kattaa toki vain urheilutapahtumat. Hän kirjoitti Kari.
1: No niin.
0: Hauska muisto.
1: Siinä on yksi muisto, niitä muistoja saa tosissaan tänne viesteille laittaa. Ja kun Suomesta ja Ruotsista on puhe, niin ennen kuin viikonloppuna on maaotteluvuorossa, niin yhdenlainen maaottelu kyllä on menossa myöskin. Tällä hetkellä Susijengi pelaa Ruotsia vastaan. Siellä on MM-karsinnat menossa ja tällä hetkellä tilanne on niinkin kutkuttava kuin 25-25.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Sitä voi seurata tuolta televisiopuolelta, mutta ei kannata ehkä mennä sinne, sillä meillä on ruotsiottelusta asiaa nyt vieraan kanssa, eli ruotsiottelun tapahtumajohtaja Jari Töykkä. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos paljon kutsusta.
1: Joo, viikonloppuna tapahtuu. Iso tapahtuma. Tässä vähän lähetyksen alussa jo meidän asiantuntijoiden kanssakin keskusteltiin siitä, että mikä on ruotsiottelun merkitys. Mutta tapahtumajohtaja haluaa varmaan mainostaa tapahtumansa, niin kerron nyt, että miten mainio tapahtuma tulossa Olympiastadionille.
2: Kyllähän Suomi-Ruotsi maaottelu, yleisurmaottelu on legendaarinen tapahtuma. 101-vuotinen historia. Viime vuonna juhdittiin 100-vuotismaaottelua tuolla Tukholmassa. Täysillä stadionilla ja oli itsekin siellä paikalla. Meillä oli 1300 fania siellä mukana julistamassa. Tosi silloin valitettavasti Ruotsi antoi meille niin sanotusti köniin, mutta kyllä se kertoo siitä, että vuosien ja vuosikymmenten, jopa siis vuosisadan saatossa, niin kyllä Ruotsi on pitänyt niin kuin paikkansa ja semmoisen asemansa tässä urheilun aika pirstaleisessa ja koko ajan niin kuin uusia lajeja tapahtumia tulevassa maailmassa. Ja siinä on jotain sellaista klassista perinnettä, mutta sitten myöskin sellaista uutta ja mielenkiintoista. Ja selkeästi myöskin esimerkiksi meidän uusi urheilijasukupolvi on erittäin innostunut edelleen ruotsiottelusta. Siellä on semmoinen, voi sanoa joukkueessa, semmoinen Ruotsin tappo henki niin kuin hyvässä mielessä. Ja kyllä yleisökin tuntuu edelleen olevan kiinnostunut. Et tutkimusten mukaan ruotsiottelu on edelleen Suomen kiinnostavin vuosittainen tapahtuma, urheilutapahtuma. Ja kyllä kun katsoo noita lippulukuja, niin koko ajan tuntuu lippukäyvän kaupaksi tuossa ennen kuin tulin tänne, niin oli hyvin kiihtynyt taas tänään myynti. Ja vaikuttaa siltä, että silloin edelleen paikka tässä suomalaisessa urheilukulttuurissa aika vahvasti.
0: Tunteen pitää olla molemmin puoleinen, joten tapahtuma kiinnostaa myös Ruotsissa ja ruotsalaisia ja ruotsalaisia urheilijoita.
2: Kyllä se pitää paikkansa. Me oltiin jossain kohtaa hiukan huolissamme siitä, että kun lehterit oli Ruotsissa vähän tyhjemmät kuin meillä täällä. Mutta nyt on kyllä viime vuosina niin kuin Ruotsin Tukholman stadionilla, siellä on lehterit täynnä. Tämä on ruotsalaisille urheilulle tärkeä juttu. Tämä on suomalaisille urheilulle tärkeä juttu. Esimerkiksi Daniel Ståhl, jonka tunnetaan puoli turkulaisena, ehkä jopa puoli suomalaisena, niin hän mielellään kannustaa Suomea ja on Suomen puolella, mutta sitten kun tullaan ruotsiotteluun, niin hän on täysverinen ruotsalainen. Hän on sanonut, että siinä menee hänen rajansa, että ruotsiottelussa niin hän on sinikeltainen. Että
1: todelliset värit tulevat sieltä esiin.
2: Kyllä.
1: No pari päivää nyt sitten H-hetkeen tässä matkaa. Onko kuin tarkasti tiedossa sinulla ja teidän organisaatiolla, että minkälainen on sää?
2: No, sääennustus on parantunut tässä viikon aikana koko ajan. Tuossa viikko sitten, kun katselin ennustuksia, niin menisin kauhuissani katsoa, että jaha, että nyt näyttääkin vähän pahalta. Nythän näyttää tosi hyvältä. Lauantaina on ihan poutaa, melkein 20 astetta iltaan asti. Sunnuntainakin näyttää pilvet koko ajan karkaavan kauemmas ja ehkä se sadekin vielä katoaa kokonaan. Aika kivalta näyttää sää. On kuitenkin elokuun loppu ja puhutaan, että meillä on 19, jopa ehkä 20 astetta, niin Venetsialaisen viikonloppu ruotsiottelun tiimoilla, niin vaikuttaa sääkin olevan kunnossa.
0: Kuinka paljon sillä on merkitystä sillä säällä niille viime hetken kävijöille?
2: No kyllähän ihmiset nykyään katsoo aika tarkasti menojaan niin kuin ihan lähipäiville, että miten se sää on. Ja kyllä sillä vaikutusta on totta kai, että jos puhutaan ulkoilmaurheilusta, niin jos on ihan hirveän keli, niin kyllä sitten ehkä jätetään tulematta ja jäädään katsoa televisiosta. Mutta nyt ei ole kyllä siihen tarvetta, vaikka Yle hienosti välittääkin kisat suoran lähetyksen ja siellä on kuitenkin miljoonia katsojia, mutta kyllä ihmiset katsoo sitä, mutta sitten jos on tarpeeksi kiinnostavaa ohjelmaa, niin kuin Ruotsi-ottelu on, niin kyllä siellä lehterillä väki on. En usko, että kovin moni jää sen takia pois. Meillä on sen verran hieno kattaus urheilua tulossa. Ehkä siitä puhutaan vähän vielä myöhemmin lisää.
1: No kyllä. Jari Töykkä, voisiko, ihan vaan siis, että ymmärretään isossa kuvassa, voisiko sää pilata tapahtuman niin kuin taloudellisesti?
2: Ei enää tässä vaiheessa. Mm-hmm. Että tässä vaiheessa voi sanoa, että meillä on jo tapahtuma niin kuin talous varmistettu. Me tullaan tekemään tästä ihan positiivinen hyvä tulos. Että enemmän kysymys on sitten tässä kohtaa siitä fiiliksestä ja siitä, että miten ihmiset kokee. Tietysti olympiastadion tänä päivänä on aika katsojille niin kuin suotuisa, koska se on katettu. Eli siellä on jokainen istumapaikka katettu ja siinä mielessä niin kuin vaikka sataisikin, niin itse asiassa yleisö saattaa olla täysin kuivana. Että siinä mielessä niin olympiastadionilla niin ehkä sitten tältä puolta yleisö on niin kuin suojassa, mutta sitten tietysti urheilijat joutuu siellä sateessa urheilemaan ja toimitsemaan, että toivotaan, että on poutaa, mutta me ei sille oikein voida mitään. Me ei pystytään ruotsiottelu viemään hyvässä fiiliksessä, satoi tai paistaa.
0: Sanoit, että taloudellisesti asia on jo noin niin kuin hyvällä mallilla. Mitkä siihen vaikuttaa? Onko nämä jotain erillisiä tapahtumaa varten tehtyjä sponsorisopimuksia tai lipunmyynti? Mikä se on?
2: Molemmat vaikuttaa. Eli meillä on tapahtuman niin kuin tulot on oikeastaan tulee kolmen kautta. Sponsorisopimukset on yksi merkittävä asia. Nämä on meillä ollut jo pitkään, niin kuin voi sanoa, kasassa. Eli sieltä puolelta niin kuin ehkä vajaa puolet siitä budjetista on jo niin kuin kasassa ollut jo hyvissä ajoin. Sitten pienempi määrä euroja tulee vippimyynnistä, mutta sieltäkin on tilanne hyvä. Meillä on lauantai täysin loppuun myyty, että enää ei voida myydä kuin sunnuntaille hajapaikkoja. Ja sitten lipumyynti, joka on kuitenkin ollut käynnissä jo talvesta asti, että meillä on kuitenkin siellä niin kuin suurin osahan on nyt jo lipuista myyty, että sitten kysymys on enemmän tästä loppusuorasta. Et nyt tässä kohtaa, kun H-hetkeen on vajaa 48 tuntia, kun alkaa miesten ja naisten ottelu, niin kyllä meidän talous on tällä hetkellä jo niin kuin kuivilla ja hyvinkin. Että se olisi aika paha tilanne, jos nyt oltaisiin vielä, joutuisin täällä jännittämään studiossa, että tuleeko turskaa vai päästäänkö plussalle. Sen takia mä tässä aika levollinen.
1: No Olympiastadion on, kuten sanoitkin, yleisölle oikein hieno paikka ja mukava paikka nykyään käydä. Penkit on mukavammat kuin ennen ja siellä saattaa pysyä sateeltakin, jos semmoista tulisi, niin suojassa. Mutta se on myös ihan valtavan iso paikka ja niitä penkkejä riittää. Ja jotta tulee urheilutapahtumaa tunnelmaa, niin siellähän pitää olla älämölyä. No jos sulla on valtava halli, vaikka siellä olisi ihan mukavasti ihmisiäkin, niin se saattaa olla silti vähän niin kuin se tunnelma vaikeasti siinä haettavissa. Mitä se tarkoittaa, että lipunmyynti on mennyt hyvin? Niin tarkoittaako se, että Olympiastadion on tupaten täynnä?
2: No ei me ihan saada tupaten täyteen, täytyy olla rehellinen siinä. Lauantaina meillä tulee olemaan siellä varmasti yli 20 000 ihmistä paikalla reilusti. Sunnuntaina katsotaan, päästäänkö sen lähemmäs 20 000, mihin se menee, ei osata vielä sanoa. Mutta Olympiastadion on nykyään sellainen, että jos sinne tulee se noin parikin tuhatta vähän yli, niin siitä tulee semmoinen kattilamainen fiilis. Se katto tekee siitä tosi intiimi, se on vähän niin kuin olisi sisätiloissa. Ja me ollaan nyt tietysti myöskin jätetty sitten ihan yläkaarteinen yläkatsomot auki, eli meillä on myyty sieltä alhaalta, eli se tunnelma siellä niin kuin radan pinnassa on hyvä ja tulee olla erinomainen. Ja meillä on sitten vielä niin kuin tähän tapahtuman ehkä tällaiseen niin kuin elämyksellisyyteen tuotu aika paljon uutta sinne, mitä ei aikaisemmin ollut. Meillä on tosi paljon erilaisia valoja ja savuja ja efektejä ja meillä on oma DJ-lava siellä rakennettu siellä DJ Pikkumiska vetää kovaa showta vähän niin kuin artistina siellä. Eli viritetään sitä kautta yleisöä entistä niin kuin parempaan fiilikseen ja urheilijoita myös. Joskin täytyy sanoa, että aika monta ruotsiottelua kokeneena, niin jotenkin se ruotsiotteluhuuma tarttuu yleisöön ja urheilijoihin. Ja siitä syntyy sellainen aika mahtava ja aika erikoinen ja poikkeuksellinen vuorovaikutus. Mä en ole hirveän huolissani siitä, että siellä olisi hyvää fiilistä. Tai mä tiedän, että siellä on loistava fiilis. Että tulee olemaan makea.
1: Markus.
0: Laitetaan kohta musiikkia soimaan ja sen jälkeen luetaan viestiä ja jatketaan keskustelua aiheesta.

0: Westerinen yhtyeineen urheiluillassa laulu oli The Who on 3.
1: Sehän on suorastaan teemassa.
0: Juuri niin. Vaula kirjoittaa, ei kaikki, kaikki mokoimmin. Mä oon lukemassa viestiä.
1: Ole hyvä.
0: Vaula kirjoittaa, että oli pikkutyttönä huutanut äänen kähäksi, kun Jaakko Tuominen 4x400 metrin viestissä ankkurina juoksi Suomen koko ottelun voittoon. Vieläkin ihmettelen, miten vanhemmilla ne oli rahaa ostaa meille liput sinne. Urheiluseuran matka maalaispitäjästä se oli, niin ehkä liput sai edullisesti. Vuosilukua en muista, mutta tapauksen muistan ja ehkä oikeinkin. Nyt olen hinasen vaille 80. Katri Helenan konsertti oli seuraava kerta stadionilla. Yhtä vaikuttava ja stadion täys, niin kuin ekalla kerrallakin. Ja Vaula kuuntelee ohjelmaa ja perkaa siinä samalla myös sieniä. Meillä on Ruotsi-Suomi-maaottelun tapahtumajohtaja Jari Töykkä suorassa lähetyksessä vieraana. Tuohon lipun hintaan kiinni, minkälaista keskustelua, tuumintaa, pohdintaa teillä on aina sen kanssa, että mikä on oikea lipuhinta?
2: Kyllä sitä aina mietitään aika tarkasti. Meillä on ollut periaatteena se, että lippujen hinnat on sellaisia, että jokaisen kukkarulle löytyy jotakin. Eli meillä on aika edullisia lippuja. Lapset pääsee alle 10 paikalle ja aikuisillekin alle 20 halvimmillaan. Ja sitten jos haluaa parempia paikkoja, niin mennään sinne 80 pintaan ja kaikkea siltä väliltä. Me ei olla nostettu hintoja viime vuosina, eli me ollaan pidetty nyt samat hinnat

0: Halutaan se, että se ei ole kiinni siitä omasta varallisuudesta tai tilanteesta, että jos haluaa tulla kokemaan elämystä meidän tapahtumaan.
1: Niin. No jos minä vaikka perustaisin jäätelöyrityksen ja haluaisin päästä sinne stadionille teidän Suomi-Ruotsi-tapahtumaan myymään jäätelöä, niin kuinka paljon te vaatisitte jotain kynnysrahaa, että se onnistuisi, ja pitäisikö minun sitten pyytää kohtuutonta hintaa jäätelöstä, jotta sitä ei olisi mahdollista ostaa?
0: No, Olympiastadion on sellainen tilanne, että siellä on catering-firma, joka on ostanut oikeudet, eli heillä on oikeus siellä sisällä myydä kaikkia tuotteita, ja he sitten hinnoittelee sen puolen. Meillä ei ole siihen niin kuin sanavaltaa eikä sillänsä osaa, mutta sitten jos sinne tapahtumatorille porttien ulkopuolelle haluaa tulla myymään, niin sitten siinä tietysti pitää vähän neuvotella hinnasta, mutta me ollaan jätetty tämä ruokatuotteiden ja juomatuotteiden myynti meidän kumppanille, joka siellä stadion tekee. He on hoitanut sen hyvin ja se on heidän no niin. bisneksensä niin sanotusti.
1: Minun täytyy tuleva jäätelökärryni työntää siis jonnekin
2: toiseen tapahtumaan.
1: Tulee olemaan hyvää tavaraa.
0: Joo, älä tuu sen kärryn kanssa sinne ambussina. Mä luulen, että se kuskataan sieltä
1: ensin lähtee
0: pois.
1: Mies ja sitten tulee kärryn
2: perässä. Niin, kummas
0: järjestyksessä molemmat lähtee todennäköisesti.
2: No tässä voisi olla tämmöinen potentiaalinen yhteydenotto nyt sitten, kun tapahtumajohtaja olet, niin se on varmaan aikamoinen järjestely ja kaiken maailman kysymyksiin tällaisiinkin vastaamista pitkän aikaa. Kuinka on tätä Ruotsi-ottelua nyt on rakennettu?
0: No joo, hyvä kysymys. Meillähän järjestetään Ruotsi-ottelu vuorovuosina ruotsalaisten kollegoiden kanssa ja sitten aina kun ollaan järjestämisvastuussa, niin kyllä se alkaa sitten käytännössä siinä noin vuosi ennen tapahtumaa ja tietysti valmisteluita, Olympiastadionin vuokria ja isompien kumppanien kanssa neuvotteluja on aloitettu jo aikaisemmin, mutta semmoinen niin kuin projektiaika on se noin vuosi. Ja sitten tietysti koko ajan kiihtyvällä tahdilla, mitä lähemmäs mennään, niin sitä enemmän sitä hommaa on. Ja me järjestetään tämä pääosin niin kuin Suomen Urheiluliiton oman henkilökunnan voimin, eli meillä ei ole tässä mitään niin kuin valtavan isoa tapahtumaorganisaatiota, eli meillä on oma sisäinen tiimi, meillä on siinä muutama sit ulkopuolinen, joka tukee meitä siinä hommassa, jotka on ollut aikaisemmin mukana. Mutta on tämä aikamoinen operaatio ja aika iso työ. Ja tietysti se, että sitten kun Ruotsi-ottelu järjestetään Ruotsin puolella, niin me ollaan siellä vieraana. Ihan niin kuin ruotsalaiset tulee nyt tänne vieraaksi. Et me tehdään niin kuin, vähän niin kuin järjestetään bileitä kavereille, niin itse teet kaikki ruuat ja keitokset ja muut ja kaverit tulee sitten, ehkä ne tuo jonkun tuliaisen mukana, mutta that's it. Mm. Tämä on vähän sama juttu, että me mennään vieraaksi Ruotsiin ja ruotsalaiset tulee sitten vieraaksi tänne. Mutta on tosi innostava tapahtuma järjestää, että aina joka kerta siitä sit saa semmoisen oman uuden innokkuuden, vaikka mäkin olen aika pitkään ollut mukana jo, mutta silti edelleen ne vanha tekijä kiinnostuu.
1: Kuinka paljon seuraatte sitä, mitä esimerkiksi Ruotsin puolella FinCampenissa on järjestetty, että inspiraatiota tai vinkkiä tai neuvoa tai jotain esimerkkiä?
0: No kyllä me tietysti toistemme tekemisiä niin kuin arvioidaan ja katsotaan, koitetaan oppia niitä parhaita käytäntöjä ja toimii varmasti puolia toisin. Se mikä tietysti on vähän ero, että kun meillä on tämä upea Olympiastadion, joka on remontoitu tuossa. No onko 5 vuotta nyt olla käytössä tässä uudessa mallissa, niin kyllähän tuo Olympiastadion on aika erilainen kuin sitten taas Tukholman vanha Olympiastadion. Meille mahtuu 35 000 ihmistä suurin piirtein ja Tukholmaan 14 000 ja sitä ei ole peruskorjattu samalla tavalla. Et se on vähän niin kuin semmoinen pienempi kenkä, mihin sitten yritetään änkeä kaikkea mahdollista. Meillä on tämä jalkine aika iso, mihin saadaan mahtumaan kaikkea ja kyllähän toi remonttia aika mahdollisti sen, mitä tehtiin Olympiastadionille, että nyt meillä on tosiaan puitteet tehdä kansainvälisen tason tapahtumaa ja me ei tarvitse valtavasti rakentaa ympärillä asioita. Et siinä mielessä tämmöisen niin kuin infran näkökulmasta niin meillä on hyvin erilaiset niin kuin tapahtuman paikat, mutta sitten tullaan kaikkeen tähän, miten markkinointi tehdään, miten lipumyynti hoidetaan, miten kumppanisopimuksia tehdään, minkälaista ennen kaikkea se tapahtumaelämys on, mitä me rakennetaan ja kyllä me tässä sitten aika tiiviistikin keskenään vaihdetaan niin kuin kokemuksia ja ehkä jopa opitaan toisilta. Meillä on ihan tiivis yhteistyö Ruotsin liiton kanssa ja se on positiivista. Tämä on meidän yhteinen tuote.
2: Ottaen huomioon, että joka toinen vuosi sitä on Suomessa järjestetty ja joka vuosi niin kuin tavallaan kuitenkin järjestetty. Sanoit itse, että useamman vuoden ollut mukana, oliko se mitä 8-9 kertaa jotakin olet ollut?
0: Taitaa olla 8 kertaa.
2: No niin, mutta silloin sitäkin huomattavasti paljon pidempi historia, niin tuntuu jotenkin siltä, että no sehän on helppo. Otetaan ne viime toissavuotiset kansiot ja tuohon vaihdetaan toi numero tuohon perään ja sitten oliko jotakin uutta firmaa, mikä halusi vaihtaa jotain mainoksia. Meneekö se niin kuin näin?
0: Voi kun menisikin noin helposti. Kyllä se aina tehdään niin kuin vähän uudestaan ja itse asiassa kun tässä tulee se niin sanottu välivuosi, niin se itse asiassa saa sen aikaan, että aina pitää rakentaa uudelleen ja tietyllä tavalla myöskin odotusarvo, että no mitäs kaikkea uutta te tuotte nyt ja mitä teette, niin se odotusarvo on aika korkea. Ja kyllä me aina rakennetaan se niin kuin, tapahtuma, niin kuin, ei nyt voi sanoa nollasta, mutta aika usein vähän tekijöitä vaihtuu, tulee uusia, vanhat lähtee. Itse kuulun siihen vanhempaan kalustoon, joka tässä aika pitkään ollut jo mukana, jonkun mielestä varmaan liiankin kauan jo, mutta ehkä sitten tuo sitä kokemusta. Mutta kyllä se on aika kova urakka lähteä niin kuin nollasta, että et jos nyt rehellisesti sanotaan, että kun tuossa viikonloppuna ottelu on ohi, niin maanantaina kyllä, en mä sano, että hanskat tippuu, mutta kyllä semmoinen pieni niin kuin ulospuhallus saattaa tulla. Ja sitten ensimmäinen ajatus, että no nyt ei tarvitse ensi vuonna järjestää Ruotsi-ottelua, että mennään vieraaksi ja sitten vuoden päästä taas lähdetään keräämään uudelleen. Se on itse asiassa aika haastavaa, mutta innostavaa ja mielenkiinnosta. Ei jää niin sanotusti vanhaa levyä vaan pyörittämään, vaan vähän haastetaan myöskin meitä aina tekemään jotain vähän uutta. Niin kuin tänä vuonna me tuodaan aika paljonkin kaikkea uutta.
1: Mikä siellä on talkootyön rooli?
0: Se on tosi iso. Se on erittäin iso. Meillä on aika pieni oma organisaatio, eli ne, jotka on sitten ihan töissä, pääosin Urheiluliitossa. Meillä on tosi paljon vapaaehtoisia. Toiset tekee pitemmän aikaa työtä, niin kuin pitkin vuotta jo. Sitten on niitä, jotka tulee itse tapahtumaan tekemään, esimerkiksi tuomarina vapaaehtoisina. Ei me pystyttäisi tämmöisiä tapahtumia järjestää ilman vapaaehtoisia. Se vapaaehtoisten merkitys entisestään korostuu sitten esimerkiksi tapahtumaviikolla tällä viikolla. Että se määrä tavallaan, että jos meillä on palkollisia 5-6 ja satoja vapaaehtoisia, niin siinä on niin kuin vähän eri suhteessa käsiparia. Mutta meillä on muutamia avainhenkilöitä tai useitakin tärkeitä avainhenkilöitä, jotka on niinku sitoutunut tähän yleisurheiluun ja näiden tapahtumien järjestämiseen. He on sitten suurena apuna pitkin vuotta ja ympäri vuoden, että kyllä se on merkittävä.
1: Ja vapaaehtoisia riittää?
0: Kyllä niitä riittää edelleen vielä, että itse asiassa tänä vuonna ollaan saatu tosi hyvin vapaaehtoisia. Me ollaan aika tyytyväisiä siihen, että saatiin tosi paljon hakemuksia ja jopa ihan kaikkea ei pystytty ottamaan. Että ainakin tuntuu siltä, että edelleen tämän tyyppinen niin kuin vapaaehtoistyö kiinnostaa. Ehkä siinä on sitten sellainen tietty semmoinen viehätys tämmöisen ison tapahtuman järjestämiseen. Ja kyllä toi stadion Ruotsi-ottelu, yleisurheilu, siinä on joku aika hyvä buugi tällä hetkellä.
2: Jari Töykkä, sanoit, että pitää joka kerta vähän uudistaa ja tuoda sinne jotakin uutta. Toisaalta kyseessä on yksi perinteisimmistä urheilutapahtumista, mitä ei Suomi, vaan koko maapallo päällään kantaa. Niin onhan siellä semmoisia asioita, mitä ei saa uudistaa tai mihin ei saa puuttua. Onko teillä jotain semmoisia pyhiä lehmiä siellä, joihin niin kuin on kaikki on sovinut, että tämä ei kosketa, tämä menee aina tälleen?
0: Siis aivan loistava kysymys. Tämä on tosi tarkka paikka, aika herkkä paikka, että tavallaan historiallinen, klassinen juttu. Mitä sä voit sorkkia? Se on vähän sama kuin sulla on vanha hieno rakennus, joka on museovirrosta suojellut, niin mitä sä sit voit ruveta tekemään sille? Tässä on vähän samasta asiasta kysymys.
2: Saako ne hirret maalata?
0: Niin, just näin. Mä omasta näkökulmastani, niin Suomi-Ruotsi on Suomi-Ruotsi. Meillä on joskus ehdotettu, että no pitäisikö ottaa Norjaa mukaan ja jotain muutakin maita, niin kyllä se raja varmasti siinä menee. Suomi-Ruotsi on Suomi-Ruotsi ja se on sillä selvä. Sitten on tullut ehdotuksia, että pitäisikö lajia vähentää, että onko tämä vähän liian pitkä tapahtuma, kaikki tällaisia. Ruotsi-ottelu on myöskin sellainen tietyllä tavalla meidän koko yleisön näyteikkuna. Olisi jotenkin sääli, jos sieltä joku laji esimerkiksi jäisi jona vuonna pois ja olisi karsittaisi, että meillä olisikin vaan noin 40 lajin sijaan vaikka 20, niin se tuntuu jotenkin väärältä, että tiettyjä tämmöisiä on ja kyllä se pisteet, niin en mä niitäkään lähtisi uudistamaan ihan täysin, että on siellä paljon sellaisia koskemattomia asioita, mutta kyllä sanotaan näin, että Suomi-Ruotsi on Suomi-Ruotsi, että muita maita ei oteta kaveriksi mukaan.
2: Mutta voiko joku räjäyttää tilanteen, eli jos te haluaisittekin nyt tehdä jotain aivan muuta, niin pitäisikö teidän kysyä Ruotsin lupaa?
0: Pitää. Tämä on myöskin tärkeä huomio, että tämä on meidän yhteinen niin kuin tapahtuma, yhteinen tuote, yhteinen brändi. Ei me voitaisi ilmoittaa ruotsalaisille, että ihan muuten tiedoksi, että meillä ei ole täällä miesten tonnivitosta, miesten seivästä, miesten kiekkoa ja pari muuta semmoista teidän syömähmäslajia. Meillä on tämmöinen uudistus tullut, niin voi olla, että kisattaisiin yksin tuolla stadikalla ja ruotsalaiset edes kotiin, että ja toisinpäin, että kyllä tämä on yhteinen, meidän täytyy yhteisesti tehdä tällaisia päätöksiä ilman muuta. Ja se on myöskin aika hienoa.
2: Kyllä.

0: Radio Suomi, urheiluilta, yö vie mut minne vaan. Puhumme Suomi-Ruotsi-maaottelusta. Lauri laittoi meille viestin.
1: Lauri Snellman tässä muistelee maaottelumuiston vähän aikuisimmille tarkoitettu, mutta tosiasiassa tapahtunut. Oli Finnairilla mekaanikkona 70-luvun puolessa välissä ja tuli tuolta radiopuhelimien kutsu, että siellä Tukholman koneella tarvitaan apuvoimia, että sieltä on vähän huonossa kunnossa tulevat matkustajat tulossa ulos. Ja minä menin sinne paikan päälle ja katsoin, että ketä sieltä on tulossa. Siellä oli kaksi mieshenkilöä, jotka oli aivan totaalisen huonossa kunnossa. Niin sanotusti ottaneet miestä väkevämpää liikaa, ja eikä ne oli täysin kannettavassa kunnossa. Ja minä menin lähemmäs katsomaan, että ketä nämä oli. Niin tajusin, että ne oli kaksi kotikylän K-kauppiasta oli ollut Tukholmassa maaottelussa ja olivat sillä maaottelukoneella tulossa takaisin sieltä. Tämmönen hauska kotikylän viesti Lapin ihmisille etelässä seutumassa. Tämmönen. Kaikkia hyvää. Heippa.
0: Kiitos. Kiitos samoin, Lauri. Aivan mahtavaa. Kaikenlaista sitä on ollut. Mä otan vielä yhden viestin tuosta tähän väliin. 70-luvulla oli töissä kirjapainossa, jossa painettiin muun muassa Tull-lehteä. Eräänä kesänä ladottiin jo perjantaina otsikko Suomi voitti jälleen. Ihmettelin sitä päätoimittajalle ja hän totesi, että ei Ruotsilla ole mitään mahdollisuuksia. No, ei ollutkaan. Suomi otti kolmoisvoiton lähes joka lajissa.
2: Sitä ei ehkä uskallettaisi nyt enää tehdä, vai mitä sanoo Ruotsiottelun tapahtuma, että Jari Töykkä, uskallatko jo painaa etusivun?
3: Niin, että kolmoisvoitto Suomelle joka lajissa vai? ei ihan sentään näin.
0: Mutta Suomi ottelun voittoon.
2: Niin.
0: Otteluiden voittoon.
3: No, mikä ettei. Kiitos vinkistä. Voisin tässä vielä antaa lausunnon tuossa viikonlopun lehteen, että Suomi voittaa kaikki ottelut. Siis paperimaaottelussa on tällä kertaa, joka on paperimaaottelu, sitä täytyy aina muistaa, että sitten pisteet jaetaan vasta
2: sitä kauden
3: vikalla.
2: Kärkitulosten perusteella.
3: Kyllä, mikä on tällä hetkellä niin sanotusti kauden parhaat tulokset, niin paperimaaottelussa ollaan tosi tasaisessa tilanteessa miesten ja naisten osalta. Nuorissa Suomilla on selkeä niin kuin ennakkosuosikin asema ja naisissa pikkasen Suomi edellä ja miehissä pikkusen perässä vaan muutamia pisteitä. Tosi tasainen, joka tarkoittaa sitä, että viikonlopussa tulee urheilullisesti tosi jännittävä. Ja me ollaan molemmat maat, sekä Suomi että Ruotsi, tosi tasokkailla joukkoilla mukana. On vain muutamia poisjääntejä ja niitä aina tulee. Et siinä mielessä niin kuin tämä kutkuttava asetelma, että kumpi voittaa, niin kyllä mun veikkaus on se, että ne ratkaistaan siellä sunnuntai viimeisissä lajeissa, mikä on tietysti yleisölle ja miksei urheilijoillekin niin aika kutkuttavaa ja aika hienoa.
2: No noin niin kuin historian valossa, niin kuinka paljon se tulos noin keskimäärin siitä paperimaaottelutuloksesta heittää?
3: No se voi mennä ihan toisinkin päin, että paperimaattelu on paperimaattelu, se voi heittää kymmenenkin pisteitä, jos toinen saa flown päälle ja toinen saa vähän siipeensä, ja se on vähän psykologista myöskin. Aika usein, jos ottelu lähtee suuntaan ja toiseen, joko vähän niin kuin alakierteeseen tai sitten mennään niin kuin heti alussa niin kuin voi sanoa niin kuin vahvasti ja vähän jopa ehkä odotettu paremmin, niin se saattaa liekittää koko joukkueen niin kuin semmoiseen huumaan, että sitten ei mennä eikä meinata. Ja kyllä silloin on iso vaikutus. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä ei ole vain yksittäisiä suorituksia tämä Ruotsi. Tämä on joukkue, matsi, ja siellä on jokaisella suorituksella merkitys, että se suomalainen, joka on ehkä omassa lajissaan vaikka kolmanneksi paras suomalainen, mutta jos hän voittaa sen kolmanneksi parhaan ruotsalaisen, eli on viides ja ruotsalainen kuudes, niin hän on hoitanut hommansa kotiin ja voittanut sen voi sanoa oman kaverinsa. Ja tämä on tuo ruotsiottelu hienous. Meillä on 40 maaottelua, minimaaottelua siellä, ja sitten on vielä näitä kaksintaisteluita, ja jokainen piste ratkaisee, että kyllä tämä on varmaan se hienous siinä, että ei oikeasti etukäteen voi tietää, miten käy. Että, no totta kai mä veikkaan, ja pitää veikata virankin puolesta, että Suomi voittaa, ja voittaa kaikki ottelut, mutta me ei sitä oikeasti pystytä vielä sanomaan.
2: No joissain lajeissahan tietenkin urheilu on aina urheilua, mutta sanon nyt silti, että kyllä joissain lajeissa on aivan selkeää, että Suomi tulee voittamaan ja joissain puolestaan sitten Ruotsi. Ihan vaan sen perusteella, että nyt tiedämme, ketä sinne on paikan päälle tulossa. Mutta ottaen huomioon, tänäkin vuonna oli EM-kisat tuossa, on aika epävarmaa, että miten nämä huippu-urheilijat, haluuko ne, pystyykö, onko ne kunnossa, onko niillä joku palautuminen kesken, tulossa jotkut tärkeät kisat ja näin. Miten markkinoit kisaa, kun et tiedä, kuka siellä esiintyy?
3: Aika hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti ainakin suomalaiset urheilijat haluaa kisata Ruotsi-ottelussa. Meillä ei tarvitse hirveästi heitä houkutella. Mm. Et kyllä se vetää puolensa. Et se on enemmän sitten, jos on loukkaantunut tai on sairastunut tai jotain tällaisia syitä. Mutta kyllä lähtökohtaisesti urheilijat haluaa olla mukana. Et siinä on tietty sellainen niinku vetovoima. Tämä on ehkä yksi niistä asioista, miksi Ruotsi-ottelu on 101-vuotias. Et siinä on tietty sellainen vahva niinku identiteetti. Se houkuttelee urheilijoita. Se on kauden tämmöinen päätösjuhla. Tietyllä tavalla niin kuin arvokisat on pidetty ja nyt sitten tullaan Ruotsi-otteluun. Jollakin kausi vielä jatkuu sen jälkeen, jollakin se voi päättyä. Meillä on muutamia urheilijoita, jotka lopettaa uransa kokonaan siis tähän maaotteluun. Lotta Harala, Elmo Lakka juoksevat viimeisen aitajuoksunsa Ruotsi-ottelussa. Musta tuntuu, että siellä niin kuin myöskin tällaisia urheiluita halutaan niin kuin muistaa ja olla mukana niissä hetkissä, kun syntyy tämmöisiä tarinoita, että en mä ole koskaan kokenut vuosien aikana, että olisi hirveän vaikeaa markkinoida, että täällä on tätä ja tätä paikalla. Mun mielestä me ollaan vähän niin kuin sellaisesta niin kuin vapaa. Ja tässä tavallaan niin kuin yhden urheilijan rooli, vaikka olisi kuin kova, vaikka nyt sitten ruotsalaista dupla.

0: Otetaan vastaan hyviä ideoita. Meillä on varmaan sitten instanssi, kun niitä käsittelee, mutta mikä ettei. Voihan tämmöisiä ajatuksia heittää. En mä nyt tyrmää tällaistakaan ideaa.
1: Saaks osallistujat muuta kuin kunniaa?
0: Itse asiassa ei. Meillä ei ole mitään tämmöisiä bonuksia, ei ole palkintorahoja eikä tämän tyyppisiä. Se on ihan se halu olla mukana joukkueessa, voittaa Ruotsia, kokea se elämys, olla mukana voittamassa Ruotsia, taistelemassa siitä voitosta. Kyllä se vetovoima on näköjään riittävän kova. Aikanaan oli tällainen, mä en muista, oliko siihen tällä nimellä, mutta maksettiin suomalaisille niin sanottu Ruotsin tapporahaa. Ja se oli sillä nimellä joskus, ja sitten oli bonuksia, voittobonuksia, mutta tämä oli sitä aikaa tämä Ruotsin tapporaha, kun myöskin niin kuin tämä eräs kuulija kertoi tarinaa, että oli ehkä vähän muutenkin vähän vauhdikkaampaa ja kostempaa menoa vähän joka suunnassa, niin ajat oli ehkä toisenlaisia, mutta itse asiassa meillä ei ole mitään palkintorahaa enää tällä hetkellä, että urheilijat tulee ihan omasta tahdostaan sinne ja haluaa olla mukana tässä. En sano, että ei voisi olla, mutta tällä hetkellä meillä ei ole sellaisia.
1: Niin, itse asiassa kävin aikaisemmin tässä tänä päivänä ruotsinkielistä lehdistöä hieman lukemassa ja vähän niitä perusteluja sille, mikä on ruotsalaisten urheilijoiden peruste, miksi he haluavat tulla heidän kutsumansa Finnkampeniin. Ja ne oli hirmu samantyyppisiä ne perustelut kuin mitä suomalaisurheilijoilta kuuluu, eli se tuntuu toimivan näinkin. No, huippu-urheilijoita ja nimiähän sinne tarvitsee, jotta sinne tulee yleisöä, eikö näin? Jotta tulee yleisöä, niin syntyy tulosta, ja kun syntyy tulosta, niin sitten voidaan järjestää tapahtuma, johon huippu-urheilijatkin haluaa tulla. Onko tämä tämmöinen niin kuin ikuinen pyörivä ikiliikkuja tällä systeemillä? Koska jossain vaiheessa oli ongelmia sen yleisön kanssa.
0: Joo, kyllä se varmaan näin on, että asiat vaikuttaa toiseen ja hyvä synnyttää lisää hyvää toisella tavalla. Kyllä se näin on, ja vaikka nyt sitten ruotsiottelu, niin kun puhutaan taloudesta, niin tämä on kuitenkin Suomen Urheiluliitolle taloudellisesti niin kuin tärkeä tapahtuma. Me tehdään tästä kuitenkin, niin kuin, kerätään rahaa meidän toiminnan pyörittämiseen, urheilun tukemiseen. Eli välillisesti ilman muuta nämä rahat, mitä me pystytään tästä tuottamaan lajille ja liitolle, niin me käytetään lajin hyväksi urheilijoihin ja meidän toimintaan, lasten ja nuorten toimintaan. Ja myöskin sitten pystytään järjestämään taas uusia tapahtumia, uusia juttuja. Mutta totta kai urheilijat on ammattilaisia, heillä on sitten suuri osa tapahtumista kisoista, mistä sitten myöskin palkintorahaa ja erilaisia starttirahoja ja erilaisia malleja on, mutta kyllä joo, toi kierivä kehä ihan hyvä vertaus, tuntuu, että se itsekin kiertää yhtä kehää vaan.
1: No, mutta sano vielä mielenkiintoinen pointti tuosta, että se on tärkeä osa teidän niin kuin taloudellista pyöritystä Suomen Urheiluliitossa, niin kuinka tärkeä se on?
0: No kyllä se on tänä vuonna yksi tärkeimpiä.
1: Eli onko se jotain prosenttia? Siis, että
0: no
1: mitä se
0: niin kuin siis liikevaihdollisesti me puhutaan kuitenkin niin kuin miljoona niin kuin budjeteista ja nettotuottokin tulee olemaan niin kuin satoja tuhansia euroja. Sen voi tässä
1: eli todella merkittävä.
0: Sanoa. On kyllä ihan merkittävästä kysymys. Ja, mutta jos miettii sitten vaikka ruotsiottelu, mikä yhtä lailla muitakin tapahtumia, vaikka Kalevan kisoja ja Paavo Nurmi Gamesia ja niin poispäin, niin totta kai näillä tapahtumilla on paljon muutakin merkitystä. Isoin merkitys on tavallaan tämän lain niin kuin mielikuva ja se, että me innostetaan ihmisiä tulemaan tapahtumiin nauttimaan urheilusta, annetaan urheilulle estradi loistaa, innostetaan lapsia, nuoria tulemaan urheilun pariin liikkumaan. Et sillä on paljon arvopohjaa tässä tapahtumatoiminnassa. Et kyllä se taloudellinen niin kuin merkitys on vain yksi niin kuin kulma. Täytyy aina muistaa, että me ollaan yhteisö, joka haluaa tuoda hyvää, saada ihmisiä innostumaan urheilusta eri tavalla, olla mukana siinä. Jos me innostetaan ruotsiottelussa joku uusi urheilun ystävä vaikka tulemaan seuroihin vapaaehtoistyöhön, aloittamaan vaikka haluaa valmentajaksi, tai joku lapsi sanoo isälleen, että hei isä, mä haluan lähteä huomenna hyppäämään kokeilemaan seivästä tai hyppää pituutta tai heittää moukaria, niin me ollaan onnistuttu myöskin siinä. Mm. Ja tämä on yksi osa sitä, miksi me näitä tapahtumia järjestetään.
1: Ymmärrän.
0: Monta kulmaa.
1: Kyllä.
2: Loppuvuodesta saamme tietää, mitä tapahtuu Helsingin EM-kisa 2030 projektille? Missä mennään?
0: Siinä on mielenkiintoinen loppusuora hakuvaiheessa päällä. Päätökset tulee lokakuun puolivälin jälkeen. Euroopan yleisöjen hallitus päättää kahdesta, voi sanoa, finalistista, eli Helsingistä ja Brysselistä.

0: kahdesta kovasta finalistista, kumpi sitten 2030 EM-kisat saa järjestettyä. On ollut pitkä haku, on alkanut itse asiassa ensimmäiset keskustelut jo yli 3 vuotta sitten ja nyt sitten ollaan loppusuoralla. Me ollaan tehty loistava hakemus, meillä on ollut erinomainen hakijatiimi, puheenjohtaja Riikka Pakarisen, toimitusjohtaja Harri Aallon johdolla, projektipäällikkö Harri Halme, ollut 3. henkilö siinä mukana siinä ydinporukassa. Meillä on ihan loistava hakemus sisässä, meillä on tosi paljon vahvuuksia, stadion on upea, se on meille iso vahvuustekijä, kompakti alue, kisa-alue, hotellit lähellä, logistiikka, turvallisuus. Ja sitten yksi iso asia on tietysti meidän urheilukulttuuri, yleisurheilukulttuuri on tosi vahva Suomessa. Me ollaan iso laji Suomessa, kiinnostaa suomalaisia. Me ollaan kokenut kisajärjestää, meillä on paljon vahvuuksia, mutta niin on Brysselilläkin. Heillä on vähän erilaisia vahvuuksia ja sitten tulee tosi jännä kisa. Me uskotaan, että me ollaan vahvoilla, meillä on hyvä hakemus. Toivotaan, että kisat tulisi 2030. Se olisi aika mahtava, niin kuin ei voi sanoa edes päätepiste, vaan semmoinen ainakin virstanpylväs meidän nykysukupolven urheilijoille myöskin, saada kotikisat. Ehkä siinä urheiluuran niin kuin parhaassa vaiheessa, vaikka nyt Silja Kososille ja kumppaneille.
1: Samaan elokuuhun 4 vuoden päähän mahtuu myös Ruotsi-ottelu.
0: Itse asiassa, jos näin kävisi, että EM-kisat meille myönnettäisiin, mitä toki toivotaan ja uskotaan ja luotetaan, että näin käy, niin sitten me tehdään Ruotsin kanssa vaihto. Eli meillä on perinne tästäkin olemassa, että jos arvokisat tulee jompaan kumpaan maahan, niin me vaihdetaan sitten Ruotsi-ottelun vuosia. Eli käytännössä sitten me järjestettäisiin Ruotsi-ottelu vuonna 2028 ja 2029 peräkkäisinä vuosina. Okay. Ja sitten Ruotsi järjestäisi vuonna 2030 ja 2031.
1: No niin. Selvä.
2: Kaikki Suomen EM-mitalistit Silja Kosonen, Vilma Heltilä, Alisa Vainio ovat paikalla viikonloppuna. Onko vielä tähän loppuun jotakin yhtä tärppiä, mitä sieltä heidän lisäkseen kannattaisi nyt sitten silmäkovana tarkkailla?
0: No suomalaisittain, jos ensin urheilusta puhutaan, niin kyllähän siellä on voi sanoa joka lajissa on niin kuin mielenkiintoista. Lauantainahan meillä on tietysti Ilona Mononen 3000 metrin esteissä. Lotta Kemppinen juoksi äsken sensaatiomaisen myötätulituloksen 10.95 viime viikolla. On tosi mielenkiintoinen lauantaissa. Topi Raitanen tulee juokse sunnuntaina esteet. Parin vuoden vaikean vuoden jälkeen juoksi viimeksi 2 vuotta sitten ihan mahtavasti esteet ruotsalaiset. Elmo Lakka ja Lotta Harala tosiaan sunnuntaina päättyy upeat urat. Ja paljon muuta mielenkiintoista niin kuin suomalaisnäkökulmasta. Ja kyllä pakko sitten mainostaa, että meillä on sitten lauantai-illalla meidän mitalistien juhlat siellä Stadikalla viimeisenä ohjelmanumerona. Voin sanoa, että kannattaa tulla katsoa, tulee olla ikimuistettavat hetket. Aivan. Sanotaan näin, että ei ole ennen nähty.
1: Ja Yle TV ja radio välittää myös kisatunnelmat sekä lauantaina että sunnuntaina.
2: Näin on. Kiitoksia Jari Töykkä.
0: Kiitos paljon, mukavalla täällä.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Erikoiskuljetuksesta liikennetiedote kello 20.15 alkaen. Reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki, tie 8 Kokkolan tie Kalajoki ja tie 771 Satamatie Kalajoki. Kello 20.15 alkaen ja 2 tunnin ajan. Reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki, tie 8 Kokkolan tie Kalajoki ja tie 771 Satamatie Kalajoki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Yksi Suomi-Ruotsi-viesti vielä. Se maaottelu oli meidän perheessä kesän kohokohta. Luumeen kodissa kaikki kokoontuivat radion ääreen. Oli paperia ja kyniä pisteiden laskemista varten. Tiukille meni. Voitto Helsteen ratkaisi useamman kerran pitkän viestin viimeisellä osuudella. Tankki Salonen oli myös mieleen painuva hahmo. Näin kirjoitti Eija.
2: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
1: Kello 20 jälkeen saamme suoraa raporttia Susijengin Ruotsi-ottelusta. Kuullaan Vesa Viitakosken haastattelu, jääkiekon SM-liiga pyörättää käyntiin ja lisäksi haastattelussa on ralliguru Henri Henkka Haapamäki. Kohta uutisia, kun kello tulee 20. Sitä ennen urheiluillan lähetyksessä soi Helmi Marlenan uutuus, juhannusvalssi.

0: Helmi Marleenan uutuus. Juhannusvalssi.
1: Nepaliin eilen iskenyt äkkitulva vei mukanaan kyliä ja tappoi ainakin yli 350 ihmistä. Yli 1400 ihmistä on yhä kateissa. Kadonneiden joukossa on poliisin ja viranomaisten mukaan melkein 600 ulkomaalaista matkailijaa, joista lähes 200 on intialaisia. Lisäksi Kiinan median mukaan Tiibetissä on kateissa yli 550 ihmistä, joista 260 on ulkomaiden kansalaisia. Kiinan viranomaisten mukaan tulvissa kuoli Tiibetin puolella 3 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöt arvostelevat Afganistanin Taliban-hallinnon uutta lakipakettia, jonka tarkoituksena on tukahduttaa toisinajattelijat. Jatkossa mielenosoitukset on kielletty kokonaan. Lakipaketti sisältää myös useita muutoksia poliisin toimintaan. Uusien lakien perusteella kiinniotettuja voidaan jatkossa pitää säilössä jopa 10 päivää aiemman 3 sijaan ilman, että heitä vastaan nostetaan syytteitä. Tuomioistuimen päätöksellä aikaa voidaan pidentää. Ruumiillinen kuritus on Afganistanissa yleisesti käytössä oleva rangaistus. Sen kohteeksi voi joutua esimerkiksi vankilassa. EU:n digikomissaari Henna Virkkunen odottaa teknologiajätti Metan rajoittavan lasten ja nuorten somepalveluja myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua. Meta kertoi asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita.
0: Markku Lehtimäki Yle Uutisissa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutaista, osin selkeää ja melko lämmintä. Odotettavissa huomiseen perjantai-iltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkenevää ja poutaa yöllä ja aamulla paikoin sumua tai sumupilveä. Iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti jokunen heikko sadekuuro. Yön alin lämpötila on 5-12 astetta, pohjoisessa mahdollisesti hallaa päivän ylin 18-23 astetta. Lämpimintä on lounaassa. Heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Yöllä paikoin sumua tai sumupilveä. Yön alin lämpötila on -2 + 6 astetta, päivän ylin 15-20 astetta, lämpimintä lounaassa, heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Oota hetki. Nyt se löytyy.

0: Tämä on välillä sellainen nappula show, että ei paremmasta väliä.
1: Hei, Radio Suomella on niin monta hyvää tunnaria, joita soittaa, että ei aina tiedä minkä valitsisi, mutta oikein tuli.
0: Joo, joku ne on joskus niin kaukana toisistaan. Mutta -2:sta 23 plusasteeseen. Siinä on skaalaa seuraavan vuorokauden lämpötilojen ääripäille. Mutta mä oon jotenkin alkanut siis lämmetä.
1: Se on hyvä kuulla.
0: Mä oon tän illan aikana alkanut lämmetä tolle Ruotsi-ottelulle jotenkin.
1: Ai puuttuko jotain lämpöä ennen lähetystä?
0: En tahtonut saada kiinni siitä, mutta nyt kun meillä on ollut hienoja viestejä ja markkinoinnin ja tekemisen ammattilainen ja sitten myös Pekka ja Minna silloin niin kuin 6-7. Jotenkin se on alkanut musta tuntua siltä, että tässä alkaa innostua.
1: No. Sä voi olla, että sinä päädyt jonnekin.
0: Mä oon töissä tekemässä sitä kyllä lauantaina.
1: Sittenhän pääset tunnelmaan ihan niin kuin väkisinkin, niin. Yrittämättä.
0: Joo. Noin mittava historia, yli 100 vuotta. Että on siinä on paljon kaikenlaisia tehty oikein, että on hommat saatu toimimaan. Mutta meillä on nyt Ruotsi-ottelu lisäksi ihan jotain muuta tulossa.
1: No se on Ruotsi-ottelu sekin, mistä seuraavaksi puheella. Nimittäin koripallossa Susi-jengi pelaa ihan tällä hetkellä Ruotsia vastaan tuolla Espoossa ja se on aika tiukka matsi. En sano. Kohta kerran, mutta nyt voin jättää vielä tähän kaikki roikkumaan. Mutta tiukkaa on, tosi tiukkaa.
0: Sitten on myös kiekkoa, on. Niin kuin sanotaan.
1: Kyllä, kiekkoa ja sitten myöskin vähän rallia. Brum, brum.
0: Haapamäen Henri on meillä haastattelussa ennen kello 21. Kohta ollaan yhteydessä Susi-jengin matsiin. Sitä ennen Topi Sorsakoski ja Agent Zone. Kesäyö.

0: kesäyöstä lauloi Topi Sorsakoski ja Agents. Sanika Mikkelson ja Markus Turunen Radio Suomen urheiluillassa ja nyt yhteyttä Susijengin peliin.
1: Kyllä, Espoo kuuleeko? Espoo ja Roopevisuri.
2: No niin.
3: Joo, se on hämmennyt, koska tällä kertaa pelataan kyllä tässä ihan naapurissa Helsingin areenassa, mutta kyllä täältä kuuluu. Kuuluu kyllä, täällä ollaan Suomi-Ruotsi, tiukka kamppailu, 63-67, siis Ruotsi johtaa viimeistä jaksoa, mennään 8 minuuttia tätä neljättä jaksoa jäljellä. On ollut todella tunteikas ja kuuma ottelu ja ehkä mielenkiintoisin tilanne se, että aika harvinaisen heikko Lauri Markkanen on nähty tänään. Avauspuolella 4 pistettä vaan ja plus miinus lukema -8 pistettä, eli Suomi oli 8 pistettä huonompi kuin Ruotsi tuossa avauspuolella ja Ruotsi johti siinä 4 pistettä ja on itse asiassa edelleenkin Suomen heikoin plus miinus lukema. Lauri Markkasella on saanut vähän pelistä kiinni, mutta tosi tiukasti Ruotsi on pystynyt hänet pitämään poissa ja Suomi ei ole taas pystynyt Markkaselle tarjoilemaan. Ruotsi tätä ottelua näin ollen täällä Helsingissä johtaa.
1: Onko kyse nimenomaan nyt Ruotsin hyvyydestä eikä Suomen heikosta hetkestä vai molemmista?
3: No varmaan molemmista. Kyllähän tässä ottelussa tiedettiin tasavuosi sitten nämä EM-kisat, mitkä huipentuivat hienosti Suomelle mitalipeleihin asti siihen 4. sijaan. Ja viimeisessä heitossakin oltiin vielä kiinni pronssipelistä, niin sehän alkoi silloin jännittävällä Ruotsi-thrillerillä ja Suomi voitti 3 pisteellä. Ja on vähän, ennen peliäkin oli vähän samanlainen fiilis tässä, että kyllä se Ruotsi on aika kova ja kun tiedetään, että tuossa aiemmin kesällä Susijengillä eikä myöskään Markkasella ollut mitään ihan mairitteliviä esityksiä, niin tiedettiin kyllä, että tästä tulee tiukka peli, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on sekä Suomen heikkoutta että Ruotsin hyvyyttä. Kyllä Suomen lähtökohtaisesti oli tähän ottelun ennakko suosikki kuitenkin ja täytyy muistaa, että vaikka me jääkiekossa usein puhutaan, että Suomi on pikkuveli Ruotsille, niin kyllä koripallossa Suomi on perinteisesti ollut kyllä isoveli Ruotsille, eli kyllä tämä olisi Ruotsilta siinä mielessä aika iso hauksen näyttöys. Tänään täältä Helsingistä loppuun myydestä Helsingin areenasta voiton ottaisi.
0: Mikäs tämän pelin merkitys noin karsintaa ajatellen on?
3: No siis nythän aloitettiin nämä, tää on tosi kiharainen, yritän pitää selkeänä, nyt aloitettiin tämä MM-karsintavaihe. Tässä on tää 6 peliä tässä jäljellä. Suomella on 4 voittoa sieltä alkukarsinta plakkarissa. Suomi perinteisesti miettää, että 7 voittoa siihen kisapaikkaa tarvitsisi. Eli käytännössä näistä 6 pelistä niin jokainen kotivoitto, mutta vähintään 3. Että jos tänään on Suomi voittaisi ja sitten sunnuntaina Virossa voittaisi, olisi jo 6 voittoa, niin olisi kyllä tosi lähellä kisapaikkaa. Pelataan tosi isoista asioista, nämä on tosi tasaisia pelejä ja kotona ei viitsisi varmasti hirveästi hävitä näitä pelejä.
1: No hei, tässä lähetyksessä on puhuttu Ruotsi-ottelusta, joka tulee yleisurheilun puolella tuossa viikonloppuna, niin sinne ehkä tulee tuolta veden takaa ihmisiä kannustamaan myöskin Ruotsia. Miten siellä, onko se kuin sinivalkoinen katsomo?
3: No lähes täysin, tuossa kuulin semmoista tietoa, että tännehän noin 5% hallin kapasiteetista pitää FIFA-sääntöjen mukaan varata vieraskatsojille, niin ei juurikaan käytetty tänne. Otti 25 ruotsalaisfania lipun, ehkä se kertoo siitä, että täällä ollaan kyllä niin kuin erittäin sinivalkoissa tunnelmissa tässä hallissa.
1: Siis sanoitko 25? 25?
3: Kyllä 25 tämmöistä virallista fania on täällä sitten epävirallisesti, niin kyllä mä väittäisin, että 100 sinikeltaista hahmoa täällä löytyy hallista. Ja mietitään, että vajaa 13 000 kokonaisuudessa.
1: No Suomella on siellä yksi varsin korkea-arvoinen kannattaja myöskin paikalla. Ymmärsikö oikein, että tasavallan presidenttikin on saapunut kannustamaan?
3: Kyllä, hänet muistetaan jo vuoden takaa EM-kisoista. Oli silloin jännittämässä sekä Tampereen EM-lohkossa että tuolla Latvian Riian huipennuksessa paikan päällä, ettei sinänsä mikään yllätys, mutta kyllä tässä presidentilläkin riittää varmasti tuossa eturivissä aika paljon jännitettävää tänään vielä.
1: Hyvä, paljon siellä on tilanne nyt.
0: Suomen peli ei kulje ollenkaan, ei millään.
3: Joo, 5 minuuttia vielä tässä tätä 4. jaksoa jäljellä. Katsotaan, mennäänkö tänään jatkoa ja puolelle, mutta nyt on 6 pistettä eroa, että tuossa 3. jaksolla niin Suomi sai jo vähän otetta ja kävi ihan selvässä johdossakin, mutta Ruotsi vaan kampesi takaisin. On kyllä tosi tahmeeta tämä Suomen pelaaminen. Nyt Mikael Jantunen heittää ohi ja Ruotsi saa jälleen pallon.
0: Yle Areena ja TV-puolella myös ottelu löytyy katsottavaksi.
1: sieltä voi seurata. Kiitoksia, Roope Visuri.
3: Kiitos.

0: Oh Polite lauloi Taylor Swift. Ensi viikolla pyörähtää käyntiin jääkiekon SM-liiga. Panokset ovat kovemmat kuin aikoihin, sillä kolme viimeiseksi jäänyttä joukkuetta putoaa sarjaporrasta alemmas. Myös urheiluillassa liiga on isosti esillä viikon kuluttua, mutta jo nyt vierailemme Lappeenrannassa, jossa yksi takavuosien aisapari on jälleen yhdessä. Kyse on Raimo Helmisen valmennustiimiin siirtyneestä entisestä Ilves- ja Saipa-hyökkääjä Vesa Viitakoskesta. Hänet tapaa nyt toimittajamme Ville Toijonen.
1: Lappeenrannan jäähallissa on Saipan harjoitukset hiljalleen loppumassa. Muutama pelaaja vielä jäällä on vähän kiekkoja keräämässä. Ja kanssani on harjoitusten jälkeen tänne katsomun puolelle tullut valmennustiimiin tällä kaudelle, täksi kaudeksi liittynyt Vesa Viitakoski. Minkälainen päätös oli tulla Lappeenrantaan?
2: Niin helppo päätös oli, että paljon tuttuja tässä niin kuin johtoryhmässä, niin oli helppo tulla. Helppo tulla ja helppo tehdä se päätös, että halusi tulla.
1: Pitikö sinua paljon ylipuhua tänne?
2: No ei tarvinnut, että miettii tätä kautta ihan niin kuin, että on niin kuin kova kausi liigassa tulossa ja sitten CHL-peli tohon noin, niin haastehan on tosi kova, että se siltä puoleltakin oli helppo niin kuin tulla, että kyllä täällä haastetta piisaa.
1: Niin, tästä on puhuttu tällaisena liigan superkautena, 17 joukkuetta, 64 peliä jokaiselle joukkueelle runkosarjassa. Minkälaisena sinä, Vesa Viitakoski, tämän tulevan kauden runkosarjan näet?
2: Tulee olemaan todella kova, että pelejä on, niin kuin sanoit, paljon, 64. Meillä on ainakin vielä 6 noita CHL-peliä siihen lisäksi, että sitten CHL-reissaamiset, niin joka joukkueelle on varmasti kova kausi, mutta myös meille, että tarvii paljon miettiä rasituksia ja levon suhdetta. Ja
1: Vesa Viitakoski, sinut tiedetään entisenä liigapelaajana, maajoukkuepelaajana. Nyt olet ollut jo useamman vuoden valmentajana, nyt sitten ensimmäistä kautta täällä Lappeenrannassa. Jälleen hyvin tutun Raimo Helmisen kanssa valmentamassa. Minkälainen teidän työjako on? Tai lähinnä se, että mikä sinun työkuvasi on tuossa valmennuksessa?
2: Mun homma on niin kuin paljon touhuta hyökkääjien kanssa ja ylivoimapeliä. Sitten tietenkin jotain näihin liittyviä videoiden tekoja ja muuta. Ja sitten toi fysiikasta vastaaminen on myös sitten mun ruutu tällä kaudella, että siinä ne tälle lyhyesti ne toimenkuvat.
1: Saipalla on ollut nyt pari hyvää kautta tässä alla ja ne on päättynyt keväällä mitaleihin ja niin edelleen. Odotukset on varmasti Lappeenrannassa, Etelä-Karjalassa kiekko päällä aika kovat. Minkälainen joukkue sun mielestä tällä hetkellä on, mikä kauteen lähtee?
2: Mun mielestä meillä on sellainen hyvin harjoitellut, hyvähenkinen, potentiaalinen joukkue, että tietenkin viime kaudelta lähti paljon sellaisia pelaajia, ketkä teki viime kaudella tulosta, ja nyt meillä on uusia pelaajia, keltä sitä odotetaan, että mitään sellaista niin kuin varman päälle ratkaisua ei voi sanoa, mutta mä ainakin näen, että meillä on ihan hyvä potentiaalinen joukkue pärjätä hyvin tässä sarjassa.
1: Keneltä sitä tulosta odotat?
2: No sanotaan, että kyllä siellä aika paljon nämä kaikki uudet pelaajat, sekä suomalaiset, ulkolaiset, niin niiltä sitä odotetaan. Ja enkä nyt hirveästi laittaisi pahaksi vaikka tuolta niin kuin näistä pelaajista, ketkä on pidempään Saipassa olleet nyt niin kuin tässä Raipen alaisuudessa, niin niistä vielä joku ottaisi niin kuin steppejä silläkin saralla niin kuin eteenpäin.
1: Saipan valmennustiimistä Vesa Viitakoski. Täällä on myös mennyt Kaakkois-Suomessa Kouvolan KK:lla hyvin ja aika kiihkeitä paikalliskamppailuja Saipan kanssa ollut. Mitä tällä hetkellä osaat sanoa tuosta niin sanotusta paikallisvastustajasta KK:sta?
2: No heilläkin vaihtuvuutta oli aika paljon, että siinä mielessä en pysty mitään ihan tarkempaa sanomaan, mutta uskon, että samanlaiset kiihkeät paikalliskamppailut jatkuu tällä kaudella. Ja uskon, että heilläkin on ihan hyvä joukkue kasassa.
1: Miten hyvin Tampereen taustaisen valmentajan Jouko Myrrän tunnet?
2: Tunne ihan hyvin, että on joskus ollut hänen kanssaan tehnyt yhteistyötäkin ja sitten hän on valmentanut mun vanhempaa poikaa, että myös sitä kautta Jokki on ihan tuttu.
1: Onko nämä jotenkin kehityskelpoisia nämä joukkueet täällä?
2: Meiltäkin kun lähti, tai Saipasta lähti paljon niitä pelaajia, ketkä viime kaudella teki niin kuin tulosta. Ja niin kuin mä sanoin, että katsoo nyt tämän kauden joukkuetta, niin että siellä on niin kuin potentiaalia. Niin mä ainakin koen, että nämä on niin kuin hyviä paikkoja tehdä töitä ja hyviä paikkoja niin kuin hakea sitä onnistumista joukkueena.
0: Näin totesi Saipa ja Ilves-legenda Vesa Viitakoski. Hänet tapasi Ville Toijonen. Viitakoski tulee ja menee, on Saipassa paikkaamassa 5 vuotta apuvalmentajana toiminutta. Santeri Immosta Immonen siirtyi kuluvaksi kaudeksi Ranskan pääsarjaan Chamonix Pioneersiin päävalmentajaksi. Ja liiga käynnistyy ensi viikon tiistaina. Päivämäärä on 1.9. Mulle tuli sellainen vahva etiäinen haastattelua kuunnellessa. Puhun Sannika siis sinulle, vaikka katson toisaalle.
3: Kuuntelen. Kettu kuittaa.
0: Että jos Raimo Helmisellä on Saipan kanssa sopimus ensi kevääseen, se on 2006-2007, ja Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä taitaa olla saman mittainen sopimus, että ensi kaudeksi on sopimus, että kun tämä Viitakoski nyt tuli tuohon Raipen kylkeen, että noin on 2 vuoden päästä, vuoden päästä, ne on Ilveksen valmennuksessa. Mulla tuli tämmönen jostain.
3: Okei. Ihan vaan eetteristä.
0: Joo, nimenomaan ei mitenkään perusteltavissa, muuten kuin ehkä heidän taustoillaan. Koska nyt se paikka olisi sujuvasti siirtyä.
3: Kyllä.
0: Siihen, ilmeisesti.
3: Suomella olisi myös paikka, ja aika vähissä on paikat Suomella siirtyä johtoon Ruotsia vastaan tuolla koripalloparketilla.
0: Älä sanoa.
3: Niin nyt Markus paljastan. Tuossa äskeisen haastattelun aikana, niin Markus...
0: Lopetin.
3: Sinä lopetit kattomisen ja olit sitä mieltä, että tämä on mennyttä. Hei, täällä on vielä 1:26.

0: 6 sekkaa peliaikaa edellä. Peli on siis Ruotsille 76-80. Ei se ole kuin pari kori. Puolitoista minsa saamen kielen. Niin.
1: Selvä. Kuunnellaan musaa ja kohta lisää urheilu. Eiks niin?
0: Juu.

0: hausmylly, jos.
1: Hei, mä oon Uutti 7V. Mä haluaisin lisää perunoita Vaasan keskuskouluun.
2: Jos sinäkin haluat jotain Nuutin tapaan, niin soita meille Kansanradioon ja kerro asiasi numeroon 0800 154 64.
1: Vaan ei mulla muuta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Tee kuten Nuutti ja soita Kansanradioon.
4: Minä haluaisin perunoiden sijaan kertoa teille, että Suomi on voittanut tuon ottelun Ruotsia vastaan, mutta näin ei ole.
0: Mä jo luulin, että mitä ilme.
4: Olisittepa nähnyt Markuksen ilme. Siellä on, kuulkaa, vielä 42 sekuntia pelikellossa. Mennään muihin asioihin, nimittäin jalkapallouutisiinkin. Tuossa toki 9 jälkeen tulee urheiluradioissa kattavasti sitten päiväurheiluutisia, mutta suomalaisittain tärkeitä otteluja tänään kaksin kappaleen. Kuopio Palloseura on kukistanut kotikentällään Shamrock Roversin 1-0. Se tarkoittaa konferenssiliigassa nyt sitten hyvää. Eli tämä oli viimeinen karsintakierros ja KuPS etenee nyt sitten liigavaiheeseen. Ja sen lisäksi tänään pelataan FC Kööpenhamina ja Inter. Sen ratkaiseva osaottelu, se käynnistyi kello 20. Ja tuo ensimmäinen osaotteluhan Turussa päättyi 0-0. Siinä siis jalkapallouutisia, joista kuullaan vielä lisää, kunhan saadaan tuloksia myöhemmin tänään. Ja sitten hei, frisbeegolfin MM-kisat, kuinka paljon, Markus, seuraatko yhtä? Ootko lajin harrastaja, intoilija?
0: En todella lailla huipputasolla, mutta siellä missä asun, niin siinä lähellä on frisbeegolfkenttä.
4: Niin, tykkäät käydä heittelee.
0: Ei kun kattelet. Kattelet, kun siellä jotkut aina, kun ajan fillarilla pyyhällä nohi sieltä jostain.
4: Juu, okei. Okay. No siellä on kuitenkin kisat menossa. Eilenhän oli eka päivä, tänään toinen päivä. Naisilla alkaa olla tilanne tältä päivältä jo ohi. Se on, tilanne on elänyt. Eilisen päivän jälkeenhän suomalaiset naiset olivat siellä varsin hyvin sijoilla. 1, 3, 4, 7 ja niin edelleen. Ja tänään nyt sitten, tuossa just äsken vilkasin, niin Evelina Salonen johtaa -14. Toisena on Yhdysvaltojen Michiganon alle 11 tuloksella ja Iida Lehtomäki kolmantena. Muuten siellä on elänyt tuo lista aika paljon. Ja MM-kisathan jatkuu nyt sitten avoimella luokalla, eli käytännössä katsoin miesten ottelulla, ja siellä eilisen jälkeen parhaina suomalaisina olivat Daniel Davidson ja Rasmus Saukkoriipi 6 alle tuloksella, jakoivat nelossia siellä. Niklas Anttila, jos hänet joku tuntee nimeltä.
0: No, on ollut urheiluradiossa.
4: No niin.
0: Urheiluillassa.
4: Niin, hän löytyi eilisen jälkeen sieltä 11. Mutta näitä frisbeegolfin MM-kisoja voi seurata hyvin kattavasti, siis kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Tuo avoimen luokan tämän päivän kierroslähetys alkaa Areenassa kello 21.55 ja TV2:stakin tulee sekä koosten naisten päivästä että tuo avoimen luokan kisa.
0: Hän toi tullessaan, silloin oli Tampereella ne jotkut Fribagolfin arvokisat tulossa. Hän toi mukanaan jotain oma signeerattuja hohtavia näitä niitä heittoliitokiekkoja. Ja
4: siis parempaa seppälää.
0: Niin, parempaa seppälää, ja se on minulla edelleen kirjahyllyssä, ja aina kun sammutan valot, niin se siellä se
4: muistuttaa
0: hohkaa, hehkuu. Mutta kävin katsoa tuon KuPSin konferenssiliigavaiheen etenemisen rahallisen vaikutuksen, niin yli 3 miljoonaa euroa.
4: Mm. Se on ihan hirveä raha.
0: Suomalaisen jalkapallon
4: niin,
0: kasarahaa.
4: Eikö se ole?
0: Ihme homma.
4: Nyt haluaisin kertoa edelleen sen lopputuloksen tuosta koripalloottelusta, mutta sitä ei nyt vieläkään ole, kun siellä on vieläkin kellossa, että mitäs jos pistäisit vaikka jonkun biisin soimaan ja katsellaan sitten sen jälkeen.

0: MM-rallissa päästään tässä viikonvaihteessa jälleen tosi toimii Jyväskylän jälkeen ja mielenkiintoinen Paraguayn MM-ralli. Yle Urheilun ralliasiantuntija Henri Haapamäki, ensin avataan vähän tuota Paraguayn MM-rallia. Avaa vähän, millaisesta rallista on kyse, kun puhutaan Paraguayn MM-rallista.
1: Kyllähän Paraguayn ralli on ihan kunnollinen ja kohtuullisen nopea sorakilpailu, eli sorapinnalla ajetaan. Tietysti maantie on hiukan erimoista, mitä täällä Suomessa on totuttu, että kyllähän se tällainen niin kuin vaikka videokuvien perusteella paikkapaikoin niin näyttää aika lailla semmoiselta safarirallityyppiseltä, että välillä mennään tämmöisiin isojen hiekkakenttien läpi ja näin poispäin, mutta on toki ihan kääntyvääkin paikkaa runsaasti, että maaperä tietenkin, niin se ei ole tämmöistä moreenia ja soraa, mitä Suomessakin, vaan se on enemmälti tämmöistä vähän niin kuin multatyylistä, että jos se saa tipankin vettä, niin se menee aivan tämmöiseksi liukkaaksi savipinnaksi, joten se on kyllä sitten se vesisade siellä, niin sitten alkaa semmoiset kurakarnevaalit ja toki kuivalla se myöskin pölyää, mutta tosi paljon kuskit on tykännyt tästä kilpailusta. Viime vuonnahan siellä vasta ekan kerran oli tämä MM-ralli, niin se koko maa ja kaupunki elää tätä rallia, tässä niin kuin fanituskulttuuri ja tämmöinen on ihan älyttömällä tasolla, vaikka ei sillä tavalla rallikaupunkina ja maana tunnettu ole, mutta kuskit kiitteli siitä, että tiestö on hienoa, siellä on paljon hyppyjä ja rytkyjä ja tämmöisiä, niin se on mukava kilpailu ajaa, että se ei ole niin haastava kuin nämä safarit ja tämmöiset vaikeat kilpailut, mutta on se erilainen kuitenkin kuin Suomi.
0: Millaista kuskia tai oikeastaan millaista ajotapaa toi ralli suosii?
1: No ei ole erityisesti mitään semmoista spesiaalia, että toki tämä on enemmän selviytymiskamppailu siinä mielessä, että pikkusen pitää käyttää järkeä siihen auton säästämiseen, renkaiden säästämiseen, että kuitenkin tiet menee aika pahalle uralle ja on isoja kiviä siellä, niin se renkaiden puhkeaminen ehkä on semmoinen yksi asia, mutta kyllä tämä on kilpailu, jossa erot ratkee aina aika suuriksi, että pitää tulla maltilla läpi ja jaksaa tehdä sitä pitkäjänteistä työtä, vaikka menisi itseltä tyyliin se rengas ja jäät siinä 3-4 minuuttia, niin katse pitää kääntää eteenpäin, jaksaa sitä omaa työtä, koska enemmän ja vähemmän kaikilla on jonkinlaista ohjelmaa siellä, mutta muuten ei mitään ihmeellistä lähtöpaikkojen suhteen, ei nyt hullumaista, että se sadekeli jopa voi tehdä sen, että Evanssi kärkiautona pystyisi siitä vähän hyötymään, kun se tie menee auto autolta enemmän sitten liejulle, mutta ei mitään ihmeempiä, aika lailla rehellinen nopeusralli kuitenkin.
0: No, Henri Haapamäki, meidän on pakko puhua ja meillä on ilo puhua totta kai Sami Pajarista. Jyväskylässä tuli voitto, sitä ennen Virossa tuli voitto. Millaisen asetelman tämä hänelle asettaa? Nyt tiedetään se, että hän on tällä hetkellä toisena. Hän onkin toisena rallin MM-sarjassa 30 pistettä Elfyn Evansia perässä, mutta mitä näit ja mitä odotat Sami Pajarilta nyt kun mennään tuonne Paraguayn olosuhteisiin ajamaan?
1: Odotan tosi hyvää ja vapautunutta suoritusta, että eihän parempaa lähtökohtaan ralliin voi yksinkertaisesti olla, että yksittäinen voitto olisi jo ollut tosi hyvä, mutta kun nyt niitä on kaksi, niin se apina, mikä olkapäältä tippuu, tulee se olo itsellä, että perhana, mehän on näitä ralleja voitettu ja näin se tehdään jatkossakin ja tietyllä lailla tulee jopa lupa epäonnistua, että jos on aina ongelmia, niin se alkaa se epämukavuus kasvaa ja lumipaloefekti tulee, että perhana kun ei tää luonaa millään, mutta kun on hyviä tuloksia alla, niin paketti avautuu ja vapautuu, koska mitä sitten, vaikka kerran heilahtaisi mettäänkin nytten, että on näin hyviä kisoja, niin se luo niin vapautuneen hyvän asetelman kuljettajalle työskennellä, että mä uskon, että tämä on Samille hyvä kisa, koska kuitenkin puhutaan nyt kohtuullisen nopeasta sorarallista. Tämä ei ole mikään aivan mikkihiiri juoksuhiakassa menemisralli, vaan täällä ajetaan oikeasti kilpaa, on rytkyä, pomppua, kurvia ja päästään vetämään torvi auki, niin tämä sopii Samille ja tämmöinen valmistautuminen, kakkoslähtöpaikka perjantai-päivään, niin sanoisin, että ei muuta kuin terve meno.
0: Vielä Henri Haapamäki tähän loppuun. Sebastian Ogier ajoi, kuten tiedetään, niin ajoi Jyväskylässä rajusti ulos. Mitä toi kuljettajalle merkitsee? Tässä on 3 viikkoa aikaa. Tiedetään, että ulosajo oli todellakin raju, niin millaisen asetelman tämä Ogierille tuo?
1: Kyllähän kuljettajia on 2 koulukuntaa, että on niitä, joidenka ura jopa lähtee alaspäin kovan ulosajon jälkeen, että ikään kuin aivoissa joku loksahtaa paikalleen, että tulee se tunne, että tässä voi sattua pahasti ja alkaa niissä ihan kovavauhtisimmissa rohkeutta vaativissa paikoissa, niin että ne alkaa pikkusen polvi notkuu vaan niin, se eikä pysy kaasupohjassa, mutta kyllä sitten taas on näitä kuljettajia, kuten esimerkiksi Oit Tänak, hän on vetänyt muutaman ihan käsittämättömän hullun lipan, niin että hyvä, ettei hengenlähtö ole lähellä ollut, ja silti hän jatkaa rallien voittamista ja on ajanut pitkän uran sen jälkeen, niin kyllä mä uskon, että Osierkin, kun hän jo sairaalavuoteella päätöksen teki, että kauden loput rallit ajetaan ja niissä voitoista taistellaan, niin ei hänelle tullut semmoista pelkoa ja jäänyt semmoista mörköä, että olipas lähellä, vaan enemmän se oli yksittäinen työtapaturma ja pikkusen vaatteita kropsitaan ja auto laitetaan kuntoon ja homma jatkuu, niin kyllä uskon, että Osier on aivan entisellä.
0: Henry Haapamäki, tähän loppuun tietysti uhkapelaamiseen emme ketään yllytä tai rohkaise, mutta mitkä kolme nimeä laitetaan kupongille Paraguayn MM-rallin osalta?
1: Kyllä sinne laitetaan tietenkin Sebastian Osier, on niin valtavan kokenut kehäkettu ja kovan luokan tekijä, että hänet on pakko laittaa. Ja nostan totta kai pikkusen sinivalkoisilla laseilla sävytettynä Sami Pajarin siihen. Ja sitten laitetaan vielä villiksi hevoseksi Hyundain Adrian Furmo, joka odottaa sitä avausvoittoonsa, mutta on nälkäinen nuori kuski, ajanut hyviä tuloksia monessa rallissa, ollut tosi hyvässä nopeudessa, niin se on vain päivästä kiinni, koska se Furmollekin ensimmäinen voitto nasahtaa.

0: Siinä edellä Henri Haapamäki ja Vesa Wimberg keskustelivat Paraguayn MM-rallista ja se ajetaan tulevana viikonloppuna. Siellä oli Sannika lopputuloksia tarjolla.
1: Joo, Ruotsille se meni 81.

0: kyllä se meillä tässä on. Nyt.
1: Poistutaan nyt tappio niskassa. Miksi Ruotsi oli parempi? Miten summaisit tätä ottelua?
2: Siellä oli paljon pieniä juttuja. Me oltiin ehkä vähän kiireessä alkuun ja turhia menetyksiä. Sitten ei me ehkä saatu palloskriineissä ehkä ihan vielä hallintaan sitä, mutta oli se parempi kuin ollaan joskus pelattu Ruotsia vastaan, mutta ei se riitä. Tämä on jo hyvä joukkue. Meidän pitää toteuttaa paremmalla tasolla ja se on ne menetykset ja ehkä ylipäätään vähän kiireessä oleminen. Ja sitten totta kai tämä laji kuitenkin kiteytyy siihen, että laitetaan palloa koriin, niin se ei ollut meidän vahvuus tänään.
1: Sä oot tottunut olemaan vastustajien isoin huolenaihe. Kuinka kovissa pihdeissä tänään olit?
2: No annetaan tietysti siis kunnia Ruotsille, että kyllä he puolusti hyvin, mutta kyllä mä koin, että mä sain ihan hyvin heittoa ja joskus tässä lajissa tulee näitä päiviä, että kyllä suurin osa noista mun heitosta tuntui ihan hyvältä, mutta tänään ei mennyt sisään ja ei sillä oikein voi mitään muuta kuin jatkaa vaan hommia. Ja sitten meillä on iso peli sunnuntaina, mutta joskus se laji on tämmöistä ja aika harvoin me ollaan täältä tappion kanssa hävitty tai lähetty, mutta se on tää urheilu. Me käännetään sunnuntaille.
1: Sä sanoit, että teillä on ollut kiireen tuntua tuossa pelaamisessa ylipäätään. Mitä mieltä sä oot siitä, kun teillä on ollut ehkä tavallista heikommat otteet ylipäätään viime aikoina? Ootko huolissasi siitä?
2: No en oo huolissani, että me tullaan kaikki hyvin toimeen ja jutellaan ja pystytään niinku hoitamaan noin kentäpuolella noin asiat. Että se on ehkä semmoinen, että päästään vaan samalle sivulle ja mä tiedän, että kaikki on innoissaan pelata näin upeiden faneen edessä ja maaottelu Ruotsiin vastaan sytyttää aina. Me oltiin ehkä vähän kiireessä niin kuin innoissaan siinä alussa ja me ei ehkä saatu sitä sitten, niin ei pelkästään sen takia, mutta siis ei saatu sitten kontrolliin sitä pelitempoa.
1: Ja sunnuntaina on suomalaisia tulos valtava määrä myös sinne Viroon kannustamaan teitä. Mitä sä odotat siltä ottelulta?
2: No taas tiukka peli. Viro on hyvä joukko kanssa. Et ei me siihen, et me katsotaan tästä ne jutut, mitä me voidaan parantaa ja se on iso peli meille ja me ollaan kaikki valmiit sunnuntaina.
0: Näin totesi Lauri Markkanen tuon tappiollisen Ruotsi-pelin jälkeisessä haastattelussa.

0: Radio Suomi urheiluilta ja Pave Maijasen hieno jano soi lähetyksessä. Olemme ottaneet Teksti-TV:ltä sivun 355 esiin, jossa mainitaan Yle Urheilun tulevia lähetyksiä. Huomiselta perjantailta poimitaan Areenasta MM Frisbeegolfia. Naiset kello 16.25 ja TV2 puolella MM Frisbeegolfia avoin kello 22.30.
1: Joo, ja tämä sama malli jatkuu koko viikonlopuun, eli niin lauantaina kuin sunnuntainakin. Niin Frisbeegolfin MM-kisoja tulee aina se naisten kierros ensin siinä noin 16:30 aikaan. Alkaa sunnuntaina sitten jo TV2 puolella sekä naisten että miesten noin sitten sunnuntaina lopputulokset.
0: Taisin pudota jo kärryltä, mutta mä sanon lauantain osalta tuon yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelun TV2 kello 17.50. Lauantailan huumaa.
1: Joo, ja sunnuntaina jatketaan sitten Olympiastadionilta kello 12.50 TV2 puolella. Ja toi äsken Lauri Markkasenkin mainitsema sunnuntaiottelu, eli koripallon miesten Viro-Suomi-maaottelu, karsintaottelu 18.40 TV2 sunnuntaina, eli siis pelkkää urkkaa koko viikonloppu.
0: Ja yleisurheilun Ruotsi-ottelua voi seurata myös Radio Suomessa lauantaina ja sunnuntaina. Semmosta.
1: Se oli siinä.
0: Urheiluilta jälleen ensi viikon torstaina.
1: Just näin.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä ja kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Suomi ja viisi muuta EU-maata vaatii satojen miljardien eurojen leikkausta EU-komission budjettiesitykseen. Komission ehdotuksen mukaan EU:n kokonaisrahoitus olisi lähes 1900 miljardia euroa vuosien 2028 ja 2034 väliselle ajalle. Leikkausvaatimus esitettiin Berliinissä järjestetyn tapaamisen päätteeksi. Suomea edusti pääministeri Petteri Orpo. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. 15-vuotiaasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Iranissa on teloitettu tänä vuonna yli 500 ihmistä, sanoo Norjassa toimiva ihmisoikeusjärjestö. Järjestön mukaan teloitetuista ainakin 29 oli ollut mukana tammikuun hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa. Teloitettujen joukossa on järjestön mukaan tänä vuonna ollut 18 naista. Lukuisat länsimaat ovat arvostelleet Iranissa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan maassa teloitettiin viime vuonna yli 2000 ihmistä. Myös Iranin kanssa aiemmin tänä vuonna sotaan ryhtynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi teloituksia sosiaalisessa mediassa.
1: KuPS eteni konferenssiliigaan, Susi-jengi hävisi Ruotsille MM-karsinnoissa ja Otto Virtanen joutui vetäytymään US Openin karsinnoista. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Kuopiopalloseura kaatoi irlantilaisen Shamrock Roversin 1-0 ja eteni konferenssiliigan liigavaiheeseen yhteismaalein 2-1. Kuopiossa pelatun ottelun illan ainoa osuma nähtiin toisella puolikkaalla, kun vieraiden puolustus sähläsi KuPSin vapaapotkun jälkitilanteesta pallon omaan maaliin. Näin riemuisissa tunnelmissa KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen.
2: Me on tosi onnelliset. Fiilikset tietysti, että saavutettiin meidän ensimmäinen iso tavoite tälle kaudelle ja sitten samaan aikaan ylpeä tuosta meidän joukkueesta, että mun mielestä oli hyvä esitys tänään ja sitten samaan aikaan niin kuin ylpeä koko matkasta, mikä on tehty tähän asti, että tästä on hieno jatkaa kohti syksyn isoja pelejä.
3: Miten luonnehtisit, jos koko ottelua nyt, niin minkälainen oli peli tänään?
2: Aika tarkka, tasainen, tällainen, niin kuin monesti tällaiset vähän niin kuin painepelit on, mutta sitten samaan aikaan musta tuntui, että me oltiin kuitenkin suuri osa pelistä vähän niin kuin pelin päällä ja silleen hallitsevampi osapuoli, että oli sellainen niin kuin aika rauhallinen olo tuossa penkillä siitä huolimatta, että niin kuin loppuun kohti alkoi näyttää, että tästä tulee kyllä maalin peli.
1: Ja liigavaiheen paikka maistui tietysti myös kapteeni Petteri Pennaselle.
4: Tosi tasan, niin kuin oikeastaan koko ottelupari, että ensimmäisellä puolella mun mielestä oltiin vähän niskan päällä tänään ja oli hyvä paine siinä, ei tehty maalia ja toisella puolella oli ehkä ihan vähän jopa Shamrock niskan päällä, mutta kerrankin pomppi meille vähän onnekas maali, mutta jo, nekin pitää ansaita. Totta kai tämä on kumminkin yksi kauan päätavoitteita, että päästään eurokilpailussa liigavaiheeseen ja nyt päästään ja työt jatkuu nyt taas jouluun asti, että täytyy olla tyytyväinen.
1: Ja KuPSin netti myös viime kaudella tuonne liigavaiheeseen ja sieltä aina pudotuspeleihin asti. KuPS tienaa konferenssiliigan liigavaiheen pääsystä yli 3 miljoonaa euroa. Myös FC Inter on ratkaisuottelussa konferenssiliigan karsinnoissa. FC Inter pelaa parhaillaan FC Kööpenhaminaa vastaan Tanskassa. Avausosahan päättyi 0-0 ja nyt toinen puolisko juuri käynnistynyt. Kööpenhamina 1-0 johdossa tuon avauspuolikkaan jälkeen. Ja Suomen miesten koripallomaajoukkue hävisi Ruotsille MM-jatkokarsinnoissa. Susi-jengi taipui Helsingissä pelatussa ottelussa luvuin 81-86. Ruotsilla oli 3 pisteen johto tauolla, mutta tauon jälkeen Susi-jengi sisuuntui ja se nousi 6 minuutissa jo 7 pisteen johtoon. Ruotsi pääsi kuitenkin peliin mukaan ja ratkaisu venyi päätösminuuteille ja tällä kertaa Suomen kiri ei riittänyt ja Ruotsi haki näin Helsingistä arvokkaan vierasvoiton. Lauri Markkanen.
5: Siellä oli paljon pieniä juttuja. Me oltiin ehkä vähän kiireessä alkuun ja turhia menetyksiä. Sitten ei me ehkä saatu palloskriineissä ehkä ihan vielä hallintaan sitä, mutta oli se parempi kuin ollaan joskus pelattu Ruotsia vastaan, mutta ei se riitä. Tämä on jo hyvä joukkue. meidän pitää toteuttaa paremmalla tasolla ja se on ne menetykset ja ehkä ylipäätään vähän kiireessä oleminen ja sitten totta kai tämä laji kuitenkin kiteytyy siihen, että laittaa palloa koriin, niin se ei ollut meidän vahvuus tänään.
1: Lauri Markkinen jäi 11 pisteeseen, 3 pisteen heitot 0-9 tänään. Ruotsin paras oli NBA-pelaaja Pelle Larsson 31 pisteellä. Suomen paras pistemies Oliver Nkamua 19 pinnaa. Naisten superpesiksessä Manse PP avasi välierät voitokkaasti Joensuun mailaa vastaan. Manse vei avausjakson 2-0, mutta Joensuu pakotti ottelun supervuoroon tehtyään toisen jakson neljännessä vuoroparissa 4 juoksua. Toinen jakso Jomalle 5-2 ja supervuoro sitten Mansen heiniä. Ottelu voitot nyt Manselle 1-0 ja finaaliin etenee 4 voitolla. Otto Virtanen joutui vetäytymään Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen viimeisen karsintakierroksen ottelusta selkävamman takia. Jo edellisessä karsintaottelussaan selkävaivoista kärsineen Virtasen piti kohdata Bulgarian Grigor Dimitrov tuossa karsintojen kolmannella kierroksella. Dimitrov etenee näin luovutusvoitolla itse tuohon pääturnaukseen. Ja Suomen naiset jatkoivat vahvoja otteitaan frisbeegolfin MM-kisoissa Detroitissa. 2 kierroksen jälkeen kisaa johtaa Evelina Salonen. Salonen nousi nelossijalta kilpailun johtoon ja hän johtaa nyt 3 heitolla kokonaistuloksessa 14 alle. Vuoden takainen hopeamitalisti Ida Lehtomäki on iskuasemissa 3. Ja miesten toinen päivä käynnistyy tuossa vajaan tunnin kuluttua kello 22. Suomen Daniel Davidson ja Rasmus Saukuriipi jakavat nelossijaa avauskierroksen jälkeen. Ja rallissa Toyotan Sami Pajari tavoittelee jo 3. peräkkäistä voittoaan. Paraguayn MM-ralli jatkuu, siellä lähes kuukauden kesätauko on ohi. Tänään oli testi erikoiskoa ja huomenna sitten päästään toden teolla vauhtiin. Näistäkin lisää sitten tänä iltana ja huomenna aamulla. Vielä yksi urheiluradio kello 22 uutisten jälkeen.

ja Simo Leinonen edellä Urheiluradiossa. Liikennetiedote on tielle 468 Varkauteen, tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 23 alkaen. Ja tuo keskeytyshuoltotyö kestää 3 tuntia kello 02 asti. Siis tie 468, se on Varkaus. Tarkempi paikka Tappuvirran lossi. Kello 23 alkaen lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Ja kestoa huoltotyötä riittää 3 tunniksi kello 02 asti.

0: Radio Suomen torstai-illassa soi Levi and the Livings. Laululla Laura, Jenna Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Levi and the Livingsin jälkeen Annika Pudas, mukana on Topi Saha, Sweetheart.

Siinä mentiin öisessä kulississa. Sweetheart oli laulun nimi ja siinä äänessä olivat Annika Pudas sekä Topi Saha. Kello on 21.15. Tulossa musiikissa ihan seuraavina hetkinä on Halo Helsinkiä kohta ja ensimmäisenä Elastinen, Eteen ja ylös.

pelasti sen jälkeen Halo Helsinki maailman toisella puolen. Tie 4, Lahdenväylä, Järvenpää, Kerava, välillä Keravan liittymä Kerava, Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, Lahdenväylä, Järvenpää, Kerava, välillä Keravan liittymä Kerava, Järvenpään eteläinen liittymä Järvenpää, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Jones and the Blowfish. Ja taisin sen verran puhua palturia, että ensimmäisen kerran laulu julkaistiin jo vuonna 1993 bändin toimesta. Kappaleen nimi oli Only Wanna Be With You.

0: Hootie and the Blowfish-yhtyeen jälkeen Radio Suomessa kuultiin Samuli Putroa. Olet puolisoni nyt. Laura Haikala tulee yöradioon.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

WhatsApp-numero oli siis 0401455666. Yöradio alkaa kello 22.05, paikka auringossa. Jyrki Hakasen toimittama ohjelma kuullaan kello 23 jälkeen uusintana ja puolen yön uutisten jälkeen toiveiden yö.

keväällä julkaistu Arttu Viskari musiikki ja Suomi Finland perkele. Siinä mentiin tammikuussa Terdelle. Nyt kuultavassa laulussa

0: Nari herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
1: Kyllä niitä tulee vastaan.
0: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
1: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
2: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
3: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pop-plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Yle Radio Suomi.

Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Tie 7 Toivakka, Joutsa välillä, Rutaranta, Joutsa, Viisarimäki, Toivakka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4 Toivakka, Joutsa välillä, Rutaranta, Joutsa, Viisarimäki, Toivakka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tie 8 Kalajoki välillä, Himankahi, Järvelä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 Kalajoki välillä, Himankahi, Järvelä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Kapeirin Radio Suomessa laululla Jos sulla on toinen. Ja saman tien kello on 21.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Suomen yllä on korkea paine, joka liikkuu hitaasti itään. Brittein saarten yli liikkuu syvenevä matalapaine Pohjanmerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen kaakonpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuva etelätuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa. Aamuista alkaen kaakkoistuulta, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Keskiyöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-11 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän puoleista tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illalla 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä sumua. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 1-5 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Merenkurkku, idän ja kaakon välistä

tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, illalla kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, illalla kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, kaakon puoleista tuulta yöllä alle 10 metriä sekunnissa ja päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, yöllä voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aamusta alkaen kovan tuulen todennäköisyys on 30%. Merenkurkku ja Perämeri, kaakon puoleista tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa ja päivästä alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, länsilounaasta tuulta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 3, melkein selkeää 48. Orrengrund 17, länsilounas 3, selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, länsilounas 3, Kalboidagrund 18, etelälounas 1, Itätoukki 17, etelä 2, Harmaja 17, etelä 3, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 16, etelä 2, Bogashär 17, etelälounas 2, selkeää 46. Hanko-Tulliniemi 17, Eteläkaakko 3, Russarö 16, Eteläkaakko 3, Venö 16, Etelä 2. Utö 16, Eteläkaakko 2, selkeää 23, Rajakari 18, Etelä 3, Fagerholm 16, Etelä 1, Vilsanti 16, Koillinen 2, näkyvyys 7 kilometriä. Gotska Sandöön 16, Itäkoillinen 3, 36. Kumlinge tiedot puuttuvat, Nyhamn lämpötila 17 astetta, etelätuulta 3 metriä sekunnissa. Märket tiedot puuttuvat, Isokari 16, Pohjois-Koillinen 3, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 16, Pohjoinen 2, selkeää näkyvyys 11 kilometriä. Tahkoluoto 16, Pohjois-Luode 1, selkeää 50, Selgrund lämpötila 14 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 18, Pohjois-Koillinen 3, Strömingsbådan 16, Pohjoinen 2, Valassaaret 14, Pohjois-Koillinen 2, Kallan 18, Itäkaakko 3, Tankkar 16, Itä 3, selkeää 50. Ulkokalla 16, Itä 3, Nahkiainen 16, Itäkaakko 3. Raahe 15, Koillinen 2, selkeää 20, Oulu Vihreäsaari 16, Itä 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, Itäkaakko 3, puolipilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 15, Kaakko 6, ja jos lämpötila 14 astetta tuulta kaakosta 3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 20 kilometriä.

Tie 4, Toivakka-Joutsa, välillä Rutaranta-Joutsa, Viisarimäki-Toivakka, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Erikoiskuljetus kello 22 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 40 Raisio-Kaarina, tie 1 Kaarina-Salo-Suomusjärvi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Vesalan tytöt ei soita kitaraa, soi Radio Suomessa ennen kello 22 Yle Uutisia uutisten jälkeen Yöradiossa Laura Haikalla. Mukavaa iltaa ja yötä. Moi.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Syyttäjä on tyytyväinen päätökseen, apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe.
1: No, hovioikeuden ratkaisuhan on täsmälleen syyttäjien kannan mukainen. Sen kannan mukainen, mikä esitettiin jo käräjäoikeudessa, mutta ei siellä jostain syystä sitten menestynyt. Samasta kysymyksestä myös sitten Fitburg-oikeudenkäynnissä niin jouduttaneen riitelemään, että hovioikeuden tuomio antaa tässä nyt sitten osviittaa tämän asian osalta.
0: Fitburg-alus katkoi kaapeleita Suomenlahdella viime vuoden lopulla. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivaltakiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta. Nepalin ja Tiibetin tulvissa on kuollut jo ainakin 390 ihmistä ja noin 1500 on kateissa. Kadonneiden joukossa on yli 600 matkailijaa, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriö on tavoittanut suurimman osan niistä suomalaisista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen Nepaliin, mutta tiedossa on yksi kateessa oleva henkilö. Tulvien alle on jäänyt Nepalissa kokonaisia kyliä. Tulvan aiheutti jäätiköltä irronnut jää- ja maanvyöry, joka eteni nopeasti jokia pitkin. Bosnian sodan sotarikoksista tuomittu entinen serbijohtaja Ratko Mladic on kuollut. Mladic kuoli Haagissa Hollannissa 83-vuotiaana. Hän kärsi elinkautista rangaistusta kansanmurhasta sekä muista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Serbijoukot surmasivat Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa vuonna 1995. Sää on enimmäkseen poutainen. Maan keskiosassa ja Lapissa jokunen heikko sadekuuro on mahdollinen. Yölämpötila on pääosin 5 ja 12 asteen välillä. Maan pohjois- ja keskiosissa voi olla paikoin hallaa, Lapissa yöpakkasta. Päivälämpötila on 15 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
2: Kuopion palloseura eteni konferenssiliigan liigavaiheeseen. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. KuPS siis konferenssiliigan liigavaiheeseen, mutta aloitetaan tuoreella tuloksella. Nimittäin Interillä oli sama panos karsintojen viimeisessä ottelussa Kööpenhaminaa vastaan. Avausosa 0-0 ja tänään vieraissa kuitenkin Interille 1-4 tappio Kööpenhamina jatkoon. Ja Kuopion palloseura katoi aiemmin tänään siis irlantilaisen Shamrock Roversin 1-0 ja se eteni konferenssiliigan liigavaiheeseen yhteismaaleen 2-1. Illan ainoa osuma nähtiin toisella puolikkaalla, kun vieraiden puolustus sähläsi pallon omaan maaliin. KuPSin kapteeni Petteri Pennanen.
3: Tosi tasan, niin kuin oikeastaan koko ottelupari, että ensimmäisellä puolella mun mielestä oltiin vähän niskan päällä tänään ja oli hyvä paine siinä ja ei tehty maalia. Toisella puolella oli ehkä ihan vähän jopa Shamrock niskan päällä, mutta kerrankin pomppi meille vähän onnekas maali, mutta jo, nekin pitää ansaita. Totta kai tämä on kumminkin yksi kauan päätavoitteita, että päästään eurokilpailussa liigavaiheeseen ja nyt päästään ja työt jatkuu nyt taas jouluun asti, että täytyy olla tyytyväinen.
2: KuPS tienaa konferenssiliigan liigavaiheen pääsystä reilut 3 miljoonaa euroa. Suomen miesten koripallomaajoukkue hävisi Ruotsille MM-jatkokarsinnoissa. Susijengi taipui Helsingissä pelatussa ottelussa luvuin 81-86. Näin 11 pisteeseen jäänyt Lauri Markkanen.
4: No annetaan tietysti siis kunnia Ruotsille, että kyllä he puolusti hyvin, mutta kyllä mä koin, että mä sain ihan hyvin heittoa ja joskus tässä lajissa tulee näitä päiviä, että kyllä suurin osa noista mun heitosta tuntui ihan hyvältä, mutta tänään ei mennyt sisään ja ei sillä oikein voi mitään muuta kuin jatkaa vaan hommia. Ja sitten meillä on iso peli sunnuntaina, mutta joskus se laji on tämmöistä ja aika harvoin me ollaan täällä tappion kanssa hävitty tai lähetty, mutta se on tää urheilu. Me käännetään sunnuntaille.
2: Ja sunnuntaina sitten Viro, Suomi ja frisbeegolfin MM-kisat käynnissä Yle Areenassa. Urheilua jälleen huomenna aamulla.
5: Tästä alkaa Yöradio, studiossa Laura Haikala. Tervetuloa mukaan. Lapsuuden sankarille on jotenkin semmoinen haikean koukuttava ja eläväinen kuvaus. Miljoonasade esittää.

Lapsuuden sankarille miljoona sade, kello on 22.09. Viime viikolla se sitten tapahtui. Sain pitkästä aikaa parkkisakot eli pysäköintivirhemaksun ja niinkin herkullisessa paikassa kuin Helsingin keskustassa, jossa tuo kaupungille tilitettävä summa on suolaiset 80 euroa. Kyllä harmitti. Sillä mä maksoin siitä mun pysäköinnistä vielä sen alueelle kuuluvan pysäköintimaksun koko pysäköinnin ajalta. Kallis reissu. Mä olin vielä onnistunut parkkeeraamaan paikkaan, jonka täytyi olla pysäköinnin valvojien suosikki, oikea sakkoparatiisi, sillä sen verran monitahoiset olivat ne liikennemerkit tuolla kohdin ja ehdin siinä paikassa parkkeerata autoni kanssa alle tunnin ajan ja sakot. Ja mun taakse ennen mua pysäköinyt auto sai myös rapsut. Sillä hetkellä, kun mä etsin hyvää paikkaa mun autollani, oli kaunis aurinkoinen iltapäivä. Kello oli jotain ehkä 4 jälkeen. Ja kadulla oli tosi paljon ihmisiä. Mä varmaan lähdössä töistä kotiin tai tapaamassa ystäviä. Ja osa niistä ihmisistä kulki sen kadun yli piittaamatta liikennesäännöstä. Ja mulla oli kyllä ihan täystyö ajaa taiteella sillä ahtaalla kadulla niiden autojen välissä ja varoa niitä ihmisiä. Että aikaa niiden liikennemerkkien lukemiseen oli ehkä sekunti siinä kohti, kun hyvä paikka näytti löytyvän. Vähänpä tiesin sillä hetkellä. Kohdalle sattui huonoksi onnekseni hyvä rykelmä, erilaisia kylttejä, eikä mitään mahdollisuutta niin kuin sisäistää sitä viestiä, minkä ne välitti siinä hetkessä. Ylhäältä alassa meni kutakuinkin näin pysäköinti kielletty merkki, sen alla kyltti, jossa oli mainittu arkiaika, ja sen alla kyltti, jossa oli parkkimittarin kuva ja lauantai-aika, eli siis musta teksti suluilla. Eli lauantaisin siinä olisi saanut sillä mun tavalla pysäköidä, mutta ei arkisin siinä aikana, kun sen nyt sitten suoritin. Hemmetti! Mutta ihan oma vika. En mennyt tarkistamaan kävellen sen kyltin sisältöä saatuani sen auton parkkiin ja laitettuani sen parkkimittarin pyörimään. Mutta silti, harmittaahan se. Tässä välissä uutuusmusiikkia Lilja Lundén ja Ketju poltetaan sillat.

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

Anssi Kela ja Levoton tyttö. Ja hauskaa, kun täällä on jotkut ihmiset laittaneet viestejä siitä, mistä mä aion juuri seuraavaksi puhua. IR kirjoittaa, että parkkisakko kannattaa maksaa heti, ei harmita kauan. Ja Pekka kirjoittaa, että sakot. Sakot ja auton ostohinta pitää unohtaa heti, kun maksaa kummatkin. Elämä on helpompaa, kun noita ei murehdi. Kiitos viesteistä. Mä siis laitoin tämän, viime viikolla saamani pysäköintivirhemaksun jääkaapin oven, kun pääsin kotiin. Ehkä myös vähän rangaistukseksi itselleni ja siksi, että muistaisin maksaa sen. Se ei nimittäin katoa mihinkään, vaan palaa kummittelemaan, jos se jää maksamatta. Ja se parkkisakko, kuten kuulijatkin tietää, harmittaa ainakin niin pitkään, kun sitä ei maksa. Että kannattaa kyllä hoitaa maksu pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman pian, niin sen saa sitten unohtaa ja mennä elämässä eteenpäin. Kaikki, jotka haluaa, että mä kärsin, niin varmaan teitä tyydyttää tietää, että itseäni kidutin sen viikon verran tämän asian kanssa ja sen viikon jokaisena päivänä näin sen sakon siinä ovessa. Ehkä tämäkin voi myös opettaa jotain. No sitten kun lopulta päätin hoitaa sen tilityksen Helsingin kaupungille, niin otin liuskan käteen. Sehän on semmoinen aika pitkä. Siihen tulee ne tiedot aika tarkkaan ja ne on niin kuin semmoisia digitaalisia ja sitten kaikkia maksuehtoja tai jotakin. Hirveän pitkä se on se liuska. Ja surfailin verkkopankkiin asiaa hoitamaan ja täytin kaikki kohdat siinä maksusiirtosivulla ja mietin, että olisiko hauskaa laittaa sen 5 numeron lisäksi maksun viestiksi jokin lapsellinen semmoinen kirjoitettu keskisormi. No, mutta mä oon sivistynyt ja asiallinen ihminen, niin mä sivuutin sen, mutta ajatus lämmitti mieltä kyllä hetken, että jotenkin mun pitäisi päästä potut pottuina nyt maksamaan tästä takaisin, koska se oli niin hankala se paikka. Mä en siis tahallani parkkeerannut väärin, vaan vahingossa. No, kiltisti ja nöyrästi sen maksun sitten suoritettua, niin mä kävelin sen pitkän liuskan kanssa roskakorin luoksi. Mä ajattelin, että nyt mä saan ainakin repiä tämän 1000 päreiksi ja purkaa sen mun harmituksen sillä tavoin. Mutta mitä vielä? Sitä muovista liuskaa ei muuten saa käsin revittyä. Ei sitten niin millään. Se on tehty niin sään kestäväksi ja myös vihaisen autonomistajan kestäväksi, että sitä ei pysty käsin saamaan niin kuin katki. Ja sekin tekemättä. Pysäköinnin valvonta 6, Laura 0.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja tässä kun puhun pysäköintivirhemaksusta, jonka sain viime viikolla ja kerroin tämän tarinan teille avoimesti tunnustaen, että näin tuli tehtyä ja tapahtui. Miten te käsittelette pysäköintisakkoja aiheuttamaa ketutusta? Mä oon miettinyt tässä nyt kahta tapaa. Pian tämä häipyy. Tästä aikaa kuluu, niin mä unohdan jotain homman, mutta mä hyödynsin sen nyt tässä, koska tämä on inhimillistä. Mutta hei, kaksi tapaa käsitellä tuli mieleen. Ensimmäinen on se, että mä jaan sen sakkosumman kaikille niille vuosille, kun ei ole tullut sakkoa. Mä nyt en muista, kuinka monta vuotta siitä on, kun viimeksi sakon sain. Niin kyllä tässä nyt aika pieneksi se summa vuosittain sitten muuttuu siinä. Muutama euro per vuosi ehkä. Toinen ajatus on se, että mä voisin asentua tähän 80 euron suolaiseen summaan niin, että tulipa tukeneeksi Helsinkiä tällä summalla. Mä voisin ajatella vaikka, että sillä mun maksamalla rahalla tuetaan lasten ja nuorten harrastuspaikkojen kunnostusta. Ihminenhän laittaa hyväntekeväisyyteenkin rahaa, niin jospa tähän nyt voisi suhtautua hyväntekeväisyyteen. Onko teillä joku parempi idea?
1: Lauantaina Suomen luonnonpäivän illan hämärtyessä, kun monet meistä virittäytyvät myöskin nukkumaan yötä ulkona. Olemme Oittaalla Espoossa. Minä, Minna Pyykkö ja Peltsi eli Mikko Peltola. Juttelemme vieraittemme kanssa elokuun öistä, yöperhosista, pimeässä retkeilystä ja Suomen komeasta luonnosta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan lähetystä teltoissa, riippumatoissa, laavuilla, retkitulilla, taivasalla tai muuten vaan luontotunnelmissa. Suora lähetys Radio Suomessa Oittaalta ilta 10:30 yöhön, Suomen luonnonpäivän iltana.
2: Yle Radio Suomi.
0: WhatsApp-viestejä onkin tullut tähän aiheeseen liittyen, mutta sinä, joka et ole vielä siitä osallinen, mutta haluaisit osallistua, niin numero tänne studioon on 0401455666. Eli siis kännykästä pitää löytyä tuo WhatsApp-sovellus ja tuo numero on se, jota kautta tänne voi laittaa viestiä.

0: Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen, nuori ja kaunis. Minä sain ääniviestin.
1: No, käsittelee esimerkiksi parkkisakon sillä, että maksaa sen heti pois. Sitten, jos on omasta mielestä kokenut vääryyttä, tekee valituksia ja siirtää sitä pientä ketutusta myöhemmäksi, koska niillä aina kestää hirveän pitkään niin kuin tarkistaa toi. Ja sitten kun tulee yllätyksenä, että tämä valitus on hylätty niin kuin nämä yleensä tekee, niin sitten vaan ovat, ai hitsi, toikin ollut. Ja sitten se ei enää loppujen lopuksi harmita niin paljon, että no ei mennyt läpi, mutta aina kannattaa koittaa.
0: Kiitos ääniviestistä. Tämähän on sillä ihan hyvä ajatus. Siinä mielessä, jos se aika parantaa niitä haavoja ja hälventää sitä ketutusta, niin siinä kohti, kun tulee hylky, jos tulee, niin sitten se ei ole niin suuri se tunnemyrsky. Tässä on toki kääntöpuolella nyt juttu mun tilanteeseen liittyen, että mä tiedän, että se on aiheellinen, niin valitus on turhaa ja mä en halua aiheuttaa millekään virastolle turhaa työtä. Sehän olisi vähän niin kuin, että mä haluan hyvän tekemäisyyttä harjoittaa 80 eurolla, mutta osa siitä pistetään jonkun niin kuin palkkaa. Ja jonot kasvaa. Mutta joo, toi on sinänsä niinku hauska ajatus. Joo, täällä on hirmuisesti ajatuksia. Päivi sanoi, että se helpotti, että toinenkin sai, kun se mun takana oleva, parkissa oleva auto, niin siinä oli kanssa tuulilasissa sakko. No joo, kyllä se vähän on silleen, että no ainoa, että muutkin tekee tämän virheen. Ja niin kuin mä sanoin, mä veikkaan, että se on semmoinen sakkoparatiisipaikka, että siellä käydään niinku tunnin välein katsomassa, mitäs kivaa täältä löytyy. Eräs kuulija kirjoittaa, että narsistiveljeni suuri ilo on siirrellä pysäköintisakkolappuja muiden autoihin. Tarkasta ainakin rekkaritiedot. Kyllä, näitä ihmisiä löytyy. Olen myös kohdannut semmoisen, mutta mä tarkistan kyllä aina. Että onhan tämä varmasti mun autoon tarkoitettu sakko. Nimittäin kerran mun autoon oli joku siirtänyt sakkolapun, mutta se ei ollut mun rekisterinumero. Tämä tapahtui joskus vuosia sitten. Ja mä en muista, mitä mä tein, että otinko mä niinku yhteyttä sinne ja kerron, että mulla oli laitettu tää virheellisesti, että ainakin se, niinku, en mä tiedä, mitä se vaikuttaa asia, jos se on niinku väärin tehnyt se henkilö, kenen auto se oikeasti on, että pitäisikö mä yrittäisi auttaa sitä. Mutta toi on tosi ilkeetä, hei kaikki, tarkastakaa sakoista, että kuuluuko se todella teille. Näitä tyyppejä löytyy, jotka yrittää kokeilla, että jos joku vaikka vaan maksaisi lonkalta kaikki sakot, mitä tulee, sen kummemmin kyseenalaistamatta. Hävetkää te. Mä häpeän vaan vähän. Häpeätte paljon enemmän kuin minä. Ja sitten Juhani kirjoittaa, että kun saan rahaa, niin heti ensimmäisenä pakolliset laskut maksan pois ja sitten katson, mitä jää jäljelle muuhun käyttöön. Se on semmoinen periaate hänellä, että arjessa niin kuin tietää, että tämä on nyt sitten tämän kuukauden juttu. Niitä vähän niin kuin samanlaista ajattelua, kun toinen kuulija täällä kirjoittaa, että hän ajattelee pragmaattisesti, että pysäköintisakkoja tulee huolellisemmallekin autoilijalle. Pysäköintimaksut, sakot, katsastusverot ja korjaukset samaan kustannuserään kaikki. Että ajattelee, että se on tätä auton käyttömaksua. Joo, musta on aika, niin kuin sanoit, pragmaattisesti ajateltu, että kun se niputtaa sinne yhteen, niin sitten se on vaan niin kuin osa sitä. Tämä kuuluu asiaan. Kuka pysäyttäisi kellot, suurlähettiläät? Mun kohdalla tää olisi ehkä auttanut. Kellojen pysäyttäminen, että mä olisin hoitanut sen mun jutun ihan vaan sekunnissa ja sitten aika olisi jatkanut matkaansa.

suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot. Ja vitsi, te olette ihan niin kuin te lohdutatte. Siellä on tullut monenlaista vinkkejä, että kerää puolukoita, että siitä saa aika hyvin rahaa, kun myy eteenpäin. Ja Hannu kirjoittaa, että otan vielä osaa tähän saamasi pysäköintisakko, että 80 € on pieni hinta, kun olisit voinut ajaa esimerkiksi kolarin. Vahinkoa autolle itsellesi ja vahinkoa vastapuolelle jopa vakavaakin. Hyvä on ajatella, että olisi voinut sattua vakavamminkin ja nyt selvisit vain 80 € sakolla. Niin ja eihän sitä mitään tulisi, jos auto voisi jättää ihan mihin tahansa tai siitä tulisi kaos. Hymyile, maksa ja mene eteenpäin. Juuri näin, Hannu. Yksi kuulija kirjoittaa täällä, että poikani ehkä 7–8-vuotiaana silloin Commodore 64 aikana oli piirtänyt keskarin kuvan ja kirjoittanut alle loistopysäköinti ja laitellut niitä taloyhtiön parkkipaikan autojen tuulilaseihin. On vielä nykyäänkin taiturialalla. Mä oletan, että nämä lähtee sellaisten autojen tuulilaseihin, jotka ovat parkkeeranneet huonosti, eikä vaan niin kuin kaikille ihana viesti. Sirpalta Vantaalta tulee aika ilahduttava juttu kanssa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun tuossa puhuttiin siitä, että menee samaan kustannuserään kaikki kuin auton muutkin kustannukset huollosta lähtien, niin Sirpa Vantaalta kirjoittaa, että Hesarin

Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Tie 4 eli Pohjantie, Oulu, liikennetiedote. Pateniemen liittymään pohjoisen suuntaan nouseva ramppi on kyseessä. Siellä on poikkeavat kaistajärjestelyt alkaneet, päällystys- ja paikkaustyö käynnissä ja ramppi suljettu liikenteeltä. Ja tämä päättyy 3:00. Eli tie 4 Pohjantie Oulu ja tarkemmin Pateniemen liittymä ja nyt tarkkana pohjoisen suuntaan nouseva ramppi. Siellä on poikkeavat kaistajärjestelyt päällystys- ja paikkaustyön vuoksi. Ramppi suljettu liikenteeltä ja päättyy tämä tilanne 3:00. Harmittaako enemmän pysäköintisakko vai se, että oma ramppi on suljettu liikenteeltä? Mutta hyvä kun hoitavat ja päällystävät uudestaan. Nyt tulee ihana kappale Tori Amos ja Cornflake Girl. Soitti Tori Amos tai muuten Helsingissäkin. Oliko ihan viimeinen biisi jopa?

Pianovirtuoosi Tori Amos Cornflake Girl oli tämä taidon näyte. Elokuuta vielä ennen uutisia tämä kappale on saatilla. Ja nyt toiveiden yöhön linjat auki. Laittakaapa toivetta tulemaan keskiyöstä kahteen. Kuulette sitten toivemusiikkia tällä kanavalla.

0: Norjan kuninkaan terveydentila on heikentynyt merkittävästi. Kuningashuoneen mukaan kuningas Haraldin tilanne on erittäin vakava. Kuninkaan terveydentila huononi viime viikonloppuna, kun hän sai bakteeriinfektion. Ainakin 12 Venäjän kansalaisen epäillään saaneen Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Somalialaiset merirosvot ovat kiihdyttäneet hyökkäyksiään Afrikan sarven rannikolla tänä vuonna, kertoo YK-alaisen merenkulun järjestön IMO:n raportti. Uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan merirosvosten määrä on noussut korkeimmilleen sitten vuoden 2013. Tämän vuoden alusta lähtien on raportoitu ainakin 15 hyökkäystä. Tilastot kattavat merirosvojen iskut vuodesta 1994 alkaen. Merirosvous on yleistynyt etenkin Somalian ja Jemenin välisellä Adeninlahdella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt, että Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi pitää vaihtaa Amerikkajärveksi. Trump allekirjoitti asiasta asetuksen Valkoisessa talossa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välit ovat olleet viime aikoina koetuksella, kun Yhdysvallat ei ole saanut Kanadaa taipumaan vaatimuksiinsa kauppasopimuksesta. Trump määräsi viime vuonna, että Meksikonlahdesta pitää alkaa käyttää nimeä Amerikanlahti.
1: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Seuraava päälle puoli tuntinen vietetään Jyrki Hakasen seurassa kuunnellen paikka auringossa yöuusintaa. Ja kuten sanottu tuossa aiemminkin, niin nyt keräilen niitä toivekappaleita listalle, eli saa toivoa.
2: Stigon board, ankkurit ylös laivaa lastattu jälleen eri vuosikymmenten parhaalla iskelmän nostalgialla. Lähdetään liikkeelle parinkymmenen vuoden takaisella vuoden 2006 iskelmän hitillä. Tässä duetoivat Tommi Soidinmäki ja Saija Tuupanen.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Tommi Soininmäki ja Saija Tuupanen katse kutsuu mua. Pertti Haverisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kappale siis vuodelta 2006, eli 20 vuotta on tuonkin laulun ilmestymisestä jo tullut kuluneeksi. Sitten otetaan 80-luvun musiikki ja alun perin Pointer Sisters -yhtyeen Slow Hand vuodelta 1981 ja siitä sitten suomeksi Rau Reimannin tekstillä Kiiruhda hiljaa, Nisa Soraja.

0: Alkuperäinen Slow Hand vuodelta 1981 ja suomeksi vuotta myöhemmin Rau Reimannin tekstillä Kiiruhda hiljaa ja Nisa Soraja siis 1982. Ja nythän Nisa Soraja sitten syksyllä enemmän julkisuudessa, kun hän kilpailee TV:ssä Amazing Race Suomi-kilpailussa yhdessä ystävänsä Euroviisuista tutun selostajan Mikko Silvennoisen kanssa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Päivän uutuuskappaleeseen mennäänkö sitten äänipostin kautta?
2: Toivolan Antti tässä, moi. Mä oon pitkän linjan muusikko ja biisintekijä täältä Viljakkalasta. Keikkoja mä teen nykyään enimmäkseen trubaduurina ympäri Suomea ja sitten noilla risteilylaivoilla. Tää koko maailma on mulle aika henkilökohtainen biisi. Mä sävelsin sen ite ja mun pitkäaikainen biisintekokaveri Jokisen Timo teki siihen sanat. Timo onnistui aika hyvin pukeen tekstiksi mun tämänhetkisen elämäntilanteen. Eli välillä on tullut käytyä ihan siellä pohjallakin, mutta nyt 10 vuotta raittiina voin sanoa, että elämä on aika hemmeti hienoa. Me tehtiin tää biisi Matti Oksan, Jaan Vesmannin ja J.P. Alasen kanssa Toijalan Aino-studiossa ihan luomumeiningillä ilman mitään koneita. On ollut kyllä mahtava huomata, että tämä biisin tarina on koskettanut paljon ihmisiä ja mä oon saanut tosi hyvää palautetta tämän biisin myötä. Kuunnelkaas teki ja hienoja loppukesän päiviä kaikille Radio Suomen kuuntelijoille.

0: Vaikka auringossa uutuutena soi siis tänään torstaina Antti Toivolan esittämä kappale Koko maailmain.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Mites se on, milloin sä oot viimeksi käynyt ihastelemassa maamme kansallismaisemia? Niitä vaihtoehtojahan löytyy ympäri Suomen. Seuraavaksi yksi mainio vinkki tulee Etelä-Savosta, nimittäin laulu kuljettaa Punkaharjulle. 7 kilometriä pelkkää parhautta. Seuraavan kappaleen muodossa sitten 3 minuuttia 20 sekuntia pelkkää parhautta. Punkaharjulla kesällä kerran. Toivo Kärjen säveltämä Veksi Salmen sanoittama kappale ja Hanne sen hienosti meille laulaa.

Napsua kahta harvemmin soitettua Lea Lavenia tässä vuodelta 1985. Hannu Takalan sävellys ja Krisse Juhanssonin sanoitus. Kari Litmasen sovitus tässä kappaleessa Kesää vain rakastin. Kesää vain rakastan. Se ei ollut imperfektissä, mutta tämä seuraava on nimittäin Yhden kesän rakastin. Tässä tulee Syke.

0: tässä semmoinen yhtyö, jonka toiminnan olisi suonut jatkuvan vaan marraskuussa 2013, niin laittoivat rumpukapulat hyllylle tanssiorkesteri Syke yhden kesän rakastin ja Reino Markkulan säveltämä ja Raul Reimannin sanoittama kappale.
1: Paikka auringossa.
0: Paikka auringossa torstain lähetystä kuuntelet. Jyrki Hakanen studiossa, tervehdys, ja seuraavaksi laitetaan matkaan 78-vuotis lämpimät syntymäpäivä onnittelut Sinikka Sokalle. Erittäin monipuoliselle pitkän linjan hienolle taiteilijalle. Ensimmäisen roolinsahan Sinikka Sokka sai jo 11-vuotiaana Yleisradion kuunnelmasarjassa Pikku Heidinä. Sittemmin tulivat Teatterikorkeakoulu ja 60-luvulla Muksut -yhtye. 70-luvulla eläneet muistanevat Kom-teatterin ja Akit Prop-yhtyeen, jossa Sokka vaikutti. TV:stä mä muistan Sinikka Sokan muun muassa Samaa sukua eri maata -sarjasta, jossa hän näytteli Kai Kuju Hyttisen esittämän roolihenkilön vaimoa, Marja-Liisa Kilappaa. Kuunnellaan tässä seuraavaksi musiikkia levyltä Albatrossia Heiskanen, Juha Vainion lauluja. Taltiointi on Uuden iloisen teatterin revyystä, joka on äänitetty Helsingissä Linnanmäen Peacock-teatterissa lokakuussa 2006, eli 20 vuotta sitten. Tässä levytyksessä kuullaan yhdistelmä Junnu Vainion kappaleista Matka, rakastaja ja Koltta. Rytmiryhmänä heiluu Chan S, mutta tunnistatteko, että ketkä kaikki tässä Sinikka Sokan ohella laulavat?
2: Huikkanen ja kuudesti laukeava Koltta. Antaa mennä.

Mutta Aneli Mäkelä sieltä tunnistettiin heti, mutta sitten olikin vähän vaikeampi paikka Sinikka Sokan ohella. Kaija Kärkinen ja Sari Siikander löytyy siis levyltä Albatrossi ja Heiskanen, Juha Vainion lauluja. Uuden iloisen teatterin revyy Linnanmäen Peacock Teatterissa ja taltiointi lokakuulta 2006. Hyvää syntymäpäivää, Sinikka Sokka.

vuosi 1984 ja Anneli Saaristo, elokuun illat, Jori Sivosen säveltämä ja Kaisu Liuhalan sanoittama, Upi Sorvalin sovittama kappale. Hunajaisin huulin painetaan tänään hommaa pakettiin Sugar Candy Kisses Mac and Katie Kishunin Trinidad et Tobagosta kotoisin olevan pop soul kaksikon Briteissä varttuneen kaksikon tunnetuksi tekemä kappale ja siitä sitten suomeksi Pertti Pertsa Reposen tekstillä ja muuten Antti Hyvärinen johtaa orkesteria. Antti Hyvärisen sovitus tässä Markku Aron hienossa levytyksessä. Hunajaisin huulin.

0: Siinä kuultiin Paikka auringossa yö uusinta. Ohjelma toimitti Jyrki Hakanen ja kello on nyt 23.39.
1: Yle, Radio Suomi.

tehosekoitin hetken tie on kevyt. Tilanne ohitie 4 Toivakka ja Joutsa, eli välillä Rutaranta Joutsa ja Viisarimäki Toivakka. Tilanne ohitiellä 4. Toinenkin liikennetiedote saapui, jonka tässä nyt luen. Liittyy erikoiskuljetukseen. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta on Varsinais-Suomi ja Uusimaa. Välillä Raisio ja Helsinki kulkee tuo kuljetus nyt reitillä. Tie 1 Salo ja Espoo. Tie 50 Espoo ja Vantaa, tie 103 Vantaa ja Helsinki ja tie 170 Helsinki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksella on leveyttä 7,95 metriä. Seuraavaksi nautiskellaan samettisesta äänestä. Shade ja Smooth Operator.

Tuoretta musiikkia Lasse Havulta. Saanu on sut. Appa The Winner Takes It All jatkaa tästä musiikillista tarinaa. Päivän viimeinen kappale muuten kuuluu J. Karjalaiselle. Oi mikä ihana ilta. Keskiyön uutisten jälkeen sitten monen odottama hetki koittaa, kun toiveiden yö palkitsee kuulija toiveilla 2 tunnin ajan. Kerrataan nuo yhteystiedot tänne toiveisiin uutisten jälkeen.

0: ABBA, The Winner Takes It All.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Tässä tosiaan jo J. Karjalaisen kappale käynnistyi. Oi, mikä ihana ilta. Se on meillä ollut ja jatkuu mukavana yönä.

0: Suomenlahdella merikaapeleita joulupäivänä 2024 katkoneen Eagle S-aluksen tapaus palaa käräjäoikeuteen. Helsingin hovioikeus on kumonnut Helsingin käräjäoikeuden tuomion. Käräjäoikeus jätti tutkimatta syytteet ja vahingonkorvausvaatimukset, koska sen mukaan Suomen tuomioistuimet eivät olleet asiassa toimivaltaisia. Hovioikeus katsoo, että Suomella on toimivalta tutkia tapaus. Eagle S:n kapteenin asianajaja Tommi Heinonen ennakoi, että ratkaisua toimivaltakiistaan haetaan vielä korkeimmalta oikeudelta. Nepalin ja Tiibetin tulvissa on kuollut jo ainakin 390 ihmistä ja noin 1500 on kateissa. Kadonneiden joukossa on yli 600 matkailijaa, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriö on tavoittanut suurimman osan niistä suomalaisista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen Nepaliin, mutta tiedossa on yksi kateissa oleva henkilö. Bosnian sodan sotarikoksista tuomittu entinen serbijohtaja Ratko Mladic on kuollut. Mladic kuoli Haagissa Hollannissa 83-vuotiaana. Hän kärsi elinkautista rangaistusta kansanmurhasta sekä muista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Serbijoukot surmasivat Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa vuonna 1995. Suomi ja viisi muuta EU-maata vaatii satojen miljardien eurojen leikkausta EU-komission budjettiesitykseen. Komission ehdotuksen mukaan EU:n kokonaisrahoitus olisi lähes 1900 miljardia euroa vuosien 28 ja 34 väliselle ajalle. Leikkausvaatimus esitettiin Berliinissä järjestetyn tapaamisen päätteeksi. Suomea edusti pääministeri Petteri Orpo.
1: Markku Lehtimäki toimitti keskiyön Yle Uutiset. Tervetuloa kuuntelemaan Toiveiden yö-lähetystä. Studiossa on Laura Haikala ja tämä kuuluu tähän Yöradion kokonaispakettiin, joka sinulla on käsilläsi tänäkin yönä. Täällä pidetään seuraa läpi yön. Ja kohta kertaan teille yhteystiedot, miten voit laittaa toivetta tulemaan, mutta aloitetaan saman tien musiikilla. Antero halusi tuossa välissä muuten toivottaa kaikille rauhallista iltaa, että hänellä ei ole biisitoivetta nyt. Ehkä ei kerkeäkään kuuntelemaan omaansa kuiteskaan, mutta mielellään kuuntelee, mitä muut ovat laittaneet. Kiitos Antero. Mukavaa kaikki, että olette nyt kuulosalla ja pohditaan, minkälainen setti tällä kertaa nyt sitten tulee ilmoille. Tämä toive tuli ytimekkäänä tekstiviestinä. Olisi tietysti voinut kirjoittaa tähänkin vielä jotain toivetta tai omaa nimeä. Täällä lukee Jari Varjot, hei. Ei muuta. Kyseessä on varmastikin tämä Jari taiteilija nimeltään, eli Jari Knuutinen oikeammin, ja hän on se yhtyeen keulahahmo. Ja on tämänkin kappaleen takana, joka on nimeltään Varjot, ja sillä aloitetaan.

0: pääsee ja kappale Varjot. Voit laittaa toivetta tänne 3 eri reittiä pitkin. Yksi niistä on tekstiviesti ja numero tekstaria varten on 16149. Tekstiviestin hinta tuolloin 40 senttiä. Laita viestiin aluksi sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot sen jälkeen. Sähköpostiosoite on toinen vaihtoehto ottaa yhteyttä ja levy.toiveet@yle.fi on osoite. Ja se kolmas tapa sitten.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Ja niin on yhteystiedot kerrottu ja jatketaan toiveissa eteenpäin. Musiikkimies on nimimerkki tämän viestin takana. Moi! Kesäyön valossa voi vaikka siivota vuokramökkiä seuraavaa lomailijaa varten tai puhdistaa marjoja. Kylläpä sain paljon marjoja muuten taannoin. Lars Hoflund, I sommar nattens ljus. Lars muistetaan Good Morning Blues-yhtyeestä, lienee yhä Thomas Ledinin kavereita, eli Thomas Ledin. Näin kirjoittaa musiikkimies ja kiittää vielä, jos soitetaan. No kiitos.

0: Siinä oli kivoja aaltoja lopussa. Lars Hoflund, I sommar nattens ljus.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
0: Moikka Laura ja yölliset kanssaeläjät. Tien päälle piristystä toisi Junnu Vainion Rahtari Kalle. Laulun päähenkilöllä on sellaista mielen tyyneyttä, jota monesti tarvittaisiin liikenteessä. Terveisin Parkki Pirkon aviomies. Hän varmaan viittaa tuohon parkkisakko-juttuun, josta puhuttiin noin tunti sitten.

Juha Vainio ja rahtari Kalle ja tuossa Parkkipirkon aviomies sekä myöskin Juha Vainio laulussaan hyvin sanotte sitä, että Tallella on se rahtari Kallen se, mikä tyyni mielenala. Miten se sanokaan tuossa? Joka tapauksessa ei kyllä sovi semmoiselle isomman ajoneuvon kuljettajalle semmoinen kostomentaliteetti tai joku semmoinen asenne, että tähän väliin et kyllä mahdu. Ja kun liikenteessä näkee monenlaista törttöilijää, niin kyllä näiden rekkojen ja kuorma-autojen ratin takana pitääkin olla sellainen joku, joka pystyy hillitsemään niitä tunteita, kun välillä sieltä näkee varmaan kaikenlaista käytöstä. Seuraavaksi Krissen toive. Siin, missä Suomi-neitsyt saapi tyytyä kahteen nauhaan, köyhälki Aussi Maajussil oli 1700-luvulla tarjota mielitietylleen kuutta eriväristä paulaa tämän tukkaan. Olisiko mahdollista kuulla John Englishin tulkitsemana todella kaunis ja haikea balladi Six Ribbons TV-sarjasta Vastatuuleen?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohit ja 68 Evijärvi siellä Evijärveltä. Kaksi ja puoli kilometriä suuntaan Lammin kylä oli sattunut liikenneonnettomuus, niin tilanne on nyt ohi, eli tie 68 Evijärvi, tilanne ohi. Esa kirjoittaa, että haluaisi kuulla Tuntemattomalle Ainolle kappaleen, jonka esittää Viitasen Pia. Kaunis esimerkki musiikin ja laulun tekemisen rohkeudesta. Herkistää tämä musa. Terveisin Esa.

0: kotiin palaan, kotiin iäksi ainoisen.
1: Viitasen Pia ja tuntemattomalle Ainolle, joka pysäyttää kyllä kuuntelemaan. Kiitos Esalle toiveesta. Raikka kirjoittaa, että Scorpionsin Always Somewhere on hyvä ja hieno biisi, jota en ole kuullut radiosta pitkään aikaan. Hän saattelee kiitoksin toiveensa matkaan. Minä saattelen kappaleen.

0: Scorpions -yhtye Always Somewhere.
1: Ai herveetä, mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa laulaja Eini, sanoittaja Lasse Viikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi. Ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Hei, tänään toiveessani Sydänmaa-yhtyeen pistetään poppikoneet soimaan. Kepeän sävelen mukana kulkee sanat, jotka huokaisten kertoo 90-luvun lamasta, vaikeiden aikojen voittamisesta ja niiden unohtamisesta sekä uskoa tulevaisuuteen. Eiköhän Laura laiteta poppikone soimaan. Hyvää syyskesän yötä. Terveisin Jarmo.

Muutaman rauhallisen kappaleen jälkeen oli kiva saada vähän vauhtia täältä. Sydänmaa yhtye laittoi sitä, eli poppikoneita soimaan. Ja seuraava kappalekin jatkaa ja ehkä vieläkin vauhdikkaammaksi pääsee. Eli nyt kaikki yötyöläiset saavat sitten virtaa jaksaa yön loppuun saakka. Jarmosta Jarnon toiveeseen. The Lemonheads, Mrs. Robinson on kappale toive. Hieno versio Simon & Garfunkelin biisistä. Kiitos ja mukavaa yön jatkoa. Terveisin siis Jarno.

0: The Lemon Heads ja Mrs. Robinson on tämä kappale. Kylläpä toi kieli nyt vielä vähän kenkkuilee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mikä on tilanne, ettei voi saada liikennesakkoa auton vuoksi? Ei ole autoa, ei ole sen omistaja. Eli kulkee fillarilla, kuten minä olen taittanut työmatkat sitten 25-30 vuotta. Tilanne hankaloituu, jos fillari pöllitään. Eli voisimmeko kuunnella Ne Luumäet -yhtyeen nerokkaan kappaleen Multa pöllittiin fillari? Terkuin Kauhajoelta, Jari Pekka.

Ne luumeet, multa pöllittiin fillari. Toiveiden yössä tilanne on nyt se, että ensimmäinen tunti on täynnä musiikkia ja toinenkin tunti on puolillaan, eli hyvin on tullut viestejä tällekin yölle. Mikael kirjoittaa, Santana ja Black Magic Woman, hieno versio Fleetwood Macin kappaleesta. Biisi on klassikko ja aina mukava kuulla. Kiitos.

0: Santana ja Black Magic Woman.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Vielä muutama kappale ennen uutisia ja uutisten jälkeen vielä kokonainen tunti sieltä sitten. No okei.

keskeltä. Toive kappaleena Tapio Heinosen Vanha tie. On tien haaraa, vaan ei vaaraa. Meille vie vanha tie. Koko ryhmän terveiset ja Innalla radion ääressä odottaen Tuolpun juniorit.

Tapio Heinonen, vanha tie. Kello on pian 8 minuuttia vaille 1. Ennen uutisten katsauksia kuuluu tosiaan vielä 2 kappaletta, niistä Merjan toive ekana. Ella Fitzgerald, Lena Horne ja Etta James tulkitsevat kaikki upeasti Stormy Weatherin. Jos löytäisit Etta Jamesin laulamana, kuulisin sen niin mielelläni. Toisetkin kilpaavat kyllä. Laitan nupit kaakkoon ja ikkunat auki, niin koko mökkiranta saa nauttia siitä. Hali hymiä. Kiitos, terveisin Merja.

0: Etta James ja Stormy Weather raikasi ainakin jossakin mökkirannassa. En tiedä minne päin Suomea tämä lähti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, saisko Ysärin klassikon Backstreet Boys Larger Than Life? Jos on huono fiilis, tästä tulee parempi. Ja alkaa hyräilemään mukana, kirjoittaa Mika Seinäjoelta. On muuten päkkäreiden ensimmäinen veto tälle vuodelle toiveiden yössä. No, kiitos toiveesta. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: HUSin puhelinpalveluissa ollut häiriö on ohi. HUS kertoo, että häiriö saatiin korjattua 10:30 illalla. Häiriö koski muun muassa päivystysapua, myrkytystietokeskusta, synnyttäjien puhelinpalvelua sekä useiden ajanvarausvastaanottojen numeroita. Suomenlahdella tehtiin eilen havainto maitovalaasta, kertoo Suomen Luonto. Lehden mukaan luontokuvaaja Pekka Komi havaitsi valaan Porvoon Södersäärin lähistöllä ja otti kuvia eläimestä. Tiettävästi edellinen havainto maitovalaasta Suomen merialueella on tehty Perämerellä 1980-luvulla. Lähes joka kolmas OP Pohjolan yrityspulssikyselyn vastannut yritys kertoo, että niihin kohdistuneiden maksupetos- ja laskutushuijausten määrä on kasvanut. Tekoälyn kehitys on myös tehnyt huijauksista entistä uskottavampia. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi touko-kesäkuussa 100 suomalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Ja urheiluun. Brasilian Alisson dos Santos juoksi illalla miesten 400 metrin aitojen maailmanennätyksen 45-80 Zürichin timanttiliigassa. Karsten Warholmin ME koheni 0,14 sekunnilla. Sen jälkeen Yhdysvaltain Masai Russell juoksi naisten 100 metrin aidoissa ME-ajan 12.09. Sää on enimmäkseen poutainen. Yölämpötila on 5 ja 12 asteen välillä. Maan pohjois- ja keskiosissa voi olla paikoin hallaa. Päivälämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä Laura Haikala, mukavaa yötä jokaiselle kuulijalle ja kukkujalle siellä. Nikke Lahdesta jatkaa meidän toiveiden yö. Kimaraa kappale toiveellaan Titta ja Marsiin. Moro, tää on osuva kappale mun elämästä. Ei ole oikeita töitä eikä lapsia. Oisin ekana jonossa vaikka Marsiin.

Titta ja Marssiin aloitti raikkaasti ja no ponnekkaasti myös tämän toiveiden yön toisen osuuden. Ja Reetin toive jatkaa. Moi Laura ja kaikki. Syksy tulee, vaikka kesä sinnittelee ja vastaan taistelee. Lopulta ruska voittaa. Olenko etuajassa toivoessani bändin Type O Negative-levyltä October Rust syksyisiä melodioita? Biisi voisi olla melkein mikä vaan, mutta sanotaan vaikka Wolf Moon. Soittaisitko ja väittäisin, että tekisit minun lisäkseni muutaman muun kuuntelijan onnelliseksi? Kiitos, sydän ja tämmöinen, voiko sanoa pyhimyshymiö, tämmöinen niin kuin sädekehä pään päällä oleva hymiö. Terveisin, Reeti.

0: Typo Negative ja The Benson Hoist Lesbian Choir yhdessä esittivät Wolf Moon Including Roanthropic Paranoia. Siinäpä oli paljon sanoja.
1: Palaako Suomi voittokantaan? Entä dominoivatko Suomen naiset? Klassikko Helsingin Olympiastadionilla ja Radio Suomessa. Yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu Radio Suomen taajuudella lauantaina ja sunnuntaina. Yleisurheilukauden huipennus Radio Suomessa. Suomi-Ruotsi maaottelu.
0: Moikka! Toivoisimme kappaletta Uusi fantasia, liian myöhään, feat. Freeman. Jos saa terveisiä laittaa, niin Kuopion ravintola Kriisispuunin ukkeleille. Terveisiin Sampo Heini, Merja ja Valtsu Kisse. Kiitos.

Freeman ja Uusi Fantasia. Ja kappaleen nimi oli Liian myöhään. Seuraavaksi Tapsan toive. Hän kirjoitti näin, että toivon maailman parasta musiikkiesitystä. No, nyt on pollea. Eli John Mayall and the Blues Brillers plus lisänä kaksi kitaristia. Eli Coco Montoya ja Walter Trout. Kappale on She's Out There Somewhere with Another Guy. Kappale on niin hyvä, että riskinä on, että tämän kuulemisen jälkeen kukaan ei halua kuulla enää mitään musiikkia. Please, Laura, otetaan se riski. Tapsa toivoo. Ja kirjoittaa täällä vielä, että P.S. Walter Trout laulaa kappaleessa. Ja tällä nimellähän me löydettiinkin tämä, että nämä alkuperäiset esittäjät, mitä Tapsa kirjoitti tässä, niin eivät ole mainittuna esittäjinä, vaan Walter Trout yksinään ja She's Out There Somewhere. Tapsan kanssa keskusteltiin, niin tämä nyt laitetaan soimaan.

0: Walter Trout, she's out there somewhere. Kyllä, riski kannatti ottaa tapsa. Enpä tiedä, miten kuulijoiden kävi. Jos ei halua siis kuulla enää yhtään musiikkia, niin sitten voi laittaa radion nyt kiinni, mutta jos haluaa jatkaa kuuntelemista, niin täältä pesee muita kappaleita, kuten Satun toive. Elokuun yöhön toivoisimme täältä Siirtolapuutarhan lintukodosta Kristiina Halkolan Totisesti minä elän synkkää aikaa.
1: Totisesti minä elän synkkää aikaa. Avomielinen puhe on hulluutta. Sileä otsa osoittaa tunteettomuutta. Se, joka nauraa, ei vain vielä ole kuullut hirvittävää.

0: sanotaan viisaudeksi. Tätä kaikkea minä en osaa. Totisesti minä elän synkkää aikaa.
1: Kristiina Halkola, totisesti minä elän synkkää aikaa. Avomielinen puhe on hulluutta. Seuraava viesti. Aini, tässä kohti muuten kerron, että tälle yölle lista on nyt mennyt täyteen. Enempää ei kannata tätä yötä varten toivoa, mutta olen kaksi seuraavaa yötä myös toiveessa, niin kokeilepa ensi yönä uudemman kerran. Sen verran täytyy sanoa, että aika monet suositut artistit ovat niin suosittuja toivoa soimaan, niin esimerkiksi Hectoria toivotaan miltei joka yö, ja se onkin soinut toiveessa 35 viikon aikana 21 kertaa, että aina kun se viikko kutakuinkin kuluu, niin joku toiveiden yön toimittaja sen soittaa taas, ja sitten pitää muiden odotella, että voi taas yrittää toivoa Hectoria. Mutta tosiaan nämä kaikkein suosituimmat kanavalla soivat artistit ovat kyllä sitten nopeasti siellä taas soineet ja odotellaan viikko, että saavat muut artistit tilaa soida. No joo, löpinät sikseen, toive tulee seuraavaksi.

0: seuraavaksi henkilöltä A Boy Named Sue, eli Sue. Olin oppinut juuri ja juuri englannin kielen alkeita ja vieraat kielet kiinnostivat, vaikka ala-asteen opettajani koitti vain opettaa tylsää kielioppia, joka oli suomeksikin minulle vaikeaa. Anteeksi, mä yskäsen. No niin, aloin kuuntelemaan isäni Johnny Cash-levyä, joka oli äänitetty San Quentinin vankilassa. A Boy Named Sue. Kappaleen tarina aukesi yhtäkkiä minulle ja kiinnostus kieliin alkoi. Ihmetys oli itselleni suuri ja opinkin nopeasti englannin kielen. Ja myöhemmin muitakin kieliä. Musiikilla on uskomaton vaikutus ja tuollaisilla niiden hauskoilla tarinoilla, näin kuulija kirjoittaa.
1: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. It seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: Johnny Cash, A Boy Named Sue.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Tuukka Kannonkoskelta kirjoittaa, että moro, toivoisin Ricky Sorsa, Afrikan tähti. Tätä biisiä ei ikinä kuule radiossa. Kiitos Tuukka, eikä hän kovin väärässä ole. Tämä kappale soi viimeksi tänä vuonna tällä kanavalla Toiveiden yössä yhden kerran, mutta sitä aikaisempi soittokerta tällä kanavalla pitääkin hakea sitten vuodelta 2022. Tosin pitää pikkupränttinä kertoa, että tämä tilastotieto ei ole ihan aukoton, mutta hyvin kattava ja tarkka.

Afrikan tähti ja Riki Sorsa. En varmasti ole ainoa, joka liittää Riki Sorsaan sellaisia jotenkin surumielisiä muistoja siitä syövästä ja kuinka Riki Sorsa kampanjoi siitä, että ihmiset voisivat jättää tupakan, ettei kävisi niin kuin hänelle. Näin ulkomuistista muistelet, että tällaisessa jonkun syöpäjärjestön kampanjassa hän oli mukana. Vitsi, että hän on hyvää musiikkia tehnyt tähän maailmaan, me siitä saamme nyt nauttia. Seuraavaksi toinen artisti, joka lähti liian varhain, kuulija kirjoittaa: mielestäni Kirka oli Nynny musiikin kärkinimi, mutta minä muistan häneltä alkuajan yhden hyvän biisin, Okolono River Bottom Band. Siinä on sentään yritystä, eikä vaan nyyhkyä, kirjoittaa kuulija, ja minä kysyin kuulijan nimeä, mutta sitten en jäänyt katsomaan vastausta. Nyt kävin katsomassa, eipä tullut viestiin vastausta, mutta hei kuulija, tässä on kappale toiveesi.

Täytyy kyllä sanoa, että jos tyhjiössä tämän kappaleen, Oklahoma River Bottom Band-kappaleen kuulisi, en osaisi ehkä heti heittää Kirkaa esittäjäksi, koska tiettyjä maneereita tästä puuttui. Tämä on minun ajatukseni vai, mutta kiva oli tämäkin kuulla. Kiitos toivojalle. Sitten Ipon toiveen vuoro.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos nyt John Englishia soitat, niin sitten menneestä maailmasta voisi soittaa vaikka sopivasti tunnelmaa kohottavan Dallas-sarjan tunnarin. Ilpo viittaa tuohon Toiveiden yön ensimmäisiin kappaleisiin, josta soitettiin yksi tunnussävel. Kiitos, Ipo.

No oli kyllä todellakin tunnelmaa kohottava kappalevalinta. Gerald Immelin orkesteri tämän esitti Dallas, eli samasta TV-sarjasta. Sitten Jeremias. Hei Laura ja hyvää iltaa. Näin tiistaina Turun kirkkopuistossa Riston soolona ja keikan jälkeen ostin uusimman levyn vinyylinä ja se on loistava, kuten oli keikkakin. Haluaisin jakaa kaikille kappaleen Hengitä, joka on huikea veto. Menkää keikoille ihmiset. Terkuin Jeremias.

0: Risto ja kappale Hengitä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Vielä kuullaan kolme kappaletta tälle yölle ja tälle toiveiden yölle nimenomaan. Kyllähän tämä yö jatkuu vielä sen jälkeenkin. Jacques Brel ja sitten kappale, jonka nimi on Neme Kitpaa. Liian harvoin kuultu loistava biisi, rakkaimmalleni, menee omistuskirjoitus. Ei ole toivojaa, mutta ehkä siellä joku nyt halaa ja rutistaa kovaa, niin tiedät kenelle tämä on.

Jacques Brel, Nemek Itva. Tero kirjoittaa sitten seuraavan toiveen kanssa. Tämä olisi minulta pyyntö. Eve lähti kovasta bändistä, mutta teki hienon sinkun, mitä kuunneltiin nuorena. Eve, rankkasateessa, please laita tulee, terveisin Tero.

0: niin kuin voi.
1: Eve ja Rankka sateessa oli toisiksi viimeinen kappale ja Marja saa viimeisen toiveen. Hän toivottaa aluksi ihanaa yötä kaikille ja tiedustelee, että olisiko mahdollista saada Michael Bublén Feeling Good soimaan. Michaelilla ihanan pehmeä ääni. Hän laulaa jotenkin voimaannuttavasti ja sitähän nykypäivänä tarvitaan. Kiitos Marja viestistä. Kiitos kaikille toiveista ja minä toivotan hyvää yötä.

0: Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia ja elinkeinoelämän organisaatioita. Harjoitukset näkyvät ja kuuluvat lähipäivinä muun muassa pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Karjalassa, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Lapissa. Nepalin ja Tiibetin tulvissa on kuollut ainakin 400 ihmistä ja noin 1500 on kateissa. Kadonneiden joukossa on yli 600 matkailijaa, joista suurin osa ulkomaalaisia. Suomen ulkoministeriö on tavoittanut suurimman osan niistä suomalaisista, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen Nepaliin, mutta tiedossa on yksi kateissa oleva suomalainen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt, että Kanadan ja Yhdysvaltain rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi vaihtuu Amerikkajärveksi. Trump allekirjoitti asiasta asetuksen Valkoisessa talossa. Yhdysvaltain ja Kanadan välit ovat olleet viime aikoina koetuksella, kun Yhdysvallat ei ole saanut Kanadaa taipumaan vaatimuksiinsa kauppasopimuksista. Lähivuorokauden sää on enimmäkseen poutainen, heikko tuulinen ja osin selkeä. Yöllä maan pohjoisosassa ja maan keskivaiheilla voi Ilmatieteen laitoksen mukaan esiintyä selkeillä alueilla paikoin hallaa, pohjoisessa myös yöpakkasta. Päivällä lämpötila kohoaa 15 ja 23 asteen välille.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja tästä jatketaan sitten Radio Suomen listamusiikilla, eli erittäin hyviä valikoimia meiltä ja maailmalta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mainittakoon vielä, että noin varttia yli kaksi kuullaan urheiluillan keskustelu uusintana ja kolmen uutisten jälkeen kissan kehtoa.

0: aina haikea kuulla Linkin Parkin entisen keulahahmon Chester Benningtonin ääntä. Hän kuoli tässä jokunen vuosi sitten. Hei, itse asiassa siitä on melkein 10 vuotta. Kylläpä aika lentää. Seuraavaksi kotimaista musiikkia ja Mirella.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kiva kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:00.

0: Mirella esitti kappaleensa Seireeni ja kello on 15 minuuttia yli 2. On vuorossa seuraava uusinta tälle yölle. Urheiluillassa ajankohtaisista aiheista keskustelemassa olivat eilen urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kirjailija Minna Lindgren. Juontajina ovat tällä kertaa Sannika Mikkelson ja Markus Turunen.
1: Juu, sinulla ei siis muistoja Suomi-Ruotsi-ottelusta, näinkö?
2: Ei, olen ollut katsomassa, mutta en ole ollut Suomi-Ruotsia katsomassa.
1: No onneksi meillä on niin hyvä tilanne, että kun minullakaan ei niitä ole, niin onneksi meillä on täällä viisaampia urheiluihmisiä paikan päällä. Eli urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kirjailija Minna Lindgren, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Ja ajankohtaisista urheiluaiheista kun puhutaan, niin otetaan nyt sitten se Ruotsi-ottelu. Tähän onko niitä muistoja?
3: Yksi.
1: No?
3: Tuommoinen 10-15 vuotta sitten se oli niin vähän väkeä, että peruskoulussa jaettiin koululaisille vapaalippuja ja myös heidän perheelleen. Ja menin sitten sinne istumaan, muuta en siitä muista. Tyhjää oli ja vettä satoi ja ankeetunnelma.
2: Olikohan se jotenkin Suomi-Ruotsi-historian aallonpohjaa elettiin?
3: Mä luulen, että se oli jotain sitä aikaa.
1: No tämä menee nyt tosi synkäksi. Pekka, kerro joku hyvä muisto.
4: Mitä no, sanotaan, että silloin kun oli stadikan remontti, niin silloinhan maaottelu oli pari kertaa Tampereella ja mun on pakko sanoa, että siellä oli kyllä parempi fiilis kuin Olympiastadikalla. Ja mikä parasta, niin Urheiluliitto sai sen stadionin käyttöönsä ilmaiseksi, koska Tampere halusi sen maaottelun ja myös logistisista syistä, niin kuin tiedätte, niin yleisurheilua rakastava väki ei välttämättä asu ihan täällä etelässä, niin heidän pääsynsä myös Tampereelle oli helpompi. Sillä tavalla, että siitä jäi hyvät muistot.
2: Miksi ei edelleen järjestää?
4: Niin, kysytään töykeltä. Olihan Ruotsinkin liitto välipitissä Göteborgissa, mutta nyt se on ollut taas Olympiastadion siellä. Ja vuosi sitten siellä oli tosi hyvä maaottelu.
1: No siis itse olen sitä mieltä, että ihanaa, että ollaan Olympiastadionilla, koska kuinka usein suomalaisilla on oikeasti mahdollisuus päästä näkemään ihan hyvän ja kovankin tasoisia yleisurheilijoita Olympiastadionille, niin eipä sitä nyt oikeasti hirmu usein tapahdu, vai?
4: No nyt kun
3: niin, koska lukenut meillä on niin vähän niitä huippu-urheilijoita.
4: Niin, mutta kun eihän siellä tapahdu mitään muutakaan. Siis hyvä, että siellä on tuonne edes maaottelu. Mitä nyt niin on lukenut, ei siellä ollut vissiin yhtään konserttia tänä kesänä. Niin.
3: Vuosi sitten olin Katri Helenan konsertissa, oli ihan täyttä.
1: Niin. Niin.
4: Katri Helenan ikäluokka sen tulee nytkin katsomaan.
3: No, mä luulen,
4: niin, eli tavallaan siis hyvä, että siellä, eikö se nyt 337 miljoonaa euroa oli se stadionin remontti, niin ihan kiva, että se nyt jotain sitten järjestetään myös mielestäni.
1: Mutta onko nyt ainut, jota masentaa tämmöinen vähän mollivoittoinen keskustelu Suomi-Ruotsi-ottelusta, koska kyseessähän on oikeasti ihan mahtava tuote, siis pitkäkestoinen, pitkän historian omaava perinnetuote, joka herättää tunteita vaikka, niin kun, tai siis väitän, että tietoisuus keskiverto suomalaisille, joka ei välttämättä hirveästi seuraa urheilua, niin se katsoo just ehkä olympialaiset ja sitten ehkä
3: Euroopan mestaruuskisat.
4: Kalevan kisat.
1: Nee, ei, kun ihan oikeasti. Eikö teidän mielestä oikeasti ole mitään niin kuin, tämmöistä, niin kuin, jotain semmoista tunnearvoa, mitä tapahtumaan on vaikea saada? No, ihan vaan sen historian takia.
3: No siis musta nostalgia ei niinku riitä. Mun mielestä on äärimmäisen hienoa, että siis eikö tämä ole maailman vanhin maaottelu?
4: Ainoa säännöllisesti.
1: Edelleen jatkuva, juu.
3: No tästä voi jo jotain päätellä. Maailman ainoa. Kyllä mä niin kuin näen siinä jotain valtavan sympaattista, että sitä molemmat haluaa edelleen jatkaa. Ja mä näen sen niin kuin vähemmän, tämä on varmaan mun niin kuin ulkopuolisen tulkintaa, että se ei ole niin veristä kilpailua, vaan siinä on jotain ystävyyttä.
4: Joo, siis jos vertaa vaikka, että Stadikalta muutama kilsa päässä nykyinen Veikkausareena, eikö niin?
3: Yhdellä eilä areena.
4: Niin ajatellaan, että siellä pelataan vaikka MM-kisojen puolivälijäreottelu Suomi-Ruotsi jääkiekossa, niin siinä on hyvin erilainen niin kuin lataus ja
3: tämä
4: tunnelma.
3: Juuri.
4: Ja ehkä Suomi silloinkin johtaa 5-1 ja hävii 5-6, mutta en osaa sanoa.
3: Et tavallaan voi jopa suomalainen kannustaa ruotsalaista ja jotain tämmöistä. Naapurikansa sympatia.
4: Mulla on tässä käsissäni tämmöinen kirja. Mä ryöstin sen lähetyksen juontajalta.
2: Ei se mitään. Mä kattelin sitä kohtaa,
4: vuoden missä tähtihetket. Tämä on viime vuonna ilmestynyt ja tämä on nyt siis 101-vuotias traditio.
1: Joo.
4: Niin täällä kerrotaan sellaisia tarinoita, jotka mä vuosi sitten Tukholmassa. Anders Jäderud, niminen estejuoksija, olympiavoittaja 76, niin kertoi, että jos 60-luvun lopulla, niin heidän piti lähteä hotellilta illalla kävelyllä siihen hotelli Hesperia siihen aikaan tähän johonkin töölöön.
3: Joo.
4: niin heitä kiellettiin lähtemästä hotellista, koska tunnelma stadionilla oli ollut niin aggressiivinen ja uhkaava, että te ette lähde minnekään.
3: Ja eikös itse presidentti Urho Kaleva Kekkonen
4: joutui rauhoittamaan tunnelmaa.
3: Että se on ollut ehkä sitä pahinta aikaa.
4: Joo, ja mä sitten...
1: Tai parasta, hei.
3: Ei parasta. Eikö? Eihän nyt herra, josta voi olla lietsoa semmoista,
1: no ei,
3: urheilu
1: en tarkoita
3: vihamielistä.
1: No ei, mutta se, onhan se nyt herättänyt suurempaa tunnetta kuin sittemmin.
4: Mä kysyin,
3: mutta mielestä se ystävyystunne on parempi kuin se, että...
4: On. Ja banketissa on aina, mä oon Juha Väätäiseltäkin varmistanut, niin siellä oli aina ystävällinen ja hyvä tunnelma.
1: Just näin.
4: Paitsi jos Pauli Nevala veti kännit.
1: Niin, jep. Totta,
4: Anders Järjelu vuosi sitten tapasi Tukholmassa hieno kenttämän ja tavallaan kysyi se kysymyksen, jonka vastauksen jo tiesinkin, että mistä se johtui. No sehän johtui siitä, että te olitte käyneet kaikki sodat ja sen kurjuuden ja muuta ja teidän paras nuorisonne joutui raataan meillä Saabia Volvo-linjoilla ja teillä oli vasta köyhyyttä ja kurjuutta, meillä oli kaikki vaimman rikkaus. Mutta olitte katkeria.
3: Sehän on vieläkin tuota.
4: Ai joo. Saabia. Hei, Saab on loppu. Sitä linjastoa ei enää ole.
3: Ei, ne tekee panssarivaunuja.
4: Ja hävittäjiä.
3: Mutta mikä tämä mua kiinnostaa, mikä on ruotsalaisten suhtautuminen?
1: Hei,
3: miksi ne vuodesta toiseen haluaa tulla tänne huonojen suomalaisten urheilijoiden
1: kanssa? Googlasin asiaa. Just tätä googlasin ennen lähetystä. Yritin
3: hyvä
1: oikein kouluruotsilla niin sen verran pärjätä, että mitä ne ruotsalaiset ajattelee. Hei, siellä oli ihan samaa perustelua, kun löytyy suomalaisilta urheilijoilta, että miksi ne haluaa tulla. Niin ne puhuu siitä, että vihdoinkin niin kuin yksilöurheiluista kyse lähtökohtaisesti. Vihdoinkin on joku, niin kuin, se tuntuu joukkueelta, saa joukkueena tehdä. Siellä on hyvä tunnelma, se on kiva, se on turvallinen paikka kokeilla ja myöskin vähän niin kuin epäonnistua. Se ei ole maailmanloppu, jos siellä ei pärjääkään. Tämän tyyppisiä asioita.
3: Toihan on loistava lista.
1: Eikö se ole?
3: Mun mielestä tämmöisiä kisoja tarvitaan.
4: Ja sitten niin. Raadollisemmin, kun tähän lähetykseen myöhemmin tulee Sullin, siis markkinointipäällikkö Jari Töykkä, niin häneltä voitte kysyä, että mikä on tämän tapahtuman taloudellinen merkitys Urheiluliitolle. Tänäkin päivänä se on erittäin suuri.
3: Okei,
4: okay, sekin vielä. Tämä on yksi niin kuin Urheiluliiton kivijaloista ja tämä joka toinen vuosi tämä näkyy tilinpäätöksessä, että se oli kotona, se oli kotimaattelu ja joka toinen just vuosi näin. Menee vähän huonommin sitten, kun se on Tukholmassa.
1: Joo, mutta että joo, itse laitan suuresti arvoa en pelkästään sille nostalgialle Minna, vaan oikeasti sille, että minun mielestäni ruotsiottelulla on semmoista arvoa, jota tapahtumalle ei voi ostaa, niin kuin esimerkiksi tosi isolla markkinoinnilla tai tosi isoilla nimillä tai millään tämmöisellä. Että sillä on joku semmoinen arvo, joka syntyy siitä historiasta, jota ei voi niin kuin haluamalla saada.
3: Toi on ihan totta. Ei tämmöistä tapahtumaa voisi nyt luoda.
4: Mikä niin. Se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
2: Joo, oli. Niin. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
4: vielä selvitetty.
2: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä. Kun ne soittaa.
4: Tuo ei ole mulle tuttu, mutta en epäile sitä.
3: Mahdollista.
2: Joo.
1: No joo, saa nähdä nyt paljon sinne sitten yleisöä tulee. Oletteko menossa?
3: No mä rupesin tässä nyt miettimään, että pitäisikö mennä.
1: No niin, hei, siitä.
4: Ymmärtääkseni lauantaiksi on myyty oikein hyvin lippuja.
1: Okei.
4: Okay. Mä olin tietysti siellä töissä. Että,
1: Niin. Pakosti menet.
4: Pakosti
1: et saa
4: menee,
1: valita.
4: Joo.
3: Ja kyllä nyt varmaan nämä suomalaiset mitalistinaiset on yksi houkutin.
1: Niin, luulis.
4: Joo, kyllä vuosi sitten Tukholmassa oli tosi kiva maaottelu ja olin siellä todella mielelläni, vaikka vettä sato pääasiassa koko ajan.
1: Mutta siellähän oli loppuun myytyä sitten, koska oli 100-vuotisjuhlat ja näin. Mm. Onko muuten tietoa, menikö ne niin kun helposti kaupaksi vai oliko ne loppuun myyty, koska sielläkin jaettiin koululaisille lippuja?
4: Tukholman alueellahan on erittäin vahvoja yleisurheiluseuroja, joilla on, no sehän on metropolialue, joten siellä on paljon. Eli se näkyy kyllä siinä, että siellä oli tosi paljon niin kuin seuroja junnuja katsomossa.
1: Just näin. Mutta hehän on ihan oikea yleisö sille, eikö se ole?
3: Ehdottomasti, hyvää penkin täytettä. Jos Duplantis olisi, niin sitten menisi ihan
4: hän
3: varmasti.
4: Vuosi sitten hän oli siis
3: no en sen takia Tukholmaa matkustanut, mutta...
2: Meille on laittanut viestin kuuntelija, joka kirjoittaa, että maaottelua kutsutaan Ruotsissa nimellä Finnkampen. Jo se kertoo jotain. Jos sinulla, hyvä kuuntelija, on muistoja minkälaisia tahansa tuosta Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelusta, niin pistää meille niitä WhatsAppilla 0401455666. Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin selasin tätä maaottelu Suomi-Ruotsi-kirjaa. Sivulla 125 on kuva, jossa suomalaista kisaturistia kantaa 4 kappaletta ruotsalaista poliisia. Ilmeisesti alkoholilla on erittäin paljon osuutta asiaa ja vieressä oleva lehtileike kertoo, että maaottelutunnelma tärväytyi viinaan. Eli sitäkin on tehty vuosien varrella ihan kunnolla.
3: Se oli ilmeisesti poikkeus, kun se oli uutinen.
2: Joo, no nähtävästi.
4: Olisiko ikään kuin viina olisi ollut joku tabu joskus Suomessa?
1: Ihan kuin olisi. Joo. Sitten seuraava asia, eli liigaan.
3: Tähänkin liittyy alkoholi.
1: Niin, no siihen voi liittyä. Sehän ei ole siis enää SM-liiga, muistanko oikein, se on liiga. Kyllä. Se on jääkiekon liiga. Ja siis todellakin niille, jotka ei vielä saanut kiinni jääkiekosta. Siis kyse, siellä liiga alkaa ensi viikon tiistaina ensimmäinen päivä ja tulossa on superkausi. Tämä on tämä markkinointinimi, en tiedä onko se jotenkin virallistettu, mutta tällä nimellähän se nyt kulkee. Eli tehdään jako niihin parempiin ja niihin huonompiin tämän kauden aikana. Eli oliko se niin, että 3 heikointa tippuu sitten semmoiseen uuteen perustettavaan alempaan sarjaan?
4: Niin, se on ihanaa. Siis. Ei kun ihan oikeasti. Siis suomalaisen,
1: tätä on odotettu.
4: Niin Suomen ainoaan oikeaan ammattilaisurheilusarjaan.
1: Tulee vähän panosta.
4: Niin, palaa urheilu takaisin. Se kilpailu ja urheilu palaavat siihen todella pitkä tauon jälkeen takaisin. Se on mahtavaa.
1: Jotain jännä juttu nyt, kun lukee noita erinäisiä ennakoita tähän kauteen, niin sekä pelaajat että jotenkin tuntuu, että kaikki, ketä on haastateltu, on sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä juttu. Mikä tietysti saa kyseenalaistamaan sen, että mikä siinä oli niin vaikeaa kaikki nämä vuodet saada tämä homma niin kuin päätettyä, koska se nyt on kaikkien mielestä ihanaa. Vai valehteleeko joku?
4: No siis kyllähän se lähti liikkeelle siitä, että pelaajayhdistys aktivoitu tässä ja alettiin olemaan lähellä tilanne, että mennään oikeuteen sitten katsomaan, että onko tämä niin kuin kartellisoitu liiketoiminta, tämä suljettu SM-liiga vai muuta. Ja monien mutkien jälkeen päädyttiin tähän malliin ja itse pidän tästä. Tässä nyt äskettäin haastattelin Teemu Turusen, joka mahdollisesti on liigan paras pelaaja tällä kaudella Jokereissa. Niin sanoi, että kun hän pelasi Örebrossa viime kaudella, niin pari kierrosta ennen loppua hän ei tiennyt, pelataanko tänä vuonna mitaleista vai ollaanko putoamassa. Niin se oli niin kuin mahtavaa omalla tavallaan.
1: Kyllä se panoksia
4: siihen. Vaikka se on tosi paineenalaista, mutta silti.
1: Mm. Ja tippuminen niin kuin siinä aikaisemmassa vanhassa mallissa, että tiput sinne divariin, niin sehän oli tosi iso kolaus. Ja nyt tässä yritetään tällä välimallin B-liigalla saada aikaan se, että se ei olisi niin kuin kaiken loppu ja talouden totaalinen alasajo seuralle, joka tippuu. Itseni häiritsee tässä kaikista eniten se, että se kulkeeko se oikeasti nimellä B-liiga? Eikö sillä ole mitään järkevää nimeä? Jos ne aikoo nostaa sen profiilia ja saada niin kuin sen tuntumaan siltä, että sielläkin pelaavat joukkueet oikeasti hyviä ja on panoksia, niin voisiko se olla joku muu kuin, sehän on melkein sama kuin Ö-liiga.
3: B on huono.
1: Eikö se ole?
2: Ehkä ei siinä, ole logiikkaa.
4: Kyllä minusta näin panoksia nostaa entisestään se, että tuo nimi kuvaa sitä aika hyvin, että kun lähdet painaa siellä sit pelimatkaa Iisalmeen ja muualle, niin kyllähän se aikamoinen perikato on sille organisaatiolle, joka sinne putoo.
1: No varmasti.
4: Ei sinne kovin montaa hyvää ammattilaisurheilijaa silloin jää niin edelleen, että se entisestään nostaa näitä panoksia ja paineita, ja mikä tekee tästä vielä ihanampaa. Ajatellaan vaikka tilanne, missä ainoa Turun palloseura, joka ensi kauden jälkeen on pääsarja edustaja, niin on jalkapallo TPS. Taitaa muuten salibändikin olla, ei siinä mitään, mutta että jääkiekko TPS putoaisi tuommoiseen B-sarjaan. Siis kaikki se pöyhkeä historia, mitä siellä on, niin se olisi oikeastaan aika mahtavaa. Siis,
1: huomaan, että nyt jo saat tästä jonkunnäköistä niin kuin nautintoa pelkästään ajatuksesta.
4: Niin, ja jos IFK pelaa samalla tavalla kuin viime kaudella, mikä estää heitä putoamasta? Vaikka siellä on valmentaja, vanha Suomen tappaja Anders Masken Karlsson.
1: Niin. On siinä eri panokset.
2: Mikä on noin, niin kuin, onko nämä isot joukkueet laittaneet erityisen paljon rahaa?
1: Kaikki on laittanut paljon rahaa.
2: Kaikki.
4: Niin tämähän on pelaajien markkina nyt. Niin.
3: Aikamoiset talousvaikeudet myös aika monilla. Me puhuttiin jopa siitä, että liigassa maksetaan aivan liian korkeita palkkoja näille ammattilaisille jääkiekkoille, koska jääkiekkoseurat on vaikeuksissa ja

0: Helsingissä näitä boikotteja, että ei mennä matsiin, kun liput maksaa 60 euroa.
1: No, jos ajatellaan, että siis Tampereella oli mestarijoukkue ja Ilves pelasi myös hyvin pitkää pudotuspelejä, niin siellä tehtiin yhteensä 2 miljoonaa miinusta nämä 2 euroa, niin eihän tuo niin kuin terveellä pohjalla tuo bisnes ole. Mutta joku ne läskit siellä aina on kuitannut sitten.
0: No niin, siis, mutta se ongelma on se, että mitä maksetaan pelaajille. Sehän se suurin menoerä on.
2: Mutta tällä kaudella pelaajat nauraa matkalla pankkiin. Tämä on aivan selvä juttu. Mutta mitä luulette, mitä tapahtuu tämän vuoden jälkeen? Siis purskahtaako kupla vai saavutetut edut ja niistä ei luovuta? Mitä niille palkoille tapahtuu tämän kauden jälkeen?
1: No eihän se nyt tavallista ole, että jos joku etu saavutetaan, vaikka se nyt AY-elämästä on opittu, niin, tai tulee väliaikainen vero, niin kuin aikana ajoneuvo.
2: Kyllä,
1: niin,
2: juuri näin.
0: Indeksit lähtee.
1: Niin, ja sitten kyllähän osoitus myös tästä on se, että eihän Suomen liiga enää pysty kilpailemaan Tsekin liigaa vastaan esimerkiksi. Eihän Suomi ole millään tavalla houkuttelevin ympäristö, vaikka täälläkin maksetaan palkkoja niin, että ollaan aivan kipurajoilla.
2: Hmm. Niin silti niitä ei ole varaa laskea tästäkään nyt vähän niin kuin hyperbolisesta niin, tasosta.
0: Ei ole eliittiyleisöä tarpeeksi. Ja musta se on myös mielenkiintoista, että onko siis vähemmän ihmisiä, joita kiinnostaa paikan päälle meno jääkiekkootteluun. Ja sitten Helsingissähän tämä tilanne on taas vähän niin kuin uusi, kun nyt meillä onkin derby, eli meillä on Jokerit vastaan IFK. Ja aika vastenmielistä, miten jo nyt niin kuin lietsotaan tämmöistä viha-ajattelua.
1: Ei, kun se on hyvä.
0: Tämä on vastenmielistä. Että sitten ruvetaan tappelemaan kadulla ja kapakoissa ja huutelemaan niin kuin aivan törkeästi. Lapsetkin on siellä matseissa.
2: Ja jalkapallopuolelta nyt nähty, että kyllä se on
0: ihan
2: aika paljon.
0: Mennä ihmettelemään, miksi on koulukiusausta, jos tuommoinen on kivaa.
1: Tuommoinenhan on paljon harvinaisempaa itse jääkiekon parissa kuin jalkapallossa, kun meillä on nämä veikkausliiga-ultrat.
0: Mutta niin. nyt jo pedataan tätä, on siihen päästään taas Jokerit IFK-sotiin.
1: Tiettyjä sytykkeitä olemassa.
3: Ja kun Jokerit matkustaa tulevana kaudella maakuntiin, vaikka nyt, en tiedä onko se perjantai-pelipäivä, mutta lauantai nyt on ainakin varmaan pelipäivä lauantai-iltana, ja, niin siellä on latingit, isot latingit valmiina, myös katsomossa.
1: Joo, tämähän siis Jokerien paluu on tietenkin maakuntaseuroille hyvä juttu, koska oli selvästi osoitettavissa jo aiemmin, että pääkaupunkiseurat tuo paremmin yleisöä maakuntiin kuin vaikka kaikille kunnialla Hämeenlinnan pallokerho.
2: Mm. Niin,
1: aivan selvä
2: jo.
1: Ero.
2: Joo, niin, kyllä. Joo, just näin. No mutta se tippuminen nyt sinne P-liiga. Eikö voitaisiin nyt keksiä sille joku nimi? Eikö tämä ole ihan typerä nimi? Apuliiga.
1: No en kuvittelisin nyt, että joku sponsorinimi silloin olisi tulossa. Niin. Tuntuisi aika oudolta, jos näin ei olisi.
2: No niin.
3: Tämä vedonlyönti, no, markkinoiden avautuminen voisi tuoda myös koko.
2: Sehän ei tarkoita, että siitä tulee hyvä nimi.
1: Täydellisessä maailmassa.
0: Urosliiga.
1: Jos maailma olisi täydellinen, asiat menisi niin kuin Ruotsissa. Eli siellähän ei ole tämmöisistä suurorganisaatioista, Moodu, HV71, Tukholman jengit niin edelleen, niin ovat vähintään käyneet Allsvenskanissa, eli siinä niiden kakkossarjatasolla, tai jopa jämähtäneet sinne, niin ei se ole niille merkinnyt täystuhoa, koska se Allsvenskan on niin kilpailullinen ja hyvä sarja. Se on hyvät yleisömäärät ja niin edelleen.
3: Taas me päädyttiin.
2: Sillä on myös hyvä nimi. Sillä on myös hyvä nimi, hei. Allsvenskan, eikö se ole paljon parempi kuin B-liiga? Mutta ehkä nyt koitan päästä tästä asiasta yli. Mutta kuin iso mörkö se nyt sitten on? Onko se samanlainen mörkö kuin aikoinaan silloin, kun liiga oli auki ja siitä tiputtiin divariin? Niin onko se samanlainen mörkö nyt tippua sinne B-liigaan? Vai onko se nyt sitä loivennettu nyt sitä?
0: On se varmasti taloudellisesti ihan hirveä mörkö. No, ja miksi pelaajallekin pieni häpeä?
1: 2009 keväällä pelaajat jatkaa matkaa ja näin, ne on palkkasotureita.
0: No se on totta.
1: Niin. 2009 keväällä oli Vaasa-hallissa, missä Porin Ässät oli yhden maalin päässä siitä, että se seura olisi de facto tuhoutunut. No sillä kertaa se maali nyt sitten meni Sportin puolustajan housuista heidän omaa maaliinsa. Käytyään ensin se kiekko Ässien tolpassa ja näin, niin sillä sitten kunnianarvoisa organisaatio pelastui, että onhan ne
0: taitonat
2: hyvät housut.
1: Joo, kyllä.
0: On joo, se katastrofi pudota, totta kai.
3: Onko sulla Pekka tai jollain muulla mitään käsitystä, että kuka sieltä voisi lähteä?
1: No, jos Vaasan Sport ei lähde, niin sitten on kyllä maailmankirjat sekaisin. Ja aika moni veikkaa sitä Tepsiäkin yhdeksi lähtiä.
3: Se olisi historiallinen.
1: Olisi, joo. Jukurit varmaan on vahva ehdokas siihen. Ehkä peli kans. Se saattaa mennä ihan vihkoon ennustuksessa, mutta nämä on nyt ne, mitä minua kiekkoviisaamat ovat tässä ottaneet esille.
0: Eikö ketään kiinnosta toi Aurora-liiga? Sekin käynnistyy. Ja niillä ei ole johtajaa.
2: Erittäin hyvä pointti. Mm. Joo, siellä on ollut vähän pakka sekaisin.
1: Siis naisten pääsarja.
0: Mm.
1: Siis ei ole johtajaa. Mitä johtajaa?
0: Hän lähti.
1: Se siis kuka?
0: Naisjääkiekon johtajanainen, jonka nimeä en nyt juuri muista.
1: Täällähän kuulee uutisia.
0: No kyllä se
3: tuo. Mutta siinä on muuten liigalla, siinä on sarjalla hyvä nimi.
2: Niin on, niin
3: se on.
2: Se on
3: mahtava. Aurora-liiga.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Täällä koitan nyt kovasti googlata
1: niin nimeä tänne. Niin sä meinaat siis tämän sarjan toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja.
2: Niin.
1: Joo, kyllä mä siitä olin kuullut. Mä en mietin, että mikä ihmeen johtaja. Joo,
0: oli näin tämä. Mä yritin sanoa, mä en saanut toimitusjohtaja, oli, kun mä en tiedä, oliko se toimitus nyt vai joku muu johtaja.
1: Kyllä, kyllä.
3: Pyhä toimitus hetkeksi päättyy. Radio Suomen urheiluilta meneillään ja ajankohtaiset asiat käsittelyssä. Pekka Holopainen ja Minna Lindgren meidän kanssa studiossa. Kuuntelijamme Mauno Ahonen kirjoittaa, että elokuva oli tosiaan Uuno Armeijan leivissä ja Kummelin virsikirjan lisälehdillä olivat sekä Ingemar Stenmark että Anders Järnerud.
0: Aivan loistavaa tietämystä.
2: Hyvin haettu, Markus.
1: Ja Ingemar Stenmarkin nykyinen puoliso on suomalainen.
2: Aha, no niin.
0: Se on merkittävää.
3: Kukas hän on?
1: Ruotsalainen alppihiihtolegenda.
3: Ei, mutta siis se
0: puoliso.
1: Ei, kyllä siitä ei ole mitään. Ehkä se on se Aurora-liiga kadonnut johtaja.
0: Yksi Jaana.
3: No, mutta sä Pekka olisit myös voinut tietää tuon, jos sä tiedät, niin muistat niin paljon.
2: Hei, urheiluilla-paneeli siirtyy nyt suomalaisista ja ruotsalaisista asioista ison maailman meininkeihin. Nimittäin tässähän on meneillään jalkapallon suuri vuosi. Tässä on viimeiset puoli vuotta paljon musta puhuttukaan, niin puhutaan nyt vielä ainakin kerran. En lupaa mitään tulevasta. Herra Gianni Infantino herättänyt tunteita tässä jo pitemmän aikaa. Ja Suomen Palloliitolla on ollut jonkunnäköisiä vaikeuksia tässä viimeisen kuukausien aikana päättää, mitä mieltä he FIFAn puheenjohtajasta ovat. Eikä tämä ole niinku ihan annettu siis lausuntoja, jos on todettu päinvastoin ja sitten taas toisinpäin. Niin näettekö, että tälle tempoilulle tulee joku toppi jossain vaiheessa?
0: En usko, koska tämähän siitä todistaa sen, että tämä Palloliitto ja sen johtaja, onko se Ari Lahti?
2: Oh.
0: Täysiä tuulivirejä. Mennään aina sinne, missä kaveritkin on. Ja aina perustelu on se, no kuin muutkin. Ikinä ei olla mitään mieltä itse. Se on niin kuin surkeinta mahdollista johtamista.
1: Mun mielestä se oli taas ihan pragmaattista johtamista.
0: On aina pragmaattista turha kaivaa verta omasta nenästä,
1: mutta sitten kun tuli lisää tietoa, niin fiksu ihminen tietysti muuttaa mielipidettään. Kuten tuulivirikeeksi vaihtaa asentoa, kun tuuli kääntyy.
0: Kyllä, niin, mutta aika paljon oli tietoa Infantinosta silloin, kun Ari Lahti sanoi, mutta että hyvä mies, tällä jatketaan.
1: Oli toki, mutta sitten tuli tämä kamelin niin, selän ratkaiseva.
0: Vasta sitten, niin. Koska silloin kaikki muutkin alkoi reagoida.
1: Joo, mutta
0: ja Norja oli reagoinut jo silloin, kun no hän joo, oli sitä mieltä, että hyvä, mies, hyvä niin mies Infantino, meidän kaveri.
1: No joo.
0: Se oli se perustelu ja hoitanut talouden hyvin. Ei
1: no
0: mitään
1: siis,
0: todisteita siitäkään.
1: Kun Infantinon tärkein työ on ollut tuottaa rahaa kansallisille lajiliitoille, niin senhän on tehnyt hyvin. Se on ihan kiisatonta.
0: Mutta ei sen tehtävä ole niinku, mainehaittana jatkuvasti lisätä
1: mutta kun jalkapallo ei kärsi mistään mainehaitoista.
0: Mutta FIFA kärsii.
1: Niin, kun katsotaan MM-kisoja, katsomoita ja muuta. Laji vaan kasvaa, se on maailman suosituin. Se on ihan sama, mitä joku Infantino tekee.
0: Musta se ei ole ihan sama.
2: Kauheeta.
0: Tässä on kysymys moraalista.
1: Niin, mutta se vaan on näin.
0: Ei se ole noin.
1: Jalkapallo kyllä on niin suuri, ettei siihen voi vaikuttaa mikään tällainen Infantino.
0: Koska se on niin suuri, sen johtajan pitää olla niin kuin moraaliltaan sen arvoinen, että se johtaa noin suuri.
1: Niin, mutta ei moraaliltaan normaali tai ylevä ihminen edes pyri tommosiin pesteihin. Mä väitän, että siinä tulee seuraava johtaja. Niin hän on jonkinlainen mini-Infantino joka tapauksessa. Eihän kukaan normaali järkinen ihminen, joka ei ole taipuvainen korruptioon, hakeudu FIFAn tai kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajaksi.
0: Miksi ei?
3: Sehän on suoranainen pääsyedellytys.
1: No niin. Sä nyt sanoit sen tuolta. Mä hienostuneesti jätisin sanomat.
0: No silloinhan Infantino saa jatkaa. Minkä takia sitä pitäisi vaihtaa?
1: No ehkä se sitten muodon vuoksi halutaan vaihtaa.
0: No, sehän on ihan naurettavaa teatteria.
1: Niin.
0: Ja silloin mä sanon taas, että tämä on ihan naurettava teatteria myös Suomen Palloliitolta. Mä halusin ottaa niinku edes Suomen Palloliittoon näissä asioissa.
1: Mutta mä jossain kohtaa mä olin varma, että Infantino jatkaa. Sitten mä olin varma, että kyllä hänet vaihdetaan. Ja sitten mä oon taas kahden vaiheelle, mitä tässä mahtaa tapahtua.
2: Toteaa siis Tuuli-Viri Holopainen.
1: Niin mä en siis enää, mä en enää tiedä, mitä hänellä tapahtuu.
0: Siis, no mutta YK on pääsihteeri.
2: Omasta mielestäni ihan Suomen Palloliitto on ollut tosi...
1: maailman korruptoituneen järjestö.
0: Niin. Siihenhän...
1: kyllä.
0: Donald Trump hänet haluaa.
2: Suomen Palloliitto on ollut mielestäni toisaalta, jos käytetään sanaa linjakas, niin varsin linjakas siinä, että se linjakkaasti menee aina sinne, miten yleinen mielipide se on, kääntyy. Se on se linja. Tästä on kyllä samaa mieltä.
0: Se on vähän niin kuin Suomen ulkopolitiikka.
2: Niin, ja jos nyt ajatella...
0: kaikki muukin, Yleisradion suhtautuminen Euroviisuun, aina mennään sinne, missä muutkin on.
2: Mutta Pekka, se mitä sanoit siitä, että se on ikään kuin pragmaattista, ja siis eli käytännöllistä, niin jos nyt ajatellaan, mikä on vaikka Palloliiton tehtävä, niin sen tehtävähän on edustaa ja edistää suomalaista jalkapalloa, eikö
1: joo,
2: näin?
1: Joo, mutta siis mä oon vähän väärä ottaa. Mun mielestä siis mä oon silloin huono ihminen, että mä oon aina pitänyt kaikkea idealismia ihan hönöilynä, niin kuin että... Minna varmaan antaa tästä paremmat kommentit tästä aiheesta.
0: No, mä oon ihan yhtä hönö, koska mä aina ihailen idealismia.
3: Sen takia te olette niin mahtava.
2: Niin, sen takia te olette tämän samaan aikaan pöydän ääressä. Kyllä, juuri näin. Mut kummasta on niinku enemmän etua siinä, että mennään sinne völjyssä, vai sit on, siis Norjahan on erinomainen esimerkki tämmöisestä, no okei, heillä nyt on vähän enemmän niinku noita muskeleita kuin Suomen Palloliitolla, niin Norjalla noin niinku menestyksen ja muun puolesta, mutta et ei sille, voidaan sanoa, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä Suomen Palloliitto tekee, koska se ei kiinnosta ketään. No niin kuin isossa mittakaavassa. Niin, mutta sitten tullaan siihen, että no, mikä on painoarvo jollain Norjan Palloliitolla, mutta silti he tiukasti pitää kiinni niin kuin tämmöisistä moraalisista ja eettisistä näkökulmista.
1: Tai puheenjohtaja Liisa Klavenes pitää.
2: No nimenomaan, kyllä, hänenhän se henki löytyy. Mutta onko siitä ollut Norjalle haittaa?
0: Ei siitä ollut mitään haittaa, ja sen sijaan siitä on ollut Norjalle jonkinlaista hyötyä, koska sellaiset ihmiset, jotka eivät ole niin kuin Pekka Holopainen, arvostaa sitä.
1: Tekikö se idealisminen Hollandin maalipua ja syöttikö sitä?
0: Ei, tämä liittyy siihen, mitä Haaland teki. Me voitaisiin tietysti puhua siitä, että hän leikkasi hiuksensa. Sehän on ollut iso uutinen.
3: Korkea sinänsä. Aika.
1: Niin muuten leikkasi. Joo.
0: No, ei, musta oli kauhea virhe. Mutta se, että Norja niin kuin, osoittaa rohkeutta ja sanoo ääneen, että tämä ei ole pätevä jätkä ja me emme halua tämän tyyppistä johtamista, niin siinä on se on idealismia ja se tekee siitä Norjan mielipiteestä merkittävän.
1: Mutta antoi Harri Lahtikin napakan palautteen.
0: Joo, mutta se ei ole uutinen missään, että Suomi tekee ihan niin kuin kaikki muut ja Suomelle käy ihan kaikki sama. Sen sijaan Suomi voisi olla joskus ihan missä tahansa kansainvälisessä yhteisössä se, joka on rohkeasti ensimmäisenä sanoa, että tämä ei kyllä nyt käy. Mutta me ei olla semmoinen kansa.
2: Voiko olla, että...
1: Vietetään raitismökkiviikonloppu. Suomi sanoo
2: voiko olla, että Norjassa puheenjohtaja ei ole kutsuttu miesten saunailtoihin tähänkaan asti, joten häntä ei häiritse se, vaikka häntä ei kutsuta sinne jatkossakin.
0: Mä en mutta usko, jonkun muun. Gianni Infantino on ikinä ollut saunassa.
2: Okei, okay, mutta
1: hän
2: ymmärrätte
1: nyt
2: pointin.
1: Kantaa tähän Suomen futiksen rasismikohuun.
0: Se on ainoa hyvä teko, mitä hän on tehnyt.
1: Mua mietitty sinne vaan se, että mistä hän ylipäätään oli kuullut tällaisesta. Se...
0: Ja Kaari Lahti kuiskas.
2: Ei, heillä oli ollut puolen tunnin keskustelu. Kyllä siinä ajassa on ehtinyt kertoa. Näin luin. Niin.
0: Siis oikeasti mun mielestä se oli hyvä teko ja mun mielestä on vähän ikävää, että sitten heti niin kuin Suomessa ruvetaan kirjoittelemaan, että kaksilla rattailla ja että jos ihminen on moraaliton, niin se ei saa sanoa edes moraalisesti hyviä asioita. Saahan se sanoa. Suomessa ei kukaan uskalla sanoa mitään rasismin vastaista, niin sitten tarvitaan tämmöinen idiootti Infantino. Se sitten sanoo. Hyvä, että sanoo.
2: No niin, mutta tuossa oli vähän puhe
3: siitä. Älä enää kovin pitkästi.
2: En lyhyesti. Kysytään tämä. Itse asiassa Pekka kyllä sanoikin siihen, että paraneeko se vaihtamalla. Sinä sanoit, että ei parane, sieltä tulee joku toinen yhtä helposti maansa myyvä tyyppi.
0: Joo.
2: No sinne on nyt Tyrkyllä jotakuta, mutta niinku, onko sillä mitään väliä, kuka siellä on?
0: Tämä on vähän sama kuin ei Paavi, mitään. Että muuttuuko se systeemi?
2: Onhan Paavikin vaihtuessa nyt asiat muuttunut. Siellä Paavi on myönnetty virheitä. Ja
0: niin kuin... Sittenhän meillä on toivoa. Myös jalkapallon suhteen.

0: Tuure Kilpeläinen, suomalaisia unelmia. Kello on 2.47.
1: Näin herveetä. Mistä sä ton kaivoit?
2: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
2: Tälläkin viikolla levylautakunnassa mennään käännösbiisien parissa. Uusia käännösbiisejä kuuntelemassa ja arvioimassa Laaleja Eini, sanoittaja Lasse Viikman sekä Radio Suomen Olli Haapakangas.
3: Se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei.
4: Kitaristikin malttoi aluksi ja sai siitä pop-plus-pisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Soolo oli pitkä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
5: Yle Radio Suomi.
0: Tämä kappale kuuluu Beyoncélle, Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. Seuraavaksi Mikael Konttisen vuoro. Tämä kappale on Ei koskaan.

0: Konttinen ja hyvin potkii tämä kappale Ei koskaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pian kuullaan taas uutisten tuoreimmat, mutta sitä ennen Kikka ja Kiihkeät tuulet.

Maavoimat harjoittelee paikallispuolustusta tästä päivästä alkaen eri puolilla Suomea. Harjoitukset kestävät viikon. Harjoituskokonaisuuteen osallistuu yhteensä noin 3600 sotilasta sekä useita viranomaisia.